Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Words, là một ca khúc của năm 1981 của F.A. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành ở Mỹ và Anh. Đây là một hit lớn của châu Âu, đứng vị trí số 1 ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo và Na Uy. Vào mùa xuân năm 1983, nó đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Các bạn vừa nghe Was là một ca khúc của năm 1981 của F.A. David. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát rất nổi tiếng La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. La Paloma là một bài hát tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng đã được tái diễn qua nhiều nền văn hóa và ghi âm trong 140 năm qua. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Sebastián Iradier vào năm 1850. La Paloma thuộc một thể loại habanera, kết hợp của các bài hát Cuba địa phương mà các thủy thủ Tây Ban Nha thời đó mang về từ các chuyến đi đảo, với cấu trúc nhịp điệu kiểu flamenco.

Đó là ca khúc La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Caramia, một hit cho ca sĩ người Anh David Whitfield vào năm 1954 và nhóm nhạc pop Mỹ Ray năm 1965, cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Caramia do Baccara, là một đôi song ca nữ Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1977 bởi các nghệ sĩ Mante Mateo và Mante.

Các bạn vừa nghe bản cover Carania do Bach Cara, một đời song ca nữ Tây Ban Nha trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Colors of the Wind, là bài hát do Stephen Schwartz và Alan Menken viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas vào năm 1995 của Walt Disney. Nữ ca sĩ Mỹ Vanessa Williams đã phát hành đĩa đơn và Color of the Winds đã đoạt giải Oscar cũng như giải Grammy cho bài hát hay nhất được viết cho một bộ phim.

Đó là Colors of the Wind của Vanessa Williams, viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Leave the Light On, là một bài hát pop viết bởi Rick Nowell và Alan Shipper cho album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse, viết vào năm 1989. Single đã lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ, đạt tới top 5 ở nhiều quốc gia bao gồm cả Anh Quốc.

đó là Leave a Light On trong album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse. Ngay sau đây là Baby Bye Bye, làm bài hát được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Gary Morris, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album Faded Blue, được viết bởi Morris và Jimmy Bradley năm 1960. Bài hát đã trở thành hit đầu tiên của Morris trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single vào cuối mùa đông năm 1985.

đó là Baby Bye Bye, là bản cover bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Gary Morris. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Back Home, là một bài hát nổi tiếng viết bởi Dean Martin và Phil Coulter. Nó đã được ghi lại bởi đội tuyển Anh trong World Cup 1970 và phát hành single, đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần vào tháng 5 năm 1970.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe John Conley với ca khúc Miss Emily's Picture.

Các bạn vừa nghe John Conley với ca khúc Miss Emily Speicher. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980 là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Sing a Song of Love to Me của Chris Rea, là một ca sĩ nhạc rock và nhạc blues người Anh, một tay guitarist nổi tiếng với giọng hát đặc biệt tràn ngập sức sống.

Các bạn vừa nghe Sing a Song of Love to Me của Chris Rew, đứng đầu top 10 với album Orbit, đứng đầu bảng xếp hạng album Anh Quốc. Đến năm 2009, anh đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày.

Minh Phi xin được cập nhật đến quý vị một số diễn biến giao thòng như sau. Các thính giả có cho biết vòng xoay Mỹ Thủy hướng đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ghi nhận xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô, hiện trường va chạm chưa được giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai, phường Long Phước, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc có thông tin các tuyến đường Nguyễn Thị Rành, Hà Duy Phiên, tỉnh lộ 8 hiện phương tiện lưu thông ổn định. Và ngoài ra thì VietAir cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km 11 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, hướng ngược lại lưu thông ổn định. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

ca khúc mà các bạn vừa nghe Forever là của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Quang Dũng mời các bạn nghe One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 trong album Action Baby 1991. Trong các buổi thu âm của album tại Hansa Studio ở Berlin, cuộc xung đột nảy sinh giữa các thành viên của ban nhạc. Sự căng thẳng đã khiến ban nhạc phải chia tay cho đến khi họ đạt được một bước đột phá với sự ứng biến của One.

Ca khúc One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mà các bạn thưởng thức Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss.

đó là Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss. Sau đây, các bạn sẽ nghe The World is Getting Smaller của Mark Dining, là một ca sĩ nhạc pop người Mỹ nổi tiếng từ những năm 1960, kể từ

0: giờ cao điểm.
1: Chào buổi sáng, Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm sáng nay sẽ liên tục cập nhật chia sẻ cho quý vị thật nhiều những thông tin giao thông mới. Hy vọng rằng với những thông tin đó thì sẽ giúp cho quý vị có thêm sự lựa chọn để mà có thể hoạch định lộ trình cá nhân của mình sao cho thích hợp. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283991191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin chào buổi sáng quý vị thính giả và các bác tài. Đầu tiên là Minh Vy và ekip giờ cao điểm sáng xin được chúc cho mọi người chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần thật là thoải mái, thật là thư giãn, và bên cạnh đó những cái lộ trình mình đi qua thì thông thoáng và an toàn. Thời tiết ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm ngày hôm nay thì trời cũng tương đối là mát mẻ, dễ chịu. Nhưng mà một chút xíu nữa chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết chi tiết để có thể cập nhật những dự báo xuyên suốt trong ngày hôm nay và ngày mai. Từ đó cũng có thể sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Còn ở thời điểm này cập nhật đến quý vị một số những cái thông tin giao thông. Đầu tiên đó chính là thông báo vận hành tuyến metro số 1 ngày hôm nay 30 tháng 5 2026. Thời gian vận hành từ 5 đến 23 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 250 lượt, số tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Vào các khung giờ cao điểm thì cụ thể như cao điểm trưa 10 giờ đến 13 giờ giãn cách 7 phút một chuyến, cao điểm chiều tối 16 giờ đến 19 giờ 30 giãn cách 7 phút một chuyến, các khung giờ cận kề 15 tới 16, 19 giờ 30 đến 20 giờ 40 giãn cách 8 phút một chuyến. Và những cái khung giờ thấp điểm hoặc là khung giờ bình thường thì gồm có khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng vào các khoảng thời gian 5 giờ 30 đến 10 giờ, 13 giờ đến 15 giờ và 20 giờ 40 đến 23 giờ. Khung giờ thấp điểm giãn cách 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ 5 giờ đến 5 giờ 30. Quý vị có thể cân nhắc để mà sắp xếp cái kế hoạch di chuyển của cá nhân sao cho phù hợp. Vec E cũng có cập nhật mới nhất về tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7 trong khoảng 4 km quý vị nhé. Phương tiện đông, di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm đi An Sương có xe tải chết máy, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới nhất xin được cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động hơn trong cái việc di chuyển trên đường trong việc sáng sớm ngày hôm nay. Thường thường đồng hành với giờ cao điểm sáng cuối tuần thì cá nhân mình vì thấy là trung bình thường thường là tình hình không quá khó khăn phức tạp. Hầu hết là các tuyến đường tương đối là thông thoáng ổn định, thỉnh thoảng thì cũng có một vài lộ trình mà nhu cầu đi qua đông, cho nên là chúng tôi cũng sẽ ghi nhận tình hình đông chậm. Và sáng nay thì cũng có một cái sự cố ngay tại khu vực đường Đỗ Mười ở qua Đại học Nông Lâm đi An Sương, sự cố xe tải chết máy, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và theo thông tin mới nhất về sự cố xe tải chết máy ngay tại đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm đi An Sương thì cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc đang di chuyển đến để giải quyết rồi. Cho nên là nếu như mà chúng ta có vướng mắc ở đây thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh, bởi vì trong ít phút ngắn nữa thôi lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt để có thể giải quyết di dời cũng như là hỗ trợ tích cực điều tiết phân luồng. Vậy nên những cái lộ trình nào mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị nhớ bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu những cái khu vực nào mà nó chỉ đông chậm do lưu lượng gia tăng đột ngột, chưa có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì chúng ta cứ bình tĩnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, và bên cạnh đó nếu được mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nhé. Cuối tuần rồi, hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ có những cái lộ trình thật là như ý. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết số 13 về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 100 tỷ đồng. Cụ thể, trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng một người một lần. Thời gian thực hiện nghị quyết từ 25 tháng 5 đến hết 30 tháng 6 năm 2026. Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội vừa ứng dụng thành công robot dẫn đường phẫu thuật trượt đốt sống, giúp bệnh nhân hồi phục thần tốc và có thể đi lại nhẹ nhàng chỉ sau vài giờ. Bệnh nhân là phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội nhập viện vào ngày 27 tháng 5 trong tình trạng đau nhức thắt lưng dữ dội, chèn ép rễ thần kinh nghiêm trọng do trượt đốt sống L5S1 độ 2. Thành công này mở ra chương mới cho y học nước nhà trong việc tối ưu hóa điều trị xâm lấn tối thiểu. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 9.834 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bến Thành Cần Giờ dài khoảng 53,8 km. Thời gian thực hiện dự án bồi thường từ quý 2 đến quý 4 năm 2026. Metro Bến Thành Cần Giờ dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi đưa vào khai thác, tuyến metro sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ xuống còn khoảng 13 phút, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam thành phố. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 29 tháng 5 cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%. Congo hiện ghi nhận 906 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 223 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh. Tổ chức này cho biết việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã được xuất viện sau 2 lần xét nghiệm âm tính với virus. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn.

0: Năm nay Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong buổi sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Theo cô Lê Minh Thư, Phó Hiệu trưởng Giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Galileo, thì nhiều học sinh thường mất điểm đáng tiếc không phải vì thiếu kiến thức mà do đọc chưa kỹ yêu cầu của đề bài.
1: Mất điểm cũng rất lớn ở việc là các bạn đọc không kỹ câu hỏi, dẫn đến việc là mất điểm ở những cái lỗi sai. Ví dụ như là yêu cầu thì chỉ ra từ ngữ, hình ảnh, thế nhưng mà các bạn ấy lại chỉ ra cả câu thơ. Hoặc ngược lại là yêu cầu chỉ ra cả câu thơ thì các bạn ấy lại chỉ nhặt những từ ngữ, hình ảnh trọng tâm ra thôi. Thì đây cũng là một trong những cái mà các bạn ấy cần phải chú ý, đó là các con sẽ đọc kỹ đề, xác định đúng những từ khóa trọng tâm để các con trả lời đúng, chuẩn theo cái yêu cầu của đề bài đưa ra.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh kiểm tra đầy đủ giấy tờ, vật dụng cần thiết và tuân thủ nghiêm quy chế tại điểm thi để tránh những sai sót không đáng có trước khi bước vào các buổi thi chính thức. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào tạo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
11: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó đã chia sẻ đến quý vị. Đó chính là đường Đỗ Mười qua Đại

học Nông Lâm đi An Sương. Vào lúc khoảng 8 giờ 3 phút sáng nay thì chúng ta ghi nhận là có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Sau đó khoảng chừng 2 phút thôi thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, không khí mát mẻ với nhiệt độ hiện tại khoảng 26 độ, độ ẩm 94%, chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong ngày hôm nay trời có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều phổ biến khoảng 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Đến chiều và tối nay trời có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông cũng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Với thời tiết ngày hôm nay có xu hướng chuyển mưa nhiều hơn thì quý vị nên chủ động mang theo áo mưa khi di chuyển và lưu ý nguy cơ ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đồng thời nếu quý vị có kế hoạch hoạt động ngoài trời trong ngày hôm nay thì nên chủ động sắp xếp linh hoạt để tránh thời điểm mưa dông. Về đêm không khí mát mẻ với gió tây nam cấp 2 cấp 3, tiết trời phù hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn với nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
4: Dạ, sếp đấy ạ. À,
5: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho

0: người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Và theo cập nhật mới nhất thì chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm đi An Sương, xe tải chết máy. Thời điểm này đã được di dời, xe còn đông di chuyển chậm và lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết ngay tại đây. Vâng, Minh Vy xin được nhắc lại thông tin vừa rồi. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm đi An Sương, xe tải chết máy cập nhật ít phút trước, đến thời điểm này đã được di dời rồi. Tuy nhiên xe vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây và hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết ở khu vực này. Cho nên là quý vị chúng ta nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng khi mà di chuyển qua lộ trình nêu trên. Lúc này thì chúng tôi có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Quang Ý ạ.
6: Xin chào MC Minh Vy, khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
5: Dạ, trước tiên thì xin mời anh Quang Ý có thể khái quát tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật đến quý vị khán giả và các bác tài nhé.
6: Dạ, khái quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera trung tâm biên nhận, một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng về giao lộ Lê Thị Riêng, cũng trên tuyến Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia hướng đi đường số 14, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng về Đồng Nai. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
5: Dạ vâng, với những cái lộ trình đông chậm mà anh Quang Ý vừa cập nhật thì chúng ta có thể cân nhắc nếu như mà sắp sửa đi qua quý vị ha. Và ngoài ra là không biết là anh Quang Ý có dự báo gì về diễn biến giao thông khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh, nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng phụ cận trong khoảng thời gian sắp tới, và có khuyến nghị gì thêm để gửi gắm đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh khi đồng hành với giờ cao điểm sáng nay không ạ?
6: Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến đường trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, đường Đỗ Mười qua ngã tư ga và khu chế xuất Linh Trung, và đường dẫn Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực giao thông sẽ tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúng có tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
5: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Quang Ý đã cập nhật và chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã trực tiếp kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng được anh Quang Ý tổng hợp thêm những cái lộ trình đông chậm để mình có thể lưu ý và cân nhắc. Nếu như mà mình sắp sửa đi qua những cái lộ trình đông chậm thì mình để ý kỹ hơn, hoặc là nếu như mà để chủ động thì mình có thể chuyển đổi những cái lộ trình thông thoáng để cái thời gian di chuyển của mình không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và lúc này theo cập nhật mới nhất từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có công trình thi công, người tham gia giao thông cần lưu ý. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có công trình thi công, người tham gia giao thông cần lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được bổ sung thêm thông tin, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 thì cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận sửa chữa mặt đường, cho nên là chúng ta cũng nên chủ động cái lộ trình của mình để tránh tình trạng ùn ứ xảy ra ở khu vực cầu Phú Mỹ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin chỉ đạo điều hành.

0: bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như phê duyệt đề án phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Chính phủ hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa qua đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với quan điểm phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và khai thác các tiện ích số. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây đã ký chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội nghề nghiệp và khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch xây dựng phương án ứng phó với rủi ro, thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch. Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động lợi dụng du lịch để đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ, tài sản ảo, tài sản mã hóa. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 188 vừa ban hành của Chính phủ, học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân. Về hỗ trợ tiền ăn, Nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City. Biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên.

Phước Sinh World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Nếu như quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường, điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng, kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể tương tác và đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa sáng nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Còn lúc này thì cũng xin được lưu ý là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin đường Đỗ Mười qua đại học Nông Lâm đi An Sương, xe tải chết máy thì đã được di dời rồi. Tuy nhiên là cách đây ít phút thì ghi nhận xe vẫn còn hơi đông, di chuyển chậm và lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang tham gia điều tiết phân luồng. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có công trình thi công. Cho nên là nếu như mà chúng ta di chuyển qua đây thì cần lưu ý. Ngoài ra thì từ ngày 30 tháng 5 cho đến 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận sửa chữa mặt đường, cho nên là người dân cũng cần chủ động lộ trình để tránh ùn ứ khi mà di chuyển qua cầu Phú Mỹ quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vy sẽ tổng hợp nhanh một số tuyến đường, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Đầu tiên đó chính là khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch. Đến tiếp theo là Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Ngay tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện cũng hơi đông quý vị nhé. Ngay tại nút giao Bảy Hiền hướng đường Cách Mạng Tháng 8, lượng phương tiện đông ở các hướng, cho nên là khi di chuyển qua giữa khu vực giao cắt thì nó cũng sẽ có vướng mắc nhẹ một chút xíu. Những lộ trình vừa rồi thì lượng phương tiện đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu ở giữa khu vực giao cắt thôi, chứ cũng chưa có tình trạng ùn tắc hay là khó khăn nào quá lớn. Ngay tại khu vực Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện cũng khá đông ở các hướng khi mà di chuyển qua đây. Phan Đăng Lưu Bạch Đằng thì lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được. Và tiếp tục đến với giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với Trần Quốc Hoàng hoặc là khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân thì các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì có khu vực tiếp theo là Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh quý vị nhé. Còn Phổ Quang mà giao cắt với Hoàng Minh Giám thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Chúng ta sẽ cùng di chuyển ra khu vực vòng xoay nút giao Hàng Xanh. Ngay tại khu vực Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng, lượng phương tiện hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Còn ngay tại Hàng Xanh mà hướng đường hướng đi Đại học Hồng Bàng thì vẫn đang có tình hình là thông thoáng, lượng phương tiện không đông. Ngoài ra Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh lúc này lượng phương tiện cũng không đông, lưu thông tương đối bình ổn. Và từ nãy tới giờ quan sát ở khu vực này thì mình thấy là các phương tiện đều di chuyển rất là trật tự và ổn định. Bởi vì trước đây thỉnh thoảng cái lộ trình Hàng Xanh Bạch

0: Đằng hoặc là hàng xanh Văn Thánh á, thì chúng ta cũng sẽ thấy có vài người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều. Nhưng mà rất là mừng là trong buổi sáng sớm ngày hôm nay cho đến tận thời điểm này luôn thì hầu hết là những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là hai khu vực này, thì chấp hành rất tốt luật giao thông đường bộ, chưa có ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn hoặc là những cái vi phạm về luật giao thông đường bộ. Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì lượng phương tiện cũng chưa đông, lưu thông bình ổn. Tiếp tục đến với khu vực Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí, thời điểm này là 8:34 sáng. Theo đánh giá cá nhân của Minh Vi thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Vậy là nút giao Hàng Xanh nhìn chung là lượng phương tiện chỉ có hơi đông ngay tại khu vực Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng thôi. Còn lại những cái lộ trình khác thì tương đối là thông thoáng ổn định. Và qua hệ thống camera giám sát thì mình vì thấy là bên ngoài nắng cũng bắt đầu lên rồi, nhiệt độ thì cũng có thể bắt đầu thay đổi dần, có thể nhích dần lên cao về buổi trưa thì chắc là sẽ nắng nóng gay gắt hơn một chút xíu. Nhưng mà trong bản tin dự báo thời tiết cập nhật lúc đầu giờ sáng thì chúng ta cũng thấy là chiều tối ngày hôm nay thì thời tiết tiếp tục có những cái chuyển biến khác, có thể có mưa dông, cho nên là di chuyển trên đường thì chúng ta cũng nhớ lưu ý, khi mà trời mưa dông hoặc có dông lốc lớn á, thì chúng ta cũng nên dừng đỗ đâu đó an toàn để tránh trú. Và bên cạnh đó thì mình cũng nhớ sắp xếp cái kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý với tình hình thời tiết được dự báo. Còn bên cạnh đó thì nếu như mà cần tương tác, chia sẻ thông tin hoặc là có những cái thắc mắc về luật giao thông đường bộ thì quý vị đừng quên hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: VF MPV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MPV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MPV7 có thể di chuyển khoảng 450km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MPV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
3: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Nhiều khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
4: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
3: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
4: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm, hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
3: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
4: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
5: Gọi ngay 1800 9355.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch

0: Quả citicolin và vitamin hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
1: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
0: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
1: Vâng ạ.
0: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại một ít thông điệp trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91 MHz. VED Air tiếp tục cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thời điểm này thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7 trong khoảng 4 km, phương tiện đông, di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Còn trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có công trình thi công, cho nên là người tham gia giao thông cần lưu ý. Còn bây giờ thì tiếp tục chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, thì Minh Vi xin được tiếp tục tổng hợp đến quý vị một số diễn biến giao thông ở khu vực ngoại viên Thành phố Hồ Chí Minh, như là khu vực quốc lộ 1 cầu vượt Gò Dưa. Thời điểm này là 8:40 sáng, lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu đông dần lên, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được dưới dạ cầu cũng như là trên cầu vượt. Tiếp tục đến với khu vực quốc lộ 1 ngã tư Bình Phước thì lượng phương tiện không đông, thông thoáng ở cả hai hướng. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn hiện tại thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định ở các hướng, mặc dù là lượng phương tiện hơi đông. Quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung, lượng phương tiện chưa quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân. Dưới dạ cầu thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Trên cầu vượt thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua tiếng hát của Hà Okio, bài hát mang tên Sài Gòn, cà phê sữa đá.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc qua bài hát mang tên Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá với tiếng hát của Hà Okio. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vi cũng có nhận được một số những cái chia sẻ cập nhật đến từ quý thính giả và các bác tài. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng gửi về cho chúng tôi. Xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có cho biết nút giao Bình Thuận với đường Tân Túc ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Ngoài ra thì bác tài Văn Phạm thì cũng có chia sẻ khu vực vòng xoay An Phú hướng về ngã tư Miếu Ông Cù thì kẹt xe kéo dài. Không biết lộ trình này thì ghi nhận tình hình kẹt xe là do lưu lượng phương tiện gia tăng đột ngột hay là có vụ việc sự cố nào gây ách tắc. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo đến từ quý vị thính giả và các bác tài để chúng ta có những cái cập nhật cụ thể hơn, chính xác hơn. Bác tài Minh Trung thì cách đây khoảng hơn 15 phút có chia sẻ đường DT825 đi cầu đôi cầu sáng, đường Trần Văn Dào xe thông thoáng ổn định ở các hướng. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm một số những cái thông tin giao thông tiếp theo, những cái lộ trình mà thời điểm này thì ghi nhận có đôi chút khó khăn, ví dụ như là khu vực ngã tư Bình Thái. Quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở đây thì Minh Vi thấy rằng là lượng phương tiện hơi đông khi mà di chuyển qua đây. Khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì có vướng mắc chút xíu, nên là chúng ta cũng nhớ lưu ý hết sức bình tĩnh, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Ngoài ra thì di chuyển trên đường thủy, quý vị chúng ta cũng đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những thông tin mới quý vị nhé. Lúc này thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vec Air có chia sẻ hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, trong khoảng 4 km phương tiện đông di chuyển chậm, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định qua khu vực nêu trên. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận một số những cái lộ trình khác. Ví dụ như là ở quốc lộ 1 hướng đi đường Lê Thị Hoa thì lúc này chúng tôi quan sát từ hệ thống camera thì thấy là lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua khu vực này. Và bây giờ thì Minh Vi tiếp tục quan sát thêm một số những cái khu vực ở ngoại viên Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục cập nhật đến quý vị. Ví dụ như là quốc lộ 1 hướng đi cầu Đồng Nai đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở các hướng và xem ra là thời tiết ở đây vẫn đang duy trì cái trạng thái là mát mẻ dễ chịu. Còn quốc lộ 1 hướng đi Đại học An Ninh thì khu vực này diện tích mặt đường tương đối là nhỏ hẹp. Hơi nhỏ hẹp, thời điểm này thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu, cho nên là các phương tiện cũng có thể di chuyển được qua đây. Quốc lộ 1K hướng đi Bình Dương thì tình hình là tương đối thông thoáng, nhưng mà có một người điều khiển xe đạp lưu thông ngược chiều, tiềm ẩn những cái va chạm rủi ro rất là đáng tiếc nha. Cho nên là nếu mà quý vị thính giả và các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ. Và một lần nữa cũng xin được lưu ý là cho dù chúng ta điều khiển bất kỳ phương tiện nào thì quý vị cũng nhớ là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng

0: đến với thông tin sửa chữa cầu Phú Mỹ, người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.
1: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối cảng Cát Lái với khu vực phía nam thành phố. Vì vậy, việc thi công được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động lưu thông qua khu vực này. Nhằm hạn chế ùn tắc, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phương án phân luồng và khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Ghi nhận tại khu vực cảng Cát Lái, nhiều tài xế cho biết đã chủ động cập nhật thông tin để điều chỉnh hành trình trong thời gian thi công. Anh Nguyễn Nam, tài xế thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua khu vực này, chia sẻ.
2: Tôi thì thường xuyên chạy hàng từ cảng Cát Lái đi các tỉnh miền Tây. Khi biết cầu Phú Mỹ sửa chữa, tôi cũng chủ động xem các tuyến đường thay thế để tránh bị động đó. Nhưng mà dù có đi xa hơn một chút, nhưng mà nếu được hướng dẫn rõ ràng thì vẫn thuận lợi cho công việc vận chuyển của tôi.
1: Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, các phương tiện xe tải và xe container có thể lưu thông theo các tuyến thay thế qua Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 hoặc khu công nghệ cao để kết nối với tuyến Nguyễn Văn Linh. Đối với ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ, người dân có thể lựa chọn lộ trình qua hầm sông Sài Gòn, cầu Ca Mét hoặc cầu Ông Lãnh để di chuyển về khu Nam thành phố. Bên cạnh việc chủ động thay đổi lộ trình, nhiều tài xế cũng kỳ vọng công tác điều tiết giao thông sẽ được tăng cường tại các nút giao trọng điểm nhằm hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công. Anh Trần Quang Huy, ngụ xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Tôi mong lực lượng chức năng tăng cường điều tiết tại các nút giao thông trọng điểm như vòng xoay Mỹ Thủy hay khu vực Nguyễn Văn Linh để giao thông thông suốt hơn. Anh em tài xế chúng tôi cũng sẽ chấp hành hướng dẫn để tránh ùn tắc giao thông.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng tại các khu vực trọng điểm và linh hoạt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo tình hình thực tế. Người tham gia giao thông được khuyến cáo theo dõi thông tin về lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để góp phần giảm áp lực giao thông, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa được an toàn, thông suốt trong suốt thời gian sửa chữa cầu Phú Mỹ.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin sửa chữa cầu Phú Mỹ, người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế. Còn lúc này quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay thì Minh Vy xin được cảm ơn các bác tài đã tiếp tục chia sẻ cập nhật tình hình giao thông ở trên fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn bác tài Quang Thái Trần có cho biết đường Lê Đức Anh từ An Sương đến vòng xoay An Lạc xe đông, và bác tài Minh Trung cho biết cầu lớn đi ngã ba dòng đường Nguyễn Văn Bứa xe ổn định ở các hướng. Và quý vị thính giả thân mến, chỉ còn một ngày nữa là đến mốc 1 tháng 6 năm 2026, Việt Nam sẽ chính thức triển khai lộ trình cung ứng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đây là một phần trong chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng gắn liền với bảo vệ môi trường và giảm phát thải. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin thiếu căn cứ gây hoang mang cho cộng đồng về việc xăng E10 có thể gây hỏng động cơ hoặc ăn mòn máy móc. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhiên liệu và động cơ đã lên tiếng khẳng định những lo ngại này là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, nhấn mạnh rằng hầu hết các phương tiện đang lưu hành hiện nay đều tương thích tốt với loại nhiên liệu này. Ông khẳng định.
5: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thường là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
0: Bên cạnh đó, giải thích về hiện tượng một số xe có thể gặp tình trạng tắc nghẽn kim phun trong lần đầu sử dụng, ông Tuấn cho biết đây thực chất là do đặc tính tẩy rửa của ethanol. Ông lý giải xăng E10 có đặc tính như một chất dung môi nhẹ, vì vậy với những phương tiện đã sử dụng xăng khoáng trong thời gian dài,

0: cặn bẩn có thể đã tích tụ và xăng E10 trở thành chất tẩy rửa các lớp cặn bám lâu ngày ấy, từ đó gây ra hiện tượng tắc nghẽn ở lần sử dụng đầu tiên. Ông Tuấn cho biết chỉ cần vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun thì từ lần thứ hai trở đi sẽ không còn hiện tượng này nữa. Để người dân có thời gian làm quen, bên cạnh xăng E10, mặt hàng xăng E5 vẫn tiếp tục được kinh doanh trên thị trường đến hết năm 2030. Do đó, người tiêu dùng, đặc biệt là những người sở hữu các dòng xe cũ sản xuất trước năm 2000, vẫn có thêm sự lựa chọn phù hợp với điều kiện phương tiện của mình. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung từ các doanh nghiệp như Petrolimex và PVOI cùng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chặt chẽ, người dân hoàn toàn có thể an tâm tin dùng xăng sinh học E10 cho hành trình của mình. Và quý vị thính giả thân mến, tiếp tục đồng hành với giờ cao điểm sáng nay thì ở thời điểm này 8:54 sáng rồi, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn thì lượng phương tiện vẫn chưa quá đông, đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở cả hai hướng khi mà chúng ta đi qua quốc lộ 1 giao cắt với đường Lê Trọng Tấn quý vị nhé. Còn quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung thì mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc để chúng ta có thể tương tác khi cần cập nhật thông tin, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc hotline 0283991 9191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni, có điểm có vé vui hết sảy.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang, hotline 0914 111 8989.
9: Có những bất động sản

0: được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm sáng nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này thì Minh Vy đang quan sát khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Bình Phước. Thời điểm này thì cũng là 9 giờ sáng rồi. Lượng phương tiện đi qua đây thì chưa quá đông, mặt đường cũng tương đối là thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Và đó là những thông tin cuối cùng cũng xin được khép lại về cao điểm sáng nay. Và một món quà âm nhạc nữa gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài, đó chính là tiếng hát của nữ ca sĩ Uyên Linh, bài hát mang tên Giữa Đại Lộ Đông Tây. Và chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VUV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026, và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thứ Bảy làm việc thật hiệu quả và suôn sẻ. Trên những cung đường quý vị đi qua, có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Số điện thoại hotline quen thuộc 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VUV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là Hà Nội sống và yêu, kế đến là Lấy khỏe về nhà bình an, và cuối cùng là Cẩm nang cao tốc. Chương trình chuyên mục Hà Nội sống và yêu ngày hôm nay sẽ bao gồm các tin tức văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình yêu. Còn trong tiểu mục Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị đến với phóng sự Sen đầu hạ và những khoảng lặng giữa lòng Hà Nội. Cuối cùng là tiểu mục Sống ở Hà Nội kỳ này sẽ là bài viết với nhan đề Vỉa hè ở Hà Nội xưa và nay. Ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị đến với Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, lượng khách đạt gần 15 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến năm nay thủ đô sẽ đạt hơn 9 triệu khách quốc tế và hơn 27 triệu lượt khách nội địa, vượt kế hoạch đề ra nhờ sự tăng trưởng tốt và các giải pháp kích cầu.
6: Ngày 23 tháng 5, tức mùng 7 tháng 4 năm Bính Ngọ, tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng đã tổ chức lễ khai

0: Hội gióng Đền Phù Đổng năm 2026 với chủ đề Hội gióng Đền Phù Đổng, tuần lễ văn hóa, du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026. Với nhiều hoạt động phong phú như quảng bá văn hóa truyền thống, trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu làng nghề tiêu biểu vùng miền.
1: Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa Một ngày rong chơi trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tại không gian văn hóa giáo dục nghệ thuật Hồ Văn. Chương trình diễn ra với 2 khung giờ trải nghiệm khác nhau, gồm Em là lá, Em là hoa từ 9 giờ đến 12 giờ và Rung răng rung rẻ dắt trẻ đến chơi từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30.
0: Từ nay đến quý 4 năm 2026, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.

0: bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội đầu hè, triển lãm Sen đầu hạ lần thứ 9 mở ra một không gian nghệ thuật tĩnh tại, nơi những đóa sen hiện diện không chỉ bằng sắc màu hội họa mà còn bằng chiều sâu của tinh thần Phật Pháp. Nhân kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, mỗi tác phẩm như một lời tri ân lặng lẽ đưa người xem bước vào hành trình tìm về sự an yên giữa đời sống hiện đại.
2: Mới độ tháng 4 âm lịch, khi hương sen bắt đầu len nhẹ trong gió đầu hạ, giới yêu hội họa và Phật tử thủ đô lại tìm về một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc. Nhưng năm nay, triển lãm Sen đầu hạ 9 mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, như một lời dâng kính bằng sắc màu, đường nét và chiều sâu tâm thức của người nghệ sĩ. Không gian triển lãm tại 42 Yết Kiêu Hà Nội những ngày này như chậm lại giữa nhịp sống Hà Nội vội vã. 55 tác phẩm của 37 họa sĩ hiện diện trong nhiều chất liệu: sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước, acrylic, điêu khắc. Mỗi bức tranh là một cách cảm, một lát cắt nội tâm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần hướng thiện, thanh tịnh như chính hình tượng hoa sen trong Phật giáo. Theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, triển lãm năm nay không chỉ là hoạt động mỹ thuật mà còn là dịp để những người nghệ sĩ Phật tử gửi gắm lòng tri ân tới Đức Phật qua nghệ thuật.
3: Triển lãm Sen đầu hạ 9 năm nay mừng Đức Phật đản sinh lần thứ 2650, Phật lịch 2570. Ban Văn hóa Trung ương chúng tôi đã tổ chức cho anh chị em họa sĩ Phật tử của Mạc Hương và câu lạc bộ UNESCO tổ chức triển lãm với 55 tác phẩm của 37 họa sĩ để đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Đây là một cái ý nghĩa, đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với bậc thầy của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây 2650 năm. Với những đám đóa sen đầu hạ tả cái tình cảm của mình dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa đản sinh của người, và nguyện sống làm sao cho thanh bạch như là hoa sen trắng.
2: Trong hội họa Phật giáo, sen không chỉ là một biểu tượng thẩm mỹ. Với nhiều nghệ sĩ, đó còn là hành trình soi chiếu vào chính nội tâm mình. Khi đặt bút vẽ sen, họ cũng đang vẽ sự tĩnh tại, lòng biết ơn và những điều học được từ Phật Pháp qua năm tháng tu tập. Lần đầu tiên mang đến triển lãm những tác phẩm sen sơn mài sau nhiều năm gắn bó với chất liệu sơn dầu. Họa sĩ Đặng Phương Việt, pháp danh Quảng Lưu, chọn nghệ thuật như một con đường để truyền tải tinh thần đạo Pháp bằng ngôn ngữ hội họa.
4: Trong triển lãm lần này, Quảng Lưu có 3 tác phẩm. Với tác phẩm sơn mài thì là lần đầu tiên giới thiệu với công chúng đến tác phẩm sen sơn mài. Trước đây là rất nhiều người biết đến là sen sơn dầu. Và 2 tác phẩm nữa là Đại Thủ Ấn và Quán Âm. Với người Phật tử, nghệ thuật là ngôn ngữ để chúng ta tu tập và truyền tải tất cả các kiến thức chúng ta học được về Phật Pháp, về đạo Pháp để truyền tải qua tác phẩm. Những họa sĩ từ xưa đến giờ đều truyền tải cuộc sống, đời sống và cái đẹp. Nhưng đối với họa sĩ Phật tử lại rất khác. Thứ nhất là điều họ tu tập và muốn truyền

0: thụ Phật pháp thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình, hiểu biết tuệ nhãn của bản thân để thức tỉnh bản thân mình với những điều học từ Phật pháp.
1: Đi giữa không gian triển lãm, người xem

0: Độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn, pháp danh Pháp Lạc, hay những sắc vàng bạc óng ánh đầy cuốn hút trong các tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Không chỉ những người làm nghệ thuật, nhiều bạn trẻ cũng tìm thấy sự đồng điệu riêng khi đến với triển lãm. Với họa sĩ Cao Minh Hồng, Hội Mỹ Thuật
1: cực kỳ ý nghĩa, sâu xa, bởi vì cái sen là khi mà nó tàn, nó rục rồi, vẫn còn để lại tơ, để lại củ sen. Muốn nói một cái đời sen nó rất là trọn vẹn, mặc dù ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì tất cả các Phật tử, thế những người mà tu hành cũng vậy, cũng như là những cái đóa sen, cho dù giữa đời thường có bao nhiêu những biến cố, nhưng mà họ vẫn giữ vững được cái lý tưởng của người tu hành chân thiện mỹ.
0: Còn với Hồ Dương Yến Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội, thì triển lãm mở ra góc nhìn mới về nghệ thuật Phật giáo qua chất liệu sơn mài truyền thống.
2: Trong triển lãm hôm nay thì mình ấn tượng nhất với tác phẩm Thiên Nữ Tán Hoa. Đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy ạ. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ, và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng rát ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo. Nó làm tôn lên sự thần thánh. Phòng thấy cũng bị cuốn vào những màu sắc kiểu nó bắt mắt như thế. Tôn giáo thông qua nghệ thuật đã làm cho mình ấn tượng, và từ đó mình cũng bắt đầu để ý hơn đến những tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo này.
0: Sen đầu hạ chín không chỉ là một triển lãm mỹ thuật, mà còn là khoảng lặng dịu dàng giữa lòng Hà Nội đầu hè. Nơi hội họa gặp gỡ tinh thần Phật Pháp, nơi người xem tìm thấy sự an yên qua từng lớp màu, từng cánh sen và những câu chuyện lặng thầm phía sau mỗi tác phẩm.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, từ những con phố đất lầy lội không có lối dành riêng cho người đi bộ, đến các tuyến phố kiểu phương Tây đầu tiên với hàng cây, đèn khí và hè gạch ngay giữa lòng Hà Nội cuối thế kỷ 19. Lịch sử của vỉa hè cũng phản chiếu lịch sử đổi thay của đô thị này. Qua bài viết Vỉa hè ở Hà Nội xưa nay, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa người đọc trở lại hành trình hơn một thế kỷ của không gian tưởng như nhỏ bé nhưng gắn với nếp sống, sinh kế và diện mạo đô thị Hà Nội qua nhiều thời kỳ.
2: Thời nhà Nguyễn chỉ có một vài đường phố ở Hà Nội được lát gạch, còn lại là đường đất. Phố thì không có vỉa hè, người buôn bán chiếm đường bán hàng. Phố không có rãnh thoát nước nên nước không tiêu thoát được, cứ ứ đọng bùn nước lõng bõng. Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội năm 1883, công sứ Bonan ban hành chủ trương cải tạo quanh Hồ Gươm thành khu trung tâm và khu vực 36 phố phường. Bonan cho mở rộng tuyến đường từ khu nhượng địa Đồn Thủy, tương ứng phố Phạm Ngũ Lão ngày nay, qua Hàng Khảm, nay là Tràng Tiền và Hàng Khay, và Tràng Thi đến cửa Nam để chở vũ khí, lương thực cho binh lính Pháp đóng ở trong thành. Tuyến đường này hoàn thành cuối năm 1885, đường rộng hơn 10 mét và được rải đá răm, có rãnh thoát nước, hai bên có vỉa hè lát gạch, trồng trụ đèn đốt bằng khí đất đèn chiếu sáng từ tối đến sáng, được trồng cây bóng mát. Đây là phố đầu tiên theo kiểu phương Tây ở Hà Nội và vỉa hè phố Hàng Khảm cũng là vỉa hè đầu tiên. Ở khu vực 36 phố phường vốn chật hẹp, vì thế khi cải tạo vỉa hè rộng nhất cũng chỉ trên 3 mét, còn lại phần lớn dưới 3 mét. Song song với cải tạo phố cổ, chính quyền cũng mở rộng thành phố cho xây phố mới theo kiến trúc Pháp ở phía Đông và Nam Hồ Gươm. Tùy theo khu vực, các phố mới có vỉa hè rộng từ 4 đến 7,5 mét. Vỉa hè là diện tích công cộng, được xác định dành cho người đi bộ, nên chính quyền ban hành quy chế lục lộ rất cụ thể và chi tiết. Cửa ra vào các nhà mặt tiền phải mở vào bên trong để tránh gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè. Gạch lát phải có khía để tránh trơn trượt. Phố có vỉa hè dưới 3 mét không được trồng cây. Mép hè và đường có kè đá phòng phương tiện mất kiểm soát lao lên vỉa hè gây thương tích cho người đi bộ. Quy chế cũng quy định chủ nhà mặt phố, người thuê phải có trách nhiệm dọn

0: dẹp vệ sinh trước cửa nhà, khơi thông rãnh thoát nước, nếu không thực hiện sẽ bị phạt. Cuối thế kỷ 19, dân số thành phố còn ít, phương tiện giao thông thô sơ. Để khách du lịch phương Tây đến Hà Nội có thể thư giãn ngồi ngắm phố phường, ngày 20 tháng 12 năm 1889, Đốc lý Hà Nội đã ban hành nghị định. Những phố có vỉa hè rộng, thưa vắng người qua lại sẽ được cho thuê để bán hàng lưu niệm hay bán cà phê với giá 40 xu một mét vuông một năm. Một số bức ảnh in trong các bưu thiếp chụp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 còn lưu lại cho đến ngày nay cho thấy vỉa hè phố Ngô Quyền, Nguyễn Xí, Đinh Tiên Hoàng ngày nay có khách ngồi uống cà phê dưới mái hiên. Sau năm 1945, những người bán quà rong cũng được phép ngồi nép vào vỉa hè. Thua trận ở Điện Biên Phủ, Pháp phải ký hiệp định Geneva rút quân khỏi Việt Nam. Tiếp quản thành phố, chính quyền mới bãi bỏ việc cho thuê vỉa hè. Khi Mỹ ném bom Hà Nội, vỉa hè đẹp đẽ thực hiện sứ mệnh mới là nơi đào hầm trú ẩn. Sau đổi mới, nhiều vỉa hè trở thành chợ tạm, chợ cóc, nơi mưu sinh của nhiều người. Từ đó sinh ra khái niệm kinh tế vỉa hè. Sau 131 năm hình thành, vỉa hè ngày nay chật hơn dù diện tích không thay đổi. Nhiều tuyến phố, gốc cây có đường kính lớn, lại thêm các tủ điện đã chiếm gần hết lối đi của người đi bộ. Một câu hỏi đặt ra là cây trồng trên vỉa hè lấy bóng mát, nhưng hiện tại cây thấp hơn nhà, vì thế có cần giữ lại nữa hay không?
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị, vừa rồi là Hà Nội sống qua thưa quý vị, vừa rồi là Hà Nội sống và yêu. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, tuyến Trung Lương Cần Thơ trời mưa, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài có lộ trình di chuyển trên tuyến thì chú ý là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường, chuyển làn phải có tín hiệu. Trường hợp phương tiện bị sự cố, đề nghị các bác tài đặt cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 để được lực lượng cảnh sát giao thông và tuần đường hỗ trợ kịp thời. Đó là hai thông tin giao thông ở hai tuyến cao tốc phía Đông và phía Tây. Nhắc lại một lần nữa, trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn ở trên tuyến cao tốc Trung Lương Cần Thơ, trời mưa, tầm nhìn hạn chế, các bác tài có lộ trình di chuyển trên tuyến thì chú ý là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường, chuyển làn phải có tín hiệu. Trường hợp phương tiện bị sự cố thì đề nghị các bác tài đặt cảnh báo phía sau xe tối thiểu là 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 để được lực lượng cảnh sát giao thông và tuần đường hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương phân bổ 408 nhân sự từ lực lượng người hoạt động không chuyên trách hiện hữu để hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 168 phường xã đặc khu. Mục tiêu là nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống chính trị cơ sở, tránh đứt gãy nguồn nhân lực am hiểu công nghệ, đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai đề án 06 cùng các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số của thành phố. Ngày hôm qua, ngày 29 tháng 5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế thông tin về tình hình dịch bệnh Ebola và khẳng định, theo đánh giá hiện nay, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp, tuy nhiên không loại trừ khả năng ghi nhận ca bệnh xâm nhập, nhất là trong bối cảnh giao lưu đi lại quốc tế tiếp tục gia tăng. Bộ Y tế tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch từ sớm từ xa, đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các nhà đàm phán nước này và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Trước đó, trả lời báo giới, Tổng thống Trump cảnh báo một thỏa thuận không đáp ứng các lợi ích cốt lõi của Mỹ có thể trở thành yếu tố dẫn tới việc Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Iran. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú đại diện cho các ngành nghề lĩnh vực địa phương, đơn vị trong cả nước. Chủ đề đại hội là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung chăm lo bảo vệ đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh phối hợp với các cơ quan văn hóa địa phương và FPT Play tổ chức tuần phim chào mừng quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 trên toàn quốc nhằm mang đến sân chơi tinh thần bổ ích, tạo không khí hè vui tươi cho trẻ em. Chương trình gồm chiếu trực tiếp tại lễ khai mạc ở Quảng Ngãi, đồng thời phổ biến rộng rãi qua các đội chiếu phim lưu động và nền tảng số. Thưa quý vị, là khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức nhiều phim hoạt hình nổi bật cùng phim truyện Maika, cô bé đến từ hành tinh khác. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Chuân Phạm, Bùi Công Nam, Dramatic, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm với ca khúc Những Ngày Trời Bao La.

Và đó là tiếng hát của Xuân Phạm, Bùi Công Nam, Remystic, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm với ca khúc là Những Ngày Trời Bao La. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì ít phút vừa qua hiện công chưa có ghi nhận được những tin tức giao thông nào mới cả. Duy chỉ có thông tin ở hai tuyến cao tốc thôi. Xin phép được nhắc lại một lần nữa, trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn ở trên tuyến Trung Lương Cần Thơ, trời mưa, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài có lộ trình di chuyển trên tuyến thì lưu ý là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường, chuyển làn phải có tín hiệu. Trường hợp mà phương tiện bị sự cố thì đề nghị các bác tài đặt cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị quyết về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm dịch vụ ban đêm. Theo đó, thành phố dự kiến cho phép một số khu vực, tuyến phố và tổ hợp du lịch đủ điều kiện hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ sáng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi phí của du khách. Dự kiến nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 6 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa ký cam kết với nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái công ty Thiên Phát về phát triển nhà ở cho công nhân người thu nhập thấp trên địa bàn. Đây là một phần trong mục tiêu xây dựng 100.000 căn nhà ở cho công nhân trong 5 năm tới của tổ chức công đoàn thành phố. Ngay trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến khởi công 3 dự án tại phường Bình Dương, phường Bình Cơ và khu chế xuất Linh Trung 2 với gần 3.000 căn hộ. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Peru vừa thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày tại 41 quận thuộc 11 khu vực trên cả nước nhằm tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài gây ra. Nhiệm vụ khẩn cấp vẫn đang được triển khai, bao gồm nạo vét sông suối và khe núi để phòng ngừa lũ quét, đồng thời xây dựng các khu tạm cho người dân bị ảnh hưởng. Peru thường xuyên hứng chịu các đợt mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng do tác động của hiện tượng El Nino, gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng và đời sống người dân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến phản ánh của báo chí một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh dù số tiền thuế nợ không quá lớn, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ làm rõ cơ sở pháp lý và các trường hợp áp dụng biện pháp này. Theo Bộ Tài chính, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh đều là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế không còn hoạt động. Trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ quy trình thông báo theo quy định. Để hỗ trợ người nộp thuế ngay trong tháng 5, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Hiền Công đã nhận được một thông tin từ Tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này thông tin, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về đường Lê Khả Phiêu, ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Lê Khả Phiêu hướng đi về... Thưa quý vị, là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về đường Lê Khả Phiêu, ở đây xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển ở đường Lê Đức Anh thì lưu ý nhé, qua giao lộ Phan Văn Hớn và hướng đi về Lê Khả Phiêu. Thông qua hệ thống camera thì Hiền Công quan sát được ở các tuyến đường như sau: nút giao Bình Thuận Tân Túc, quốc lộ 1 cầu Đồng Nai, ngã tư Ba Làng, quốc lộ 1K ở Bình Dương cũ, quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình hoặc là ở khu vực Sóng Thần. Tất cả điểm nút giao thông mà Hiền Công vừa điểm qua thì đều trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì hết sức là an tâm. Chỉ có ở ngã tư Bình Thái thôi, xe hơi đông một xíu do chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, chứ không có sự cố hay là va chạm gì cả. Tiếp theo, ở khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Hoa, đường Đỗ Mười qua ngã tư Bình Phước, đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Trọng Tấn hoặc là qua khu chế xuất Linh Trung, tất cả những điểm nút giao thông này đều lưu thông bình ổn, không gặp khó khăn trở ngại gì cả. Một vị thính giả đã gọi về số hotline của chương trình là 02839919191 cung cấp một thông tin như sau. đường Mỹ Phước Tân Vạn, đi đường DT743. Ở đây xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa là đường Mỹ Phước Tân Vạn, đi đường DT743, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền, phường Bình Đông, ở đây xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, với những thông tin về y tế sức khỏe trong bản tin sức khỏe. Còn trong tiểu mục Mẹo Khỏe bên vô lăng kỳ này sẽ là chủ đề ăn uống như thế nào để không bị nóng trong người. Và cuối cùng là tư vấn cabin, những sai lầm khiến các bác tài dễ mắc sỏi thận, sỏi mật và cách phòng tránh. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với Lấy Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ người lao động mắc bệnh nghề nghiệp đang có xu hướng gia tăng nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Các căn bệnh phổ biến như điếc, bụi phổi, thoái hóa cột sống hay viêm da tiếp xúc thường diễn ra âm thầm từ môi trường làm việc độc hại, ô nhiễm hoặc sai tư thế trong thời gian dài. Nhiều loại độc có thể tích tụ trong cơ thể suốt hàng chục năm và gây tổn thương đa cơ quan, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về máu, suy giảm miễn dịch hoặc là thậm chí ung thư. Đáng lo ngại, nhiều người lao động có tâm lý chủ quan, bỏ qua các triệu chứng ban đầu hoặc ngại đi khám vì sợ ảnh hưởng đến việc làm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Người lao động cũng cần chủ động trang bị bảo hộ để tự bảo vệ sức khỏe lâu dài.
0: Quý vị thân mến, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động, nhưng các chuyên gia y tế khẳng định phần lớn nguy cơ có thể được ngăn ngừa thông qua lối sống lành mạnh, chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giảm thời gian tích tụ độc tố trong đường ruột. Bên cạnh đó, việc duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày và kiểm soát cân nặng hợp lý giúp giảm đáng kể tình trạng viêm nhiễm nội tạng. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, rượu bia và thuốc lá. Đặc biệt, việc chủ động tầm soát định kỳ từ 45 tuổi là chìa khóa vàng để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả căn bệnh này.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bé trai 13 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, hôn mê sâu do viêm màng não mủ, biến chứng phù não nặng. Trước đó, bệnh nhân khởi phát bệnh rất đột ngột với các triệu chứng giống cảm cúm thông thường nhưng chuyển biến xấu chỉ sau một ngày. Nhờ quy trình hội chuẩn khẩn cấp và phác đồ điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao kết hợp chống phù não, nam sinh đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tốt. Bác sĩ cảnh báo viêm màng não mủ là bệnh lý nhiễm trùng thần kinh cực kỳ nguy hiểm, tiến triển rất nhanh. Phụ huynh cần đưa trẻ đến viện ngay khi có dấu hiệu sốt cao kèm đau đầu, nôn mửa hoặc cứng cổ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng của Mẹo khỏe bên vô lăng. Và chuyên mục hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề ăn uống như thế nào để không bị nóng trong người. Nóng trong người thì không chỉ là cảm giác khó chịu nhất thời mà còn là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị tích tụ độc tố, chức năng gan và thận đang phải làm việc quá tải. Đối với các bác tài thường xuyên phải làm việc trong không gian cabin chật hẹp, chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và chế độ ăn uống thất thường, tình trạng này lại càng dễ xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo và sức khỏe lâu dài.
2: Thực tế, việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng chính là chìa khóa quan trọng nhất để thanh nhiệt và giải độc cơ thể. Theo các chuyên gia, một chế độ ăn uống khoa học không chỉ giúp làm mát từ bên trong mà còn hỗ trợ gan thận vận hành trơn tru hơn. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những loại thực phẩm vàng giúp thanh nhiệt, đẩy lùi tình trạng nóng trong người trong mùa hè này.
0: Trước tiên thì quý vị không nên chủ quan khi có những dấu hiệu cho thấy là cơ thể đang bị nóng trong. Dấu hiệu dễ thấy nhất là da trở nên khô nóng, thậm chí là mẩn đỏ hoặc là nổi mụn nhọt, rôm rẫy, da độc tố không thoát được ra ngoài mà tích tụ dưới da. Tiếp theo, những người bị nóng trong thường gặp tình trạng táo bón, nước tiểu có màu vàng sậm và mùi nồng hơn bình thường.
2: Thứ ba, quý vị có thể cảm thấy hơi thở có mùi hôi khó chịu, miệng thường xuyên bị khô, đắng hoặc là xuất hiện các vết loét miệng, nhiệt miệng gây đau rát khi ăn uống. Cảm giác bứt rứt, khó ngủ hay ra mồ hôi trộm về đêm và tâm trạng thì dễ gắt gỏng cũng là những triệu chứng điển hình của tình trạng nhiệt lượng tích tụ quá mức bên trong cơ thể.
0: Và Phan Yến nghĩ là khi mà nghe qua những dấu hiệu vừa rồi thì quý vị thính giả các bác tài cũng cảm thấy khá là quen thuộc. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của anh Minh Thành ở Hà Nội, một bác tài lái xe đường dài về những khó chịu mà anh đang gặp phải.
5: Thú thật là anh em chạy xe như tôi thì ăn uống thất thường lắm. Cứ cơm hàng cháo chợ, đồ chiên xào cho nó nhanh để còn kịp chuyến. Mà dạo này tôi thấy trong người nó cứ bứt rứt, khô ráo hết cả cổ họng. Khó nhất là cái nhiệt miệng, nó loét ra đau rát, không ăn uống gì được. Người thì lúc nào cũng hâm hấp như là bị sốt ấy.
2: Vậy thì để cải thiện tình trạng này, việc lựa chọn thực phẩm thanh nhiệt là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Đầu tiên, các bác tài nên lựa chọn các loại trái cây có tính mát như là cam, chanh, bưởi, chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa cao, giúp tăng quá trình thải độc gan, kích thích gan chuyển hóa các độc tố thành các dạng dễ tan hơn trong nước. Từ đó, các chất độc này có thể dễ dàng được đào thải ra ngoài.
0: Một loại thực phẩm khác cũng sở hữu khả năng hạ nhiệt tuyệt vời nhờ lượng nước chiếm đến 95%, đó chính là dưa chuột. Ngoài ra thì dưa chuột còn chứa các vitamin thiết yếu cho cơ thể như là vitamin C, vitamin B1, B2, B6 và các khoáng chất khác như là kali, kẽm, mangan. Theo đông y thì với tính mát, dưa chuột còn hỗ trợ an thần, hạ sốt và thanh nhiệt cơ thể một cách nhanh chóng.
2: Cùng với dưa chuột thì loại quả vốn đã rất nổi tiếng trong việc mù nước và thanh lọc hệ bài tiết thì cà chua cũng là một cái tên không thể thiếu trong danh sách thực phẩm giải nhiệt hàng đầu. Với lượng vitamin A và C dồi dào, cà chua không chỉ giúp làm mát cơ thể tức thì mà còn cung cấp hoạt chất lycopene mạnh mẽ. Đây là lớp màng bảo vệ tự nhiên giúp làn da của các bác tài giảm bớt sự nhạy cảm và tổn thương khi mà phải tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao cũng như là ánh nắng mặt trời qua lớp kính cabin.
0: Nếu như cà chua đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ tế bào trước nhiệt độ cao, thì dưa hấu lại chính là giải pháp cấp cứu hoàn hảo để bù đắp lượng nước và điện giải bị thất thoát qua mồ hôi. Đặc biệt, dưa hấu giàu hydrat giúp cho cơ thể thanh mát, tăng khả năng bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Vì thế, dưa hấu là lựa chọn tuyệt vời để khắc phục tình trạng nóng trong người của các bác tài.
2: Bên cạnh việc giải nhiệt tức thì bằng những loại

0: trái cây mọng nước, chúng ta cũng không thể bỏ qua nhóm thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể từ sâu bên trong, tiêu biểu nhất là bí đao và mướp đắng. Theo các chuyên gia y tế, nếu như bí đao nổi tiếng với khả năng lợi tiểu, hỗ trợ đào thải độc tố qua hệ bài tiết vô cùng hiệu quả, thì mướp đắng lại là thực phẩm vàng cho gan nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung một bát canh bí đao hay là mướp đắng vào bữa cơm hàng ngày không chỉ giúp các bác tài xua tan cảm giác bứt rứt do nóng trong mà còn hỗ trợ hạ huyết áp, giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng, nhẹ nhõm suốt hành trình.
1: Thưa quý vị, việc thấu hiểu các dấu hiệu nóng trong và lựa chọn một chế độ ăn uống thanh nhiệt phù hợp chính là cách đơn giản nhưng mà bền bỉ nhất để bảo vệ sức khỏe sau tay lái. Hy vọng là thông qua những chia sẻ ngày hôm nay thì quý vị đã có cho mình giải pháp hiệu quả để tự làm mát cơ thể từ bên trong, giúp duy trì sự tỉnh táo và tinh thần thoải mái suốt hành trình. Đó là những thông tin trong Mẹ Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề những sai lầm khiến các bác tài dễ mắc sỏi thận, sỏi mật và cách phòng tránh. Thưa quý vị, trong những hành trình dài thì sự bền bỉ của người cầm lái không chỉ đến từ kinh nghiệm hay là sự tỉnh táo mà còn phụ thuộc rất lớn vào một nền tảng sức khỏe ổn định. Một trong những vấn đề y tế phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ chính là hình thành các tinh thể sỏi trong cơ thể, cụ thể là sỏi thận và sỏi mật.
1: Thực tế cho thấy sỏi không xuất hiện đột ngột mà là kết quả của một quá trình tích tụ âm thầm qua nhiều năm tháng. Với những người có đặc thù công việc phải ngồi lâu, ít vận động và thường xuyên thay đổi nhịp sinh học theo những chuyến đi, nguy cơ này lại càng hiện hữu rõ rệt hơn nếu như mà chúng ta thiếu đi sự lưu tâm đúng mực về lối sống.
0: Những cơn đau cấp tính hay các biến chứng về hệ tiết niệu không chỉ gây gián đoạn công việc mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn nếu xảy ra khi đang di chuyển. Vậy cơ chế nào khiến các tinh thể sỏi hình thành bên trong cơ thể và tại sao tính chất công việc lại có những tác động gián tiếp đến quá trình này? Để hiểu rõ hơn dưới góc độ chuyên môn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngay sau đây.
5: Hàng ngày thì cơ thể chúng ta nó tạo ra rất nhiều những cái chất cặn bã và cần phải thải những chất đó ra bên ngoài. Vậy thì dòng máu á, nó sẽ mang tất cả những cái chất đó đến qua thận, và tại thận á, thì những cái tiểu cầu thận á, nó sẽ lọc những chất cặn bã đó ra bên ngoài. Thì những chất đó bắt buộc nó phải hòa tan ở trong máu và hòa tan ở trong nước tiểu. Tuy nhiên thì không phải lúc nào những cái điều kiện mà để cho những chất này hòa tan nó cũng được đảm bảo. Ví dụ cái lượng nước mà tạo trong nước tiểu nó ít quá, đặc biệt là người ít uống nước, thì chắc chắn rằng cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên nó giữ nước ở trong cơ thể để đảm bảo được áp lực máu để mà cung cấp các chất dinh dưỡng. Vậy thì nước mà thải ra bên ngoài nó sẽ ít đi, và khi nước mà thải ra ít đi như vậy đó thì làm cho nồng độ của các chất hòa tan trong nước tiểu nó sẽ tăng lên. Mà khi nồng độ các chất hòa tan tăng lên, nó sẽ lắng động, nó kết tụ từ từ và cuối cùng tạo nên những vi sỏi ở trong thận.
1: Và quý vị có biết không ạ, điều đáng lưu tâm là quá trình hình thành sỏi phần lớn chịu tác động từ chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Vậy thì đâu là những thói quen trong lối sống làm tăng nguy cơ hình thành sỏi? Mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ đến từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân.
5: Thói quen đầu tiên mà dễ hình thành sỏi nhất đó là uống ít nước. Cái thói quen thứ hai là ít vận động. Cái thứ ba đó là thói quen ăn uống của những người trong quá trình ăn uống đó, người ta rất thích dùng những loại thực phẩm mà nó gây có tính axit hóa. Ví dụ như dùng quá nhiều chất đạm, các loại thịt nhiều những cái loại chất, ví dụ như là chứa nhiều canxi quá, hay là nhiều phosphat quá, hay là nhiều urat quá, hay là citrat quá, thì những cái chất này nè nó sẽ tăng nồng độ trong nước tiểu và như vậy cũng tạo điều kiện lắng động của ta thành sỏi.
0: Thưa quý vị, có thể thấy chính từ những thói quen thiếu điều độ trong sinh hoạt hàng ngày đã vô tình tạo điều kiện cho các tinh thể sỏi hình thành. Ở giai đoạn đầu thì sự tích tụ này diễn ra rất âm thầm, khiến chúng ta thường có tâm lý chủ quan hoặc dễ dàng bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể. Vậy đâu là những dấu hiệu cụ thể để quý vị sớm nhận diện và phân biệt chính xác tình trạng này? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
5: Dấu hiệu đầu tiên là đau, là bởi vì là nó sẽ cọ sát vào cái niêm mạc ở bể thận hay là niêm mạc ở niệu quản hay là bàng quang, đau tại chỗ đó và đồng thời nó lan ra sau lưng. Nếu như cái vi sỏi ở niệu quản chẳng hạn hay là ở cái vùng thận mà nó gây làm tổn thương cái niêm mạc này nhiều và gây kích thích gây cái phản xạ co thắt thì lúc này nó gây là cơn đau quặn thận. Cơn đau này cái tính chất của nó là đau dữ dội. Cái vấn đề thứ hai đặc tính nó nước tiểu nữa là bởi vì lúc này sỏi nó sẽ gây nhiễm trùng. Bệnh nhân sẽ cảm thấy mỗi lần đi tiểu nó gây tiểu buốt, tiểu rắc rồi nước tiểu nó sẽ thay đổi về mặt màu.

0: Chắc. Rồi cái thứ ba ảnh hưởng đến cái tính chất toàn thân, ví dụ bệnh nhân có thể bị sốt, dấu hiệu nhiễm trùng chẳng hạn.
1: Thưa quý vị, sỏi thận hay là sỏi mật hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu chúng ta có ý thức thay đổi lối sống ngay từ sớm, đặc biệt đối với các bác tài thường xuyên di chuyển, việc bổ sung đủ nước và tránh thói quen nhìn tiểu là những ưu tiên hàng đầu để giúp hệ bài tiết hoạt động ổn định.
2: Bên cạnh đó, quý vị cũng nên lưu tâm đến việc duy trì bữa sáng đầy đủ để hỗ trợ dịch mật lưu thông tốt hơn, đồng thời hạn chế các loại thực phẩm quá nhiều muối hoặc là đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày. Những điều chỉnh đơn giản như là tranh thủ vận động nhẹ nhàng trong các chặng dừng nghỉ không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn ngăn chặn hiệu quả quá trình lắng đọng cặn bẩn bên trong cơ thể.
1: Và hy vọng là những nội dung trong chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến những kinh nghiệm hữu ích giúp cho quý vị có thêm cơ sở để tự chăm sóc sức khỏe tốt hơn sau vô lăng. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, tại km số 89 và hướng đi về Mỹ Thuận, có xe con đang bị sự cố tại làn thứ 2. Hiện tại lực lượng chức năng và tuần đường đang hỗ trợ. Và quý vị có lộ trình di chuyển qua đây tại km số 89 hướng về Mỹ Thuận thì lưu ý nha, giảm tốc độ à. Tại đây có một xe gặp sự cố, phần nào cũng sẽ gây cản trở giao thông. Chú quý vị hãy quan sát khi mà qua cái vị trí này. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 11 đến km số 9, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Nhắc lại một lần nữa, trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 11 đến km số 9, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Vị thính giả có số máy cuối là 4584 cho biết, vòng xoay Phú Lâm, ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi. Hiện hai tài xế đang thương lượng, xe đông di chuyển chậm hướng đi về bến xe miền Tây. Tại vòng xoay Phú Lâm, thưa quý vị, ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm hướng đi về bến xe miền Tây. Một vị thính giả khác cũng cho biết là tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn và DT743, xe đông di chuyển chậm, khu vực công trình thi công đường vành đai 3 quý vị nhé. Nhắc lại một lần nữa là giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn, DT743, khu vực đang thi công đường vành đai 3, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đó là những tin tức giao thông mà Hiền Công vừa điểm qua sau ít phút với những giai điệu của âm nhạc. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức văn hóa, xã hội, thông tin y tế quý vị nhé. Thưa quý vị, theo thông tư 08 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các thuê bao di động thuộc diện xác thực nếu không hoàn tất cập nhật thông tin chính chủ trên VNeID sẽ bị khóa SIM sau ngày 15 tháng 6 năm 2026. Trước quy định này, các nhà mạng tăng cường hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Viettel và VNPT triển khai nhiều tổ lưu động hỗ trợ người cao tuổi, đồng bào dân tộc và nhóm yếu thế hoàn tất thủ tục đúng hạn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố mẫu thẻ nhà báo 2026 theo chuẩn ISO CR80 làm bằng nhựa PVC cán mờ hai mặt. Thẻ có nền vàng ở mặt trước với họa tiết hoa sen trống đồng, mặt sau nền đỏ, sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh. Thẻ tích hợp ảnh, mã QR và thông tin cá nhân như họ tên, bút danh, năm sinh. Quét mã QR cho phép kiểm tra hiệu lực của thẻ, cơ quan báo chí, số thẻ theo thời gian thực. Thẻ có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành việc di dời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1 trong năm 2026. Vingroup cũng đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT, trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ hành khách thay thế ga Hà Nội. Trong thời gian thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố Hồ Chí Minh đã tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ xe trái quy định nhằm kéo giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự.

tự an toàn giao thông. Thống kê từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử phạt hơn 21.750 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi dừng đỗ xe trái quy định. Bên cạnh đó, thì thông qua hệ thống camera giám sát và ghi nhận hình ảnh, lực lượng chức năng đã thông báo phạt nguội đến với 10.000 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ được dự báo có mưa rào, mưa to kéo dài từ hôm nay đến ngày 1 tháng 6. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ra ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh rạch. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Quay lại với những diễn biến giao thông thì Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Ít phút trước thì vị tín giả có số máy cuối là 4584 cho biết vòng xoay Phú Lâm, ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi. Hai tài xế đang thương lượng và xe đông di chuyển chậm hướng đi về bến xe miền Tây. Không biết thời điểm hiện tại vụ va chạm này được xử lý hay là chưa, còn gây cản trở giao thông hay là không. Rất mong nhận được sự phản hồi từ phía quý vị thông qua số hotline là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé, với tiếng hát của Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh, ca khúc được mang tên Thanh Xuân của chúng ta.

Vừa rồi là tiếng hát của Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh, ca khúc được mang tên là Thanh Xuân của chúng ta. Ngay bây giờ Hiền Công xin phép được cập nhật lại những thông tin giao thông mà ít phút trước Hiền Công vừa ghi nhận. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 11 đến km số 9, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Tại vòng xoay Phú Lâm, ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi. Hiện trường thì đang được hai tài xế thương lượng, xe đông di chuyển chậm hướng đi về bến xe miền Tây. Thông tin này Hiện Công ghi nhận lúc 9 giờ 50 phút, bây giờ là 10 giờ 5 phút. Không biết hiện trường đã được xử lý hay là chưa, còn đông xe hay là không, cũng rất mong nhận được sự phản hồi từ phía quý vị thông qua số hotline là 02839919191. Tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn DT743, tức là khu vực công trình thi công đường vành đai 3 đó quý vị, ở đây xe đông di chuyển chậm. Ở đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về giao lộ Tây Thành cũng chung tình trạng, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có những lộ trình di chuyển qua điểm những nút giao thông Hiền Công vừa điểm qua thì lưu ý nhé. Và trên lộ trình quý vị đi qua có những tin tức giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ nhé. Số hotline quen thuộc là 02839919191 hoặc là qua trang fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với những phần tin tức dân sinh xã hội trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, một doanh nghiệp có trụ sở ở phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép thăm dò khoáng sản quặng vàng tại khu vực Khủi Mạng thuộc xã Nghiên Loan, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên và một phần xã Phan Thanh, tỉnh Cao Bằng. Thời gian đề xuất thăm dò trong 4 năm kể từ ngày được cấp giấy phép, diện tích khu vực thăm dò gần 523 hectare. Mới đây, hai doanh nghiệp cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép thăm dò khoáng sản quặng vàng tại Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc đông dược trái phép quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh thành. Khám xét cơ sở Đông y Bảo Thanh Đường ở Thành phố Hồ Chí Minh, công an xác định Nguyễn Đăng Thu, 55 tuổi và Nguyễn Đăng Hải, 66 tuổi, tổ chức sản xuất kinh doanh thuốc đông dược. Lực lượng chức năng thu giữ số thuốc trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Bước đầu xác định, từ tháng 3 năm 2024, đường dây đã tiêu thụ lượng hàng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương đầu tư dự án luồng cửa lỡ gần 7.000 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT do doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco đề xuất thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 7.000 tỷ đồng được triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh thuộc thành phố Đà Nẵng. Quy mô luồng tàu được thiết kế để tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 50.000 tấn. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư số 12 năm 2026 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đang nghỉ việc. Theo đó, từ 1 tháng 7, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đang nghỉ việc được tăng thêm 8% trên mức trợ cấp đang hưởng của tháng 6 năm 2026. Theo đó, người đang hưởng trợ cấp dưới 3,5 triệu đồng trên một tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng trên một người trên một tháng. Trường hợp có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng trên một tháng sẽ được điều chỉnh tăng lên 3,8 triệu đồng trên một tháng. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại một thông tin giao thông quý vị nhé. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thông tin là trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, xe tiếp tục đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đã có cảnh sát giao thông điều tiết ở đây rồi. Nhắc lại một lần nữa là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về Tây Thạnh, xe tiếp tục đông và di chuyển chậm. Đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng ở đây rồi. Cũng rất mong là trong thời gian tới thì ở khu vực này sẽ xe sẽ lưu thông ổn định trở lại, bởi vì đã có lực lượng chức năng điều tiết ở đây. Tổ điều hành giao thông VC08 thông tin là ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Và với thông tin này thì Hiện Công cũng xin phép cập nhật là cầu Phú Mỹ từ ngày hôm nay đến ngày 11 tháng 7 hướng từ phường Cát Lái về phường Thân Thuận, sửa chữa mặt đường quý vị nhé, người dân cần chủ động lộ trình tránh ủng ứ. Và phòng cảnh sát giao thông BC08 cũng khuyến cáo người dân khi mà đi qua khu vực này á, trong thời gian thi công thì cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chấp hành theo hệ thống báo hiệu đường bộ và gửi hướng dẫn của lực lượng chức năng.
lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhắc lại một lần nữa là cầu Phú Mỹ từ ngày hôm nay đến ngày 11 tháng 7, hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận, sửa chữa mặt đường, người dân cần chủ động lộ trình tránh ùn ứ. Và phòng cảnh sát giao thông BC08 cũng khuyến cáo người dân là khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ trong thời gian thi công, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chấp hành theo hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Tiếp nối chương trình Đời sống thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhau đến với tiếng hát của Bùi Công Nam qua ca khúc được mang tên là Ngại gì không đi.

ca khúc khá là dễ thương phải không thưa quý vị? À, ngại gì không đi với tiếng hát của Bùi Công Nam. Ca khúc mang một tinh thần tuổi trẻ khám phá và tận hưởng cuộc sống tích cực. À, có những lúc trong cuộc sống thì chúng ta cứ mải mê với công việc, những bộn bề thường nhật mà quên mất rằng là tuổi trẻ chỉ đến một lần mà thôi. Và một thông điệp hiện con muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người là chỉ cần chúng ta xách ba lô lên, bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những điều mới mẻ, sống hết mình với đam mê của

mình. Hy vọng rằng ca khúc này sẽ mang đến cho mọi người một nguồn năng lượng tích cực để chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và yêu hơn từng khoảnh khắc của cuộc sống. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết

0: cụ thể như sau: hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Nhắc lại một lần nữa là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội phường Sài Gòn, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trước đó thì ở đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, xe tiếp tục đông và di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Cẩm Nang Cao Tốc kỳ này sẽ là nội dung là nguy hiểm từ hành vi lùi xe trên cao tốc, và đó cũng là nội dung cuối cùng khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nguy hiểm từ hành vi lùi xe trên cao tốc. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục Cẩm Nang cùng điểm qua những chế tài đối với hành vi này để nâng cao ý thức chấm dứt tình trạng lùi xe trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng việc đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa trước năm 2030 là cần thiết, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng kết nối vùng và bảo đảm an ninh quốc phòng. Dự án được đề xuất theo phương thức PPP, do Bộ Xây dựng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì thực hiện. Lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cam kết tham gia bố trí vốn giải phóng mặt bằng và phối hợp triển khai dự án.
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang đề xuất hai phương án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông quy mô 4 làn xe, hạn chế lên 4 đến 8 làn hoàn chỉnh, gồm đầu tư công và PPP. Trường hợp mở rộng các đoạn hướng tâm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dài 534 km và gần khoảng 64.048 tỷ đồng. Nếu mở rộng toàn tuyến 1.144 km, tổng mức đầu tư sẽ khoảng 154.882 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết các số liệu chỉ ở mức sơ bộ, cần tiếp tục đánh giá khả năng huy động vốn và mức độ ưu tiên cho từng dự án.
2: Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C làm tăng nguy cơ nổ lốp phương tiện, nhất là trên quốc lộ và cao tốc. Theo cơ quan chức năng, nhiệt độ cao kết hợp với ma sát mặt đường khiến áp suất lốp tăng nhanh, dễ gây mất lái nếu lốp xuống cấp, non hơi hoặc là kém chất lượng. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế thường xuyên kiểm tra lốp xe, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không vận hành liên tục dưới trời nắng gắt để phòng ngừa tai nạn giao thông.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, tình trạng lùi xe trên cao tốc thời gian qua vẫn đang diễn ra đáng lo ngại, dù đã có nhiều cảnh báo và chế tài xử phạt nghiêm khắc. Không ít tài xế vì đi quá lối ra, bỏ lỡ nút giao hoặc là muốn tiết kiệm thời gian đã bất chấp nguy hiểm để lùi xe ngay trên làn đường tốc độ cao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và chính người điều khiển các phương tiện lưu thông phía sau. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
3: Cao tốc được xem là loại hình giao thông hiện đại, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và thúc đẩy kết nối kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với cao tốc là câu chuyện rất nghiêm ngặt về kỹ năng lái xe và ý thức chấp hành luật giao thông. Chỉ một hành vi sai quy định cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, lùi xe trên cao tốc là một trong những hành vi nguy hiểm nhất đang được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo. Anh Thái Hữu Cơ, một tài xế, cho hay.
5: Anh đi thì anh cũng gặp rất là nhiều rồi. Rất là nhiều tuyến cao tốc anh cũng đã thấy rồi. Và thấy lùi xe trên cao tốc đó là một cái gọi là tiềm ẩn nguy cơ rất là nguy hiểm. Mà cái người lùi họ nghĩ là rất là đơn giản, chỉ lùi lại là đi, nhưng mà nó không nghĩ là cái nguy cơ mà tai nạn rồi những cái

0: cái tình huống nó bất ngờ có thể xảy ra đó. Nói chung là rất là nguy hiểm mà lùi xe trên cao tốc.
1: Điều đáng lo ngại là dù quy định pháp luật rất rõ ràng, hành vi lùi xe trên cao tốc vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Một số lái xe do chủ quan, thiếu tập trung hoặc là tiết thời gian khi mà đi quá lối ra đã lựa chọn cách xử lý nguy hiểm là cho xe lùi lại thay vì tiếp tục hành trình để đến nút giao kế tiếp. Chính tâm lý muốn tiện một chút, nhanh một chút lại tiềm ẩn những nguy cơ gây ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho biết.
2: Đó là do người ta còn có cái nhận thức vô cùng thấp về tính an toàn của quá trình lái xe trên đường cao tốc. Chắc là rất ít thôi. Tài xế còn thiếu ý thức cực kỳ thấp đến mức thực hiện cái hành vi lùi xe trên đường cao tốc thì cũng là điều có thể hiểu được. Đó là vì người ta vẫn còn chưa nhận thức được cái mối nguy rất là lớn của cái hành vi cực kỳ nguy hiểm này.
1: Còn theo anh Thái Hữu Cơ, bên cạnh ý thức của người lái xe, thì một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng lùi xe trên cao tốc còn xuất phát từ việc là thiếu quan sát biển báo.
0: Theo anh đó, là những người mà thường lùi xe trên cao tốc là họ đi sai cái lối họ đi, họ muốn đi. Và khi họ đã nhìn ra thấy sai rồi thì họ nghĩ là gần quá, họ lùi lại đi cho nó tiện. Thì đa số là họ không kịp nhìn biển bảng hoặc cái cách nhìn của họ chưa quen trên cao tốc. Ví dụ như trên cao tốc thường tới những cái lúc ra chuẩn bị xuống những lúc giao thì thường trên cao tốc là ví dụ 2 km là sẽ có một cái bảng hướng dẫn, rồi 1 km là có một bảng hướng dẫn, rồi 500 m là có một bảng hướng dẫn, nhưng mà thường họ không để ý. Rồi tới cái lúc giao họ cần xuống thì họ qua mất rồi, họ lùi lại. Thì cái đó là cái quan sát với cái lộ trình họ đi, họ chưa có định hình được cái lộ trình họ đi là xuống nút giao nào.
1: Theo quy định hiện hành, hành vi lùi xe trên cao tốc bị xử phạt nghiêm khắc với mức phạt tiền cao và áp dụng hình thức xử lý bổ sung. Tuy nhiên, chế tài chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự tự giác của người tham gia giao thông. Điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức để mỗi tài xế hiểu rằng an toàn của bản thân và cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho biết thêm.
2: Mức phạt thì cũng đã được định rõ trong nghị định 168 của chúng ta là phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và trừ điểm 10 điểm trên giấy phép lái xe trong số 12 điểm mà người lái xe có được. Đây là một lỗi rất nặng, được xem tương đương như là hành vi lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.
1: Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc tăng cường xử phạt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Người điều khiển phương tiện cần được trang bị đầy đủ kiến thức về cách xử lý khi đi quá lối ra, gặp sự cố khi di chuyển trong điều kiện giao thông phức tạp.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Thưa quý vị, cao tốc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mọi phương tiện cùng tuân thủ đúng quy định. Việc lùi xe trên cao tốc không đơn thuần là một lỗi vi phạm giao thông, mà còn là hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Mỗi tài xế cần phải hiểu rằng chỉ vài phút chậm trễ không đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. An toàn giao thông không phụ thuộc vào may mắn, mà bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người cầm lái.
2: Việc nâng cao ý thức an toàn cho người lái xe trên đường cao tốc thì đây là một cái công tác đòi hỏi cái sự bền bỉ thường xuyên liên tục, kéo dài nhiều tháng nhiều năm, bởi vì như chúng ta thấy là cái ý thức lái xe trên đường cao tốc của người lái xe ở Việt Nam cơ bản là vẫn còn tương đối thấp. Vì vậy mỗi khi mà có cái hiện tượng là lái xe lùi trên đường cao tốc hoặc là chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc thì đương nhiên là cần lực lượng chức năng là cảnh sát giao thông phát hiện và xử phạt đúng theo luật định.
0: Thì đó sẽ có hai cách. Một là mình đi trên cái lộ trình mình phải xác định cái điểm mình xuống là điểm nào, tức là phải nút giao nào, rồi để mình quan sát cái biển báo trên cái tuyến cao tốc đó là để mình xuống. Còn nếu mà lỡ may mà mình đã qua cái nút giao mình cần xuống rồi thì theo anh thì dù 1 mét hay là nửa mét hay là bao nhiêu mét thì mình vẫn phải chạy luôn, không được dừng lại và không được ghe xe lại, cũng không như không quay đầu lại. Mình đi nút giao kế tiếp rồi mình tìm đường mình quay lại để mình đi vô đúng cái đường mình đi. Thì là cái mà anh muốn nói đây là quan sát cái biển báo và mình phải xác

0: định được cái lộ trình mình đi. Thì một ví dụ như mình phải tìm những cái kênh giống như VOV của mình, thì mình sẽ có những cái bài đăng mình hướng dẫn thường xuyên, hoặc những cái kênh mà về giao thông nó thường xuyên liên tục đăng những cái tình huống đó để mình cập nhật thông tin, để mình có trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, báo đài.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của Cẩm Nang Cao Tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
2: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng,
3: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt các bạn.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Let's go. This is your radio.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với những bản nhạc quốc tế trong giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cảm xúc tự sự, những tâm tư về tình yêu và cả những nhịp điệu tự tin đầy lôi cuốn. Đó là sự hòa quyện giữa những bản pop ballad ngọt ngào, soul R&B da diết và cả những nhịp điệu dance pop đầy hấp dẫn. Hãy cùng Hà Thu gác lại mọi lo âu, thả lỏng tâm trí và để những giai điệu này dẫn lối. Mở màn sẽ là một cái tên đang làm chao đảo mạng xã hội với những bản nhạc đầy chân thực, Alex Warren. Anh đem đến cho chúng ta Fever Dream, một bản ballad hiện đại, cũng là ca khúc mở đường cho chương mới trong âm nhạc của anh sau bản hit đình đám Ordinary. Bài hát là lời tự sự về việc vô tình phải lòng một người vào lúc mà tưởng như trái tim đã khép lại. Cảm xúc yêu mãnh liệt và choáng ngợp đến mức khiến anh chàng cảm thấy như đang trải qua một giấc mơ khi sốt, Fever Dream, ngơ ngẩn và như nhìn thấy ảo giác. Hãy cùng nghe Alex chia sẻ về những nỗi sợ hãi và cả những khao khát sâu kín nhất trong Fever Dream.

Tiếp nối dòng cảm xúc của những bản ballad, chúng ta đến với công chúa nhạc pop thế hệ mới, Olivia Rodrigo. Sau thành công của Drop Dead, nữ ca sĩ mới đây đã phát hành đĩa đơn tiếp theo trong album phòng thu thứ 3 của cô, ca khúc The

Cure, một giai điệu mang màu sắc dream pop và alternative rock, tạo cảm giác vừa mơ màng vừa lạnh lẽo, dẫn dắt người nghe vào một thế giới nội tâm sâu lắng. Cô nàng như đang kể cho chúng ta nghe câu chuyện về quá trình tìm kiếm sự chữa lành sau những tổn thương.

Bây giờ hãy cùng thay đổi không khí một chút với giọng ca vàng của R&B đương đại Zayn Malik trong ca khúc mới phát hành cách đây không lâu Sideways. Cựu thành viên nhóm One Direction tiếp tục phô diễn chất giọng falsetto, tức giọng gió, đầy cảm xúc đặc trưng của anh. Ca khúc như đưa chúng ta vào một thế giới nơi những suy nghĩ bị xoay chuyển, những cảm xúc chồng chéo. Một bản nhạc đầy mê hoặc mà chỉ có Zayn Malik mới có thể làm được.

vẫn là cái tên Sideways, nhưng là một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn khác. Một cú bắt tay đầy đẳng cấp giữa phù thủy giai điệu Charlie Puth và nữ ca sĩ tài năng Coco Jones. Nếu ca khúc của Zayn Malik mang một sắc tâm tư, thì ở đây, sự hòa quyện giữa giọng hát của Charlie Puth và Coco Jones đem đến một khẳng định về sự cam kết và kiên trì trong tình yêu, sẵn sàng vượt qua mọi giông bão dù trong mối quan hệ có gặp trắc trở hay đứng trước bờ vực tan vỡ.

Đã lâu rồi chúng ta mới được nghe lại giọng hát gắn liền với cả một thế hệ, Hilary Duff. Cô mang đến cho chúng ta ca khúc Roommates là một bản nhạc đầy cảm xúc, với chất giọng nhẹ nhàng và những ca từ đậm tính tự sự. Hilary tìm lại hoài niệm về những ngày tháng sống hết mình, nổi loạn và tự do của tuổi trẻ.

tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào với Teddy Swims trong ca khúc Mr. Know It All, tạm dịch là Quý Ông Biết Tuốt. Bài hát miêu tả tâm lý khi bạn tự cho rằng mình đã biết trước kết cục của một mối quan hệ, kiểu như đằng nào cô ấy cũng sẽ rời xa mình thôi. Vì sự tự ti đó, bạn tự vẽ ra viễn cảnh bi quan và tự làm hỏng chuyện tình cảm của chính mình. Qua chất giọng soul R&B đầy cảm xúc, Teddy Swims thể hiện sự dằn vặt, nhận ra cái tôi và sự suy diễn của mình là sai lầm. Từ đó, mong muốn được hàn gắn với người mình yêu.

Để khép lại chương trình sẽ là một cú nổ đến từ bậc thầy tạo hit Jason Derulo với Sexy For Me, một sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn đặc trưng của nam ca sĩ, kết hợp chất liệu pop, dance pop và R&B với giai điệu bắt tai, ca ngợi sức hút hình thể và sự thông minh của phái đẹp. Một cái kết nóng bỏng và đầy năng lượng cho hành trình âm nhạc hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Hy vọng list nhạc này đã mang đến cho bạn thật nhiều cung bậc cảm xúc trên những nẻo đường. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. I just love to say it.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những

0: giải trí, chiều về âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.
3: Lê Yến xin được gửi lời chào các bác tài quý vị thính giả đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy rất là quen thuộc. 60 phút Lê Yến được đồng hành cùng với quý vị, chia sẻ, tương tác và trao đi những thông tin giao thông là chính. Bên cạnh đó còn có những thông tin dân sinh xã hội đang chú ý. Chúng tôi chia sẻ để làm cho bức tranh thông tin của chúng ta trong giờ cao điểm trưa nay thêm phần phong phú và đa dạng quý vị nha. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi với những cách thức rất là quen thuộc. Đó là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị truy cập vào bài đăng khung giờ cao điểm trưa nay, để lại tin nhắn bình luận, hoặc là quý vị có thể trực tiếp gọi về số hotline của chương trình 02839919191.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:01 theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến xin cập nhật một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, hướng từ km 2 đến 7 phương tiện đông, di chuyển chậm trên khoảng là 5 km. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển vẫn còn đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình các bác tài nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với một số những bình luận đến từ các bác tài ở bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cùng xem nhé. Vâng, thưa quý vị, những tương tác đến từ các bác tài với những cái tên rất quen thuộc ạ. Anh Luân Trịnh, anh Quà Thưởng, Nguyễn Nhi, Nắng Bên Thềm, Nguyễn Văn Thanh, Huy Euro, tất cả các bác tài quý vị thính giả, chúng ta đều đang có thể di chuyển được ổn trên những khu vực này. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình với những khu vực mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Hệ thống camera thì nhìn chung đang tạm ổn, thưa quý vị. Lê Yến cũng chưa thấy có khó khăn nhiều trên những khu vực mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông. Bây giờ thì trong khi chờ đợi những tín hiệu giao thông mới, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp nha.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, liên quan đến nhà ở cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết từ 2024 đến nay đã khởi công 3 dự án nhà ở tại tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Từ nay đến cuối năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ khởi công 3 dự án nhà ở mới tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Bắc Ninh. Tổng số căn đang và sẽ xây dựng khoảng 3.800 căn, giúp cho người dân có chỗ an cư ổn định. Bất chấp nhiều đợt ra quân xử lý của lực lượng chức năng, tình trạng xe khách rùa bò, xe hợp đồng trá hình dừng đổ đón trả khách sai quy định tại các khu chung cư, gầm cầu, tuyến phố, quanh khu vực bến xe Mỹ Đình Hà Nội vẫn diễn ra phức tạp. Để xử lý triệt để vi phạm, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp công an địa phương, ban quản lý bến xe ra soát điểm nóng, tuyên truyền và yêu cầu doanh nghiệp, tài xế ký cam kết chấp hành quy định. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh vừa thí điểm hệ thống cảnh báo tự động tại chân cầu Sài Gòn hướng vào trung tâm thành phố. Hệ thống gồm có bảng điện tử và loa phát thanh tự động cảnh báo đường trơn, giảm tốc độ khi cảm biến phát hiện mưa hoặc mặt đường trơn trượt. Đây là mô hình đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng tại các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra đề xuất đáng chú ý trong các cuộc đàm phán với Mexico nhằm sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Theo đó, Mỹ yêu cầu các loại ô tô và xe tải sản xuất tại Bắc Mỹ phải có tỷ lệ nội địa hóa khu vực lên tới 82% để được hưởng.

0: hưởng ưu đãi thuế quan. Đề xuất này đánh dấu sự thay đổi lớn so với các quy định hiện hành và có thể làm thay đổi đáng kể chuỗi cung ứng ô tô tại Bắc Mỹ. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý 1 ước tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm về đích mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, Hà Nội đã tập trung xây dựng đề án đổi mới mô hình tăng trưởng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng với những chỉ tiêu cụ thể trên tinh thần 6 rõ, 1 xuyên suốt. Đối với nguồn lực xã hội, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả các cơ chế mới để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân FDI. Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch, dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh như sau.
1: Hiện nay thì động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-2028 là các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, đặc biệt là đối với cả những cái ngành mà mang ý nghĩa về văn hóa xã hội như y tế, như giáo dục và đặc biệt là văn hóa, du lịch cũng sẽ là động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
4: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Hôm nay cuối tuần, lưu lượng xe đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tăng cao từ hai hướng vành đai 2 và nút giao An Phú lên cao tốc. Các bác tài chọn lộ trình đi thích hợp để đi về Đồng Nai ở như sau: lộ trình 1 hầm sông Sài Gòn đi Mai Chí Thọ đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Nếu đã lên cao tốc nên chọn hướng đi rẽ phải vào vành đai 3 đi Đồng Nai. Lộ trình 2 Võ Nguyên Giáp xa lộ Hà Nội đổ 10 cầu Đồng Nai đi đến Đồng Nai. Lộ trình 3 nếu đã lên cầu Phú Mỹ Võ Chí Công đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu Võ Chí Công, đi tiếp vòng xoay Liên Phường rẽ trái đường D1 khu công nghệ cao, rẽ phải Võ Nguyên Giáp đi thẳng đổ 10 cầu Đồng Nai đến Đồng Nai. Và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có tín hiệu tích cực điều tiết tại các khu vực này. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta lưu ý.

Trước đó thì chúng tôi cũng có các thông tin liên quan đến tình hình giao thông, như tại đường Đinh Đức Thiện hướng đi đường Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Võ Chí Công từ cầu Ngọn Ngay hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình cũng đông chậm. Đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Tân Thuận 2 đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm là những thông tin mà ban nãy chúng tôi cũng đã có ghi nhận đến từ các bác tài quý vị thính giả từ ngoài khung giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Các bác tài cũng lưu ý và nếu đã có tình hình thay đổi rồi thì Lê Yến cũng rất là mong các bác tài quý vị thính giả sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất trước tay lái của mình quý vị nhé. Lúc này thì chúng tôi đang có một số những thông tin hình ảnh giao thông tiếp theo chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực quốc lộ 1 đường Lê Thị Hà, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Trên các tuyến đường khác như là khu vực nút giao Bình Thuận, Tân Túc, xe cũng đang không đông lắm. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Mứa hướng từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu lớn kẹt xe kéo dài. Cảm ơn anh Nguyễn Kim Tiến đã cập nhật thông tin này. Xin được nhắc lại, đó là đường Nguyễn Văn Mứa hướng từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu lớn ghi nhận là kẹt xe kéo dài. Các bác tài đi qua đây hết sức lưu ý. Anh Thành Long có một phản ánh nút giao xa lộ Hà Nội, Đỗ Xuân Hợp, xe đông và di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài cũng cần chú ý thông tin này. Và anh Lê Kim cho biết ngã tư Ba Hom giao nhau với tỉnh lộ 10, không kẹt xe, không nắng, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển. Anh Khang thì có ghi nhận thông tin, đó là ngã ba Thái Lan về khu công nghiệp ngã ba Long Thành di chuyển ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu. Đường An Dương Vương ra tỉnh lộ 10 xe đông nhưng vẫn còn lưu thông ổn. Anh Minh Trung thì cho biết thông tin nút giao Tân Vạn ngay hướng rẽ lên cầu vượt Tân Vạn từ Suối Tiên đi Đồng Nai có xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe tải, hiện xe đông di chuyển chậm. Lê Yến xin được nhắc lại, đó là nút giao Tân Vạn ngay hướng rẽ lên cầu vượt Tân Vạn từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai có xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe tải. Hiện tại các phương tiện bị ảnh hưởng nên đông xe và di chuyển chậm. Cầu Rạch Tra hướng về ngã ba Bình Mỹ xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn. Xin được nhắc lại, cầu Rạch Tra hướng ngã ba Bình Mỹ đông chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cân nhắc. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay trời nhiều mây, không khí oi nhẹ với nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ, độ ẩm 80%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong trưa chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển, kèm theo khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong những giờ tới phổ biến từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, cảm giác thực tế ngoài trời vẫn khá là oi do độ ẩm cao. Đến cuối giờ chiều, thành phố rải rác có mưa rào và dông, một số nơi có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to. Quý vị nếu có việc phải di chuyển nên chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe và lưu ý nguy cơ ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đồng thời cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong mưa dông. Đến tối nay, mưa tiếp tục xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố trước khi giảm dần về đêm. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 24-26 độ, phù hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

0: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi

0: chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông nhé. Lê Yến đang có một số những thông tin, hình ảnh giao thông trên các tuyến đường sau đây. Khu vực quốc lộ 1 đi về Lê Trọng Tấn ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả vẫn đang còn có thể di chuyển được trên những cung đường này. Cùng với đó thì anh Trung Thông Nguyễn vừa cho biết đường Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, phường Bình Dương, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, N14, cao tốc Mỹ Phước, Tân Vạn, Bầu Bàng, quốc lộ 13, tượng đài chiến thắng Bầu Bàng, chợ Trừ Văn Thú, DT750. Xe lưu thông thì đang ổn định, thời tiết thì đang âm u. Cảm ơn anh Nguyễn Trung Thông với thông tin này. Đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu Lớn, kẹt xe kéo dài, rồi các bác tài cùng chú ý. Nút giao xa lộ Hà Nội, Đỗ Xuân Hợp, xe đông di chuyển chậm. Ngã tư Bò Hom giao nhau tỉnh lộ 10 không kẹt xe, trời cũng đang không nắng. Ngã ba Thái Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn các hướng, đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đang mát mẻ tại đây rồi. Nút giao Tân Vạn ngay hướng rẽ lên cầu vượt Tân Vạn từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai có xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe tải, hiện tại xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã vừa cập nhật một số những thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý mà các bác tài đã gửi về. Lúc này là 11 giờ 19 phút, thưa quý vị, theo đồng hồ phòng thu. Và chúng tôi xin được lưu ý lại thông tin. Đó là tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị. Hôm nay cuối tuần lưu lượng xe tăng cao từ hai hướng, vành đai 2 và nút giao An Phú lên cao tốc. Các bác tài chọn lộ trình đi thích hợp về Đồng Nai, lộ trình 1, Hồng Sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Nếu đã lên cao tốc nên chọn hướng đi rẽ phải vào vành đai 3 đi Đồng Nai. Lộ trình số 2 Võ Nguyên Giáp xa lộ Hà Nội, đổ 10 cầu Đồng Nai đi Đồng Nai. Lộ trình số 3 nếu đã lên cầu Phú Mỹ, đi Võ Chí Công thẳng qua vòng xoay Phú Hữu, đi về Võ Chí Công, đi qua vòng xoay Liên Phường rẽ trái đường D1 khu công nghệ cao, rẽ phải Võ Nguyên Giáp đi thẳng đổ 10 cầu Đồng Nai đi về Đồng Nai. Các bác tài chúng ta cùng lưu ý. VecE cập nhật tình hình trên tuyến Vịnh Hạ Phan Thiết cho biết, hướng Vịnh Hạ Phan Thiết phương tiện di chuyển

0: ổn, hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo km 225 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện của chúng ta vẫn còn lưu thông ổn định nha quý vị. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành rà soát toàn bộ khu phố ấp trên địa bàn nhằm sắp xếp lại theo mô hình tổ chức hành chính mới sau quá trình điều chỉnh địa giới và sắp xếp đơn vị hành chính. Việc rà soát nhằm bảo đảm quy mô dân số, diện tích, tính liên kết cộng đồng và hiệu quả quản lý ở cơ sở. Chính quyền địa phương sẽ đánh giá thực trạng từng khu phố, ấp để đề xuất phương án sáp nhập, điều chỉnh hoặc thành lập mới phù hợp với tình hình thực tế. Quá trình này cũng hướng đến tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở khu dân cư, đồng thời hạn chế chồng chéo trong quản lý. Các địa phương được yêu cầu thực hiện rà soát đồng bộ, lấy ý kiến người dân và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Việc sắp xếp dự kiến sẽ tác động đến hàng nghìn khu phố, ấp trên toàn thành phố trong thời gian tới, thưa quý vị. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
1: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn Anthony Gordon từ Newcastle United, đánh dấu thương vụ lớn đầu tiên của đội bóng xứ Catalan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuyển thủ người Anh ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2031, tổng giá trị thương vụ được cho là hơn 80 triệu euro, trong đó có khoảng 10 triệu euro phụ phí. Barcelona đã hành động cực kỳ nhanh bởi lo ngại giá trị của cầu thủ chạy cánh này sẽ tiếp tục tăng mạnh nếu anh chơi ấn tượng tại World Cup 2026. Tốc độ, khả năng pressing và sự bùng nổ trong các tình huống chuyển trạng thái là những yếu tố khiến huấn luyện viên Hansi Flick đặc biệt yêu thích Gordon. Chelsea vừa có quyết định về tương lai của Nicolas Jackson khi sẽ để anh trở lại câu lạc bộ trong thời gian tới sau thời gian cho mượn tại Bayern Munich. Thay vì sớm tống khứ Jackson, ban lãnh đạo The Blue đề nghị huấn luyện viên Xabi Alonso đánh giá sát sao tiền đạo này trước khi đưa ra quyết định. Hiện Chelsea có hai trung phong là Liam Delap và João Pedro, trong đó Delap đã trải qua mùa giải đầu tiên tồi tệ tại sân Stamford Bridge. Ở chiều ngược lại, Chelsea đang chuẩn bị tạo nên một trong những thương vụ gây sốc nhất mùa hè khi nhắm tới trung vệ Ibrahim Konate của Liverpool. Theo L'Equipe, đội chủ sân Stamford Bridge đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Konate cùng với Real Madrid và Bayern Munich trong bối cảnh tuyển thủ người Pháp chuẩn bị rời sân Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù hai phía đã thương lượng suốt nhiều tháng, nhưng Liverpool cuối cùng vẫn không thể đạt được thỏa thuận với trung vệ 27 tuổi. Với bóng đá trong nước, trận đấu sớm nhất của vòng 5 giải Futsal vô địch quốc gia 2026 diễn ra giữa Hà Nội và Sahako. Đây cũng được xem là trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày. Với trình độ vượt trội, Sahako đã chơi lở lướt và áp đặt thế trận tấn công trên phần sân của đội chủ nhà Hà Nội để thắng đậm 4-1. Ở trận đấu sau đó, với sự chênh lệch lớn về trình độ, tưởng như Thái Sơn Bắc sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trước sự kiên cường của đối thủ và chỉ có được thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0. Với những kết quả này, Sahako tạm xếp thứ 2 với 12 điểm, còn Thái Sơn Bắc tạm chiếm ngôi đầu với 13 điểm, trước khi Thái Sơn Nam làm khách trên sân của Sài Gòn Titan chiều nay.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, một ngày sau thất bại bất ngờ của Yannick Sinner trước Juan Manuel Cerundolo, Roland Garros tiếp tục chứng kiến thêm một ứng viên vô địch hàng đầu phải dừng bước. Tài năng 19 tuổi João Fonseca tạo nên một trong những cú sốc lớn với màn lội ngược dòng ấn tượng 4-6, 4-6, 6-4, 7-6 và 7-5 trước Novak Djokovic ở vòng 3. Trong hai set đầu, Nole giao bóng hiệu quả, kiểm soát các pha bóng từ cuối sân bằng cú thuận tay và khai thác khả năng di chuyển không thực sự tốt của Fonseca để tạo ra lợi thế dẫn trước hai set với cùng tỷ số 6-4. Sau khi hoàn toàn lép vế trong hai set đầu, tay vợt trẻ người Brazil cho thấy bản lĩnh đáng nể. Anh giao bóng chính xác hơn, tung ra những cú thuận tay có sức công phá lớn và giành lại quyền kiểm soát các cuộc

0: đấu cuối sân từ tay của Djokovic. Tay vợt trẻ người Brazil cũng chơi táo bạo trong những thời khắc quan trọng, từng bước kéo bản thân trở lại trận đấu. Với mỗi cú thuận tay uy lực mà Fonseca tung ra, Djokovic lại phải lao đi phòng thủ, khiến nguồn năng lượng của anh ngày càng cạn kiệt. Đô Lê không đủ thể trạng khi đã phải vật lộn với chấn thương trong phần lớn năm nay kể từ hành trình kỳ diệu vào chung kết Australia mở rộng hồi tháng 1. Có những thời điểm, tay vợt người Serbia để mặc những cú đánh cuối sân dữ dội nhất của Fonseca bay qua mà không buồn đuổi theo. Anh thường xuyên tập tễnh giữa các điểm số. Trong game cuối cùng, Fonseca còn phải đối mặt với một break point. Anh đáp trả bằng 3 cú ace liên tiếp để khép lại trận đấu lớn nhất trong cuộc đời sau 4 giờ 53 phút. Ở vòng đấu kế tiếp, Fonseca sẽ chạm trán Casper Ruud, người cũng thắng ngược Tommy Paul sau 5 set. Còn với Djokovic, đây mới chỉ là lần thứ 2 trong sự nghiệp anh thất bại sau khi đã dẫn trước 2 set. Fonseca cũng là tay vợt tuổi tin đầu tiên hạ được Djokovic ở đấu trường Grand Slam. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Lê Yến có thông tin đến từ thính giả Úc Thảo cho biết giao lộ Trần Văn Dầu Vĩnh Lộc xe đã va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đó là giao lộ Trần Văn Dầu Vĩnh Lộc xe đã va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ, xe đông và di chuyển chậm. VTC cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Km 4 đến km 6, phương tiện đông di chuyển chậm trên một đoạn là 2 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển đang rất là ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên tuyến quốc lộ 1 đường Lê Thị Hoa, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn lưu thông được. Quốc lộ 1 cầu Đồng Nai, các phương tiện không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Ngã tư Bình Thái, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Cầu vượt Sóng Thần, các phương tiện đều đang không đông lắm, di chuyển bình thường. Trên tuyến quốc lộ 1K và Bình Dương, các phương tiện không quá đông, di chuyển đang ổn. Quý vị thính giả, các bác tài yên tâm. Ngã tư Gò Dưa, mật độ phương tiện không cao. Quốc lộ 1 và Sóng Thần, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Vâng, thưa quý vị, nhằm hạn chế tai nạn và va chạm giao thông trong điều kiện mưa lớn, sương mù hoặc thời tiết bất lợi, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hệ thống phát loa cảnh báo trên cầu Sài Gòn. Hệ thống sẽ tự động hoặc được kích hoạt để nhắc nhở người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi lưu thông qua khu vực cầu. Đây là một trong những giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên có mật độ xe cao và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi mặt đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế. Theo cơ quan quản lý, cầu Sài Gòn là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía đông, nên việc nâng cao cảnh báo sớm được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, hạn chế các vụ va chạm dây chuyền và nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông trong mùa mưa. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất là 3% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm, đồng thời đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và từ đó giảm áp lực cho hệ thống điện. Thành phố yêu cầu các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện như sử dụng thiết bị hiệu suất cao, tối ưu vận hành hệ thống chiếu sáng và điều hòa. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích hộ dân, doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo và giảm chi phí điện. Thành phố cũng sẽ thúc đẩy các chương trình tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật và hoàn thiện cơ chế để mở rộng quy mô sử dụng điện sạch. Đây được xem là một phần trong chiến lược phát triển xanh, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới, thưa quý vị. Lúc này thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ thông tin, hiện cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang chặn xe lên cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai lưu thông trên cả ba làn trên cầu. Chúng tôi nhắc lại, hiện cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang chặn xe lên cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng ngược lại, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì lưu thông được trên cả ba làn ở trên cầu. Bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc, thưa quý vị, tiếng hát của Văn Mai Hương, Mưa tháng 6.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Mưa tháng 6, tiếng hát của Văn Mai Hương. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Cao tốc Long Thành ra nút giao Hầm Chui Mai Chí Thọ về tới Hầm Chui sông Sài Gòn đang ổn định. Đường Trần Văn Dầu đi qua cầu Bà Lát kẹt xe cho cả hai hướng, trời có mưa bay bay. Cầu vượt Sóng Thần hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu vượt Sóng Thần, trên cầu vượt có va chạm giữa hai xe ô tô tải, đã có lực lượng chức năng, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin, cầu vượt Sóng Thần hướng từ cầu vượt

Linh Xuân đi cầu vượt sóng thần. Trên cầu vượt có va chạm giữa hai xe ô tô tải đã có lực lượng chức năng. Xe đang đông và di chuyển chậm rồi, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Anh Phạm Hoàng Rựng cho biết buổi trưa hôm nay khu vực Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh về giao thông cũng ổn định cho buổi trưa cuối tuần. Và chúc Lê Yến làm việc hiệu quả trong ngày. Cảm ơn anh và chúc anh một ngày cũng có những chặng đường thật là thuận lợi nha. Vừa rồi là những thông tin tương tác đến từ các bác tài quý vị thính giả. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với một số những hình ảnh trên camera. Buổi trưa hôm nay thì thời tiết thay đổi quý vị nhỉ. Chúng ta thấy là không còn nắng gắt nữa, trời khá là âm u. Mặc dù vẫn còn hơi oi nhưng bởi vì không nắng nên cũng dịu bớt về mặt nhiệt độ, là ý nghĩa là như thế. Và trên hệ thống camera lúc này thì khu vực cầu Phú Mỹ mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường. Khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát xe không đông lắm. Đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát mật độ phương tiện không cao. Võ Chí Công và đường số 2 không đông xe. Trên khu vực Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời các bác tài ở quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Các bác tài có thể yên tâm với một số những thông tin hình ảnh mà mình cập nhật được, cũng như những thông tin Lê Yến đã cập nhật được và chia sẻ cho quý vị ngay lúc này. Rồi bây giờ thì chúng tôi còn có hình ảnh trên tuyến đường Nô Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển ổn. Đường Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng không đông xe lắm. Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng cũng tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Điện Biên Phủ đêm 1 các phương tiện cũng không quá đông. Yên Thế Hồng Hà sẽ không đông lắm, Trường Sơn Cửu Long mật độ phương tiện không cao. Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ các phương tiện đều đang không quá đông, di chuyển vẫn còn đang bình thường. Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin hình ảnh giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ngay lúc này. Tiếp theo sẽ là một số những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân được áp dụng trong giai đoạn căng thẳng với đất nước Iran, đồng thời đưa ra hàng loạt tuyên bố mới liên quan đến tình hình Trung Đông. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington vẫn tiếp tục duy trì năng lực quân sự mạnh trong khu vực, nhưng ưu tiên giải pháp ngoại giao nếu Tehran không tiếp tục các hành động bị xem là đe dọa an ninh. Ông Trump khẳng định Mỹ đã đạt được một số mục tiêu chiến lược và không muốn kéo dài xung đột. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cũng cảnh báo sẽ phản ứng quyết liệt nếu các lực lượng thân Iran tiếp tục tấn công lợi ích của Washington hoặc đồng minh. Động thái này được xem là tín hiệu hạ nhiệt sau nhiều tuần căng thẳng quân sự, nhưng giới quan sát nhận định nguy cơ bất ổn tại Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thông tin tiếp theo, Liên Hiệp Quốc bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội là ưu tiên cấp bách. Liên Hiệp Quốc phát đi một cảnh báo trẻ em trên toàn thế giới đang đối mặt với nhiều nguy cơ ngày càng lớn từ môi trường mạng như bạo lực trực tuyến, lừa đảo, bắt nạt, xâm hại tình dục và nội dung độc hại. Trong một báo cáo mới đây, tổ chức này nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội phải trở thành ưu tiên cấp bách của các chính phủ, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng quốc tế. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nền tảng số tăng cường cơ chế kiểm duyệt, xác minh độ tuổi, bảo vệ dữ liệu cá nhân và minh bạch hơn trong cách vận hành thuật toán. Báo cáo cũng cho rằng sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo và các nền tảng kỹ thuật số đang tạo ra những thách thức mới mà luật pháp hiện hành chưa theo kịp. Các chuyên gia nhấn mạnh kết hợp giáo dục kỹ năng số cho trẻ em với các biện pháp quản lý hiệu quả để giảm thiểu rủi ro trong không gian mạng thưa quý vị. Vừa rồi là thông tin Liên Hiệp Quốc đang phát đi thông báo bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội là ưu tiên cấp bách. Có thể thấy trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ thưa quý vị, qua thế hệ Gen Z, bây giờ là thế hệ Gen Alpha rồi, thì việc mà các bạn sinh ra với những thiết bị công nghệ xung quanh là một điều hiển nhiên. Và rất nhiều trẻ em chúng ta biết là biết lướt iPad, lướt mạng, lướt điện thoại trước cả khi biết nói. Cho nên là câu chuyện chúng ta bảo vệ trẻ em với những nội dung thông tin mà các em chưa đủ nhận thức để có thể chọn lọc và xử lý cũng là một việc rất cấp bách hiện tại. Thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 5 là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Thành phố có khoảng 145.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp không chuyên với 6.040 phòng thi tại 250 điểm thi và khoảng 16.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp chuyên với 666 phòng thi tại 20 điểm thi trên địa bàn các xã phường của thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi, đặc biệt việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn sức khỏe cho thí sinh, phụ huynh được đặt lên hàng đầu. Sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nội dung này nhé.

Riêng về đối tượng là học sinh thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội đã là gần 125.000 thí sinh so với khoảng 103.000 thí sinh năm học

0: 2025-2026. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, mức độ cạnh tranh cao và luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội. Chia sẻ về nhiệm vụ, Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra tốt đẹp, hỗ trợ cho các cháu tham gia thi cử thì chúng tôi đã triển khai kế hoạch từ rất sớm và đã khảo sát đánh giá tất cả các cái điểm thi trên địa bàn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó thì chúng tôi họp triển khai đến các tổ công tác phân công để làm sao mà giải quyết vấn đề giao thông, chống ùn tắc để cho các cháu đến các điểm thi được đảm bảo. Thế ngoài ra thì chúng tôi bố trí các tổ công tác dùng xe mô tô đặc chủng lưu động, tuần tra lưu động kịp thời hỗ trợ những cái sự cố đối với những cái cháu học sinh để đưa các cháu điểm thi đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Và trong suốt cái thời gian diễn ra cái kỳ thi này thì chúng tôi yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ gần như là trực 100% quân số.
0: Sáng nay, các em dự thi môn văn, môn đầu tiên trong kỳ thi kéo dài 2 ngày và một ngày tiếp theo sẽ dành cho các thí sinh đăng ký môn chuyên. Theo ghi nhận, hầu hết các thí sinh đều đánh giá đề thi văn khá vừa sức, tuy nhiên cũng có em cho biết không thể làm được hết đề vì khá dài. Sau khi chia sẻ với con về môn thi đầu tiên, chị Bình ở Cầu Giấy cho biết con gái chị làm bài khá tốt, năm nay cháu đăng ký thi vào lớp chuyên sinh, trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An.
2: Con cũng đã có sự chuẩn bị suốt hơn một năm trời cho môn chuyên và cũng đã có một cái hành trình nỗ lực rất là dài cho những môn điều kiện là toán văn anh. Là bố mẹ thì trước hết là phải là rất tin vào con, đã tin vào khả năng của con sẽ cố gắng hết mình. Thế còn khi mà con đã nỗ lực hết mình rồi mà kết quả như thế nào thì cũng sẽ rất là hoan hỉ và sẽ động viên con bằng tất cả cái tình yêu thương của bố mẹ, là không có một gây một cái áp lực nào cho con cả.
0: Ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng vì đường tới điểm thi trường Trung học Cơ sở Nhật Tân khá xa, anh Nguyễn Công Ổn ở phường Phú Diễn cho biết, con năm nay dự thi vào chuyên địa trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An. Đây là lựa chọn phù hợp với học lực của con nên anh khá yên tâm. Sau hơn 4 giờ chờ đợi, dù không hỏi nhiều để tránh áp lực cho con, nhưng nhìn vào tâm trạng của con, anh cũng đoán con làm bài tốt.
3: Con thì đã cố gắng chuẩn bị thi thì rất là tốt rồi. Chúng em cũng cố gắng động viên con để một cái tâm trạng tốt nhất để thi cho đạt thành tích tốt trong kỳ thi này. Nên là tâm trạng con rất thoải mái.
0: 10 giờ sáng, môn thi đầu tiên kết thúc trong sự phấn khởi của phần đông thí sinh. Em Vũ Nguyễn Lân Dũng, thí sinh đến từ Trung học Cơ sở Pascal tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng cho biết.
4: Cháu thấy đề cũng vừa sức, cũng khá là phân loại, cũng làm được. Giờ về trước cháu sẽ ôn qua lại kiến thức của môn tiếng Anh với cả môn toán để có thể làm nốt hai môn còn lại.
0: Với số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng khá cao, giải rác tại 250 điểm thi trên toàn thành phố, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho các em thuận lợi trong việc di chuyển tới điểm thi, tránh được tình trạng kẹt xe và những sự cố khác trên đường. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã huy động tổng lực lượng Cảnh sát Giao thông tại các chốt giao thông, điểm nóng giao thông để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông, tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh đến điểm thi nhanh chóng, thuận tiện. Tại đội Cảnh sát Giao thông số 15, Trung tá Đặng Hồng Giang, đội trưởng cũng cho biết, đơn vị đã triển khai 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh cho phụ huynh, học sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi trên các địa bàn đội quản lý là Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Cũ.
5: Đơn vị đã có chủ động rà soát các cái điểm mà ngã ba, ngã tư trọng điểm cũng như là các cái điểm trường trọng điểm để chủ động phối hợp với lực lượng của công an các xã trên địa bàn cũng như là các lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở nhằm điều tiết giao thông làm sao không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong các ngày diễn ra kỳ thi.
0: Ghi nhận tại điểm địa bàn Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt từ sớm tại các điểm ngã tư, các tuyến đường qua các điểm thi để điều tiết giao thông, đảm bảo thuận lợi cho thí sinh đến dự thi đúng giờ. Trung tá Phạm Văn Luyến, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 9, cũng nhận định về cơ bản các vấn đề an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn sau môn thi đầu tiên đã diễn ra đúng như kế hoạch, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Đánh giá về công tác phối hợp tổ chức, đảm bảo an toàn tại điểm thi trên địa bàn đơn vị phụ trách thuộc phường Tây Hồ, Thiếu tá Phạm Văn Bằng cho biết tất cả các thí sinh đều được tạo điều kiện tốt nhất tại điểm thi. Đến hết thời gian thi môn đầu tiên trong buổi sáng, ghi nhận không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra. Thời tiết ngày hôm nay cũng đã dịu hơn nên nhìn chung sức khỏe thí sinh đều ổn định, các phụ huynh cũng bớt mệt mỏi

0: khi phải đứng ngoài chờ đợi.
1: Anh em cũng có sự chuẩn bị từ hôm qua, thì tất cả về trang bị cũng như các phương tiện, cũng như cái đảm bảo cái an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho các cháu được đến trường một cách an toàn và thông thoáng. Theo ghi nhận của cá nhân tôi thì tại điểm trường Đông Thái thì các phương tiện cũng như là các cháu đã đến trường an toàn, các phương tiện thì di chuyển hoạt động bình thường, không có sự ùn tắc và đảm bảo một cái an toàn giao thông tốt nhất trong mùa thi năm nay.
0: Hôm nay, ngày 30 tháng 5, các thí sinh dự thi các môn ngữ văn, ngoại ngữ. Ngày mai 31 tháng 5, các em sẽ thi nốt môn toán. Tiếp đến ngày 1 tháng 6, các thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ tiếp tục với các môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Tổ điều hành PC08 có chia sẻ một thông tin như sau. Trên khu vực đường Nguyễn Văn Bứa, thưa quý vị, đi qua ngã ba Dòng đi tiếp cầu Lớn, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Vâng, thưa quý vị, nhắc lại một lần nữa, Nguyễn Văn Bứa đi qua ngã ba Dòng đi cầu Lớn, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Và Lê Yến cũng xin được nhắc lại thông tin giao thông đáng chú ý này. Đó là trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ nút giao An Phú đã ổn định rồi. Thông tin mới đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Người tham gia giao thông có lộ trình đi cao tốc từ vành đai 2 chuyển hướng từ nút giao An Phú lên lộ trình Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, nút giao An Phú lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trong trường hợp đang ở tuyến trên Võ Chí Công, chủ động quay đầu xe tại hai điểm. Điểm quay đầu xe tại Võ Chí Công, đường số 5, Võ Chí Công, cầu Bà Cua, để về Đồng Văn Cống hiện đang thông thoáng. Hạn chế đi cao tốc từ vành đai 2 Phú Hữu lên cao tốc, rất mong các bác tài chấp hành hướng dẫn điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái sẽ thông tin liên tục các lộ trình thích hợp để các bác tài có thể chủ động trong việc di chuyển của mình. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực cầu Phú Mỹ lúc này mật độ phương tiện không quá cao, vẫn còn lưu thông được. Những hình ảnh mà Lê Yến thấy thì có vẻ như là mặt đường đang ướt, có thể là trời mưa ban nãy, hoặc là những hình ảnh Lê Yến nhìn chưa chuẩn xác lắm, tại vì đôi lúc thì những màu sắc ở trên camera khiến chúng tôi nhận nhầm. Nhưng mà có vẻ như về giao thông thì vẫn đang rất là thuận lợi cho các bác tài thôi, chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát mật độ phương tiện đang không cao. Đường Trường Sơn Phan Đình Giót thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Lê Văn Sĩ và Phan Đình Giót cũng là một tuyến đường tương tự. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, xin được chào anh Đào Tài đang đồng hành với chương trình. Và Lê Yến nhắc lại là đường Trần Văn Dầu qua cầu Bà Lát kẹt xe cả hai hướng, trời có mưa bay nữa. Các bác tài có đi về những tuyến đường này, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Vâng, thưa quý vị, trên hệ thống camera ngay lúc này chúng tôi đang có hình ảnh khu vực Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập. Ở đây mặt đường cũng đang không đông xe lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 nha quý vị. Đường Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, quý vị yên tâm. Trên tuyến cầu Tân Thuận, các hướng lưu thông đều đang ổn định, chưa có khó khăn buổi trưa hôm nay. Và chúng tôi nhắc lại, hiện nay nhánh lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ nút giao An Phú đã ổn định rồi. Người tham gia giao thông có lộ trình đi cao tốc từ vành đai 2 chuyển hướng đi nút giao An Phú lên theo lộ trình Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, nút giao An Phú lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trong trường hợp đang ở trên tuyến đường cao tốc, trường hợp ở trên tuyến Võ Chí Công, chủ động quay đầu xe tại hai điểm. Điểm quay đầu xe tại Võ Chí Công giao đường số 5 hoặc Võ Chí Công và cầu Bà Cua để về Đồng Văn Cống hiện đang thông thoáng. Hạn chế đi cao tốc từ vành đai 2 Phú Hữu lên cao tốc. Rất mong các bác tài chấp hành hướng dẫn điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến. Và đội cảnh sát giao thông Cát Lái sẽ liên tục thông tin các lộ trình thích hợp để bác tài chủ động trong việc di chuyển của mình. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Còn bây giờ,

0: mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa đồng ý chủ trương xây dựng nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai. Đối với kiến nghị về điều chỉnh quy hoạch bô xít, Trung ương yêu cầu rà soát điều chỉnh hợp lý các khu vực quy hoạch bô xít để vừa tháo gỡ điểm nghẽn phát triển kinh tế xã hội hiệu quả trong từng giai đoạn, vừa đảm bảo yêu cầu pháp lý, môi trường, quốc phòng, an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay, toàn thành phố có 123.692 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%, có 390 thí sinh vắng mặt. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Chiều nay các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Sáng mai 31 tháng 5, thí sinh sẽ hoàn thành môn thi cuối cùng là toán, thời gian làm bài 120 phút. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các bậc phụ huynh đưa trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đến các trạm y tế phường xã để được uống vitamin A. Theo kế hoạch, các bệnh viện và trạm y tế sẽ tổ chức cho trẻ uống vitamin A trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6, thưa quý vị. Sau đó, các trạm y tế tiếp tục tổ chức uống vét đến hết ngày 30 tháng 6 nhằm đảm bảo tất cả trẻ trong độ tuổi đều được bổ sung vitamin A đầy đủ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa khẳng định không có sự thay đổi lớn trong chính sách thẻ xanh và chỉ một số người nhập cư nhất định mới phải quay về nước để nộp đơn. Động thái này dường như điều chỉnh một phần thông báo được cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ đưa ra tuần trước. Từ lâu, người nhập cư vẫn được phép ở lại Mỹ trong thời gian chờ xét cấp thẻ xanh, nhưng thông báo tuần trước cho biết đương đơn sẽ phải trở về nước để chờ kết quả, trừ những trường hợp được coi là đặc biệt. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghệ Thuật, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cuộc thi nhằm góp phần định hướng giá trị sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, phòng ngừa vi phạm, trang bị kiến thức kỹ năng để người dân mà đặc biệt là giới trẻ chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm, nhất là tội phạm lừa đảo. Phát biểu phát động hưởng ứng cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định đây là cơ hội để Công an thủ đô đổi mới tư duy tuyên truyền, chủ động kể những câu chuyện thật, người thật, việc thật, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính để phục vụ cho nhân dân. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, đường xe buýt Nghệ Tĩnh đi qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phương Nhuận, phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Đường xe buýt Nghệ Tĩnh đi qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Đường Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, mật độ phương tiện đang không quá cao, di chuyển bình thường. Điện Biên Phủ và D1 xe cũng đang không đông lắm, lưu thông ổn. Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh xe không đông, di chuyển bình thường, quý vị yên tâm. Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những hình ảnh tại khu vực cầu Phú Mỹ lúc này, có vẻ như các phương tiện cũng đang hơi vất vả một chút khi di chuyển về đây. Quý vị cùng để ý với chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc.

giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật Phòng Thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy. Và thay cho lời chào kết, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Hà Anh Tuấn, ca khúc 12 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
0: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.

0: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
2: Sound of Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
6: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
5: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chiến lược ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
6: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
5: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
6: Một môi trường không khói thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng về tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Một tuần nữa trôi qua, chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ thư giãn của giai điệu cảm xúc trên sóng phát thanh FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành để đem đến cho các bạn thính giả những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Các bạn thân mến, trong thế giới âm nhạc, có những nghệ sĩ viết nhạc, nhưng cũng có những nghệ sĩ viết nên cả một đế chế âm nhạc. Hôm nay, chúng ta sẽ dành toàn bộ chương trình cho một nữ nghệ sĩ như vậy. Đó chính là người đang có doanh thu tour diễn lớn nhất mọi thời đại, Taylor Swift. Từ cô bé ôm cây đàn guitar trên những cánh đồng ở Nashville, Taylor đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, người sở hữu kỷ lục Grammy nhiều nhất lịch sử và là biểu tượng của sự kiên cường không giới hạn. Và mới đây, cô lại khiến cả thế giới đứng ngồi không yên khi ra mắt album mới The Life of a Showgirl. Đây không chỉ là âm nhạc mà còn như một sân khấu Broadway thu nhỏ, nơi Taylor hóa thân vào vai diễn của chính cuộc đời mình, với những ánh đèn neon rực rỡ, những hào quang danh vọng và cả những cái giá phải trả sau tấm màn nhung. Mời quý vị hãy cùng Hà Thu bước vào thế giới ấy ngay bây giờ. Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc với album mới nhất của Taylor Swift chính là ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl. Một sự kết hợp đầy bất ngờ khi Taylor Swift mời nàng thơ Sabrina Carpenter cùng hòa giọng. Ca khúc này giống như một lời tự sự về sự phù hoa. Giai điệu pop jazz sang trọng và chút kịch tính khiến người nghe như đang lạc bước vào một hộp đêm thập niên 50, nơi cuộc chơi giữa những showgirl đầy những âm mưu và sự lấp lánh.

Taylor Swift từ lâu đã nổi tiếng với việc lấy cảm hứng từ những huyền thoại. Trong ca khúc Elizabeth Taylor, cô nàng vẽ nên chân dung của một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất của thời kỳ Hollywood kinh điển những năm 1950 bằng một thứ âm nhạc cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần cổ động. Bài hát là sự đồng cảm của cô với minh tinh quá cố Elizabeth Taylor. Cả hai đều là những biểu tượng hào nhoáng nhưng thường xuyên trở thành tâm điểm của thị phi và bị công chúng soi mói gay gắt. Taylor Swift mượn cuộc đời đầy thăng trầm và những cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của Elizabeth Taylor để nói về cách truyền thông và công chúng đối xử với nữ giới trong ngành giải trí.

Sau vẻ lộng lẫy và những thăng trầm của nữ minh tinh Elizabeth Taylor, chúng ta đến với Opalite, một bản pop rock sôi động trong album The Life of a Showgirl. Bài hát mang thông điệp tích cực về hành trình vượt qua những tổn thương trong quá khứ, ca ngợi tình yêu viên mãn hiện tại của Taylor Swift với Travis Kelce và sự tự chữa lành, tự kiến tạo hạnh phúc cho chính mình. Opalite chính là một hình ảnh ẩn dụ rất thú vị. Khác với đá opal, tức là ngọc mắt mèo, tự nhiên, thì opalite là đá nhân tạo. Taylor đã sử dụng hình ảnh ẩn dụ của opalite để lan tỏa thông điệp rằng hạnh phúc là thứ do chính chúng ta tạo ra và mai rũa sau những biến cố.

Michael vào chất nhạc hiện đại của riêng mình. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Taylor chia sẻ rằng Father Figure còn là ca khúc cô viết về sự đảo ngược của cán cân quyền lực trong các mối quan hệ, nơi những người từng dẫn dắt, bao bọc chúng ta dần trở nên phụ thuộc và chính chúng ta phải học cách bước lên để làm chủ cuộc chơi. Một bản nhạc không chỉ hay về âm thanh mà còn chứa đựng triết lý trưởng thành đầy gai góc của một người phụ nữ đã thực sự làm chủ cuộc đời mình.

Tức có nghĩa, may thay, chị đây lại thích chơi với những người bạn bị tẩy chay. Taylor Swift khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với những người bạn thân thiết, ngay cả khi họ đang là tâm điểm của làn sóng chỉ trích. Không chỉ là lời bênh vực, ca khúc còn là cách Taylor Swift biến chính vết sẹo từ Scandal năm 2016 của bản thân thành một tác phẩm.

Trong album lần này, Taylor Swift mượn hình tượng nàng Ophelia trong vở bi kịch Hamlet của đại danh hào William Shakespeare để nói về một tình yêu định mệnh và đầy day dứt. The Fate of Ophelia là đỉnh cao của khả năng sáng tác hình ảnh, nơi âm nhạc nhuốm màu Gothic, sâu lắng và ám ảnh. Nếu bạn là một fan cứng của phong cách kể chuyện giàu chất thơ, thì đây chắc chắn là ca khúc bạn sẽ nghe đi nghe lại thật nhiều lần.

khép lại hành trình đầy thăng trầm trong album lần này là Wishlist. Trái với cái tên nghe có vẻ xa xỉ, đây lại là một ca khúc mang màu sắc acoustic tươi sáng. Taylor Swift liệt kê những điều giản đơn mà cô mơ ước. Đó là một cuộc sống không máy ảnh, không thị phi, chỉ có những điều nhỏ bé. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên mà cô nhắc đến việc mong muốn có những đứa con. Một cái kết đầy nhân văn giúp chúng ta nhìn thấy một Taylor Swift rất đời thường phía sau ánh đèn sân khấu của một showgirl.

Các bạn thân mến, The Life of a Showgirl không chỉ là một album, nó còn là một hành trình xuyên qua những cung bậc cảm xúc dữ dội nhất của Taylor Swift. Cô ấy đã cho chúng ta thấy rằng, dù là một siêu sao trên sân khấu hay một cô gái bình thường trong cuộc sống, ai cũng có quyền tự viết nên kịch bản cho cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng Hà Thu thưởng thức những giai điệu giàu cảm xúc và lắng nghe cả những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.

0: Yêu.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị thính giả, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất giữ vị trí đặc biệt trong phát triển nông nghiệp, thủy sản, xuất khẩu và bảo đảm an ninh lương thực của cả nước. Đây cũng là không gian sinh sống, sản xuất của hàng chục triệu người dân, nơi mỗi chuyển động kinh tế đều gắn trực tiếp với sinh kế và tương lai phát triển của miền Tây. Tuy nhiên, trong bức tranh tăng trưởng gần đây, nhiều địa phương trong vùng vẫn chưa tạo được sự bứt phá tương xứng với lợi thế vốn có. Vấn đề đặt ra không chỉ là tốc độ tăng trưởng còn thấp, mà sâu hơn là những điểm nghẽn nào đang cản trở đồng bằng sông Cửu Long chuyển tiềm năng thành năng lực cạnh tranh thực sự. Khi hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ, các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang từng bước hình thành, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Nhưng cơ hội ấy sẽ được nắm bắt ra sao? Doanh nghiệp cần gì để mạnh dạn đầu tư? Cần Thơ và các trung tâm vùng phải làm gì để phát huy vai trò dẫn dắt? Đó là những nội dung chính trong diễn đàn hôm nay. Diễn đàn hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được chào đón các vị khách mời. Xin giới thiệu bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long, VCCI Đồng bằng Sông Cửu Long.
1: Xin chào quý vị thính giả kênh VOV Giao thông.
0: Xin giới thiệu tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
2: Xin chào quý thính giả của kênh VOV Giao thông.
0: Chương trình diễn đàn lúc này đang được phát trên các kênh sóng và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, khi nói đến đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta thường nhắc đến một vùng đất trù phú, nơi sản xuất phần lớn lúa gạo, thủy sản, trái cây, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhưng phía sau những lợi thế ấy là một thực tế đáng suy nghĩ. Giá trị gia tăng còn hạn chế, doanh nghiệp lớn chưa nhiều, logistics còn đắt đỏ, liên kết vùng chưa thật sự chặt chẽ. Trước khi bước vào phần trao đổi với các vị khách mời tại phòng thu, mời quý vị cùng nghe phóng sự đầu tiên của chương trình. Nhìn lại bức tranh tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long từ câu chuyện tiềm năng, lợi thế đến những điểm nghẽn đang đặt ra trong thực tiễn phát triển.
3: Tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, câu chuyện tăng trưởng kinh tế của thành phố tiếp tục được đặt ra như một yêu cầu cấp bách. Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tuy nhiên, trong quý I, GDP của thành phố mới đạt 7,02%. Con số này cho thấy khoảng cách không nhỏ giữa mục tiêu kỳ vọng và kết quả thực tế, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp mạnh mẽ, cụ thể hơn để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026, nhưng thực tế trong quý I chỉ đạt 7,02%. Đây là việc mà chúng ta phải nghiên cứu, phải cân nhắc và phải tính toán. Đòi hỏi trong quý II, các cấp các ngành phải nỗ lực, quyết tâm cao để các giải pháp, hành động cụ thể quyết liệt hơn nữa, nhất là vai trò của người đứng đầu. Mỗi ngành, mỗi đơn vị cần phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, những điểm nghẽn, những nút thắt. Nút thắt hiện nay của chúng ta vẫn đặt ở hai vấn đề. Một là về cơ chế chính sách, chúng ta vẫn còn có những điểm, những chỗ chưa phù hợp, chậm tháo gỡ, khó thực hiện. Thứ hai là về công tác cán bộ. Vấn đề phân công đội ngũ cán bộ ở các sở ngành và các địa phương vẫn còn chưa phù hợp.
3: Trường hợp Cần Thơ cho thấy áp lực tăng trưởng không chỉ đặt ra với một đô thị trung tâm mà còn phản ánh bài toán chung của đồng bằng sông Cửu Long. Làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng thành sức bật kinh tế thực chất hơn? Tại hội nghị báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long 2025 diễn ra ngày 28 tháng 5 năm 2026 tại thành phố Cần Thơ, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, trường chính sách công và quản lý Fulbright cho biết, tốc độ tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước.
5: Khi nhìn cận cảnh hơn vào các địa phương thì chúng ta thấy rằng là tốc độ tăng trưởng của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cũng ở mức dưới mức bình quân của cả nước. Và vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào đóng góp cho GDP của các tỉnh đồng bằng thì cao nhất là An Giang cũng chỉ đóng góp 2,17% trong GDP. Khi miếng bánh GDP cả nước là 100%. Có 34 tỉnh, nhưng là trung bình mỗi tỉnh cứ cho khoảng độ trên 3%. Thì ngay cả tỉnh tốt nhất của chúng ta đóng góp nhiều nhất thì cũng chỉ đóng góp bằng 2/3 cái mức trung bình của cả nước. Thì quả thật là cái vị thế của đồng bằng về mặt kinh tế là đang ngày càng thu hẹp.
3: Từng là vùng có tỷ trọng

0: doanh nghiệp tư nhân khá lớn trong cả nước, nhưng sau hơn 2 thập kỷ, đồng bằng sông Cửu Long đang chứng kiến sự suy giảm rõ rệt về số lượng và quy mô doanh nghiệp. Đến năm 2024, nếu phân theo quy mô lao động, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tới 87,8% tổng số doanh nghiệp vùng, trong khi doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn chỉ lần lượt chiếm 9,5%, 1,8% và 0,9%. Điều này cho thấy vùng đang thiếu từng doanh nghiệp vừa, thiếu doanh nghiệp đầu chuỗi và thiếu cơ chế giúp doanh nghiệp nhỏ chuyển bậc quy mô. Tiến sĩ Vũ Thành Từ Anh phân tích.
1: Cái sự suy giảm này còn mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn khi chúng ta nhìn vào số doanh nghiệp. Vào năm 2000, đồng bằng sông Cửu Long chiếm 25% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Tức là cứ 4 doanh nghiệp của cả nước có 1 doanh nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long. Đến thời điểm này, con số này chỉ khoảng 7%. Tức là 14 doanh nghiệp của cả nước thì mới có 1 doanh nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long. Thì đây là con số mà tôi nghĩ là cho thấy một cái sự suy giảm vô cùng rõ rệt về số lượng doanh nghiệp. Và tương tự như thế, doanh nghiệp nhà nước cũng suy giảm nhẹ, FDI cũng suy giảm từ 2,1 xuống còn 1,3% tính về số lượng doanh nghiệp.
0: Không chỉ yếu về quy mô, nhiều doanh nghiệp trong vùng còn gặp khó trong tiếp cận vốn. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đây là nút thắt hiện hữu đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
2: Vấn đề về vốn thì qua điều tra thì 75,5% doanh nghiệp cho biết là họ không thể vay vốn. Nếu mà không có tài sản thế chấp từ đầu năm 2026, cuối năm 2025 đến nay thì cái lãi suất vay ngân hàng là rất cao. Và hiện nay với cái thị trường bất động sản phát triển nóng như vậy thì chắc chắn là một nguồn vốn cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, tư nhân trong lĩnh vực sản xuất chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Chính vì thế mà vấn đề vốn để doanh nghiệp mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực đồng bằng sông Cửu Long mà nơi các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phụ thuộc vào vốn lớn, thì đây cũng là một khó khăn rất là lớn trong giai đoạn tới.
0: Cùng với vốn, mô hình sản xuất nhỏ lẻ và liên kết chuỗi yếu cũng đang làm giảm khả năng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với kho bãi, trung chuyển, logistics và chế biến sâu.
3: Rõ ràng là chúng ta thấy sản xuất của chúng ta ở đồng bằng sông Cửu Long đó thì rất là nhỏ lẻ và cái liên kết của cái chuỗi cung ứng cũng như cái chuỗi giá trị thì nó yếu. Như vậy đó thì nó khó có hình thành nên một cái vùng nguyên liệu tập trung để mà nối kết với lại cái hệ thống kho bãi, cũng như là nó nối kết với lại cái khâu trung chuyển và trung tâm logistics của tiểu vùng.
0: Từ tăng trưởng, đầu tư, doanh nghiệp đến tổ chức sản xuất, có thể thấy đồng bằng sông Cửu Long không thiếu lợi thế, mà cần một cách kết nối hiệu quả hơn để biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh. Hạ tầng giao thông đang mở ra kỳ vọng mới, nhưng sức bật thực chất chỉ có được khi logistics gắn với vùng nguyên liệu, chế biến gắn với thị trường, doanh nghiệp được tiếp sức về vốn, cơ chế và liên kết chuỗi. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, đồng bằng sông Cửu Long mới có thêm động lực để tăng trưởng bền vững, tương xứng hơn với vị thế của một vùng kinh tế chiến lược.
4: Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, vấn đề tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện của một địa phương hay là một chỉ số kinh tế đơn lẻ, mà là câu chuyện về cách dùng chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển. Ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu phần trao đổi với hai vị khách mời tại phòng thu. Đầu tiên xin được dành câu hỏi cho tiến sĩ Trần Hữu Hiệp. Đồng bằng sông Cửu Long thì lâu nay được xem là vùng đất giàu tiềm năng, giữ vai trò quan trọng về nông nghiệp, xuất khẩu và an ninh lương thực. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP của nhiều địa phương trong vùng vẫn chưa tương xứng như kỳ vọng. Mới đây nhất thì trong bảng xếp hạng tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 của 34 tỉnh thành cả nước thì có đến 4 trong tổng số 5 địa phương miền Tây nằm ở cuối bảng xếp hạng. Theo ông thì nên nhìn nhận thực trạng này như thế nào? Đây là sự chậm lại nhất thời hay là dấu hiệu của những điểm nghẽn mang tính cấu trúc ạ?
5: Nhìn nhận một cách thẳng thắn thì đây không phải là một hiện tượng nhất thời, mà chính là những cái chỉ dấu cho thấy những điểm nghẽn mang tính cấu trúc của vùng. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì đồng bằng sông Cửu Long đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là về sản xuất và xuất khẩu gạo, thủy sản, trái cây. Nhưng tốc độ tăng trưởng và mức tích lũy nội tại của vùng chưa tương xứng. Nói cách khác, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lớn nhưng chưa thật sự là vùng kinh tế mạnh. Chúng ta vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp, trong khi các ngành tạo ra giá trị cao như là công nghiệp chế biến sâu, đổi mới sáng tạo hay là dịch vụ chất lượng cao phát triển

0: còn chậm. Bên cạnh đó thì hạ tầng giao thông trong nhiều năm yếu kém, thiếu đồng bộ, chi phí logistics cao, liên kết vùng hạn chế khiến sức cạnh tranh của doanh nghiệp miền Tây yếu hơn nhiều khu vực khác. Một thực tế là cái dòng lao động dịch chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đây là vùng có tỷ lệ xuất cư cao nhất nhiều năm qua. Tăng trưởng thấp hiện nay không đơn thuần là chuyện ngắn hạn, mà là tín hiệu cho thấy mô hình tăng trưởng cũ của đồng bằng sông Cửu Long đang cạn dần và chạm ngưỡng. Nếu không có những cái thay đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, thể chế liên kết vùng và mô hình kinh tế mới thì rất khó tạo ra được sự bứt phá trong thời gian tới.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Hiệp. Thưa bà Võ Thị Thu Hương ạ, từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế rất là rõ, như là vùng nguyên liệu lớn, thị trường thì gần 18 triệu dân, vị trí kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và tiểu vùng Mekong. Nhưng mà trên thực tế thì sức hút đầu tư, số lượng doanh nghiệp lớn, dự án công nghiệp, dịch vụ có khả năng dẫn dắt tăng trưởng của vùng thì vẫn chưa thật sự nổi bật. Bà đánh giá như thế nào về độ hấp dẫn của đồng bằng sông Cửu Long trong mắt nhà đầu tư hiện nay và đâu là khoảng cách lớn nhất giữa tiềm năng vùng với quyết định xuống vốn của doanh nghiệp ạ?
2: Theo chúng tôi thì sự hấp dẫn của đồng bằng sông Cửu Long vẫn có. Tăng trưởng GRDP của đồng bằng sông Cửu Long khả quan. Theo tính toán lại của chúng tôi thì hầu hết các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm tỉnh thành mới thì đều tăng trưởng từ 7 đến 8% trong giai đoạn 2024-2025. Cũng cho thấy là vùng đang bắt nhịp với tốc độ phát triển chung của cả nước. Và đây là vùng xuất siêu rất mạnh, với dẫn đầu là tỉnh Đồng Tháp và An Giang, tổng kim ngạch xuất khẩu của vùng vượt trội so với nhập khẩu, đóng góp rất là tích cực vào thặng dư thương mại của quốc gia. Và đồng thời chúng tôi cũng đã nhận thấy chỉ số phát triển công nghiệp công bố 2024-2025 vừa qua cũng cho thấy các tỉnh đều trên 10%, cá biệt có tỉnh lên đến 21%. Và cho thấy ngành chế biến và sản xuất đang mở rộng sau giai đoạn suy giảm năm 2021. Bán lẻ và dịch vụ cũng đang phục hồi rất tốt, tổng mức bán lẻ tăng liên tục từ năm 2022, trong đó thành phố Cần Thơ của chúng ta là dẫn đầu. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhìn nhận hạn chế. Thứ nhất là thị trường của đồng bằng sông Cửu Long có thu nhập bình quân đầu người rất thấp. GIBP bình quân đầu người thì chỉ dao động 71.6 cho tới 87.8 triệu người năm 2024. Đây là một cái mức thấp so với mặt bằng chung của cả nước, cho thấy đây là một cái vùng trũng về thu nhập. Do vậy khi mà doanh nghiệp của chúng tôi đầu tư vào khu vực này cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Thì cũng như là tiến sĩ Hữu Hiệp cũng có nói về cơ cấu kinh tế thì hiện nay vùng đã là có một cái đóng góp về nông lâm nghiệp cũng rất là cao, từ 30 đến 35%. Về quy mô doanh nghiệp cũng rất là mỏng, 60.000 doanh nghiệp trên dân số là 15,7 triệu người thì cũng cho thấy cái mật độ doanh nghiệp cũng rất thấp, phản ánh là khu vực tư nhân chưa thực sự phát triển để hình thành một cái hệ sinh thái đủ sức để hỗ trợ cho kinh doanh tốt.
1: Dạ. Nhiều năm qua khi mà bàn về sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta thường nhắc đến các lợi thế tự nhiên, lợi thế sản xuất hay là lợi thế văn hóa con người. Nhưng lợi thế nếu mà không được tổ chức tốt thì rất dễ dừng lại ở dạng tiềm năng thôi. Theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, điểm nghẽn căn bản hiện nay của đồng bằng sông Cửu Long là nằm ở đâu ạ? Ở cách tổ chức không gian phát triển, chất lượng liên kết vùng, năng lực điều phối nguồn lực hay là ở tư duy phát triển còn nặng tính địa phương riêng lẻ ạ?
0: Theo tôi thì điểm nghẽn lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chính là thiếu năng lực tổ chức phát triển vùng. Tức là chúng ta có nhiều lợi thế, nhưng các lợi thế đó chưa được kết nối thành sức mạnh tổng hợp. Nhiều năm qua thì sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn khá nặng tính địa phương, dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực, thiếu liên kết nội vùng và liên vùng hiệu quả. Trong khi đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng và lợi thế để tăng cường kết nối. Hệ thống giao thông, khai thác quản trị tài nguyên nước, rồi ứng phó biến đổi khí hậu, những vấn đề như là sạt lở, sụt lún và tổ chức các hoạt động kinh tế, sản xuất nông nghiệp đều đòi hỏi tăng cường liên kết vùng. Vượt qua ranh giới hành chính tỉnh, cái cơ chế điều phối liên kết phải thực sự hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư vẫn đang gặp khó về nhân lực, cần một hệ sinh thái hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động đầu tư kinh doanh. Tôi cho rằng điều đồng bằng sông Cửu Long cần hiện nay không chỉ là thu hút mạnh mẽ hơn nữa vốn đầu tư, mà quan trọng hơn là một cái cơ chế điều phối vùng đủ mạnh, thật sự hiệu quả để tổ chức lại không gian phát triển theo hướng liên kết, chia sẻ lợi thế và tạo ra sức cạnh tranh chung cho toàn vùng.
1: Dạ, như tiến sĩ Trần Hữu Hiệp có nhắc đến là

0: cơ chế điều phối vùng, thì ở cấp độ chính sách, các điểm nghẽn phát triển có thể được nhìn nhận qua quy hoạch, hạ tầng, thể chế hay là nguồn lực. Nhưng mà với các doanh nghiệp, những điểm nghẽn này thì thường hiện ra rất cụ thể trong từng quyết định đầu tư, từng đơn hàng, từng chuyến hàng và từng chi phí phát sinh. Từ thực tiễn tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp trong vùng, bà Hương thấy những trở ngại nào đang tác động trực tiếp đến năng lực mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long ạ?
1: Như những nội dung đề cập về quy hoạch hạ tầng hay thể chế ở đây thì chúng tôi đã cảm nhận chúng ta không thiếu mà chỉ là vấn đề thực thi. Trong thực tế thì khung pháp lý hay định hướng quản lý đã ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn. Vấn đề cốt lõi nằm ở năng lực thực thi và tính nhất quán trong triển khai. Đó là những cái kỳ vọng từ phía cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi. Thì doanh nghiệp đã luôn nỗ lực tuân thủ cũng như là đầu tư rất là bài bản cho hệ thống quản trị cũng như là quy trình vận hành hướng đến sự minh bạch hóa theo yêu cầu của thị trường hiện nay. Và chúng ta cũng đã cảm nhận thấy rất rõ những cái yêu cầu mới của các cái thị trường xuất khẩu. Đặc biệt là với những cái doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, thì việc tuân thủ không là một trách nhiệm pháp lý đối với quốc gia mà còn cam kết giữ uy tín trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên thì trong thực tế vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa chủ trương chính sách và cách áp dụng thực tế rất là khác nhau ở các cấp, ở các địa phương. Và do vậy thì có nơi thì triển khai rất là hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của chúng tôi phát triển, nhưng cũng có nơi còn tâm lý e ngại, cách hiểu và áp dụng chính sách khuyến khích hay ưu đãi không thống nhất, dẫn đến doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian, chi phí cũng như là mất cơ hội đầu tư. Vì vậy doanh nghiệp cũng mong muốn là nâng cao chất lượng thực thi chính sách hiện có, khi cơ quan quản lý và doanh nghiệp của chúng ta cùng nhìn về một hướng minh bạch, nhất quán và đồng hành thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ có cơ hội lớn mạnh để đóng góp tốt hơn.
0: Có thể thấy là những năm gần đây thì đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đang được quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là về giao thông. Có thể kể đến là các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang, rồi kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn. Đây rõ là một cái tín hiệu rất là tích cực cho việc phát triển của vùng. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng hạ tầng giao thông là điều kiện cần nhưng mà chưa đủ để tạo ra sự tăng trưởng bứt phá nếu mà không đi kèm với tổ chức không gian kinh tế, logistics, đô thị và công nghiệp phù hợp. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, ông nhìn nhận mối quan hệ giữa hạ tầng giao thông và tăng trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào ạ?
2: Tôi cho rằng việc đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long là bước chuyển rất là quan trọng. Bức tranh giao thông của vùng đã và đang có nhiều cái mảng sáng với những trục dọc cao tốc, rồi đường ngang, đường vành đai ven biển, cầu vượt sông lớn, cũng như là các cảng biển, sân bay đang được kỳ vọng cởi trói cho sự phát triển của vùng sau nhiều năm bị nghẽn mạch, bị coi là vùng trũng hạ tầng giao thông của cả nước. Khi các tuyến cao tốc lớn hình thành, không gian phát triển của vùng rộng mở, tăng cường kết nối, thì khoảng cách giữa Cần Thơ với thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn sẽ được rút ngắn, khả năng thu hút đầu tư cũng tốt hơn. Tuy nhiên, phát triển hạ tầng giao thông mới chỉ là cái điều kiện cần. Nếu chỉ làm đường mà không tổ chức lại không gian kinh tế thì hiệu quả chưa thể tối ưu. Cao tốc phải đi cùng với các trung tâm logistics, các khu công nghiệp chế biến và các vùng nguyên liệu lớn. Nếu không thì đường chỉ giúp lưu thông nhanh hơn chứ chưa tạo ra chuỗi giá trị mới cho kinh tế của vùng. Đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long cần phát huy lợi thế giao thông thủy nội địa. Đây là lợi thế rất riêng mà không nhiều vùng có được. Nếu biết kết hợp giữa đường bộ, đường thủy, cảng biển và logistics hiện đại thì chi phí vận tải của vùng sẽ giảm rất mạnh. Ngoài ra, việc tổ chức khai thác hiệu quả các sân bay quốc tế như Cần Thơ, Phú Quốc, các sân bay Cà Mau, Rạch Giá sẽ thúc đẩy phát triển hàng không cũng như là du lịch của vùng. Hạ tầng giao thông cần được nhìn như một công cụ để tái cấu trúc không gian kinh tế vùng, chứ không chỉ đơn thuần là xây thêm những con đường mới hay đầu tư những công trình giao thông, những dự án giao thông mới mà thôi.
0: Nói về giao thông thì những năm gần đây thì cái vấn đề điểm nghẽn giao thông của đồng bằng sông Cửu Long làm kìm hãm cái sự phát triển của các địa phương ở đây, thì cũng làm cho chi phí logistics tăng cao và cái hàng hóa đến tay người tiêu dùng cũng tăng, làm kém hấp dẫn so với các cái đối tác quốc tế của mình nữa. Từ góc nhìn quy hoạch và phát triển của vùng thì xin được chuyển sang góc nhìn chi phí cụ thể của doanh nghiệp. Với các cái doanh nghiệp thì hạ tầng không chỉ là câu chuyện có thêm một con đường hay là mình rút ngắn cái thời gian di chuyển, mà nó còn liên quan trực tiếp đến chi phí vận tải hay là khả năng giao hàng đúng hạn, rồi năng lực kết nối cảng biển, kho bãi, dùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Từ thực tế sản xuất kinh doanh thì bà Võ Thị Thu Hương đánh giá như thế nào hệ thống giao thông và logistics hiện nay đã đáp ứng đến đâu yêu cầu phát triển của doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, và đâu là thay đổi mà hiện nay doanh nghiệp đang mong chờ nhất ạ?
1: Chúng tôi đánh giá rất cao về những đầu tư mới đây của chính phủ dành cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một cái tín hiệu rất là tích cực dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên thì năm qua thì VCCI đồng bằng sông Cửu Long đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với doanh nghiệp hội viên đồng bằng sông Cửu Long, thì có 59% hội viên cho thấy là chi phí đầu vào tăng rất cao, đặc biệt là trong đó có chi phí cầu đường và lệ phí liên quan đến cao tốc. Và doanh nghiệp cũng cho biết các cái phí liên quan đi từ Cần Thơ đi đến các cái vùng kinh tế biên mậu cũng tạo ra một cái mức chi phí rất cao. Và kết quả là doanh nghiệp xuất khẩu có thể thua ngay trên sân nhà khi giá thành quá cao so với các cái đối thủ trong khu vực châu Á. Và như vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn liệu nhà nước sẽ có những cái chính sách nào đó dành cho nhà đầu tư hạ tầng để có thể đồng hành, chia sẻ chi phí cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu để tạo doanh nghiệp có những điều kiện lớn mạnh và có đủ sức cạnh tranh. Tuy nhiên nhìn về một mặt nữa là từ phía nhà đầu tư logistics, kho bãi hay cảng biển, cũng là một lĩnh vực rất là hấp dẫn, rất là tiềm năng của đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên do quy mô doanh nghiệp trong vùng quá nhỏ và hàng hóa chủ lực là nông thủy sản không chịu được mức dịch vụ quá cao, do vậy việc một doanh nghiệp đầu tư vào trong lĩnh vực logistics cũng thực sự là một cuộc chơi rất dài hạn, và nên dòng vốn tư nhân vẫn rất ngại vào trong cái lĩnh vực này.
0: Dạ. Theo bà thì mình có cái cách nào để có thể tháo gỡ cái điểm nghẽn vừa nêu không ạ?
1: Tôi nghĩ là thứ nhất là về cũng vừa nêu là chúng ta nên có một cái chính sách tạo điều kiện cho nhà đầu tư hạ tầng kéo dài thời gian thu hồi vốn, và như vậy sẽ chia sẻ một cái chi phí nhất định nào đó cho doanh nghiệp trong quá trình vận tải hàng hóa. Còn về liên quan đến quy mô doanh nghiệp quá nhỏ thì nó sẽ liên quan đến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp có thể lớn mạnh hơn. Thì do vậy trong lĩnh vực logistics thực sự mới là một cái lĩnh vực thu hút cái nguồn lực đầu tư tư nhân vào đây ạ.
0: Dạ, như vậy là cần những chính sách cởi mở hơn để có thể thu hút cho các doanh nghiệp đầu tư vào, mạnh dạn đầu tư rót vốn ạ. Dạ, thưa quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi, có thể thấy các điểm nghẽn phát triển của đồng bằng sông Cửu Long hiện diện rất rõ trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Với doanh nghiệp thì câu chuyện tăng trưởng không chỉ nằm ở tiềm năng của thị trường, mà còn nằm ở niềm tin đầu tư, khả năng tiếp cận mặt bằng, chi phí logistics, thủ tục, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ. Để có thêm một lát cắt cụ thể từ cộng đồng doanh nghiệp tại trung tâm vùng, mời quý vị cùng nghe phần phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, về những cơ hội, rào cản và kỳ vọng của doanh nghiệp thành phố Cần Thơ trong việc góp phần tạo sức bật tăng trưởng cho đồng bằng sông Cửu Long.
3: Đầu tiên thì xin ông cho biết là từ góc nhìn của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ thì cộng đồng doanh nghiệp hiện nay đang nhìn thấy những cái cơ hội cụ thể nào tại Cần Thơ khi mà hạ tầng giao thông và liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều chuyển động mới ạ?
4: Dưới góc độ của Hiệp hội Doanh nghiệp á, thì chúng tôi đánh giá đây là thời điểm vàng của Cần Thơ và của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một giai đoạn mà có nhiều cơ hội rất lớn khi hạ tầng giao thông và liên kết vùng của đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư rất mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ví dụ như cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau, cùng với việc nâng cấp cảng biển, logistics và hạ tầng kết nối vùng thì đang mở ra cơ hội rất lớn để giảm thiểu chi phí vận chuyển cũng như thời gian lưu thông hàng hóa và tăng khả năng kết nối thị trường. Chính những điều này tạo cho Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long có hai lợi thế rất lớn. Thứ nhất á, là giải quyết được bài toán về chi phí. Lâu nay thì nút thắt lớn nhất của động sản miền Tây mình á, là chi phí logistics quá cao, chiếm tới 20% giá thành. Hạ tầng giao thông thông suốt sẽ kéo giảm cái chi phí trực tiếp này, giúp cho hàng hóa của doanh nghiệp cạnh tranh hơn rất nhiều. Thứ hai là định hình là chuỗi cung ứng. Thì khi đường sá thuận lợi thì Cần Thơ không chỉ là nơi để mà đi ngang qua nữa, và thực sự là trở thành một trung tâm tập kết, chế biến sâu và phân phối cho cả vùng. Thì theo góc độ của mình thì doanh nghiệp thương mại dịch vụ kho lạnh và chế biến nông sản á, ta nhìn thấy cơ hội rất lớn để mà đặt đại bằng danh nhằm khai thác được cái nguồn nguyên liệu của cả 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì đối với doanh nghiệp á, điều này tạo ra nhất ba cơ hội rất lớn. Thứ nhất là phát triển logistics, kho bãi và trung tâm phân phối. Thứ hai là cơ hội thúc đẩy đầu tư sản xuất, chế biến và sẽ xuất khẩu. Thứ ba là cơ hội mở rộng thị trường và liên kết chuỗi cung ứng trong toàn vùng.
3: Dạ, như vậy thì có thể thấy là có rất nhiều là cơ hội đang mở ra cho các doanh nghiệp. Vậy thì trong các cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp, đâu là những vướng mắc thực tế được phản ánh nhiều nhất khi mà doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất, đầu tư dự án mới hoặc là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng tại Cần Thơ ạ?
4: Thực tế qua các kỳ tiếp xúc á, thì anh thấy là các doanh nghiệp rất là phấn khởi trước định hướng của thành phố. Nhưng khi bắt tay vào làm công việc cụ thể á, thì vẫn còn những cái điểm nghẽn. Có ba cái vướng mắc lớn nhất mà anh nghĩ là doanh nghiệp thường phản ánh. Thứ nhất á, là sự thiếu hụt về quỹ đất sạch và hạ tầng khu công nghiệp. Thì hạ tầng giao thông bây giờ thì cũng đang tốt lên rồi. Nhưng khi mà doanh nghiệp muốn tìm một cái khu công nghiệp á, cụm công nghiệp có sẵn hạ tầng hoàn chỉnh để mà thuê mướn á, dựng nhà máy ngay á, thì đang rất là khan hiếm và giá thuê thì đang bị đẩy lên rất là cao. Và thứ hai á, là độ trễ trong thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan tới vấn đề đất đai như định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thì đôi khi cái thời gian chờ cái thủ tục này á, nó kéo dài làm lỡ mất cơ hội vàng của nhà đầu tư. Cái thứ ba là cái bài toán nhân lực về chất lượng cao. Thì dù Cần Thơ á, có nhiều trường đại học, có nhiều viện nghiên cứu, nhưng mà chúng ta đang bị chạy máu chất xám rất là nhiều về Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận. Doanh nghiệp mở rộng sản xuất thì rất khó tuyển được cái kỹ sư vận hành cũng như là cái người chuyên môn cao để mà đảm bảo có thể vận dụng được cái máy móc thiết bị cũng như là quản lý cấp chung. Ngoài ra thì như anh trình bày ở trên rồi đó, thì đồng bằng sông Cửu Long vẫn là một cái nơi mà cái chi phí logistics đó, nó còn rất là cao. Thành ra là chúng ta hy vọng trong thời gian tới thì cái chi phí này nó sẽ giảm dần khi chúng ta đầu tư nó đúng bài đúng bản.
3: Dạ vâng, vậy thì cũng còn khá là nhiều vướng mắc thực tế. Vậy thì theo ông thì với vai trò là trung tâm vùng, Cần Thơ cần cải thiện điều gì thiết thực nhất để mà doanh nghiệp không chỉ là đến để tìm hiểu mà thật sự là quyết định xuống vốn, mở nhà máy, mở kho, mở trung tâm phân phối hoặc là mở rộng hoạt động kinh doanh ạ?
4: Dưới góc điều doanh nghiệp bây giờ rất thực tế, không chỉ nghe những cái lời mời gọi hay nhìn vào những vị trí địa lý mà họ quyết định là đầu tư hay không, mà họ quan tâm tới thái độ phục vụ và sự sẵn sàng của địa phương. Thì để họ xuống tiền á, thì góc độ của hiệp hội á, là Cần Thơ cần phải cải thiện hai cái điều thiết thực như sau. Thứ nhất là chuyển từ trải thảm đỏ sang đồng hành tháo gỡ. Là trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư là đúng, nhưng quan trọng là khi nhà đầu tư bước vào rồi thì những vướng mắc gì đó chúng ta phải có cách chúng ta phải giải quyết. Ví dụ như vướng mắc ở sở ban ngành nào đó thì lãnh đạo thành phố phải có cơ chế giải quyết nhanh, dứt điểm. Cần phải có một cái đầu mối duy nhất, một cửa thực chất để hỗ trợ nhà đầu tư từ lúc khảo sát đến khi nhà máy sáng đèn. Thứ hai là phải chuẩn bị sẵn sàng tổ để đón chim. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu công nghiệp như V-Ship Cần Thơ, các cụm công nghiệp Cần Thơ vệ tinh, để mà hạ tầng điện nước, xử lý nước thải phải đi trước một bước. Có đất sạch, thủ tục nhanh thì chắc chắn là các nhà đầu tư sẽ đến với Cần Thơ. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng lưu ý là chúng ta nên xây dựng một cái hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
3: Dạ vâng. Vậy thì từ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp thành phố thì ông kỳ vọng chính quyền Cần Thơ cần có những hành động ưu tiên nào trong thời gian tới để tạo niềm tin đầu tư, qua đó là giúp doanh nghiệp Cần Thơ lớn mạnh hơn như là đóng góp rõ hơn vào tăng trưởng chung của đồng bằng sông Cửu Long ạ?
4: Từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp á, chính quyền thành phố bên cạnh việc tiếp tục có những cái hành động quyết liệt và thực chất hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, thì chúng tôi còn có những kỳ vọng lớn vào những hành động ưu tiên của chính quyền trong thời gian tới. Trước hết á, là duy trì đối thoại thực chất. Chúng tôi mong muốn chính quyền thành phố á, tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp không chỉ để nghe báo cáo mà là để giải quyết từng cái hồ sơ cụ thể, từng cái vướng mắc cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp. cái gì vướng do luật thì cùng kiến nghị với trung ương, với chính phủ. Cái gì vướng do cán bộ thực thi thì chúng ta phải chấn chỉnh ngay.

0: Sự minh bạch và tốc độ giải quyết vấn đề chính là thước đo niềm tin lớn nhất cho nhà đầu tư. Thứ hai, chúng ta có chính sách nuôi dưỡng doanh nghiệp tại chỗ. Thì bên cạnh việc thu hút các đại bàng là những FBA lớn, thì chúng ta cần phải có những cái cơ chế cụ thể để chúng ta hỗ trợ cho các chim sẻ của địa phương, tức là cái doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương, như hỗ trợ lãi suất, quỹ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị. Bởi vì môi trường đầu tư tốt là nơi chính các doanh nghiệp của địa phương chúng ta đang sống khỏe và lớn mạnh từng ngày.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi cùng với chương trình ạ.
2: Thưa quý vị, từ chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, có thể thấy để các cơ hội phát triển của đồng bằng sông Cửu Long chuyển hóa thành dòng vốn, việc làm và giá trị gia tăng, điều quan trọng là phải khơi thông được niềm tin và năng lực đầu tư của doanh nghiệp. Từ lá cắt thực tế này, chúng ta tiếp tục trở lại với hai vị khách mời tại phòng thu. Xin giới thiệu một lần nữa hai vị khách mời, bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, VCCI đồng bằng sông Cửu Long, và Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại đồng bằng sông Cửu Long. Thưa Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ, đồng bằng sông Cửu Long thì có thế mạnh lớn về nông nghiệp, thủy sản, trái cây, lúa gạo. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dựa vào sản xuất nguyên liệu thô thì rất khó tạo ra tăng trưởng cao và bền vững. Theo ông thì mô hình tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cần được dịch chuyển theo hướng nào trong giai đoạn tới ạ?
3: Theo tôi thì đồng bằng sông Cửu Long cần chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đây là cái khác biệt rất quan trọng. Trước đây chúng ta thường tập trung vào sản lượng, sản xuất bao nhiêu lúa, bao nhiêu cá, bao nhiêu trái cây. Nhưng hiện nay thị trường không chỉ quan tâm đến số lượng mà đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và giá trị thương hiệu. Do đó đồng bằng sông Cửu Long không thể tiếp tục đi theo mô hình xuất khẩu nguyên liệu thô và giá trị gia tăng thấp. Vùng này cần tập trung mạnh hơn vào chế biến sâu, công nghệ sau thu hoạch, logistics lạnh và xây dựng thương hiệu nông sản quốc tế, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế lớn về phát triển nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, kinh tế carbon thấp hay các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra thì vùng cũng cần thúc đẩy mạnh các ngành dịch vụ logistics, thương mại điện tử cho nông sản, du lịch sinh thái, dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao. Đây sẽ là những động lực tăng trưởng mới thay vì phụ thuộc quá nhiều vào nông nghiệp truyền thống.
2: Việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp như ông vừa chia sẻ thì là một chặng đường dài. Vậy theo ông thì hiện tại đồng bằng sông Cửu Long mình gặp được những cái thuận lợi và khó khăn nào khi mà mình triển khai theo hướng này ạ?
3: Thứ nhất thì tiềm năng lợi thế của đồng bằng sông Cửu Long vẫn là nông nghiệp thủy sản, một cái vùng mà từ lợi thế tự nhiên. Và đây có thể được xem là một cái trung tâm cung ứng nông sản cho cái chuỗi của thế giới nếu chúng ta khai thác và kết nối. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long cũng tiếp cận với công nghệ rất là nhanh. Tuy nhiên, cái điểm yếu lớn nhất là sản xuất của chúng ta vẫn còn manh mún. Và như đã nói, lâu nay chúng ta dựa trên cái lợi thế tài nguyên tự nhiên. Bây giờ phải chuyển đổi theo cái tư duy kinh tế nông nghiệp. Điều đó đòi hỏi người nông dân không chỉ sản xuất giỏi mà phải là những người kinh doanh giỏi, biết đầu tư đồng vốn hiệu quả. Đặc biệt là cần phải đưa cái hàm lượng chất xám vào nông sản với cái đầu tư chế biến sâu và cái đổi mới sáng tạo, thì những cái hiệu quả của công nghệ, của tri thức trong lĩnh vực kinh tế cần phát triển nhiều hơn. Mà muốn làm như vậy thì ngay cái việc quy hoạch, cái việc đầu tư hạ tầng, những cái trung tâm logistics của vùng cũng như là những cái trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng nông sản như đã hoạch định ở Cần Thơ cần phải được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, với cái sự kết nối các trung tâm của các địa phương trong vùng và kết nối với quốc gia cũng như là trong cái chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
2: Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Thưa bà Võ Thị Thu Hương ạ, từ phía doanh nghiệp, việc đi sâu

0: hơn vào chuỗi giá trị, không chỉ cần ý chí mà còn cần vốn, công nghệ, thị trường, nhân lực, tiêu chuẩn sản xuất và sự liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã, địa phương. Theo bà thì doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang thiếu điều kiện gì nhất để chuyển từ vai trò cung ứng nguyên liệu sang tham gia sâu hơn vào chế biến, thương mại, xuất khẩu và các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao ạ?
1: Thì chúng tôi nhìn thấy là sự đóng góp của hai loại doanh nghiệp. Thứ nhất là doanh nghiệp nhỏ, thì doanh nghiệp nhỏ hiện nay tôi thấy họ đã tham gia thị trường nội địa, có những cái thế mạnh nhất định về khả năng sáng tạo, linh hoạt thị trường, ứng dụng công nghệ số, kinh nghiệm trong việc phân phối hàng hóa, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng nội địa đã làm cho thị trường đa dạng hơn cho các ngành hàng. Và các doanh nghiệp nhỏ hiện nay cũng nhận được sự quan tâm rất nhiều từ các bộ ngành, từ hiệp hội. Còn riêng đến doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp dẫn đầu trong cái giá trị, chuỗi giá trị tỷ đô la như gạo, thủy sản hay trái cây, thì chúng tôi cũng hàng ngày đã chứng kiến trao đổi với doanh nghiệp rằng là họ cũng nỗ lực rất nhiều trong việc đổi mới sản phẩm, mở rộng liên kết đầu tư, không chỉ trong chuỗi mà họ là liên kết trong vận chuyển, liên kết trong logistics, hợp tác nghiên cứu quốc tế cũng như là mở rộng đầu tư tự động hóa để cạnh tranh cũng như là giảm những cái rủi ro về mặt chất lượng cũng như đang đối diện với việc thiếu hụt lao động. Thì doanh nghiệp lớn thì áp dụng rất là nhiều những cái mô hình để giảm thiểu những rủi ro, và họ cũng là những doanh nghiệp sử dụng quy mô lao động rất lớn và trách nhiệm xã hội rất lớn. Do vậy thì doanh nghiệp không ngừng cải thiện, đó cũng chính là những cái hành động rất là cụ thể để họ nâng cấp từng bước về cái chuỗi giá trị. Và vừa qua thì chúng ta cũng có chứng kiến những yêu cầu về thị trường xuất khẩu đối với châu Âu, Hoa Kỳ hay là đặc biệt là Trung Quốc vừa qua cũng đã đặt ra một yêu cầu là doanh nghiệp phải hướng đến đầu tư dài hạn và phối hợp đồng bộ các thành phần trong chuỗi. Bởi vì thị trường hiện nay không còn là sản lượng nữa mà là truy xuất nguồn gốc. Khả năng phải chứng minh được rằng việc liên kết các thành phần trong chuỗi phải đạt những cái tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Và do đó thì thế mạnh của ngành hàng phải tiếp tục hoàn thiện hơn về mặt chất lượng, từ giống, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng cho đến nâng cao năng lực toàn bộ chuỗi để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường quốc tế. Và vừa qua thì chúng tôi cũng thấy việc đặt ra của chính phủ là đòi hỏi việc truy xuất nguồn gốc cũng phải đáp ứng để phục vụ cho chất lượng cuộc sống của thị trường trong nước. Và với kỳ vọng như vậy thì chúng ta không thể kỳ vọng là phải nhanh chóng tạo ra những cái sản phẩm có hàm lượng công nghệ rất cao hay là những cái giá trị hoàn toàn mới đối với chuỗi ngành. Và tôi nghĩ đây cần phải có một cái thời gian tích lũy nhất định. Chúng ta có thể đi nhanh hơn nhưng khó có thể nhảy vọt nếu như nền tảng của chuỗi giá trị chưa thực sự vững chắc. Và do đó vai trò của nhà nước rất là quan trọng đối với doanh nghiệp trong chuỗi ngành hàng. Từ chúng tôi kỳ vọng quy hoạch ổn định, đặc biệt đối với vùng nguyên liệu, cải cách thủ tục hành chính hay là tạo điều kiện để tiếp cần đất đai để cho chúng tôi có những cái điều kiện hoàn thiện hơn những cái mắc xích mà còn đang yếu để chứng minh về cái sự hoàn thiện trong cái chuỗi giá trị của mình, và điều này rất cần có vai trò của nhà nước.
0: Dạ, nhân nói đến câu chuyện hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút đầu tư thì có một câu hỏi dành cho bà Hương là nếu muốn doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng đầu tư thì các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cần cải thiện điều gì một cách thực chất và dễ cảm nhận nhất ạ?
1: Trước hết thì theo những cái chia sẻ của doanh nghiệp của chúng tôi thì doanh nghiệp luôn luôn suy nghĩ về việc đầu tư để hoàn thiện những cái đầu tư trước đó của họ. Ví dụ như là doanh nghiệp mong muốn đầu tư về con giống là một cái lĩnh vực yếu nhất của trong các chuỗi giá trị nông thủy sản. Và doanh nghiệp rất cần có sự quan tâm chia sẻ của chính quyền địa phương về nhu cầu của doanh nghiệp, phải có sự dành thời gian để lắng nghe và đối thoại, tìm hiểu về nhu cầu của chúng tôi thật sự là cần gì. Và thật sự thì doanh nghiệp chúng tôi không cần tiền, nhưng mà chúng tôi cần sự quan tâm để mà chúng tôi có thể triển khai cái mong muốn đầu tư của chúng tôi vào thực tế. Đó là những cái kỳ vọng của những doanh nghiệp dẫn đầu ngành, và họ mong muốn những cái đầu tư đó sẽ mang lại sự hoàn thiện cho cả một ngành hàng chứ không phải chỉ riêng cho doanh nghiệp. Và thời gian vừa qua thì những ngành mới nổi, ví dụ như là ngành công nghệ cao, ngành về số hóa dường như được sự quan tâm rất nhiều từ phía chính quyền địa phương và những ngành truyền thống.

0: vẫn đang đóng góp rất lớn cho ngành kinh tế thì đâu đó cũng rất cần có một cái không gian, một cái khoảng thời gian được lắng nghe từ chính quyền địa phương để doanh nghiệp có thể thực sự hoàn thiện những cái còn thiếu của ngành hàng để tiếp tục đóng góp cho kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một cái chia sẻ rất là thực tế, tôi nghĩ là có thể chia sẻ trong cái câu chuyện ngày hôm nay.
1: Như vậy thì có thể thấy là nếu các địa phương chúng ta tạo môi trường đầu tư thuận lợi, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc các doanh nghiệp thì sẽ là cái điều kiện giúp cho các doanh nghiệp chúng ta dễ dàng đầu tư và rót vốn vào, đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp Cần Thơ thì được xác định là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà vai trò đầu tàu kinh tế thì vẫn chưa thể hiện rõ nét như là kỳ vọng. Theo ông thì Cần Thơ cần điều chỉnh gì để có thể thật sự trở thành trung tâm dịch vụ, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Tây ạ?
2: Vai trò trung tâm của Cần Thơ đối trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được xác định rõ trong quy hoạch vùng, trong định hướng đầu tư phát triển. Và thật sự thì Cần Thơ cũng nổi trội với cái vai trò là đầu mối giao thông, với cơ sở hạ tầng nổi trội hơn và những cái cơ sở như là các viện trường, nguồn nhân lực cũng có nhiều lợi thế so với các địa phương trong vùng. Tuy nhiên á, thì đúng là trong thực tế cái vai trò đầu tàu của thành phố này vẫn chưa thực sự rõ nét và đáp ứng được như cái kỳ vọng của người dân Cần Thơ, người dân đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố không chỉ phát triển như một đô thị cấp tỉnh mà phải thực sự đóng vai trò là thành phố trung tâm của vùng. Quy hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ phải hướng tới phục vụ cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

0: gắn với cái hạ tầng tự nhiên. Trong thời gian tới thì theo tôi Cần Thơ cần tập trung vào ba trụ cột. Thứ nhất là phát triển hệ thống logistics của vùng để tăng cường thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Thứ hai là phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cần Thơ có lợi thế về hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực và khả năng kết nối doanh nghiệp. Thành phố cần trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của vùng. Thứ ba là phát triển dịch vụ chất lượng cao như là y tế, giáo dục, tài chính, thương mại và đô thị hiện đại để giữ chân nguồn nhân lực cũng như là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về đây. Ngoài ra, Cần Thơ cũng cần cơ chế đặc thù mạnh hơn nữa để thu hút đầu tư chiến lược. Nếu tận dụng tốt cái làn sóng đầu tư hạ tầng hiện nay, tôi cho rằng Cần Thơ hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Cửu Long cũng như của quốc gia trong thời gian tới.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ. Thưa bà Võ Thị Thu Hương, dưới góc nhìn của nhà đầu tư thì một trung tâm của vùng không chỉ là nơi đặt cơ quan hành chính hay là trung tâm đô thị lớn, mà phải là nơi tạo được dịch vụ chất lượng cao, nguồn nhân lực tốt, kết nối logistics thuận lợi, môi trường kinh doanh năng động và các hệ sinh thái hỗ trợ cho doanh nghiệp. Theo bà thì Cần Thơ và các trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long cần tạo ra những giá trị gì để doanh nghiệp thật sự xem đây là nơi đáng đầu tư dài hạn, chứ không chỉ là vùng nguyên liệu ạ?
2: Vừa qua thì nghị quyết 306 của Chính phủ ban hành ngày 5 tháng 10 2025 cũng đã định hướng phát triển mới là Cần Thơ xem là một cực tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa toàn vùng, và chúng tôi cảm thấy rất là ấn tượng đối với cái nghị quyết này. Nghị quyết này cho thấy là điểm mới là chúng ta không thể phát triển dàn trải nữa mà tập trung nguồn lực cho những khu vực tiềm năng để tạo sự lan tỏa mạnh hơn. Để đạt được điều đó thì về phía chính quyền địa phương, tôi nghĩ là nên đóng một cái vai trò kết nối vùng và thực hiện những cái hành động rất là cụ thể dễ hiểu đối với doanh nghiệp. Có thể như là kết nối thông tin về quy hoạch giữa các địa phương để doanh nghiệp nhìn rõ hơn chuỗi giá trị của cả vùng, chứ không phải là chỉ riêng cho thành phố Cần Thơ chẳng hạn. Phối hợp cải thiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công theo hướng đơn giản hơn để doanh nghiệp có thể thuận lợi mà không bị chia cắt theo địa giới. Và đặc biệt là nên tạo một cái không gian hợp tác như là các hoạt động của khu công nghiệp hay trung tâm logistics, hoặc là những cái chương trình kết nối để doanh nghiệp của chúng tôi từ các tỉnh thành có thể cùng tham gia. Và để làm được những điều này thì nhà đầu tư thấy rằng họ không chỉ đầu tư vào Cần Thơ mà sẽ tham gia vào một thị trường rộng lớn của đồng bằng sông Cửu Long, và đồng thời nó sẽ thu hút được những dự án công nghệ mới thân thiện môi trường và những giá trị mang lại bền vững hơn cho cả vùng.
1: Dạ, nếu mà nhìn đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới, khi biến đổi khí hậu, cạnh tranh đầu tư, chuyển dịch chuỗi cung ứng và yêu cầu tăng trưởng xanh đang đặt ra nhiều thách thức mới, có lẽ là vùng không thể tiếp tục phát triển bằng những động lực cũ. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, đâu là những thay đổi có tính đột phá mà đồng bằng sông Cửu Long cần ưu tiên để biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh thật sự ạ?
0: Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước đòi hỏi phải thay đổi mô hình phát triển. Không thể tiếp tục đi theo con đường chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên tự nhiên và tăng trưởng theo chiều rộng. Tôi nghĩ có ba đột phá rất quan trọng. Thứ nhất là đột phá về thể chế liên kết vùng. Đồng bằng sông Cửu Long cần một cơ chế điều phối vùng đủ mạnh để điều phối quy hoạch, đầu tư và phân bổ nguồn lực trên quy mô toàn vùng. Nếu vẫn phát triển theo tư duy mạnh ai nấy làm thì rất khó tạo ra sức cạnh tranh chung. Thứ hai là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long cần xem biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn. Thứ ba là đầu tư cho nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo. Năng lực cạnh tranh của một địa phương, một vùng kinh tế không chỉ nằm ở tài nguyên, mà nguồn lực ở con người, công nghệ và năng lực quản trị thật sự là quan trọng. Đồng bằng sông Cửu Long cũng cần tận dụng cơ hội từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà hạ tầng được cải thiện và môi trường đầu tư tốt hơn, vùng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm chế biến nông sản, logistics và kinh tế xanh của quốc gia và khu vực. Tôi cho rằng điều quan

0: trọng nhất hiện nay là chuyển từ tư duy có gì làm nấy sang tư duy kiến tạo giá trị mới dựa trên những liên kết vùng, liên kết khoa học công nghệ và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Dạ, từ thực tiễn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp thì thưa bà Võ Thị Thu Hương, VCCI Đồng bằng sông Cửu Long là chắc chắn là ghi nhận rõ những kỳ vọng, trăn trở cũng như là đề xuất của các doanh nghiệp với chính quyền các địa phương trong vùng. Nếu mà muốn gửi một thông điệp tới các địa phương đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay thì bà muốn nhấn mạnh điều gì để toàn vùng có thể cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực doanh nghiệp và tạo ra động lực tăng trưởng bền vững hơn ạ?
2: Tôi cho rằng có một điểm rất là quan trọng hiện nay là cần phải tăng cường cơ chế đối thoại và ghi nhận những phản ánh thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật. Trong thực tế thì rất là nhiều chính sách được ban hành, mục tiêu rất là đúng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai từng địa phương hay từng lĩnh vực cụ thể thì phát sinh rất nhiều điểm chưa thực sự phù hợp với hoạt động thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi. Và hiện nay thì VCCI Đồng bằng sông Cửu Long cũng như là VCCI đều thực hiện các cái nhiệm vụ thường xuyên ghi nhận các cái báo cáo kiến nghị phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp trên nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng tôi nhận thấy là cộng đồng doanh nghiệp không hề đứng ngoài những cái quá trình này và ngược lại đang tham gia rất là tích cực, đưa ra rất là nhiều sáng kiến và những cái kiến nghị rất là phù hợp với thực tiễn. Và tôi thấy đây là một cái tín hiệu rất là tích cực, bởi mục tiêu cuối cùng không phải là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển, mà đây là một trong những cái hoạt động rất là quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng sát thực tế hơn cũng như là khả năng thực thi hiệu quả hơn cho cả quốc gia. Và trong bối cảnh hiện nay với chủ trương phân cấp phân quyền cũng có ý nghĩa rất là lớn, vì khi địa phương đã được trao quyền chủ động nhiều hơn trên cơ sở hiểu rõ hơn về điều kiện thực tiễn của địa phương và nhu cầu nguồn lực của địa phương mình thì việc điều hành linh hoạt sát thực tế hơn rất là cần thiết. Từ đó có thể phát huy tốt nội lực của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và khơi thông đầu tư, tạo thêm động lực cho tăng trưởng vùng.
1: Dạ, thưa bà, từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, nếu mà muốn tạo thêm niềm tin để các doanh nghiệp có thể mạnh dạn mở rộng đầu tư tại đồng bằng sông Cửu Long, thì theo bà các địa phương trong vùng cần cải thiện điều gì một cách thực chất, dễ cảm nhận nhất đối với các doanh nghiệp ngay trong quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh ạ?
2: Tôi nghĩ việc tiên đoán về thực thi chính sách cũng như là đồng bộ trong việc thực thi chính sách. Hiện nay thì các nhà đầu tư khi đến địa phương đầu tư thì cũng là những nhà đầu tư rất là lớn. Ví dụ như là những nhà đầu tư từ các tỉnh phía Bắc khi đi vào đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì họ thường xuyên có những so sánh tại sao đi đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại có quá nhiều trở ngại so với khu vực phía Bắc chẳng hạn. Tại sao cùng một cái cơ chế chính sách, cùng một thể chế mà lại có những cái khó khăn nhất định. Do vậy thì về phía nhà đầu tư họ luôn kỳ vọng có việc hiểu và áp dụng chính sách pháp luật một cách đồng bộ, dễ hiểu, và đôi khi họ cũng có những cái sáng kiến đóng góp. Về phía đồng bằng sông Cửu Long có những khó khăn nhất định, ví dụ như là về thổ nhưỡng, về những cái điều kiện để họ xây dựng, thì trong quá trình xây dựng sẽ gây ra mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều nguồn lực, và do đó những cái chính sách đặc thù hay là mối quan tâm của chính quyền địa phương thực chất đối với nhà đầu tư sẽ làm cho nhà đầu tư có sự quyết tâm hơn gắn bó với đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dạ, xin cảm ơn bà. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã phân tích những tiềm năng, điểm nghẽn và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển của đồng bằng sông Cửu Long. Và nếu phải chọn một vấn đề cần ưu tiên tháo gỡ trước tiên trong vài năm tới để có thể tạo chuyển động rõ rệt hơn cho tăng trưởng của vùng thì ông sẽ chọn nút thắt nào và vì sao theo ông điểm nghẽn này cần được xử lý sớm ạ?
0: Bây giờ thì cái thuận lợi là giao thông chúng ta có nhiều điểm sáng và những công trình đầu tư trọng điểm cũng đã tốt rồi. Theo tôi quan trọng là cái sự kết nối giữa các địa phương. Từ 13 tỉnh thành ngày xưa bây giờ còn 5 tỉnh thành thôi. Nhưng mà cái không gian phát triển của các địa phương nó mở rộng ra. Với cái kỳ vọng nó cũng được mở rộng ra. Nhưng cái điểm nghẽn là ở chỗ làm sao mà kết nối được, phát huy được cái cơ sở hạ tầng giao thông, cái không gian nó rộng mở. Nếu như mà thiếu kết nối thì nó vẫn là cái điểm nghẽn. Cho nên kỳ vọng của tôi là có được một cái cơ chế điều phối liên kết vùng hiệu quả để phát huy được nguồn lực, để nó trở thành cái sức mạnh cho toàn vùng và liên kết với thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ, vừa liên kết nội vùng, vừa là liên vùng để phát huy được, và nó cũng tạo ra một cái không gian, một

0: môi trường để tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào cái vùng này.
1: Dạ, cảm ơn chia sẻ của ông ạ. Dạ, trước khi kết thúc chương trình thì nhờ bà Hương ạ, bà có chia sẻ gì với các địa phương cũng như là cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp từ đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đang theo dõi chương trình ạ?
2: À, tôi nghĩ những thay đổi gần đây của quốc gia là tạo ra rất là nhiều chính sách mới, tất cả các chính sách đều hướng đến một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch hơn, tiến bộ hơn. Do vậy thì những cái khó khăn nhất thời trong giai đoạn hiện nay, tôi nghĩ là doanh nghiệp đều hiểu và sẽ nên nỗ lực tuân thủ để có thể tạo ra những cái đột phá cho nền kinh tế.
1: Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi hôm nay có thể thấy tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện của những con số GRDP mà là yêu cầu đổi mới cách tổ chức phát triển của cả vùng. Hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội lớn, nhưng để cơ hội ấy trở thành sức bật thực chất, đồng bằng sông Cửu Long cần liên kết hiệu quả hơn, logistics đồng bộ hơn, môi trường đầu tư thông thoáng hơn và cộng đồng doanh nghiệp đủ mạnh để tham gia sâu vào các chuỗi giá trị. Trong giai đoạn mới, khi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và cạnh tranh đầu tư ngày càng mạnh mẽ, đồng bằng sông Cửu Long cần khơi thông tốt hơn các nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt của Cần Thơ và các trung tâm vùng. Đó cũng là nền tảng để miền Tây phát triển bền vững, tương xứng hơn với tiềm năng và kỳ vọng của người dân. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình, bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, VCCI Đồng bằng sông Cửu Long, và xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây chương trình diễn đàn với chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long vì sao tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng xin được khép lại. Nhật Minh và ekip thực hiện chương trình xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
4: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
5: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
3: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.

0: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Minh Vi xin chào quý vị. Lúc này thì xin được cập nhật đến quý vị một lưu ý. Đó là từ hôm nay 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận sửa chữa mặt đường. Người dân cần chủ động lộ trình, tránh ùn ứ. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu công ty cổ phần Vinhomes tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng dùng vàng để giao dịch bất động sản. Cơ quan này nhấn mạnh không được sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào và các hoạt động liên quan phải tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường, doanh nghiệp và người dân. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, sáng nay phường Hoàng Kiếm, Hà Nội đã phát động tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026 tại phố ẩm thực Tống Duy Tân. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, tăng cường thực hiện quy định cấm hút thuốc nơi công cộng, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Lễ chính thức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 sẽ được truyền hình trực tiếp từ 5 giờ 30 sáng mai ngày 31 tháng 5 tại Việt Nam Quốc tự, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nghi lễ trọng tâm trong tuần lễ kính mừng Phật Đản năm 2026 được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng truyền hình và trực tuyến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các tổ chức quốc tế về tài chính và năng lượng vừa cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu trong mùa hè nếu hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Tình trạng này có thể đẩy giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực lên thị trường năng lượng thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 tới, các cơ sở giam giữ trên cả nước sẽ đồng loạt công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với những phạm nhân đủ điều kiện. Theo Bộ Công an, công tác xét đặc xá được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật, bảo đảm kết hợp giữa tính nghiêm minh của pháp luật và chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng cho biết các cơ sở giam giữ đang hoàn tất việc rà soát, lập danh sách phạm nhân đủ điều kiện đặc xá, bảo đảm chính xác không để xảy ra sai sót. Bộ Công an cũng nhấn mạnh sau khi được đặc xá trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù rất cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền và cộng đồng. Nhiều địa phương doanh nghiệp đã triển khai các mô hình hỗ trợ việc làm giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
3: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thưa quý vị, trưa thứ bảy lại đến và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Minh Vi rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ cùng nhau có một cái hành trình rất là thú vị trên chuyến xe, trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian này, trong hành trình này đi, thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, thư giãn, nghỉ trưa. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có cơ hội thử thách trí nhớ của mình nè, hoặc là sự may mắn của mình, để biết đâu mình có thể tìm ra được đáp án chính xác và giành được những cái phần quà rất là thú vị của Trên Mọi Nẻo Đường. Vậy nên để tham gia vào chuyến xe trưa nay thì quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta đừng quên một cái cú pháp vô cùng quen thuộc và cũng rất là đơn giản, đó chính là để sở hữu chiếc vé may mắn cho riêng mình. Thì ngay lúc này đây, quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay về cho số tổng đài đường dây nóng của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, đó chính là tổng đài 028 39 91 91. Mình vì nhắc lại một lần nữa nha, số tổng đài đường dây nóng là 028 39 91 91. Chúc mọi người thật nhiều may mắn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta đang ở những phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay mang tên Trên Mọi Nẻo Đường, đúng không ạ? Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại một cái thông tin, đó chính là từ hôm nay ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận có sửa chữa mặt đường. Cho nên là nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cần chủ động sắp xếp lộ trình để tránh ùn ứ. Còn trong buổi trưa ngày hôm nay, khi mà quan sát tổng quan thì hệ thống camera thì Minh Vi thấy là thời tiết ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, một số khu vực nội đô trung tâm thì vẫn đang rất là khô ráo. Ngoài ra thì lượng phương tiện thì có một vài tuyến đường thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu. Cái việc di chuyển thì từ trung bình cho đến hơi chậm thôi, chứ cũng chưa có ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn cả. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mới được chia sẻ thì Minh Vi và ekip Trên Mọi Nẻo Đường cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người có thể chủ động sắp xếp lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Quý vị cứ yên tâm cố định tần số

FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và lúc này thì quý vị khán giả và các bác tài cũng đang rất là nôn nóng muốn biết là chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay chúng ta sẽ đi đâu, khám phá điều gì, cụ thể là chủ đề là gì, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ đã đến lúc mà mình phải sẽ tiết lộ chủ đề của chuyến xe trưa nay. Chúng ta sẽ có một cái hành trình khám phá Vương quốc đỏ. Trời ơi, trời nắng nóng mà còn nghe Vương quốc đỏ là cảm thấy là mức nhiệt nó tăng cao rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ trong lúc mà mọi người chuẩn bị sẵn thật nhiều cái thông tin để một lát mình có thể chọn lựa đáp án đúng cho những cái câu hỏi thú vị của mỗi trạm dừng chân, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc và khởi động chuyến hành trình trưa nay với tiếng hát của Tóc Tiên, bài hát mang tên Ngày Mai. T-O-M-O-R-R-O-W-A-N-T.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
7: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Lúc này thì mọi người đã ăn trưa xong chưa ạ? Đang nghỉ ngơi hay là vẫn đang trên hành trình của mình? Nếu như mà vẫn đang tiếp tục hành trình của mình thì Minh Vy và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường xin chúc cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có những lộ trình thật là an toàn và thông thoáng nha. Bây giờ giữa trưa thời tiết bên ngoài chắc là cũng hơi nóng, hơi gắt. Cho nên là nếu mà di chuyển bên ngoài quá lâu thì quý vị cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần. Còn bây giờ ở trạm dừng chân đầu tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Thuận đến từ Hà Nội. Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thuận ạ.
1: Xin chào Minh Vy.
0: Dạ vâng, em xin chào anh. Không biết là anh Thuận đang di chuyển trên đường hay là như thế nào ạ?
1: Mình ngừng lại.
0: Dạ ngừng lại rồi hả anh?
1: Ok bà.
0: Dạ. Rồi lúc này là anh Thuận đang ở khu vực nào ạ?
1: Mình trên Hoàn Kiếm ạ, quận Hoàn Kiếm.
0: Dạ, sẵn tiện xem tình hình giao thông ở đó có điều gì đáng lưu ý nhờ anh Thuận cập nhật giúp cho quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành với chương trình được không ạ?
1: Bạn ơi, hôm nay thời tiết thì hơi nóng rồi, chứ còn đường thì quang bạn ạ, nóng quá, gần ít ra đường bạn.
0: Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy ạ. Anh Thuận ơi.
1: Ơi, alo.
0: Dạ, tín hiệu không rõ hả anh?
1: Không rõ mà mình nghe bạn mình nghe rõ mà.
0: Dạ, em cũng nghe tiếng anh rõ nhưng mà có lúc thì có vẻ là hơi xa, vang vang. Dạ, anh Thuận nghe điện thoại bình thường chứ không dùng tai nghe hoặc là không có bật loa ngoài đúng không ạ?
1: Đúng rồi, mình nói chuyện không tai nghe đâu, bình thường mà điện thoại bình thường bạn.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Thuận. Hồi nãy em nghe anh Thuận nói là thời tiết ở Hà Nội đang nóng quá.
1: Đúng rồi, được hôm qua chiều tối qua mát một chút thôi.
0: Vâng.
1: Hôm nay lại lạnh nóng lại bạn.
0: Dạ. Ngày hôm qua có mưa không ạ?
1: Tối qua mưa với sáng lên rút ạ.
0: Dạ, mưa lớn không anh?
1: Tùy vùng bạn ơi, có dạ. Chỗ thì mưa hợp tường đấy, có chỗ mưa bé thôi.
0: Dạ.
1: Thành... Mỹ Đình mưa to bạn ạ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng vậy anh à, chiều tối qua thì cũng có mưa chút chút, xong rồi từ sáng.

0: cho tới giờ thì sáng sớm thì trời mát mát, nhưng mà bây giờ thì cũng rất là nóng luôn. Thì xem ra là hai anh em mình đang có cùng một cái trạng thái thời tiết giống nhau, mặc dù là ở hai cái nơi rất là xa nhau hen. Thế rồi trưa nay Thuận đang cơm trưa chưa?
1: À, hôm nay mình ăn rồi, bây giờ mình đang nghỉ mà.
0: Dạ, nãy giờ anh em mình trò chuyện với nhau nhưng mà cũng chưa biết được là công việc cụ thể của anh Thuận như thế nào. Thuận có thể giới thiệu đôi nét về mình với tất cả các thính giả và các bác tài đang đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường không ạ?
1: À, mình chạy xe công nghệ chuyên chạy các tuyến sân bay về nội thành rồi đi các tỉnh với bạn.
0: Dạ, rồi, vậy là trưa nay là chúng ta cũng đang trò chuyện với một bác tài ha, lái xe dịch vụ, đặc biệt là chạy xe công nghệ. Với lại từ trước tới giờ thì anh Thuận là gắn bó với công việc này hay là mình có thay đổi gì trước đây không?
1: À, mình trước là lái xe cơ quan, mình mới nghỉ, mình ra làm thêm với bạn.
0: À, dạ.
1: Cũng vẫn là tài xế thôi.
0: Cũng vẫn là bác tài anh ha. Nhưng mà nó có khác nhau chút xíu, là một bên mình làm dạng giống như là công sở rồi, còn bên này là mình làm về dịch vụ anh ha.
1: Đúng rồi, về nghỉ hưu nhưng vẫn còn sức khỏe, vẫn đi làm mà.
0: Dạ. Nhưng mà nếu mà anh so sánh hai cái môi trường, hai cái loại hình công việc này nè, thì anh thấy là bên nào nó vất vả hơn?
1: À, thì làm mỗi mình, nói chung là rất là khó. Làm bên công sở thì nó có một cái sức ép riêng.
0: Vâng.
1: Và làm bên ngoài thì nó cũng có cái sức ép riêng. Nhưng nói chung là mình làm với hình thức là giữ sức khỏe nên nó cũng không đến nỗi áp lực.
0: Dạ. Em cũng có một cái suy nghĩ gần giống như anh Thuận vậy. Em nghĩ rằng công việc gì, môi trường nào thì nó cũng có được mất khác nhau hết anh ha.
1: Đúng rồi, mình thấy là làm công sở thì nó không có cái áp lực riêng.
0: Dạ.
1: Giấc rồi là công nghỉ ngơi cũng rất là phải có xin rồi phép tắc các thứ. Thì
0: dạ.
1: Làm đây thì nó cũng có cái tự do hơn.
0: Dạ.
1: Nó cũng áp lực là ngoài đường gì không?
0: Dạ. Làm dịch vụ thì hầu như là mình phải tiếp xúc gặp gỡ khách hàng suốt, và cái những khách hàng mà đối tượng ngồi chung chuyến xe với mình là cứ luôn thay đổi, đổi mới mỗi ngày, mỗi giờ luôn. Từ trước tới giờ anh có cái kỷ niệm vui nào với khách hàng mà anh nhớ mãi không?
1: À, mình trước mình lái xe cơ quan ấy.
0: Dạ.
1: Cũng nói chung là nó cũng hơi nói là như thế nào nhỉ? Nói là nó cũng khó, tình huống khó xử.
0: À,
1: mình đang đi xe một mình thì chẳng biết đâu là trên đường Trương Định ấy có một bạn là thanh niên tự ngã. Không biết là tự ngã hay không biết, nhưng thấy công an là chặn xe mình lại.
0: Vâng.
1: Bảo là đưa lên bệnh viện là cấp cứu.
0: À,
1: mình ok thôi, mình hỗ trợ. Đưa bạn ấy ngất ở trên xe nằm ở phía sau ấy.
0: Dạ.
1: Thế mình đi lên bệnh viện thì mình cứ nghĩ là công an hoặc là dân phòng sẽ đi theo, hiểu không?
0: Vâng.
1: Nhưng mình lên tới nơi thì cỗi mình với cái nạn nhân thôi.
0: Ôi.
1: Thế là bệnh viện thì giữ mình lại.
0: Dạ.
1: Người ta tưởng mình là người gây tai nạn.
0: Vâng.
1: Thế bắt mình phải giấy tờ nọ kia. Rất may là bạn ấy lại tỉnh lại.
0: Dạ.
1: Bạn ấy bảo là không, đấy là cháu tự ngã.
0: Vâng.
1: Hay là người giúp cháu thôi.
0: Dạ.
1: Thế nhưng bệnh viện vẫn cứ giữ lại đến khi công an về bệnh viện gọi điện công an phường đến thì người ta mới xác nhận, mới thả mình ra.
0: Dạ.
1: Một người.
0: Đúng là nếu như lúc đầu anh Thuận đã nói cái tình huống nó cũng hơi oái oăm, hơi éo le, không biết nên nói như thế nào, đúng không ạ?
1: Mình nhớ mãi cái đấy.
0: Dạ, đúng thật là em nghĩ rằng là cái tình huống đó là nó cũng thường xuyên và nó rất là đời luôn á. Và đó cũng chính là một trong những cái lý do hay cái rào cản mà sẽ khiến chúng ta có chút ngần ngại khi mà quyết định giúp đỡ ai bên ngoài anh ha. Bởi vì sẽ...
1: Là mình công tác thì mình biết được cái số điện thoại của công an phường ở đấy.
0: Dạ.
1: Mình điện.
0: Dạ.
1: Không ra thì mình cũng mệt lắm.
0: Dạ, đúng rồi. Dạ.
1: Thế mà công việc mình thì lại phải đi làm.
0: Ừ.
1: Cũng được.
0: Dạ.
1: Thực sự là mấy tiếng ấy bạn ạ.
0: Trời ơi.
1: Ôi, suýt nữa thì

0: lại còn biên bản rồi là các thứ.
1: Dạ đúng là hơi phiền thật. Nhưng mà em nghĩ là cái dạ. Dạ đúng thật hơi phiền, nhưng mà em nghĩ là mình lại tích thêm công đức anh ạ.
0: Phải là ở địa phương mình chứ ở chỗ khác thì nó đánh mình.
1: Dạ vâng, em cũng đã từng đọc báo, cũng từng nghe có nhiều câu chuyện mà kiểu giống như là người nhà của nạn nhân hiểu lầm mấy anh, rồi nóng nảy quá, rồi thiếu kiểm soát. Bởi vậy cho nên là đôi khi là làm người tốt cũng khó, bởi vì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái vấn đề e ngại quá. Nhưng mà e ngại thì e ngại, nhưng mà cuối cùng em nghĩ rằng là khi đụng chuyện thì cái lòng nhân trong mỗi người cũng sẽ chiến thắng thôi, rồi ai cũng sẽ hỗ trợ và giúp đỡ khi mà mình có thể thôi.
0: Cũng may là cậu bà sao mà đang nhiên đến cậu cũng tỉnh để cậu nói là do cháu chứ không phải do bác đấy.
1: Dạ.
0: Chú nói là ăn vàng thì cũng mệt đấy bạn ạ.
1: Dạ. Đúng thật là mỗi ngày làm việc đi ra ngoài đường thì có biết bao nhiêu chuyện anh ha.
0: Đấy là trong cái chuyện mình nhớ nhất còn rất là nhiều. Vì dạ. Tài xế đi trên đường rồi gặp nhiều vấn đề, lắm buồn cười lắm.
1: Dạ.
0: Đấy là cái chuyện mình nhớ nhất mà cũng cách đây phải đến 15 năm rồi.
1: Wow. Dạ. Em rất là cảm ơn anh Thuận đã chia sẻ một cái kỷ niệm phải nói là khó phai ha. Với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay ạ. Dạ, và trưa nay thì ở trạm dừng chân Nước Non Ngàn Dặm, chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường chào đón anh Thuận đến với trạm dừng chân và đến với mini game Trả Lời Ngay Quà Liền Tay. Câu hỏi thì cũng đơn giản thôi, nó là những cái chủ đề tổng hợp, có thể là sức khỏe, xã hội, địa danh, giao thông. Anh Thuận chỉ cần trả lời bằng cách lựa chọn một phương án, và cái sự lựa chọn của anh mà chính xác á, thì anh sẽ nhận được phần quà của chương trình. Và phần quà của mini game trưa nay đó chính là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bây giờ thì anh Thuận muốn em đọc câu hỏi chưa?
0: Ok bạn.
1: Dạ, vậy thì anh Thuận đã sẵn sàng rồi. Quý vị thính giả và các bác tài đang lắng nghe chương trình này thì cũng sẵn sàng lắng nghe câu hỏi để có gì còn hỗ trợ thêm cho anh Thuận nếu như mà anh cần nha.
0: Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, câu hỏi của mini game Trả Lời Ngay Quà Liền Tay trưa nay có nội dung như sau. Bài hát Lý Ngựa Ô là ca khúc thuộc thể loại âm nhạc nào? A. Dân ca. B. Nhạc thính phòng. C. Nhạc đồng quê. Em xin nhắc lại, bài hát Lý Ngựa Ô là ca khúc thuộc thể loại âm nhạc nào? A. Dân ca. B. Nhạc thính phòng. C. Nhạc đồng quê. Và thời gian cho anh Thuận suy nghĩ xin được bắt đầu.
0: Mình chọn A bạn ơi.
1: Anh chọn A, đó là dân ca, đúng không ạ?
0: Đúng rồi bà.
1: Dạ mình chốt đáp án luôn không anh Thuận?
0: Mình chốt luôn bà.
1: Dạ anh có phân vân hay do dự gì không hay là quyết? Là
0: mình gặp được Minh Vy là vui rồi.
1: Dạ. Em cũng rất là vui khi được gặp anh Thuận cũng như là các bác tài khác ở khắp mọi miền đất nước ở chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường. Và ảnh đã chốt đáp án A rồi đó. Không biết ý kiến của mọi người như thế nào, mọi người có đồng tình không ạ? Và bây giờ thì anh Thuận có từng nghe bài Lý Ngựa Ô rồi đúng không ạ? Cho nên mới quả quyết như vậy.
0: Đúng rồi, nhiều.
1: Dạ, cho nên là mình rất là kiên định với sự lựa chọn của mình.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, ảnh chọn đáp án A là dân ca. Theo em được biết thì dân ca đó là một thể loại âm nhạc cổ truyền được lưu truyền trong dân gian do chính người dân lao động tự sáng tác theo tập quán, phong tục, mang đậm tính vùng miền. Và các làn điệu dân ca thì thể hiện cái phong cách bình dân sát với cuộc sống lao động và thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, hát làng nghề. Thế nên với những cái thông tin về dân ca như thế này thì Lý Ngựa Ô chắc chắn là không phải là nhạc thính phòng rồi. Và nếu như mà có ai đó phân vân giữa dân ca và nhạc đồng quê thì ngay lúc này đây, đáp án chính xác của câu hỏi bài hát Lý Ngựa Ô là ca khúc thuộc thể loại âm nhạc nào, đó chính là dân ca. Xin được chúc mừng anh Thuận ạ.
0: Cảm ơn Quỳ nhá.
1: Dạ.
0: Không, cũng không như là chúng lươn lái bên nọ.
1: Anh ơi, tại vì anh kiên định quá, anh quả quyết quá rồi, bây giờ em có lái

0: đi đâu thì cũng vô ích thôi.
1: Không, mình là người vậy mà, mình chọn cái gì là chọn luôn.
0: Dạ, đúng sai gì không quan trọng, quan trọng đó là sự lựa chọn của mình anh ha.
1: Đúng
0: Dạ.
1: rồi, mình nghe điều này là rồi. À, lý ngựa ô mà, nó gọi là rất ca lý ngựa ô mà.
0: Trời ơi, ảnh nói ảnh nghe nhiều vậy, chúng ta có nên đề nghị ảnh hát tặng một đoạn bài lý ngựa ô không mọi người?
1: Ông mình nhà hát dở lắm, mình không biết hát đâu. Mình chỉ biết là xe thôi.
0: Ok, đôi khi chúng ta yêu thích âm nhạc thôi, chứ còn để thể hiện bài hát thì để cho người khác, đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Giờ
0: Dạ vâng, em
1: mỗi
0: xin
1: người một nghề bạn ơi.
0: Dạ vâng, em xin được chúc mừng anh Thuận ạ. À, anh sẽ nhận được
1: Hát
0: phần quà. Dạ.
1: mình biết một đoạn.
0: Em nghe không
1: Mình
0: rõ ạ. Hình như tín hiệu bị nhiễu một chút.
1: alo
0: Em đây, em
1: alo
0: đây, em đây anh Thuận ơi.
1: mình nghe nói mình vì hát hay lắm mà mình vì hát một đoạn nhỉ.
0: À, anh Thuận yêu cầu em hát một đoạn à, hèn chi tín hiệu nó nhiễu luôn rồi. Tức là anh mới yêu cầu thôi là đã nhiễu tín hiệu rồi, chứ còn nếu mà em hát nữa thì thôi mất công, ảnh hưởng tới chương trình lắm anh ạ. À. Chứ em là thật sự là rất là yêu âm nhạc, cũng muốn hát lắm. Mà thôi, để đảm bảo tín hiệu sống nha. Và cũng còn một trạm dừng chân nữa để chúng ta còn gặp gỡ một bác tài nữa. Cho nên là em xin phép là ghi nợ cái yêu cầu của anh Thuận được không ạ?
1: À rồi anh ghi nhớ nhá, anh ghi nhớ là sao,
0: Dạ.
1: nếu mà gặp mình là anh sẽ nhắc lại.
0: Để em về em luyện giọng ngày đêm, em tập hát. Để lần sau gặp lại là em phải hát cho đâu ra đó, đúng không?
1: Ok,
0: Dạ, anh
1: à
0: Thuận
1: mà
0: sẽ
1: mình ghi mãi mãi lên chưa lên sao A vậy à, mình ghi.
0: chắc là em cũng không biết lý do tại sao, có thể là do là có thể là nó một trong những cái khuyết điểm là em không biết hát đó, cho nên là cũng không được yêu yêu thương, không được
1: Kén,
0: lựa
1: kén quá.
0: chọn.
1: Ngoài Bắc gọi là kén, kén quá.
0: Không có, em không có kén, em đâu có kén đâu. Em thấy là em rất là anh Thuận
1: Được,
0: nè, cũng như là các
1: rất
0: bác
1: yêu.
0: tài khác gặp gỡ trò chuyện với em thì mọi người đều thấy em rất là vui vẻ và cởi mở, đúng không nè?
1: Anh cũng xem có nhìn ảnh của em ở sinh mà.
0: Dạ, thì anh thấy là em cũng vừa mắt mà, đúng không? Nếu mà
1: Thích
0: nhìn
1: người.
0: nhìn chung bình thường cũng vừa mắt mà, đúng không? Rồi
1: Chị đẹp đấy, tám
0: em thấy,
1: triệu.
0: dạ, em tiếp xúc mọi người cũng rất là vui vẻ cởi mở mà, thế mà không hiểu sao vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương. Nhưng mà không sao anh ạ. À, em cũng không có vội gì, nói chung là cứ chờ đợi. À, khi mà tình yêu tới thì mình có né đi đâu cũng không né được, cho nên
1: À,
0: mình cứ vẫn ở
1: em
0: đây
1: rất
0: chờ
1: nhiều
0: đợi.
1: người yêu mà, hàng vạn trăm nghìn anh lái xe đều yêu mà.
0: Dạ, ấm
1: Sắp
0: áp quá.
1: sắp.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người. Trời ơi, quá sức là ấm áp luôn. À, và anh Thuận, với chiến thắng của anh Thuận trưa nay thì anh sẽ nhận được phần quà là sữa tắm Tây Thi Thái Dương. Chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay anh Thuận nha.
1: Cảm ơn Tường Vy nha.
0: Dạ. Không biết là một chút nữa khép lại cái cuộc trò chuyện này thì anh Thuận có muốn yêu cầu bài hát nào để nghe không ạ?
1: À, anh đăng ký cô thư ký rồi thì cái bài ngày tôi tài xế phải.
0: À, nghề tôi tài xế ha anh, hay là
1: Đó,
0: đời tôi tài xế ạ?
1: tức ngày trên ghế, cái lưng em, cái bông em, cái lưng gì đấy.
0: À? Dạ, cái này gọi là quốc ca của các bác tài luôn rồi đó, đúng không ạ? Dạ rồi, chút xíu nữa chương trình sẽ gửi tặng cho anh Thuận cũng như các bác tài ca khúc Đời Tài Xế ha. Dạ em
1: Tôi cũng thay mặt 500 anh em lái xe thì cảm ơn bạn kết nối chương trình, cảm ơn Vy
0: Dạ
1: ban biên tập VOV ngày càng phát triển
0: Dạ
1: và thành công, luôn đưa những chương trình hay
0: Dạ
1: đến khán giả. Chúc toàn thể 500 anh em một ngày
0: Dạ
1: lại kiện
0: Dạ
1: toàn về phúc. Cảm ơn Minh Vy nha.
0: Dạ vâng ạ, à. Thay mặt mọi người cảm ơn anh Thuận rất là nhiều. Em chúc anh Thuận có một buổi trưa cuối tuần thật nhiều niềm vui anh nha. Dạ vâng, em xin chào anh Thuận ạ. À.
1: Bye bye.
0: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta cũng đã tìm được chủ nhân của phần

Và mini game trả lời ngay qua liền tay rồi, đó chính là anh Tuấn, một bác tài xe công nghệ đến từ Hà Nội. Còn lúc này thì Minh Vy cũng xin được tranh thủ cập nhật một số thông tin giao thông. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin tuyến Mai Chí Thọ qua Trần Quý Kiên, xe đông di chuyển chậm. Và đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng đi Cầu Lớn, xe đông di chuyển chậm. Anh Thành, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 Hà Nội có cho biết đường Trường Sa, đoạn km số 0 nhánh trái tuyến lối rẽ ra Võ Nguyên Giáp có va chạm hai xe con, các phương tiện hướng Nội Bài chú ý. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin tuyến Mai Chí Thọ qua Trần Quý Kiên, xe tiếp tục đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Ngoài ra thì các thính giả cũng có chia sẻ đường Phan Trọng Tuệ, đoạn nút giao Đại Thanh, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Bưu, và đường vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường vành đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đến Linh Đàm, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Với những cái lộ trình mà đông chậm khó khăn thì quý vị lưu ý để chúng ta có thể sắp xếp, cân nhắc và lựa chọn những cái kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Ngoài ra thì thưa quý thính giả, môi trường ô nhiễm, bụi bẩn thường được xem là nguyên nhân lớn khiến bít tắc lỗ chân lông trên da, khiến cho da gặp phải các tình trạng như mụn nhọt, mẩn ngứa, rơm sảy. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Xin được cảm ơn sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Tống Gia Vĩ, Đời Tài Xế.

0: xế.
1: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz hoặc Mekong FM 90MHz. Bây giờ thì chuyến xe của chúng ta đã đến với trạm dừng chân số 2 trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Và đây cũng là trạm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình này, ký ức quê hương. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn thứ 2 trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là anh Quý đến từ Bắc Ninh. Dạ, Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Quý ạ.
1: À, xin

0: Chào Minh Vy.
1: Dạ, em xin chào anh. Trước tiên chắc là xin mời anh Quý giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với tất cả các thính giả và các bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường nhé.
0: Vâng, trước tiên là xin chào Minh Vy và chào ekip chương trình. Sau đó là chào 500 anh em bác tài trên cả nước.
1: Dạ.
0: Mình tên là Quý, mình là lái xe, vừa lái xe con vừa lái xe tải ở Bắc Linh, Bắc Giang cũ nay là Bắc Linh.
1: Dạ vâng. Wow, em đang hơi có

0: đặc thù công ty là mình vừa lái xe con, thỉnh thoảng đưa đón lãnh đạo và cũng lái xe tải là nhiều khi là đi trả hàng.
1: Wow, trời ơi, vậy là lương mình có nhân đôi nhân ba luôn không anh?
0: Cũng đang đề xuất nhưng mà lãnh đạo vẫn chưa gật đầu.
1: Tại vì em thấy là chuyên môn của anh tốt nè, và anh làm công việc đa năng như vậy thì em nghĩ rằng là lãnh đạo chắc là cũng phải cưng anh dữ lắm đó.
0: Cũng thấy hay nhắc tên đó, bởi chắc cái tên của mình nó cũng kiểu nó có gì đó liên quan. Nhưng mà đấy là cái thông tin trên điện thoại tinh tinh thì nó vẫn như thế, chưa thấy gì khác mà.
1: Dạ không sao, bỗng như một ngày chỉ cần thêm 1-2 con số 0 thôi là cũng đủ wow rồi anh ha.
0: Với điều kiện là phải đằng sau nhá, không đừng trước là anh không lấy đâu.
1: Dạ, hy vọng là lãnh đạo cũng đang nghe trên mọi nẻo đường để thấu hiểu được tâm tư tình cảm của anh em mình anh ha.
0: Cũng xin chia sẻ một chút bí mật, nó nhỏ, bí mật thôi, chỉ có hai anh em mình biết thôi nhá.
1: Dạ vâng.
0: Nó bắt tài rồi thì cũng nghe tiếng thì cũng dạ. Coi như là không nghe tiếng nhá.
1: Dạ anh quý chờ em chút xíu để em nhắc anh kỹ thuật với lại bé thư ký ngoài kia bịt lỗ tai lại để đảm bảo là chỉ có hai anh em mình nghe thôi. Dạ rồi, mời anh quý ạ.
0: Em nhắc cả các anh em đang nghe trên mọi nẻo đường cũng phải bịt tai lại nhé, không có lộ mất.
1: Dạ mọi người có ai nghe thấy gì không ạ? À? Không ai trả lời hết anh, vậy là không ai nghe gì cả, mời anh ạ.
0: À. Thực ra là như này, anh xin chia sẻ này, anh thì là cũng khá là hay nghe cái chương trình trên mọi nẻo đường này.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà thực ra cái ngày anh đón nhận và cái ngày anh đón nhận và cái ngày anh hào để nghe nhất là ngày thứ bảy. Vinh Huy biết tại sao?
1: Em nghĩ ngày thứ bảy cuối tuần thì anh có thời gian rảnh rỗi hơn, hay là cuối tuần anh vẫn làm việc cho nên là anh vẫn nghe đài. Em cũng không đoán được.
0: Anh nghĩ là khả năng Minh Vy đoán được nhưng Minh Vy vẫn né.
1: Em có né hết cái gì đâu, em đang ngồi thẳng tưng ở trong phòng thu nè, em có né hết gì đâu.
0: Thôi được rồi, nếu thực sự Minh Vy mà cố tình không muốn nói ra thì để anh nói vậy. Thực ra là cái ngày thứ bảy là một ngày mà có một cái bạn dẫn chương trình mà anh cảm thấy nghe nó rất vui. Rất dạ. Là thú vị.
1: Dạ. Nhưng mà thì anh vẫn đang chưa nói là chương trình nào.
0: À, chương trình trên mọi nẻo đường các buổi trưa hàng tuần.
1: Dạ. Em nghĩ là em biết bạn đó đó. Không biết mọi người biết không. Anh nói tới đây rồi thì em nghĩ là em biết bạn đó đó.
0: Anh cũng biết là em biết bạn đó mà.
1: Dạ. Nhưng mà anh biết cái bạn đó từ khi nào ạ?
0: Anh biết bạn đó từ cái ngày, thực ra nó cũng phải được hơn một năm, từ ngày hình như cái bạn đó nó mới vào cái chương trình này, tham gia vào cái chương trình này chừng hơn một năm thì phải.
1: Dạ.
0: Biết anh đoán đúng không?
1: Dạ, cũng cỡ khoảng đó, nếu mà em nhớ không lầm đấy. Thì bạn đó cũng nói chung là cũng là tài mới thôi anh ạ. Đến thời điểm này thì chắc là cũng còn mới thôi, bởi vì vẫn rất là trầy trật dữ lắm, lúc nào cũng vậy, vẫn nhiều khi là còn năn nỉ nhờ đồng bọn là các bạn MC ở những ngày khác là nhiều khi đổi ca giúp để xem có thay đổi phong thủy không.
0: Dạo trước anh thấy đổi sang ngày, cái ngày của Như Nguyễn chả thay đổi phong thủy gì.
1: Vậy là anh cũng có nghe ngày đó luôn, vậy mà anh bảo là anh chỉ nghe thứ bảy thôi.
0: Không, anh không nói là nghe thứ bảy không, ý anh nói là tức là cái ngày thứ bảy là, tức là cái ngày anh, tức là chị cố gắng là sẽ nghe được vào ngày đó, bởi vì thực ra là mình cũng phải có công việc mà.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đặc biệt là ví dụ những lúc mà chở sếp đi thì không thể nào mà nghe điện thoại, nghe đài radio được, bởi vì đi sếp ảnh hưởng ồn ào hay nhào đó chẳng hạn thế.
1: Dạ. Vậy là để em nhắn lại với bạn đó là nhiều khi bạn đó dẫn thứ bảy mà hơi ồn ào cũng ảnh hưởng tới sếp của anh quý dữ lắm, để bạn ấy tiết chế lại anh ha.
0: Bạn ấy được cái bạn ấy là có, anh theo anh cảm nhận nhé, bạn ấy là có, thứ nhất là nụ cười rất chi là vui vẻ duyên dáng và có một giọng nói rất chi là ấm áp.
1: Dạ rồi, những cái thông tin mà anh quý nhắn là em sẽ nhắn lại với bạn đó hết. Em cũng không biết là phản ứng của bạn đó như thế nào, nhưng mà em thay mặt bạn đó cảm ơn anh quý, tình cảm của anh quý dành cho bạn đó cũng như là cho kênh VV Giao Thông và cho trên mọi nẻo đường anh nha.
0: Rồi ok em.
1: Dạ rồi, bây giờ em bị bối rối quá, cái em quên mất là anh em mình sẽ làm gì sắp tới nữa đây nè. Tự nhiên có hai anh em gặp nhau mà anh không có nói gì liên quan tới em hết, mà anh nhắc tới một người thứ ba, cái em thấy tủi thân ghê vậy đó.
0: À thế à?
1: Dạ.
0: Thế thì biết làm sao bây giờ nhỉ?
1: Vậy thì mình sẽ kiếm
0: thôi
1: một
0: em,
1: cái câu
0: em, thì mình làm gì bây giờ?
1: Em nghĩ là mình sẽ kiếm một câu hỏi thiệt là khó để mình đàn áp, mình làm khó làm dễ anh quý. Không biết là quý vị thính giả và các bác tài nghĩ sao ạ?
0: anh thì anh

0: ủng hộ ngay, bởi vì thực ra mà nói thì anh thì anh sẽ luôn luôn là người chinh phục, còn không chinh phục được thì vẫn vui vẻ, bởi vì đấy cái kiến thức của mình nó chỉ có ở mức độ đó thôi, thì mình cũng vui vẻ thôi, bởi thực ra mà nói trong cuộc sống thì kiến thức nó là mênh mông và một cái sự hiểu biết của mình thì nó có hạn, thì chắc chắn rằng là mình cũng sẽ không thể nào cái gì biết được. Và với như anh thì anh nghĩ là với cái khả năng hiểu biết của anh nó cũng rất chi là bình thường, thì nếu trường hợp anh nó không trả lời được thì anh nghĩ là anh cũng không có gì phải quá ngại đâu, bởi vì là thôi thì mọi người cũng không nhìn thấy mặt anh.
1: Em nhất trí với anh Quý là chúng ta không phải là những người biết tuốt, đúng không ạ? Mình cũng sẽ có một cái vài chuyện thì mình sẽ nằm trong cái sự quan tâm của mình, cho nên là mình có thể rành, mình có thể hiểu. Nhưng mà có những cái nội dung, có những cái lĩnh vực khác nhiều khi mình không biết, thì em thấy là Trên Mọi Nẻo Đường nó sẽ là một cái nơi mà để mà mình cập nhật thêm những cái điều mà mình chưa biết, nó cũng khá là thú vị. Bản thân em khi mà được trở thành bác tài ở trên Mọi Nẻo Đường, em cũng cứ mỗi một buổi dẫn em cũng tự cập nhật thêm thông tin, cũng học hỏi thêm nhiều điều thú vị lắm. Và em nghĩ rằng là câu hỏi trưa nay thì nó hơi dài thôi, chứ thật ra là nội dung nó cũng không khó. Và nếu như mà nó là sở trường của anh Quý thì em xin được chúc mừng anh. Còn nếu như mà anh Quý phân vân trong việc lựa chọn đáp án thì sẽ có em, có các bác tài khác hỗ trợ anh. Và bên cạnh đó thì hy vọng rằng là anh sẽ có một cái sự lựa chọn chính xác. Chúc anh có thật nhiều may mắn anh Quý nha.
0: Anh thì chỉ hy vọng là Minh Vi hỗ trợ nhiệt tình.
1: Dạ. Lúc nào em cũng nhiệt tình hết á. Bây giờ thì em đọc câu hỏi nha.
0: Rồi, ok anh.
1: Câu hỏi nó hơi dài chút xíu, anh Quý chịu khó lắng nghe và
0: để anh ngồi ngay ngắn không có chỗ dựa yên tĩnh. Ok, các bạn chắc chắn rồi đấy.
1: Rồi, anh ngồi chắc chắn rồi ha. Em thì cũng xác nhận là từ lúc mà gặp gỡ anh, trò chuyện anh tới bây giờ là em chưa có né một tí xíu nào hết, cũng ngồi rất là ngay ngắn thẳng thớm luôn đó nha.
0: Có lẽ câu hỏi đầu tiên của anh rồi. Anh gì mà nhớ lâu như thù thì không lâu, nhưng mà nhớ thì nhớ lâu.
1: Ở trong Nam tụi em hay gọi là ghim á, ghim lâu.
0: Thực ra mà nói là anh cũng chia sẻ thêm, xin phép đài nhà đài cho anh nói thêm một chút, đó là thực ra anh là cũng hay nghe chương trình.
1: Dạ vâng.
0: Nên là các MC mà trong các MC là MC nào ví dụ như là đánh võng hay như nào là anh cũng hiểu đó. Thì là cũng hiện tại là trước đây thì là chưa thấy đâu, nhưng mà đấy, thấy gần đây là cũng chuẩn bị rồi đấy.
1: Mầm non thôi anh, mầm non thôi ạ.
0: Thôi,
1: chỉ
0: thôi,
1: mới
0: thôi,
1: là mầm thôi, non thôi. Thôi. Là búp măng non thôi anh ạ, không sao đâu.
0: Rồi, hy vọng như vậy.
1: Dạ rồi, câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Tại một vùng đất ven sông, có một công trình vô cùng kỳ vĩ với cấu trúc hình chớp nhọn mang sắc đỏ rực đồng nhất. Nhìn từ xa, nơi đây trông giống hệt một quần thể đền tháp cổ kính của nền văn minh Địa Trung Hải. Điểm kỳ lạ là địa danh miền Tây này luôn có khói tỏa nghi ngút nhưng lại không có cư dân sinh sống bên trong. Địa danh này là nơi nào sau đây? A. Khu di tích Ốc Eo. B. Vương quốc Man Thít. C. Thánh đường Cù Lao Diên. Anh có muốn em đọc lại câu hỏi một lần nữa không ạ?
0: Anh nghĩ là nếu mà có thể thì em đọc cả cái câu hỏi và đáp án luôn. Bởi vì thực ra ba cái địa danh này thì nó mới quá, trong đầu nó chẳng có một cái chút ấn tượng nào cả luôn.
1: Dạ rồi, bây giờ thì em sẽ đọc câu hỏi trước nè, rồi một chút xíu nữa em đọc đáp án nha. Câu hỏi em đọc lại một lần nữa. Tại một vùng đất ven sông, có một công trình vô cùng kỳ vĩ với cấu trúc hình chớp nhọn mang sắc đỏ rực đồng nhất. Nhìn từ xa, nơi đây trông giống hệt một quần thể đền tháp cổ kính của nền văn minh Địa Trung Hải. Điểm kỳ lạ là địa danh miền Tây này luôn có khói tỏa nghi ngút nhưng lại không có cư dân sinh sống bên trong. Địa danh này là nơi nào sau đây? A. Khu di tích Ốc Eo. B. Vương quốc Man Thít. C. Thánh đường Cù Lao Diên. Và ngay lúc này em cũng sẽ đọc luôn đáp án, đó chính là đáp án D. Dạ, thời gian cho anh suy nghĩ sẽ được bắt đầu ạ.
0: Khó nhỉ, đúng là quả này là hại lão ghê. Ra ba cái dữ kiện này thì anh cũng không hiểu về nó, và cũng không khả năng là trong cái nghe và lắng nghe từ trước nay thì anh chưa được nghe. Thế nhưng mà đến với chương trình thì nó rất là

0: rất là vui rồi, đặc biệt là lại được nói và cười cùng cái này MC chương trình. Anh cứ thôi cũng chả cần phải trợ giúp gì nữa, mình đến với nhau là đó là cái duyên, còn không được quà thì cũng là cái duyên luôn. Anh xin chọn cái phương án đó là thánh đường gì nhỉ? Anh gọi là thánh đường gì nhỉ?
1: Dạ.
0: Là lạ.
1: À, C là thánh đường Cù Lao Diên, A là khu di tích Ốc Eo và B là Vương quốc Man Thích.
0: Thánh đường. Anh chọn thánh đường đi.
1: Anh chọn thánh đường Cù Lao Diên. À, anh có thể giải thích giúp em lý do tại sao mà anh chọn thánh đường không ạ?
0: Thực ra là anh cũng để mà anh cảm nhận thôi, chứ còn anh kiểu như mình đoán thôi, chứ còn thực ra nói cái này nó hơn xui thôi, cho anh không hề có một cái chút ấn tượng nào trong ba cái đáp án này, anh cũng không hề biết nó luôn.
1: Dạ.
0: Em có một gợi ý nào cho anh không?
1: Em sẽ có gợi ý cho anh ha. Trong cái câu hỏi khá là dài thì thật ra trong cái nội dung câu hỏi đó nó đã có rất là nhiều những cái thông tin gợi mở để mà mình có thể tổng hợp lại và mình áp vào những cái gợi ý mà chương trình đưa ra. Ví dụ như là cấu trúc của cái công trình này là cấu trúc hình chớp nhọn và quan trọng là mang sắc đỏ rực đồng nhất. Và bên cạnh đó, đó một cái dữ liệu cực kỳ quan trọng, đây là địa danh này là ở miền Tây và luôn có khói tỏa nghi ngút nhưng lại không có cư dân sinh sống bên trong.
0: Em đọc lại cho anh giúp ba cái đáp án nhé.
1: Dạ. A. Khu di tích Ốc Eo. B.
0: Rồi.
1: Vương quốc Man Thiết. Và C là thánh đường Cù Lao Diên.
0: Thế thì cho anh đổi thành phương án B. Vương quốc Man Thiết.
1: Vương quốc Man Thiết. Tại sao anh đổi qua Vương quốc Man Thiết à?
0: Bởi vì theo anh nghĩ là nếu để mà xây theo cái hình, ví dụ như là cái tự nhiên là một cái tòa vương quốc hay gì đó thì lại hay xây, có thể xây theo cái hình chóp lón như vậy. Cộng với lại là cái cảm giác của anh là miền Tây, cái gọi là miền Tây thì anh nghĩ rằng đấy nó liên quan nhiều đến gọi là khu vực gọi là người Miên, người Cam ấy.
1: Dạ.
0: Suy đoán là vậy thôi, còn anh cũng ngoài ra anh cũng không biết nó là cái như nào luôn.
1: Thật ra thì nếu mà xác định là địa danh ở miền Tây thì khu di tích Ốc Eo là ở Thoại Sơn ở An Giang, cũng thuộc miền Tây nè. Thánh đường Cù Lao Diên Chợ Mới ở An Giang thì cũng là miền Tây luôn. Còn cấu trúc hình chớp nhọn á thì thật ra thánh đường cũng có một cái chớp nhọn đúng không ạ? À? Thậm chí là những cái khu di tích Ốc Eo thì em đoán là ngày xưa nó cũng sẽ có những cái cấu trúc chớp nhọn. Nói chung là nó sẽ có những cái hao hao na ná, nhưng mà cuối cùng thật ra đáp án chính xác thì chỉ có một mà thôi. Vậy thì bây giờ chắc là đã đến lúc mà chúng ta phải chốt sự lựa chọn cuối cùng. Em xin mời anh chốt đáp án cuối cùng nha.
0: Anh sẽ không thay đổi, bởi vì anh cũng có linh cảm là khả năng mình không đúng. Thế nhưng mà tôi thay đổi nhiều, nghe nó kỳ kỳ lắm. Mà ai nữa là bây giờ chạy nhé, mình chạy từ B A C rồi đến B rồi đến A, mà đến lúc mà nó vẫn trượt thì thôi quê lắm. Thôi anh cứ gọi là cho anh giữ luôn cái lập trường của anh đi.
1: Dạ, lập trường của anh giữ vững ở
0: đáp án B,
1: Vương quốc Man Thiết đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ rồi, vòng qua vòng lại nhưng mà anh quyết không chọn đáp án A, là bởi vì đáp án A là một đáp án không chính xác. Xin được chúc mừng anh Quý, đáp án chính xác của câu hỏi này chính là Vương quốc Man Thiết ạ.
0: Đấy, ơi nhiều khi là em thấy không, nhiều khi là thôi thì mình cứ trung thủy với cái lập trường của mình, nó lại chiến thắng nhỉ.
1: Dạ đúng rồi. Và khi mà mình kiên định với cái sự lựa chọn của mình thì cái chiến thắng đó thì mình cảm thấy nó rất là sảng khoái, rất là đã, rất là hài lòng luôn ạ. Nằm bên
0: anh xin phép là mặc dù cũng phải chia sẻ thật như này, mình đi các bậc tài thực ra là cái này là mình gọi là hơn xui, chứ không có tí gọi là chuyên gọi là không có tí gọi là kiến thức nào về cả đó.
1: Dạ, đôi khi may mắn nó sẽ quyết định tất cả anh ạ. Và em cũng xin được chia sẻ thêm là nằm dọc theo dòng sông Man Thiết Hiền Hòa, vùng đất thuộc các xã Mỹ An, An Phước, Nhân Phú và Hòa Tịnh của tỉnh Vĩnh Long, từng được mệnh danh là Vương quốc gạch gốm của miền Tây Nam Bộ. Cho nên là Vương quốc Man Thiết chính là Vương quốc lò gốm Man Thiết thuộc tỉnh Vĩnh Long đó ạ.
0: Rồi, ok.
1: Dạ. Em xin được chúc mừng anh Quý trong buổi trưa ngày hôm nay đã lựa chọn được

0: phương án chính xác. Và anh đã là người chiến thắng. Sau khi chương trình này khép lại thì ban biên tập sẽ gửi phần quà. Chúc mừng anh Quý nha.
1: Đúng là anh cảm ơn em. Chứ nhất ở ngoài đúng là may này còn hay.
0: Dạ, và hy vọng là may mắn này sẽ mang đến những cái niềm vui nho nhỏ cho anh trong ngày cuối tuần này anh Quý ha.
1: Ok. Dạ, trước khi chia tay chương trình thì tôi cho phép mình được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể ekip chương trình Minh Vi và tất cả các bạn.
0: Dạ.
1: Chúc sức khỏe tới tất cả anh em tham gia bác tài trên mọi miền tổ quốc có một ngày làm việc vui vẻ hạnh phúc. Xin cảm ơn chương trình.
0: Dạ, em cảm ơn anh Quý đã đến với chương trình. Và em cũng sẽ nhắn những cái thông điệp mà anh Quý đã gửi gắm cho cái người bạn hồi nãy. Em sẽ nhắn lại cho bạn ấy. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh thật nhiều sức khỏe.
1: Em nhớ nhắn cho bạn đấy. Còn nếu mà không có thì em gửi cho anh vào cái số của anh là cái link Facebook hay gì để anh nhắn cho bạn ấy.
0: Bây giờ em trở thành cầu nối rồi đúng không? Dạ rồi, em xin chào anh Quý nha. Dạ bye bye anh. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân, đã đến lúc phải khép lại hành trình trưa nay rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời chuyện nghề.
2: Trên Mọi Nẻo Đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên Mọi Nẻo Đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình FM chiều nay, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ở thời điểm này thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị nhiều thông tin hữu ích trong chương trình. Ngoài ra, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, những nội dung chính của chương trình hôm nay như sau. Chuyên mục dự thảo trên tay với nội dung đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá. Và đây là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Chương mục tiếp theo lấy khỏe về nhà bình an, mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi cung cấp để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Đường dây nóng thính giả, chúng tôi sẽ phản ánh về đường Tô Ngọc Vân tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường. Tiếp đó là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, những chia sẻ của các chuyên gia, các thính giả về một sản phẩm mà quý vị thính giả quan tâm. Và cuối cùng là bản tin nhà chức trách thông báo. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình hôm nay. Và bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với nội dung đầu tiên của chương trình. Tiếng hát của ca sĩ Phan Duy Anh với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng, ca khúc Tình Yêu. Mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Phan Duy Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng, ca khúc Tình Yêu. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực thành phố Hà Nội, cụ thể là ở cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình cho biết tại km 229 500 hướng đi Ninh Bình, ít phút trước có va chạm giữa xe khách và xe tải. Mật độ phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cao nên các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, tại km 229 500 hướng đi Ninh Bình, ít phút trước có va chạm giữa xe tải và xe khách. Hiện tại mật độ phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cao.

0: các phương tiện di chuyển chậm. Và đó là thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cho quý vị thính giả tại khu vực thành phố Hà Nội. Và nếu như có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình, quý vị có thể gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng tại khu vực thành phố Hà Nội. Quý vị tương tác về 024-37-919191. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị tương tác về 028-39-919191. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Chính sách này có tác động xã hội ra sao? Cần làm gì để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này? Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: ซื้อข่าวเช่นไป
1: thưa các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, dù công tác phòng chống tác hại thuốc lá đạt một số kết quả bước đầu, người dân đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường kiểm soát mạng lưới bán lẻ thuốc lá nhằm giảm nguồn cung và hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, trong năm nay, Bộ Y tế sẽ sửa đổi và trình Chính phủ và Quốc hội luật sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ thông qua hai chính sách lớn là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác, cấm cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
2: Ngoài ra, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung quy định cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá vào dự án luật lần này hoặc đưa vào lộ trình phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội. Theo cơ quan soạn thảo, đây là giải pháp nhằm từng bước tạo ra một thế hệ người Việt không hút thuốc, giảm tỷ lệ nghiện nicotine trong giới trẻ và hạn chế người hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, hút thuốc lá ước tính gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm và cả chi phí môi trường.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đang gia tăng nhanh. Nếu năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh từ 13 đến 17 tuổi là 2,6%, thì đến 2023, khảo sát tại 11 tỉnh thành cho thấy con số này lên tới 8,1%. Đây không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới mà còn là dấu hiệu của một nguy cơ nghiện nicotine đang trẻ hóa, đang len vào trường học, gia đình và đời sống của thanh thiếu niên. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe, tạo gánh nặng bệnh tật, kinh tế và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề nguy hiểm khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
2: Chính vì vậy, các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá trong những năm gần đây không chỉ là giải pháp y tế mà còn là chính sách phát triển bền vững, đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của đất nước. Mỗi biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động của xã hội. Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Dự án luật cần hoàn thành gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, bao gồm khoảng 1,6 triệu người chết do hít phải khói thuốc thụ động. Trong bối cảnh đó, đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
3: Thưa ông, Bộ Y tế vừa đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau được mua và sử dụng thuốc lá. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Đây là một biện pháp mang tính đột phá. Tổ chức giới thì xếp biện pháp này vào nhóm các biện pháp kiểm soát thuốc lá

0: mà hướng tới tương lai. Trên thế giới thì cũng đã nhen nhóm các cái phong trào thực hiện biện pháp này từ một số năm. Đặc điểm của biện pháp này là nó có tác động từ từ, kết quả nó chỉ rõ sau khoảng 20 năm sau nó mới rõ. Thì cái đặc điểm tác động từ từ này thì nó cũng có cái hay là nó dễ tạo sự đồng thuận hơn. Các ngành công nghiệp họ cũng có thể có cái thời gian chuẩn bị, điều chỉnh. Tuy nhiên là cái việc tác động từ từ này thì nó cũng có điểm yếu là trong cái thời gian đầu nó chưa tác động mạnh thì chúng ta vẫn cần thực hiện các biện pháp khác. Khi mà thực hiện thanh tiến thể không khói thuốc thì các quốc gia vẫn đồng thời thực hiện các cái biện pháp giảm sử dụng thuốc lá như Tổ chức Thế giới đã khuyến cáo. Mà chúng tôi được biết là Bộ Y tế cũng đã có tiến hành đánh giá tác động chi tiết. Thì cái kết quả cho thấy là khoảng sau 25 năm thì chúng ta có thể giảm được tỷ lệ hút thuốc một nửa so với hiện nay. Còn sau khoảng 50 năm thì chúng ta sẽ đưa về còn mức khoảng 5%, tức là mức lý tưởng. Thì đây là biện pháp tốt, nhưng mà thực sự giới nhấn mạnh là cần phải tiến hành đồng thời các biện pháp kiểm soát thuốc lá khác.
1: Vậy ông có đóng góp gì để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này trong thực tiễn?
0: Triển khai cái biện pháp này một cách hiệu quả thì thế là chúng ta cũng cần tiếp tục truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân để hiểu về cái biện pháp này. Thứ hai là về cái việc thực thi những cái quy định cấm bán, cấm sử dụng thì chúng ta cũng cần tăng cường cái quản lý cái hệ thống bán thuốc lá. Chắc chắn phải nên giảm các cái địa điểm được phép bán, phải là những cái địa điểm mà có đăng ký kinh doanh để chúng ta có thể kiểm soát. Và sau đó thì cần phải có cơ quan chức năng giám sát cái việc thực thi là khi bán thì phải có tài liệu chứng minh về tuổi. Thì có lẽ là chúng ta yêu cầu mọi người phải trưng ra cái VNEID. Nếu như là chính phủ quyết tâm thì chúng tôi nghĩ là có hệ thống vào cuộc chắc chắn là có thể thực hiện được. Cái thực hiện thì càng mạnh thì hiệu quả nó càng cao.
1: Trong dự thảo này thì Bộ Y tế cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. Theo ông thì điều này có ý nghĩa ra sao ạ?
0: Cái biện pháp này nó cũng là một phần trong các biện pháp thực thi cái gói Empower mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, thì nó nằm trong cái biện pháp là cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ thuốc lá. Cái lý do là khi mà trưng bày cái sản phẩm thuốc lá thì dù chỉ trưng bày một bao thôi thì cái số lượng sản phẩm và các nhãn trên thị trường nó rất là lớn. Theo thống kê chúng tôi thì có thể lên tới hơn 180 các nhãn thuốc khác nhau. Nếu chỉ có mỗi một bao một loại nó cũng đã quá rất là nhiều và nó rất là bắt mắt với trẻ em. Thì khi mà trưng bày các sản phẩm thuốc lá thì tác động tiêu cực. Thứ nhất là với những người đang hút thuốc mà mong muốn bỏ thuốc ấy, thì cứ nhìn thấy cái bao thuốc thì họ lại bị thôi thúc muốn tiếp tục sử dụng và rất là khó để bỏ. Thế còn trẻ em mà nhìn thấy bao thuốc thì nó cũng dễ khởi cái mong muốn là được thử đầu hút thuốc. Nên thì khi mà chúng ta quy định cấm trưng bày mà trưng bày phải trong các cái tủ kín thì nó sẽ giảm được các cái hiệu quả quảng cáo của sản phẩm và làm cho người ta có thể dễ bỏ thuốc và trẻ em ít bắt đầu thuốc hơn. Và biện pháp này thực ra là cũng rất là ăn nhập với biện pháp thế hệ không khói thuốc, tức là các em mà không nhìn thấy thuốc lá thì khả năng mà bắt đầu hút thuốc thì nó cũng sẽ giảm hơn nhiều.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng một thế hệ không khói thuốc, không chỉ nhằm xử lý những khoảng trống hiện hành và phù hợp hơn với thực tiễn, mà còn bảo vệ thành quả phòng chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14, 15 về những đóng góp cho dự thảo này.
1: Thưa ông thấy sao về đề xuất cấm mua và sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau ạ?
3: Tôi cho đây là một việc rất là thiết thực. Tôi rất ủng hộ cái đề xuất này và hy vọng nó sẽ được thông qua. Trên thực tế đấy thì nhiều nước trên thế giới họ cũng đã làm một cái cách làm tương tự như thế này, tức là người ta quy định ở một cái lứa tuổi nào trở đi thì không được mua bán, không được sử dụng thuốc lá. Bằng cách đó thì họ giải quyết được cả một thế hệ là không thuốc lá. Ở Việt Nam chúng ta đấy, đây là cái đề xuất của Bộ Tư pháp, nhưng đến bây giờ Bộ Y tế sau khi đã tiến hành đánh giá tác động một cái kỹ lưỡng thì bây giờ Bộ Y tế chính thức đưa cái nội dung này vào trong sửa đổi luật để phòng chống tác hại của thuốc lá. Tôi thấy một cái cách làm hết sức thận trọng, một cái cân đạp vào tham khảo quốc tế để có đánh giá tác động là rất bài bản quy củ, và bây giờ là đúng thời điểm để mà kịp thời đưa vào trong cái sửa đổi của luật.
1: Để đề xuất trên triển khai có hiệu quả trong thực tiễn thì ông có đóng góp gì ạ?
3: Để mà cái nội dung luật này đi vào được thực tiễn, đòi hỏi trước hết là một cái quyết tâm chính trị lớn của cả một xã hội, của toàn đảng, toàn dân để cái phòng chống tác hại thuốc lá. Cái thứ hai nữa là phải nghiêm chỉnh tổ chức những cái hoạt động để triển khai cái nội dung luật này. Việc mua bán thuốc lá thì vốn lâu nay quá phổ biến, quá nhẹ nhàng.

0: Cho nên tôi rất mong chính phủ phải kịp thời ra ngay những cái quyết định, những cái thông tư để mà sớm triển khai được cái nội dung cấm này. Nhưng dù sao này nữa thì tôi cũng rất mừng là đã đưa được cái nội dung này vào trong luật và từ đó để làm cơ sở mà triển khai trên thực tiễn.
1: Những quy định mới vừa nêu khi được thông qua thì theo ông sẽ có tác động ra sao, giúp hình thành một thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai như thế nào ạ?
0: Nội dung luật này mà được thông qua thì có thể nó bước qua một trang mới trong cái lịch sử phòng chống cái tác hại của thuốc lá ở Việt Nam. Là nó bao gồm kể cả thuốc lá truyền thống ấy, kể cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới có thể rồi đây sẽ xuất hiện. Cái thứ hai ấy, nó triệt để hơn. Từ sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng. Và cái thứ ba là cái nội dung của nó cấm cả một thế hệ mà đang trẻ tuổi làm những cái hoạt động mà liên quan đến cái thuốc lá thông thường và thuốc lá điện tử. Thì tôi cho là nó rất rộng. Và tôi hy vọng là nếu những cái nội dung luật này mà được Quốc hội thông qua, thì sau đó các cái nghị quyết, thì thông tư nó phải ra đời để mà hiện thực hóa nó ra, để triển khai được trên thực tế, thì có thể nói là đất nước chúng ta sẽ chấm dứt được cái nạn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới mà nó đang xuất hiện, lan rộng như lửa cháy hiện bây giờ. Và cái thứ hai nữa, nó xuất hiện cái thế hệ sau năm 2010 trở đi, là họ không hút thuốc lá được, đưa lại một cái tốt đẹp về mặt bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mà đất nước như thế mới thực sự là văn minh.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, kết quả đánh giá tác động chính sách cho thấy nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ được sức khỏe người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành liên quan, Bộ Công an, Bộ Công Thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này. Cụ thể như tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua, bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán, giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm.
3: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá với nội dung cấm người sinh từ năm 2010 mua và hút thuốc lá? Những quy định mới sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe giới trẻ và cộng đồng ra sao, giúp xác lập một thế hệ Việt Nam không khói thuốc như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Made in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi.

0: viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục dự thảo trên tay. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Tiên Cookie, ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ qua tiếng hát của ca sĩ Bích Phương. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, trước thời điểm xăng E10 được bán trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6, hôm nay Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đề nghị các hãng xe tiếp tục đánh giá mức độ tương thích của phương tiện với loại nhiên liệu này. Cơ quan này khẳng định phần lớn ô tô xe máy hiện nay có thể sử dụng xăng E10 và yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 6. Đến hôm nay, xã Hòa Lạc, Hà Nội đã giải phóng hoàn thành mặt bằng và bàn giao 100% diện tích đất phục vụ dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Đây là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án giao thông trọng điểm của thủ đô. Mặc dù giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương vẫn được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư cho biết nhiều gói thầu đang triển khai đồng loạt phấn đấu hoàn thành tuyến trong năm 2026 theo kế hoạch. FIFA đang bị giới chức Mỹ điều tra liên quan đến hoạt động bán vé World Cup 2026. Các cáo buộc cho rằng tổ chức này thiếu minh bạch và tạo cảm giác khan hiếm vé để đẩy giá vé lên cao, gây hiểu lầm cho người hâm mộ. Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, ngành hải quan sẽ thí điểm một số. Chúng tôi xin được nhắc lại, từ ngày 1 tháng 6, ngành hải quan sẽ thí điểm số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3. Theo mô hình mới, doanh nghiệp chỉ cần gửi hồ sơ dưới dạng điện tử, thay vì nộp nhiều loại giấy tờ bản giấy như trước đây. Việc số hóa chứng từ giúp cơ quan hải quan rút ngắn thời gian kiểm tra đối chiếu hồ sơ, đồng thời giảm chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp. Dữ liệu được lưu trữ, tập trung cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ nhập khẩu. Đây là bước thử nghiệm quan trọng trong lộ trình xây dựng hải quan số, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, quy trình thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một món quà âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Thái Học sẽ gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vi, ca khúc Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Thái Học qua ca khúc Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Còn bây giờ đây thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên ghi nhận thông tin trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cần chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo của FM chiều nay. Thưa quý vị, đường Tô Ngọc Vân đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh ở phường Thạnh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để bán hàng, họp chợ, khiến người dân và các em học sinh di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, tuần qua trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin đường Tôn Ngọc Vân đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Thạnh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ, khiến người dân và các em học sinh di chuyển rất khó khăn. Giờ cao điểm, phụ huynh buộc phải đứng dưới lòng đường để đưa đón con rất nguy hiểm. Rất mong cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh tình trạng này, lập lại trật tự lòng lề đường.
0: Trong thời gian qua, đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được nhiều phản ánh của thính giả về tình trạng gầm cầu ông lớn trên đường số 7A, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh bị chiếm dụng trái phép, gây mất an toàn giao thông, mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Tiếp nhận phản ánh của thính giả, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận trực tiếp tại đây.
1: Là tuyến đường huyết mạch kết nối khu dân cư với các trục giao thông chính như đường Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Trung Sơn. Hiện tuyến đường 7A đoạn dưới gầm cầu ông lớn xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đang bị chiếm dụng để buôn bán, đậu đổ xe trái phép. Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, một số hộ dân tự ý mở một đoạn hàng rào lưới B40 dọc hai bên đường 7A đoạn dưới gầm cầu ông lớn để kinh doanh buôn bán. Bàn ghế nhựa, võng, ô dù được bày biện khắp nơi. Xe máy của khách đến ăn uống đậu đổ tràn lan bên trong hàng rào. Ngoài ra, người dân còn tận dụng nơi đây để làm nơi trồng, buôn bán hoa kiển, làm bãi đậu đổ ô tô. Mặc dù ở vị trí này, cơ quan chức năng đã treo biển, nghiêm cấm hành vi phá hoại hàng rào, nhưng người dân vẫn vô tư vi phạm. Thường xuyên chở khách từ đường Nguyễn Văn Linh về vòng xoay Trung Sơn, anh Võ Thành Tâm, ngụ xã Bình Hưng, một tài xế xe công nghệ, lo lắng cho biết, người dân chiếm dụng gầm cầu không chỉ gây mất trật tự đô thị, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
2: Dưới gầm cầu đó thì cái đường rất là hẹp, như là nó hầu như là nó có một lên đường thôi, mà tất cả các phương tiện là đều lưu thông qua đó. Nó có cái cua gắt lắm, người ta bán cà phê dưới gầm cầu luôn, bán thì cũng rất là nguy hiểm. Mỗi buổi chiều á thì dụ như bán thì xe máy nó tấp vô lề, nó mua thì nó gây cản trở thôi. Ở trong cái gầm cầu thì nó có bãi xe ở chỗ luôn á. Đậu xe thì không có chỗ phòng cháy chữa cháy thì nó rất là nguy hiểm. Nói chung là bãi đậu xe hoặc là có giấy phép hoặc là có phòng cháy chữa cháy đồ hoàn thiện hết thì mình cũng không lo. Đậu như thế này mà không có phòng cháy chữa cháy thì mình cũng rất là lo ngại. Cơ quan chức năng sớm giải quyết được thì nói chung là mình lưu thông nó an toàn hơn xíu.
0: Không chỉ bị trưng dụng trái phép, xung quanh khu vực gầm cầu ông lớn còn trở thành bãi tập kết rác tự phát, nhếch nhác ô nhiễm. Rác thải sinh hoạt, túi ni lông, thùng xốp, ly nhựa nằm ngổn ngang dưới gầm cầu, tràn cả xuống lòng sông ông lớn. Anh Trần Thế Minh, một người dân sinh sống trên đường 9A bức xúc cho biết, rác thải từ các hộ kinh doanh buôn bán quanh gầm cầu và các hành vi đổ trộm trái phép của một bộ phận người dân thiếu ý thức.
3: Các cơ quan chức năng nên lắp cái camera để giám sát người dân đổ rác thải, trộm tạt muội người dân, tránh cái tình trạng người dân vứt rác thải xuống gây ô nhiễm môi trường.
1: Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng chiếm dụng trái phép gầm cầu ông lớn đã tồn tại hơn 3 năm qua. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trước thực tế này, phóng viên VOV Giao thông đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng và được bà Nguyễn Hòa Lan, Phó Chủ tịch xã Bình Hưng cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức vận động các hộ dân, cá nhân có liên quan tự giác tháo dỡ các vật dụng, chấm dứt hành vi lấn chiếm, hoàn trả mặt bằng khu vực gầm cầu theo đúng quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phối hợp với công ty Phú Mỹ Hưng, đơn vị quản lý khu vực, tiến hành tiếp cận và tổ chức rào chắn quản lý khu vực gầm cầu nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh, không để tái lấn chiếm khu vực này.
0: Thưa quý vị, chuyên mục đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before

0: All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xem máy điện Before All. Một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản. Hãy tìm kiếm ngay xem máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm tây thi đi.

0: dùng cho cả gia đình á.
1: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết sôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thì sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả, cũng như ca khúc vừa rồi, ca khúc Bài ca khởi hành, được nhạc sĩ Dũng Đà Lạt và Hà Trần sáng tác, do ca sĩ Hà Trần thể hiện. Còn bây giờ đây thì những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội chúng tôi cũng xin được chia sẻ cho quý vị. Đầu tiên là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, hiện lực lượng chức năng đang chặn xe lên cầu hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, lưu thông trên cả ba làn ở trên cầu. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay khu vực cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đang chặn xe lên cầu hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, lưu thông trên cả ba làn trên cầu. Ngoài ra, khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Chúng tôi xin được nhắc lại là đây là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, và khu vực này là khu vực miền Tây Nam Bộ, cụ thể là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Hiện tại khu vực từ km 81 đến km 79 hướng Mỹ Thuận về Trung Lương đang có đội duy tu bảo dưỡng thi công công trình. Các bác tài lưu ý trên tuyến, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo giao thông. Ngoài ra, tại khu vực thành phố Hà Nội, thính giả cho biết cầu Mai Dịch có xe tải gặp sự cố và dốc cầu Thăng Long cũng có xe tải gặp sự cố, giao thông ùn tắc hướng đi Nội Bài, khuyến cáo các phương tiện xe con xuống đường Phạm Văn Đồng đi ra cầu Nhật Tân. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên cả hầu của cả nước tại khu vực Hà Nội, khu vực miền Tây Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, hiện lực lượng chức năng đang chặn xe lên cầu hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, lưu thông trên cả ba làn trên cầu. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ ghi nhận cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, hiện tại khu vực từ km 81 đến km 79 hướng từ Mỹ Thuận về Trung Lương đang có đội duy tu bảo dưỡng thi công công trình. Các bác tài lưu thông trên tuyến, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo giao thông. Tại khu vực thành phố Hà Nội, ghi nhận cầu Mai Dịch có xe tải gặp sự cố và dốc cầu Thăng Long cũng có xe tải gặp sự cố, giao thông ùn hướng đi Nội Bài, khuyến cáo các phương tiện xe ô tô con xuống đường Phạm Văn Đồng đi ra cầu Nhật Tân. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị có thể lắng nghe được, cập nhật để chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Chúng tôi cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: An. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ người lao động mắc bệnh nghề nghiệp đang có xu hướng gia tăng nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Các căn bệnh phổ biến như điếc, bụi phổi, thoái hóa cột sống hay viêm da tiếp xúc thường diễn ra âm thầm từ môi trường làm việc độc hại, ô nhiễm hoặc sai tư thế trong thời gian dài. Nhiều loại độc có thể tích tụ trong cơ thể suốt hàng chục năm và gây tổn thương đa cơ quan, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về máu, suy giảm miễn dịch hoặc là thậm chí ung thư. Đáng lo ngại, nhiều người lao động có tâm lý chủ quan, bỏ qua các triệu chứng ban đầu hoặc ngại đi khám vì sợ ảnh hưởng đến việc làm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Người lao động cũng cần chủ động trang bị bảo hộ để tự bảo vệ sức khỏe lâu dài.
0: Quý vị thân mến, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động, nhưng các chuyên gia y tế khẳng định phần lớn nguy cơ có thể được ngăn ngừa thông qua lối sống lành mạnh, chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giảm thời gian tích tụ độc tố trong đường ruột. Bên cạnh đó, việc duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày và kiểm soát cân nặng hợp lý giúp giảm đáng kể tình trạng viêm nhiễm nội tạng. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, rượu bia và thuốc lá. Đặc biệt, việc chủ động tầm soát định kỳ từ 45 tuổi là chìa khóa vàng để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả căn bệnh này.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bé trai 13 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, hôn mê sâu do viêm màng não mủ, biến chứng phù não nặng. Trước đó, bệnh nhân khởi phát bệnh rất đột ngột với các triệu chứng giống cảm cúm thông thường nhưng chuyển biến xấu chỉ sau một ngày. Nhờ quy trình hội chuẩn khẩn cấp và phác đồ điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao kết hợp chống phù não, nam sinh đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tốt. Bác sĩ cảnh báo viêm màng não mủ là bệnh lý nhiễm trùng thần kinh cực kỳ nguy hiểm, tiến triển rất nhanh. Phụ huynh cần đưa trẻ đến viện ngay khi có dấu hiệu sốt cao kèm đau đầu, nôn mửa hoặc cứng cổ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng của Mẹo khỏe bên vô lăng. Và chuyên mục hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề ăn uống như thế nào để không bị nóng trong người. Nóng trong người thì không chỉ là cảm giác khó chịu nhất thời mà còn là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị tích tụ độc tố, chức năng gan và thận đang phải làm việc quá tải. Đối với các bác tài thường xuyên phải làm việc trong không gian cabin chật hẹp, chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và chế độ ăn uống thất thường, tình trạng này lại càng dễ xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo và sức khỏe lâu dài.
3: Thực tế, việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng chính là chìa khóa quan trọng nhất để thanh nhiệt và giải độc cơ thể. Theo các chuyên gia, một chế độ ăn uống khoa học không chỉ giúp làm mát từ bên trong mà còn hỗ trợ gan thận vận hành trơn tru hơn. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những loại thực phẩm vàng giúp thanh nhiệt, đẩy lùi tình trạng nóng trong người trong mùa hè này.
0: Trước tiên thì quý vị không nên chủ quan khi có những dấu hiệu cho thấy là cơ thể đang bị nóng trong. Dấu hiệu dễ thấy nhất là da trở nên khô nóng, thậm chí là mẩn đỏ hoặc là nổi mụn nhọt, rôm sảy, da độc tố không thoát được ra ngoài mà tích tụ dưới da. Tiếp theo, những người bị nóng trong thường gặp tình trạng táo bón, nước tiểu có màu vàng sậm và mùi nồng hơn bình thường.
3: Thứ ba, quý vị có thể cảm thấy hơi thở có mùi hôi khó chịu, miệng thường xuyên bị khô, đắng hoặc là xuất hiện các vết loét miệng, nhiệt miệng gây đau rát khi ăn uống. Cảm giác bứt rứt, khó ngủ hay ra mồ hôi trộm về đêm và tâm trạng thì dễ gắt gỏng cũng là những triệu chứng điển hình của tình trạng nhiệt lượng tích tụ quá mức bên trong cơ thể.
0: Và Phan Yến nghĩ là khi mà nghe qua những dấu hiệu vừa rồi thì quý vị thính giả các bác tài cũng cảm thấy khá là quen thuộc. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của anh Minh Thành ở Hà Nội, một bác tài lái xe đường dài về những khó chịu mà anh đang gặp phải.
5: Thú thật là anh em chạy xe như tôi thì ăn uống thất thường lắm. Cứ cơm hàng cháo chợ, đồ chiên xào cho nó nhanh để còn kịp chuyến. Mà dạo này tôi thấy trong người nó cứ bứt rứt, khô ráo hết cả cổ họng. Khó nhất là cái nhiệt miệng, nó loét ra đau rát, không ăn uống gì được. Người thì lúc nào cũng hâm hấp như là bị sốt ấy.
3: Vậy thì để cải thiện tình trạng này, việc lựa chọn thực phẩm thanh nhiệt là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Đầu tiên, các bác tài nên lựa chọn các loại trái cây có tính

0: khác như là cam, chanh, bưởi chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa cao, giúp tăng quá trình thải độc gan, kích thích gan chuyển hóa các độc tố thành các dạng dễ tan hơn trong nước. Từ đó, các chất độc này có thể dễ dàng được đào thải ra ngoài.
1: Một loại thực phẩm khác cũng sở hữu khả năng hạ nhiệt tuyệt vời nhờ lượng nước chiếm đến 95%, đó chính là dưa chuột. Ngoài ra thì dưa chuột còn chứa các vitamin thiết yếu cho cơ thể như là vitamin C, vitamin B1, B2, B6 và các khoáng chất khác như là kali, kẽm, mangan. Theo đông y thì với tính mát, dưa chuột còn hỗ trợ an thần, hạ sốt và thanh nhiệt cơ thể một cách nhanh chóng.
0: Cùng với dưa chuột thì loại quả vốn đã rất nổi tiếng trong việc mù nước và thanh lọc hệ bài tiết thì cà chua cũng là một cái tên không thể thiếu trong danh sách thực phẩm giải nhiệt hàng đầu. Với lượng vitamin A và C dồi dào, cà chua không chỉ giúp làm mát cơ thể tức thì mà còn cung cấp hoạt chất lycopene mạnh mẽ. Đây là lớp màng bảo vệ tự nhiên giúp làn da của các bác tài giảm bớt sự nhạy cảm và tổn thương khi mà phải tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao cũng như là ánh nắng mặt trời qua lớp kính cabin.
1: Nếu như cà chua đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ tế bào trước nhiệt độ cao, thì dưa hấu lại chính là giải pháp cấp cứu hoàn hảo để bù đắp lượng nước và điện giải bị thất thoát qua mồ hôi. Đặc biệt, dưa hấu giàu hydrat giúp cho cơ thể thanh mát, tăng khả năng bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Vì thế, dưa hấu là lựa chọn tuyệt vời để khắc phục tình trạng nóng trong người của các bác tài.
0: Bên cạnh việc giải nhiệt tức thì bằng những loại trái cây mọng nước, chúng ta cũng không thể bỏ qua nhóm thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể từ sâu bên trong, tiêu biểu nhất là bí đao và mướp đắng. Theo các chuyên gia y tế, nếu như bí đao nổi tiếng với khả năng lợi tiểu, hỗ trợ đào thải độc tố qua hệ bài tiết vô cùng hiệu quả, thì mướp đắng lại là thực phẩm vàng cho gan nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung một bát canh bí đao hay là mướp đắng vào bữa cơm hàng ngày không chỉ giúp các bác tài xua tan cảm giác bứt rứt do nóng trong mà còn hỗ trợ hạ huyết áp, giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng, nhẹ nhõm suốt hành trình.
1: Thưa quý vị, việc thấu hiểu các dấu hiệu nóng trong và lựa chọn một chế độ ăn uống thanh nhiệt phù hợp chính là cách đơn giản nhưng mà bền bỉ nhất để bảo vệ sức khỏe sau tay lái. Hy vọng là thông qua những chia sẻ ngày hôm nay thì quý vị đã có cho mình giải pháp hiệu quả để tự làm mát cơ thể từ bên trong, giúp duy trì sự tỉnh táo và tinh thần thoải mái suốt hành trình. Đó là những thông tin trong Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề những sai lầm khiến các bác tài dễ mắc sỏi thận, sỏi mật và cách phòng tránh. Thưa quý vị, trong những hành trình dài thì sự bền bỉ của người cầm lái không chỉ đến từ kinh nghiệm hay là sự tỉnh táo mà còn phụ thuộc rất lớn vào một nền tảng sức khỏe ổn định. Một trong những vấn đề y tế phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ chính là hình thành các tinh thể sỏi trong cơ thể, cụ thể là sỏi thận và sỏi mật.
1: Thực tế cho thấy sỏi không xuất hiện đột ngột mà là kết quả của một quá trình tích tụ âm thầm qua nhiều năm tháng. Với những người có đặc thù công việc phải ngồi lâu, ít vận động và thường xuyên thay đổi nhịp sinh học theo những chuyến đi, nguy cơ này lại càng hiện hữu rõ rệt hơn nếu như mà chúng ta thiếu đi sự lưu tâm đúng mực về lối sống.
0: Những cơn đau cấp tính hay các biến chứng về hệ tiết niệu không chỉ gây gián đoạn công việc mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn nếu xảy ra khi đang di chuyển. Vậy cơ chế nào khiến các tinh thể sỏi hình thành bên trong cơ thể và tại sao tính chất công việc lại có những tác động gián tiếp đến quá trình này? Để hiểu rõ hơn dưới góc độ chuyên môn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngay sau đây.
2: Hàng ngày thì cơ thể chúng ta nó tạo ra rất nhiều những cái chất cặn bã và cần phải thải những chất đó ra bên ngoài. Vậy thì dòng máu á, nó sẽ mang tất cả những cái chất đó đến qua thận. Và tại thận á, thì những cái tiểu cầu thận á, nó sẽ lọc những chất cặn bã đó ra bên ngoài. Thì những chất đó bắt buộc nó phải hòa tan ở trong máu và hòa tan ở trong nước tiểu. Tuy nhiên thì không phải lúc nào những cái điều kiện mà để cho những chất này hòa tan nó cũng được đảm bảo. Ví dụ cái lượng nước mà tạo trong nước tiểu nó ít quá, đặc biệt là người ít uống nước, thì chắc chắn rằng cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên nó giữ nước ở trong cơ thể để đảm bảo được áp lực máu để mà cung cấp các chất dinh dưỡng. Vậy thì nước mà thải ra bên ngoài nó sẽ ít đi, và khi nước mà thải ra ít đi như vậy đó thì làm cho nồng độ của các chất hòa tan trong nước tiểu nó sẽ tăng lên. Mà khi nồng độ các chất hòa tan tăng lên, nó sẽ lắng động, nó kết tụ từ từ và cuối cùng tạo nên những vi sỏi ở trong thận.
1: Và quý vị có biết không ạ, điều đáng lưu tâm là quá trình hình thành sỏi phần lớn chịu tác động từ

0: chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Vậy thì đâu là những thói quen trong lối sống làm tăng nguy cơ hình thành sỏi? Mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ đến từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân.
1: Thói quen đầu tiên mà dễ hình thành sỏi nhất đó là uống ít nước. Cái thói quen thứ hai là ít vận động. Cái thứ ba đó là thói quen ăn uống của những người trong quá trình ăn uống đó, người ta rất thích dùng những loại thực phẩm mà nó gây có tính axit hóa. Ví dụ như dùng quá nhiều chất đạm, các loại thịt nhiều những cái loại chất, ví dụ như là chứa nhiều canxi quá, hay là nhiều phosphat quá, hay là nhiều urat quá, hay là citrat quá, thì những cái chất này nè nó sẽ tăng nồng độ trong nước tiểu và như vậy cũng tạo điều kiện lắng động và tạo thành sỏi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy chính từ những thói quen thiếu điều độ trong sinh hoạt hàng ngày đã vô tình tạo điều kiện cho các tinh thể sỏi hình thành. Ở giai đoạn đầu thì sự tích tụ này diễn ra rất âm thầm, khiến chúng ta thường có tâm lý chủ quan hoặc dễ dàng bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể. Vậy đâu là những dấu hiệu cụ thể để quý vị sớm nhận diện và phân biệt chính xác tình trạng này? Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Nhân chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
1: Dấu hiệu đầu tiên là đau, là bởi vì là nó sẽ cọ sát vào cái niêm mạc ở bể thận hay là niêm mạc ở điều quản hay là bàng quang, đau tại chỗ đó và đồng thời nó lan ra sau lưng. Nếu như cái vi sỏi ở điều quản chẳng hạn hay là ở cái vùng thận mà nó gây làm tổn thương cái niêm mạc này nhiều và gây kích thích gây cái phản xạ co thắt thì lúc này nó gây là cơn đau quặn thận. Cơn đau này cái tính chất của nó là đau dữ dội. Cái vấn đề thứ hai đặc tính nó nước tiểu nữa là bởi vì lúc này sỏi nó sẽ gây nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ cảm thấy mỗi lần đi tiểu nó gây tiểu buốt, tiểu rắc, rồi nước tiểu nó sẽ thay đổi về mặt màu sắc. Rồi cái thứ ba ảnh hưởng đến cái tính chất toàn thân, ví dụ bệnh nhân có thể bị sốt, dấu hiệu nhiễm trùng chẳng hạn.
0: Thưa quý vị, sỏi thận hay là sỏi mật hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu chúng ta có ý thức thay đổi lối sống ngay từ sớm. Đặc biệt đối với các bác tài thường xuyên di chuyển, việc bổ sung đủ nước và tránh thói quen nhìn tiểu là những ưu tiên hàng đầu để giúp hệ bài tiết hoạt động ổn định.
2: Bên cạnh đó, quý vị cũng nên lưu tâm đến việc duy trì bữa sáng đầy đủ để hỗ trợ dịch mật lưu thông tốt hơn, đồng thời hạn chế các loại thực phẩm quá nhiều muối hoặc là đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày. Những điều chỉnh đơn giản như là tranh thủ vận động nhẹ nhàng trong các chặng dừng nghỉ không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn ngăn chặn hiệu quả quá trình lắng đọng cặn bẩn bên trong cơ thể.
0: Và hy vọng là những nội dung trong chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến những kinh nghiệm hữu ích giúp cho quý vị có thêm cơ sở để tự chăm sóc sức khỏe tốt hơn sau vô lăng. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu? Đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
10: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
9: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
11: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Đã đi ô tô là phải dán

0: phản xạ nhiệt Inmax,
1: nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax Made in USA.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng, cùng lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia cũng như là nhà giới thiệu sản phẩm về một sản phẩm của doanh nghiệp mình sản xuất trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Trải nghiệm tiêu dùng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng.
7: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Các bạn ạ, thời tiết nắng nóng khiến cho nhu cầu mua điều hòa tăng mạnh. Bên cạnh điều hòa treo tường truyền thống thì trong thời gian gần đây, nhiều người cũng đã dành sự quan tâm của mình tới dòng điều hòa một cục hay còn gọi là điều hòa di động. Loại điều hòa này liệu có đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân trong mùa hè hay không? Mời các bạn lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
8: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
7: Trong ít phút của chương trình, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Quốc Huy, một kỹ thuật viên lắp đặt điều hòa với nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Cảm ơn anh Huy đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
9: Xin chào mọi người, rất vui được chia sẻ kiến thức của tôi cùng các bạn.
7: Anh Huy này, trước tiên thì anh Huy có thể chia sẻ ngắn gọn vì sao mà dòng điều hòa một cục này lại được nhiều người lựa chọn trong khoảng thời gian gần đây không ạ?
9: Ở trên thị trường bây giờ thì điều hòa một cục nó đang là sự lựa chọn của rất nhiều người. Ưu điểm đầu tiên chúng ta nói tới là không phải lắp đặt như điều hòa hai cục truyền thống. Điều này có lợi cho những căn nhà có địa hình phức tạp, khó lắp đặt, nhất là với những nơi tập thể cũ cơi nới. Tiếp theo là sự linh hoạt vị trí khi có thể mang tới nhiều nơi khác nhau. Một điều nữa tôi thấy là nhiều nhà cũng coi như vật trang trí trong phòng khách sang trọng, tất nhiên là tùy từng gia đình thôi.
7: Đúng là nghề hiện đại, nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất vẫn là liệu khả năng làm mát thì thế nào ạ? Liệu so với điều hòa thông thường ra sao anh?
9: Cái độ mát nó sẽ kém hơn điều hòa hai cục. Công suất đấy thì nó chỉ đạt được khoảng 7-8%. Tại vì bản chất con điều hòa một cục ấy thì nó sẽ không được như điều hòa hai cục. Điều hòa một cục thì nó có cái hệ thống nóng lạnh là nó cùng một khối như này, nhưng mà rất khó để mà nó làm mát chuyên dụng.
7: Khi sử dụng những thiết bị như thế này thì người tiêu dùng cũng quan tâm một vấn đề rất lớn, đó là điện. Vậy thì dòng máy điều hòa một cục có tiết kiệm điện không anh Huy?
9: Thường thường ấy, các dòng điều hòa một cục ấy là sẽ không có inverter. Đấy, tiết kiệm điện ấy, inverter ấy, tại vì thực ra là các điều hòa một cục là thiết kế là tối đơn giản và phục vụ với những cái mục đích họ làm ra là tối đơn giản. Thế nên là thường thường ấy, tất cả các máy như bây giờ là không inverter mọi người nhé. Đấy là chắc chắn luôn.
7: Sau tiêu thụ điện thì sẽ là độ bền. Với kinh nghiệm nhiều năm lắp đặt điều hòa, anh Huy có điều gì chia sẻ với người tiêu dùng không anh?
9: Có điều này tôi muốn chia sẻ với người tiêu dùng, đó là khả năng mà bị củn giàn như là mất ga là rất cao hơn so với điều hòa hai cục. Bản chất là những điều hòa một cục ấy, di động ấy, thì mọi người sẽ thường thường là kéo đi kéo lại, và cái lốc ga ấy, khi mà mình di động, mình di chuyển quá nhiều thì nó có sự sốc ga, và sốc ga thì dẫn đến có thể bị hỏng lốc hoặc là bị thủng giàn, cái chuyện là chuyện bình thường. Thế nên là thực ra nó cũng ở người dùng thôi, nhưng mà cái này mình thấy nó cũng cái khả năng bị thì nó cao hơn.
7: Qua phản ánh của một số người tiêu dùng thì họ có nói rằng là máy để trong phòng chạy tạo ra một cái tiếng ồn. Với nhiều người ưa thích sự yên tĩnh thì hẳn điều này cũng khá khó chịu phải không anh?
9: Ồn hơn so với điều hòa hai cục thì chắc chắn rồi. Tại vì nhất điều hòa hai cục cái block ấy và cái giàn nóng ấy thì nó lại ở ngoài trời, và cái mặt lạnh ấy thì nó ở trong nhà. Còn điều hòa một cục thì khác, còn điều hòa một cục thì mặt lạnh là phía trước này và mặt nóng là ở phía sau. Khi mà chạy ấy, thì con điều hòa một cục sẽ nằm toàn bộ trong không gian nhà mình. Thì vấn đề là cái độ ồn của nó sẽ có hai tiếng gió và tiếng block, thì chắc chắn là cái tiếng block phải xuất điện rồi. Và block thì nó tùy với những con máy như hàng Nhật này cực kỳ êm, nhưng mà mình vẫn phải có tiếng block để không thể tránh được. Còn những con hàng Tàu thì có thể nó sẽ rất là ồn. Nên vì sao người ta vẫn chọn hàng Nhật nhiều? Nhưng mà hàng Nhật thì lại chỉ có điều hòa cửa sổ thôi, chứ không có điều hòa di động như kiểu đẩy đi để lại được. Đấy, thì nó cũng là một cái sự, cái đấy là một cái nhược điểm, nó cũng được, nó phải nói là cũng tương đối lớn.
7: Ngoài tiếng ồn thì còn điều gì mà người mua dòng điều hòa một cục này cần lưu ý nữa anh Huy?
9: Thoát nước ý, thì hơi phức tạp. Đấy, thậm chí là những người không dòng được đường nước đâu thì lại để cái xô trong nhà này, không vào chảy nước vào đấy. Cũng hơi gọi là bất tiện so với điều hòa hai cục.
7: Ưu điểm cũng có và nhược điểm cũng có. Bây giờ sẽ là lời khuyên của một người lắp đặt điều hòa dành cho các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta.
9: Cái giá thành của điều hòa một cục ấy thì nó không hề rẻ. Thế nên là nếu không thể lắp được điều hòa hai cục thì vẫn cứ nghĩ một điều hòa một cục. Đấy là một lời khuyên rất là chân tình. Hiện nay bây giờ thì trên thị trường nó chỉ có một số hãng này, ví dụ như hàng Nhật thì cũng có tương đối nhá, nhưng mà

0: Nhật thì tương đối là, nhưng mà chỉ có điều hòa cửa sổ một cục thôi, và công suất là chỉ có 7-8 nghìn, cùng lắm có 9 nghìn. Thì nó thật sự là đi tìm điều hòa một cục rất khó và không có nhiều sự lựa chọn. Đấy cũng là một cái nhược điểm của nó. Thực ra thì điều hòa một cục nó phục vụ cho một cái đối tượng khách hàng riêng, và nó không được phổ dụng như điều hòa hai cục, nên cái việc lựa chọn, nên cái việc làm ra điều hòa một cục nó cũng có những cái hạn chế vì thế.
1: Trân trọng cảm ơn anh Quốc Huy đã đến với chương trình và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và hữu ích dành cho các bạn thính giả.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi loại điều hòa thì đều có ưu và nhược điểm riêng. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian sử dụng, nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của gia đình. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Made in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục một trải nghiệm tiêu dùng và một số thông điệp trên VOV giao thông. Và thưa quý vị, trong bản tin nhà chức trách thông báo chiều nay, có nhiều thay đổi đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông sẽ được triển khai vào đầu tháng 6 và tháng 7 tới đây, từ ưu đãi giá dịch vụ hàng không để mở rộng mạng bay, điều chỉnh giao thông đường thủy phục vụ kiểm soát mặn đến bổ sung thu phí tại các nút giao cao tốc mới. Thưa quý vị, đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo chiều nay.
12: Nhà chức trách thông báo.
13: Nhà chức trách thông báo.
11: Quý vị thân mến, thông tin đầu tiên

0: tin, tin vui cho người hay đi cao tốc. Từ 8 giờ thứ hai đầu tuần tới, ngày 1 tháng 6, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC sẽ tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ tại nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình. Việc đưa hai nút giao vào khai thác nhằm tăng khả năng kết nối giao thông và giảm áp lực cho các nút giao hiện hữu. Hình thức thu phí áp dụng là thu phí điện tử không dừng ETC theo quãng đường thực tế phương tiện sử dụng. Cục Cảnh sát Giao thông vừa đưa ra khuyến cáo tới các người tham gia giao thông không dừng xe lấn làn tràn sang phần đường ngược chiều khi chờ đèn đỏ. Theo cơ quan chức năng, hành vi này dễ gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông tại các nút giao đông phương tiện. Người tham gia giao thông được đề nghị chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, dừng xe đúng làn, đúng vạch và đúng phần đường quy định. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên. Theo đó, nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm và quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm, hạn chế phương tiện lưu thông theo giờ. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc. Chi tiết mời quý vị theo dõi trên vovgiaothong.vn. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang triển khai lắp đặt hệ thống giao thông thông minh ITS trên tuyến cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ với 78 camera AI phục vụ giám sát giao thông và phát hiện vi phạm. Tuyến cao tốc cũng được lắp đặt biển báo điện tử, trạm thu phí ETC và hệ thống cân tự động nhằm tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông. Hôm nay ngày 30 tháng 5 và ngày mai, tuyến luồng đường thủy nội địa trên kênh Ông Hiển Tà Niên tỉnh An Giang sẽ cấm luồng theo khung giờ để phục vụ vận hành đóng cống, âu thuyền Vàm Bà, lịch kiểm soát mặn và trữ ngọt mùa khô 2026. Lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện thủy chấp hành hướng dẫn điều tiết giao thông, tuân thủ biển báo hiệu đường thủy, chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều chính sách ưu đãi giá dịch vụ hàng không sẽ có hiệu lực nhằm hỗ trợ mở mạng rộng bay và kích cầu thị trường vận tải hàng không. Theo Bộ Xây dựng, các chuyến bay huấn luyện phi công không khai thác thương mại sẽ được miễn phí toàn bộ điều hành bay và cất hạ cánh trong 36 tháng đầu. Các hãng mở đường bay mới hoặc khai thác thị trường mới cũng được giảm đến 50% giá dịch vụ trong thời gian ưu đãi. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi, những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo cũng sắp sửa khép lại FM chiều nay. Và thay cho lời chào tạm biệt, Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc cuối cùng để Phương Uyên nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Và rất vui khi được đồng hành với quý vị trong FM chiều nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc. Và trước khi kết thúc của FM chiều nay, chúng tôi cũng có một thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ghi nhận vành đai 3 trên cao đoạn Ga Mua ít phút trước là có va chạm giữa xe tải và ô tô con, giao thông ùn hướng đi Thanh Trì. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên vành đai 3 trên cao đoạn Ga Mua ít phút trước có va chạm giữa xe tải và ô tô con, giao thông ùn hướng đi Thanh Trì. Đó là thông tin cuối cùng để khép lại chương trình FM 91 chiều nay. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phương Uyên chào tạm biệt quý vị.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
3: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
4: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
5: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
6: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
2: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề chất lượng và an toàn bữa ăn học đường. Bao giờ hết nỗi lo, phát sóng.

trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.

0: Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả đang theo dõi VOV Giao thông Quốc gia trên các tần số FM 90MHz và 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có một cụm từ mà thời gian gần đây thì chúng ta được nghe thấy rất là nhiều, đó là ngộ độc thực phẩm và cũng gây sự chú ý rất là nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt là khi mà thời tiết chuyển sang cái thời tiết nắng nóng, cái nguy cơ ngộ độc thực phẩm nó lại càng cao. Hơn nữa thì cũng đã xảy ra một số những vụ ngộ độc thực phẩm mà dư luận đã đặt ra rất là nhiều trong thời gian gần đây. Cụ thể như thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm ở 2 trường tiểu học. Và vấn đề này chúng tôi cũng đặt ra trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia và đề cập tới thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố với trên 14 triệu dân, 168 xã phường đặc khu. Vì vậy mà công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những cái thách thức rất lớn. Và Tú Nhân cũng xin nhắc lại câu chuyện mà chúng ta dành sự ưu tiên đặc biệt trong ngày hôm nay là bữa ăn của hơn 2 triệu học sinh thành phố. Mặc dù bây giờ thì cũng là thời điểm mà chuẩn bị khép lại năm học 2025-2026. Chủ đề chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia là chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Và tham dự chương trình ngày hôm nay thì Tú Nhân cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào Tú Nhân, xin chào quý vị thính giả của Đài VOV.
0: Vâng ạ. Và xin trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào Tú Nhân, xin chào quý khán giả.
0: Dạ vâng. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để có mặt tại phòng thu của VOV Giao thông Quốc gia trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta bàn về vấn đề mà người dân rất là quan tâm, đó là ngộ độc thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, và chúng ta cũng khoanh vùng lại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà trao đổi với hai vị khách mời về những cái vấn đề chúng ta đặt ra trong chủ đề ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với hai vị khách mời chúng ta sẽ mục sở thị một mô hình bếp ăn nấu trực tiếp tại trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn trách nhiệm mà bà Bùi Phương Bối, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hòa sẽ chia sẻ ngay sau đây ạ.
3: Thưa bà có thể chia sẻ quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn cho khán thính giả VOV Giao thông được biết không ạ?
4: Thật ra thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là với cái mùa nắng nóng như vậy, những cái ngày đầu khi học sinh mới đến trường, chúng tôi đã có kế hoạch và có cái việc mà kiểm soát cái đầu vào của bên thực phẩm để làm sao giúp các em có được một cái ngày học và vui chơi ở trường thật là an toàn. Chúng tôi luôn tuân thủ theo đúng các quy trình nghiêm ngặt của những các bạn hướng dẫn. Ví dụ như việc tiếp phẩm, việc chế biến thức ăn, quy trình chia thức ăn, cân thức ăn và lưu mẫu, rồi đưa đến khi mà phục vụ cho các em học sinh. Chúng tôi đều làm theo đúng quy trình. Và cái việc mà kiểm tra đột xuất thì chúng tôi vẫn duy trì từ đầu năm cho đến bây giờ.
3: Được biết nhà trường đã ký kết với đơn vị tin tưởng để nấu ăn trực tiếp tại trường. Trên giấy tờ thì đơn vị cũng đã chấp hành nghiêm các cái quy định. Vậy trên thực tế thì nhà trường đã phối hợp hậu kiểm và kiểm tra như thế nào để đảm bảo?
4: Bản thân bên đơn vị đối tác thì họ vẫn làm đúng theo đúng quy trình của họ. Riêng đối với đơn vị nhà trường là đơn vị thụ hưởng và cái người cuối cùng thụ hưởng chính là các em học sinh. Thì chúng tôi có một cái bộ phận kiểm tra nội bộ, có nghĩa là chúng tôi sẽ có những cái buổi kiểm tra đột xuất, thông báo trước giờ ăn hoặc là giờ chia thực phẩm của các em. Và bên cạnh đó thì có thể là sau mỗi một ngày hoặc bữa ăn thì đôi khi đi gặp các em học sinh trên sân trường vẫn có hỏi thăm các con ăn có thấy ngon vừa miệng hay không. Thì bản thân mỗi đứa trẻ nó sẽ có một cái khẩu vị khác nhau. Bữa cơm trước khi đưa đến các em thì ở trường sẽ có bộ phận y tế dùng trước

0: đại diện cán bộ quản lý dùng trước, à trước 30 phút. Đó là một cái quy trình mà một cái quy định. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn gương mẫu.
1: Thưa bà, trong tổ chức bữa ăn bán trú thì hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp tại nhà trường. Điều này đặt ra những cái thách thức lớn như thế nào đối với công tác quản lý của trường ạ?
0: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Làm thế nào để giúp cho các em một ngày học an toàn ở trường? Đó là một vấn đề đặt ra. Và chúng tôi cần sự phối hợp của rất nhiều thành viên trong nhà trường. Ví dụ như thầy cô chủ nhiệm, cô bảo mẫu, cô chú công nhân viên, thậm chí cả là những người nhân viên cấp dưỡng, vân vân. Thì một ngày ăn của các em thì ở trường chiếm 1/3 cái năng lượng chung của cả ngày. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
1: Thưa bà, trước những sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua, bà có muốn gửi gắm thông điệp gì để các bậc phụ huynh thực sự an tâm không ạ?
0: Tôi chỉ muốn nói là phụ huynh phải hết sức bình tĩnh và hãy tin tưởng nhà trường. Tại nói gì là nói, chúng tôi cũng đã là từng là những người cha, người mẹ có những đứa con nhỏ. Mỗi đứa trẻ là một tính cách, một cơ thể, một cái ý thức nó hoàn toàn nó khác nhau. Chúng tôi cũng mong rằng phụ huynh phải có sự phối hợp và hợp tác với nhà trường. Chúng ta bình tĩnh và chúng ta hãy tin tưởng nhà trường vì nhà trường đã làm hết sức mình cho cái sự an toàn của con em họ ở trường.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi đã trao đổi giữa phóng viên của VOV Giao thông với bà Bùi Phương Bối, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hòa. Và chúng ta cũng đã được nghe hình dung được ra rằng là cái quy trình, cái mô hình bếp ăn nấu trực tiếp tại trường như thế nào. Qua đó chúng ta cũng nghe thấy được cả cái tinh thần trách nhiệm và cái cảm nghĩ của một thầy hiệu trưởng, một cô hiệu trưởng của một trường tiểu học đối với cả cái sự an toàn thực phẩm hay là đối với cả sức khỏe của học sinh mà dưới sự quản lý của ngôi trường. Bây giờ chúng ta trở lại với những cái sự việc đã diễn ra trong cái thời gian vừa qua trong tháng 4, đúng không ạ? Và cũng gây cho người dân cũng lo lắng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng có một cái ý kiến muốn chia sẻ với các bạn là trong tất cả mọi vấn đề thì chúng ta cần phải bình tĩnh và rất là có tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi cũng mong rằng khi chúng ta lắng nghe những nội dung này với những ý kiến chia sẻ, những tinh thần đóng góp thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe với tinh thần trách nhiệm. Chúng ta phân tích để tìm ra cái hướng mà để có thể là đảm bảo được cái sự an toàn hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn trong thời gian tới, đúng không ạ? Trước tiên thì Tú Nhân xin được hỏi bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, một số những cái sự việc liên quan đến an toàn thực phẩm mà học đường trong thời gian vừa qua ấy, rồi là qua khi mà sự việc xảy ra thì có một số cơ sở giáo dục đã tạm dừng tổ chức cái ăn bán trú để rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo như đúng cái quy trình, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta tiến hành như thế này chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của học sinh, của nhà trường rồi của phụ huynh nữa. Thì dưới góc độ quản lý của ngành giáo dục ấy thì Sở Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận những vấn đề trọng tâm nào mà chúng ta cần phải tập trung để điều chỉnh để quản lý trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú là bữa ăn bán trú tại các trường học mà hiện nay ạ?
3: Xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Trước hết là ngành đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh rất chia sẻ về cái việc mà cái sự lo lắng của phụ huynh đối với những cái xáo trộn khi mà nhà trường một số nhà trường có cái xảy ra cái trường hợp đáng tiếc mà phải dừng cái suất ăn, nó sẽ ảnh hưởng nhất định đến cái việc sinh hoạt của học sinh cũng như là phụ huynh. Việc này thì nhưng do là phải đảm bảo an toàn cho học sinh cho nên là phải tạm dừng. Cái dưới góc độ của ngành giáo dục thì cái vấn đề tiên quyết chúng tôi nhìn nhận ở đây là việc trọng tâm là phải an toàn cho học sinh là trên hết. Không phải cái chuyện cái này không phải là một cái khâu đơn thuần đơn lẻ gì hết mà nó phải là một cả một quy trình. Từ cái khâu phải nó đảm bảo hết tất cả các khâu, từ cái khâu tiếp phẩm, từ cái khâu thực phẩm phải đưa vào, rồi cái công tác vận chuyển, rồi công tác bảo quản, rồi công tác phân phối, rồi công tác đưa đến cho các em được sử dụng, nó phải đảm bảo từng cái khâu phải an toàn. Việc mà khi xảy ra vấn đề thì buộc lòng ở một khâu nào đó, bất kỳ một khâu nào đó mà không có an toàn cho học sinh thì buộc lòng chúng tôi phải đề nghị trường phải ngưng ngay đối với đơn vị cung cấp để làm phải chấn chỉnh và

0: kiểm tra lại làm sao cho nó đầy đủ và đúng quy trình và nó phải đảm bảo thực sự an toàn thì chúng tôi mới cho tiếp tục tổ chức lại bán trú. Thì trong cái thời gian này nó có sự bất tiện nhưng mà vẫn trên hết là sức khỏe của học sinh, của con em chúng ta.
1: Vâng, với tiêu chí là đặt cái sức khỏe của con em của chúng ta lên hàng đầu, cho nên là mặc dù biết là rất là bất tiện và có thể là gây nhiều những cái khó khăn đúng không ạ, với nhà trường, là với gia đình, với các học sinh, nhưng mà vẫn phải dừng toàn bộ để rà soát tất cả các khâu. Bởi vì là để mà có được cái bữa ăn bán trú cho đến các em nhỏ thì rõ ràng là nó sẽ có rất là nhiều khâu tham gia vào đây đúng không ạ, và chúng ta phải dừng lại để rà soát tất tần tật các khâu như vậy. Vâng, Tú Nhân xin được hỏi bà Phạm Khánh Phong Lan ạ.
2: Vâng.
1: Rất nhiều khâu như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái lỗ hổng mà nó có thể xảy ra những cái sự việc đáng tiếc như chúng ta biết được cái thời trong cái tháng 4 vừa qua. Thế thì dưới góc độ của sở ấy thì bà đánh giá như thế nào về cái lỗ hổng lớn nhất tại bếp ăn của các trường học hiện nay ạ?
2: Thực ra thì đây nó là cả một cái quá trình. Và cái quan điểm của chúng tôi á, là phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tức là phòng là quan trọng hơn là tới lúc mà chống. Cho nên là làm sao để đừng xảy ra. Nhưng mà khi đã xảy ra rồi thì chúng tôi cũng có những cái điều tra, những cái phân tích để có thể kết luận là lỗ hổng nó ở đâu. Thì nói chung chúng ta có thể thấy là đó là cả một quá trình với rất nhiều khâu. Và chỉ cần mà nó hỏng ở một khâu thôi thì nó có thể dẫn đến là cái hậu quả sau cùng là sẽ xảy ra là ngộ độc. Rồi học sinh sẽ bị các cái rối loạn tiêu hóa và đặc biệt sẽ nguy hiểm đối với những em mà có cái thể chất yếu ớt và có thể là không cứu vãn được nữa. Thì phải nói á, trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy nó có là cái khâu thứ nhất rất quan trọng, đó là cái khâu là cái nguyên liệu đầu vào như thế nào. Thì á, nguyên liệu nó có đạt chuẩn hay không, có nguồn gốc xuất xứ hay không. Chứ nếu như mà là không kiểm soát được cái khâu này và để cho những cái nguyên liệu bẩn từ rau củ quả thịt cá vân vân đã ôi thiêu hay là đã có những cái vấn đề rồi mà đi vào thì dù cho những khâu sau này có tốt đến chừng nào đi chăng nữa nhưng mà cái kết quả đưa ra cái bữa ăn nó vẫn không an toàn. Rồi cái thứ hai nữa là trong suốt cái quá trình mà bảo quản nguyên liệu rồi sau đó chế biến thực phẩm ở trong cái bếp ăn thì bếp ăn có thể tổ chức ở ngay tại nhà trường là cái căng tin cái bếp ăn, hoặc là có thể là được làm một cách chuyên nghiệp từ các công ty cung cấp suất ăn rồi mới đưa đến nhà trường. Thì như vậy là trong cái khâu này nếu như bếp ăn không có bảo đảm được cái sự sạch sẽ, cái sự quy trình một chiều, không có gây nhiễm chéo vân vân, và cũng như là trong cái chuyên chở đấy, phương tiện di chuyển có vấn đề như thế nào, có thể là ở quá xa cái trường học thì cái thời gian bảo quản, đặc biệt là đối với thời tiết nắng nóng như thế này thì rõ ràng là đồ ăn nó cũng có thể là dễ bị ôi thiêu rồi dễ bị nhiễm khuẩn. Và sau đó thì là đến lượt là nhà trường lúc mà phân phát, lúc mà phân phối cái bữa ăn đó cho học sinh thì có bảo đảm hay không, từ sức khỏe của các cô bảo mẫu rồi thì cái đưa đồ ăn đến cho các em và các em ăn uống bảo đảm vệ sinh hay không, hay là tay trần bốc bãi rồi thì nó có những cái mất vệ sinh trong cái quy trình, trong cái quá trình mà ăn. Nói chung mà chúng ta có thể thấy là gì, là rất nhiều các cái bước mà chỉ cần một khâu sơ sẩy thôi thì nó cũng là dễ dẫn đến là cái hậu quả sau cùng. Thì thực ra chúng tôi đánh giá đó, đối với những cái nghi ngờ ngộ độc thực phẩm mà xảy ra ở trường học thì đây nó chỉ là cái bề mặt thôi, tức là những cái ngộ độc cấp tính. Và đa số các trường hợp khi chúng tôi đánh giá và chúng tôi điều tra ngược trở lại thì sẽ thấy là gì, là nguyên nhân là do là nhiễm khuẩn là chính. Bởi vì khí hậu chúng ta thì nóng ẩm, đặc biệt là chuyển mùa, cho nên là nó cũng cả dễ dàng là bị như thế này. Ngay cả bữa ăn của quý vị ở gia đình cũng vẫn có thể dễ xảy ra cái ngộ độc như thế này, chứ không cứ gì là của trường học. Nhưng mà trường học thì đông hơn và các cháu học sinh thì lại là những cái đối tượng hết sức là nhạy cảm, cho nên chúng ta phải cẩn thận.
1: Vâng. Như vậy thì quan trọng nhất là ở góc độ của Sở An toàn Thực phẩm phân tích thì chúng ta đang có rất là nhiều khâu và cái khâu nào cũng đều phải kiểm soát. Và khi nghe bà Phạm Khánh Phong Lan phân tích ý, tôi nhận thấy rằng là trong này thì nó có một, có đến hai cái khâu. Nếu mà chúng ta tiếp nhận bếp ăn bán trú do đơn vị bên ngoài cung cấp ý, thì nó sẽ vướng tới. Tức là đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu thì phải đảm bảo nguồn sạch, đúng không ạ? Phải tươi sống và đầy sạch sẽ. Sau đó thì phải chế biến. Chế biến thì chế biến có đảm bảo vệ sinh hay không, có sạch sẽ, có chín ăn để đảm bảo ăn chín uống xuôi hay không, bảo quản nguyên liệu từ từ khi sống cho đến chế biến chín này, có chín hay không này, sau chín thì lại phải bảo quản cái lúc mà thực phẩm đã chín để không bị nhiễm khuẩn này, không bị nhiễm khuẩn chéo này, thế xong là lại còn vận chuyển nữa. Thế là cái khâu ấy nó nằm ở cái khâu này rất là lớn. Vậy thì cho nên là khi mà sự việc xảy ra thì một số trường học sử dụng suất ăn bán trú do đơn vị bên ngoài cung cấp thì chúng ta sẽ thấy nó lộ lên cái vấn đề này.

0: Thế thì trong điều kiện, nhưng mà phải nói lại là không phải là trường nào cũng có thể tổ chức bếp ăn ở tại nơi được,
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: vẫn phải sử dụng các đơn vị cung cấp ở ngoài. Vậy thì trong điều kiện suất ăn phải vận chuyển từ nơi chế biến đến trường như vậy, thì ở góc độ Sở Giáo dục và Đào tạo ấy, thì lưu ý các trường những nội dung gì để chúng ta đảm bảo cái khâu này trong cái việc tiếp nhận, giám sát và tổ chức bữa ăn cho học sinh được an toàn

0: Đối với ngành giáo dục thì chúng tôi luôn yêu cầu đặt lên hàng đầu đối với hiệu trưởng, lãnh đạo của các cơ sở giáo dục là phải tuân thủ theo các cái quy định của pháp luật. Thứ nhất là phải lựa chọn các cái công ty, các cái đơn vị cung cấp suất ăn phải đảm bảo uy tín và có các cái hồ sơ pháp lý đi kèm. Đó là điều kiện tiên quyết. Để khi mà chúng tôi cần có những cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc như chỗ chị Lan nói thì chúng tôi sẽ có những cái truy xuất ra để phục vụ. Cái thứ hai nữa là phải cùng với lại đơn vị nhà trường, phụ huynh giám sát tất cả các khâu, giám sát là từ cái đơn vị đưa đến trường, đưa vào cái khâu vận chuyển, cái khâu quản lý, cái khâu phân phân phát ra cho học sinh, tất cả các khâu, và nhân viên cũng phải đảm bảo, và cái tất cả điều này phải được giám sát chặt chẽ từ nhà trường và phụ huynh học sinh mà thông qua là ban đại diện, thì nó sẽ có cái sự chặt chẽ. Và khi nhà trường hoặc là nhân viên mà điều phối đến cho các học sinh mà thấy kiểm tra mà thấy có dấu hiệu cái thức ăn mà nó không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo theo cái có thể gây ảnh hưởng đến đến sức khỏe cho học sinh thì phải là ngưng ngay, không có tiếp tục sử dụng, và sẽ có cái bước là mình sẽ kiểm tra và sau đó mới tiếp tục thực hiện đối với những cái công ty mà nó đảm bảo uy tín chất
1: Vâng.
0: lượng. Mục đích của chúng tôi là làm sao đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh là hàng đầu.
1: Vâng. À, có nghĩa là trong quy định thì sở đã yêu cầu các trường là phải đối với các cơ sở mà cung cấp suất ăn ấy là phải có hồ sơ rất là đầy đủ, rất là minh bạch, rất là mạch lạc để có thể đảm bảo hết các yêu cầu về pháp lý đúng không ạ? Cho tôi nhân hỏi một chút về cái quy trình này. Tức là như vậy thì sở yêu cầu như vậy nhưng mà giao độc lập cho các trường, hay là khi mà trường định có một cái hợp đồng, ký hợp đồng nào đó với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú nào đó thì có cái sự can thiệp từ phía sở hay không, hay là các nhà trường đều độc lập thực hiện cái không này ạ?
0: Cái việc này là trách nhiệm của hiệu trưởng.
1: Vâng.
0: Trường là chỉ có các cái chỉ đạo là đề nghị thực hiện theo các cái quy định về nếu như mà là cái đơn vị bên ngoài thì phải đảm bảo tuân thủ theo cái quy định về bên an toàn thực phẩm. Còn về cái bếp ăn thì cũng phải có đảm bảo, có giấy chứng nhận và được kiểm tra của bên Sở An toàn thực phẩm theo cái ngành chuyên môn được thẩm định thì mới được tổ chức hoạt động tại trường.
1: Vâng, tức là nhà trường tiến hành độc lập và cái trách nhiệm cao nhất là thuộc về hiệu trưởng và phải đảm bảo theo những cái yêu cầu hồ sơ pháp lý mà Sở Giáo dục Đào tạo đã đưa ra để có thể được đảm bảo được cái việc cung cấp thức ăn, suất ăn cho học sinh trong trường, phải không ạ? Cái điều này thì rất là quan trọng, và chúng ta cũng thấy rằng là cùng với việc mà có một cái hồ sơ rất là đầy đủ, minh bạch, rõ ràng của cái đơn vị cung cấp suất ăn và có uy tín đó thì nó còn có thêm cái phần là giám sát của nhà trường nữa. Thế nhưng mà bây giờ tôi nhân muốn nói thêm về cái việc mà chúng ta có hồ sơ. Thực ra mà nói thì trong tất cả mọi lĩnh vực ấy thì không có cái gì là hoàn hảo cả. Nhiều khi là hồ sơ rất là đầy đủ đấy, thế nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc là trong quá trình thực hiện nó sẽ không xảy ra một cái sai sót ở đâu đó, có thể là có tính chủ quan, có thể là do khách quan. Vậy thì từ cái kinh nghiệm giám sát thực tế thì xin hỏi bà Phạm Khánh Phong Lan là bà có thể chia sẻ những cái tình huống phát sinh phổ biến mà các đơn vị cung cấp suất ăn có thể hay gặp phải là gì không ạ?
2: Thực ra thì để một cái đơn vị cung cấp suất ăn mà có thể là đảm nhận cái nhiệm vụ cung cấp suất ăn cho một trường học nào đó, đây là trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc lựa chọn. Thì theo như tôi được biết, các trường cũng là đấy có nhiều biện pháp. Ngoài ra thì lại còn có cái chuyện đấu thầu nữa, tức là để xem là đòi là phải ngon bổ rẻ,
1: Thế nên
2: tức
1: nó
2: là
1: có mâu thuẫn không ạ? Bởi vì là vừa yêu cầu cao nhưng mà lại còn phải rẻ.
2: nhưng mà đấy là cái mâu thuẫn mà không phải chỉ trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm đâu, mà trong rất nhiều lĩnh vực khác. Thì để cho chứng tỏ là có một cái sự công tâm,
0: Công tâm,
2: tại sao
0: minh
2: tôi
0: bạch.
2: lại chọn đơn vị này không phải đơn vị kia. Thế cho nên là như tôi nói đấy, đối với ngành chuyên môn thì chúng tôi cũng phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo ký kết kế hoạch liên tịch và đã thực hiện rất nghiêm túc, rất quyết liệt trong những năm gần đây. Là gì? Với 3.500 cái trường học, hơn 2 triệu học sinh, 3.500 trường học thì nói thật là không phải trường nào thì cũng có thể là tổ chức cái tự tự tổ chức cái bữa ăn.
1: Vâng.
2: Và người ta cũng sẽ đặt công ty, tức là có nhiều hình thức, hoặc là tự nấu ăn tại cái căng tin, cái bếp ăn của nhà trường, hoặc là phối hợp cùng với một công ty

0: cung cấp suất ăn để công ty đấy sẽ trang bị và vận hành cái bếp ăn ngay tại nhà trường, hoặc là người ta nấu ăn ở công ty rồi người ta đem đến, thì nó cũng có là khá nhiều hình thức. Thì cái này là lựa chọn của mỗi trường, và chúng ta cũng khẳng định là hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm. Cho nên thực ra bây giờ thầy cô cũng lo lắng dữ lắm. Một năm thì cũng được tập huấn, cũng được đào tạo về cái quy trình cũng như là cách vận hành bếp như thế nào, rồi những cái chuyện như thế nào là vi phạm thì chúng tôi cũng là đấy, thông qua những cái thực tế để mà làm việc rất là kỹ về vấn đề này. Và có thể nói là trường nào là cũng được làm chuyện đó rất là nhuần nhuyễn, kể cả hai cái địa phương vừa sáp nhập vào thành phố chúng ta là Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Và thực ra mà nói thì hiện giờ chúng ta cũng vẫn phải quản lý như là trên thế giới người ta quản lý thôi, tức là cái gì cũng vậy. Một đơn vị, các công ty cung cấp suất ăn thì cả thành phố thì khoảng 317 cái cơ sở là cung cấp suất ăn cho các trường học. Thì đều phải là gì? Đều phải vượt qua cái khâu thẩm định của Sở An toàn Thực phẩm để được cấp giấy phép, giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì mới có thể là được hoạt động. Và đương nhiên thầy cô, hiệu trưởng các trường khi lựa chọn đối tác thì đấy, nào là đấu thầu để làm sao cho giá nó phù hợp nhất, bởi vì chúng ta cũng không thể là đấy, bữa ăn mà phụ huynh học sinh phải đóng tiền quá cao đâu. Thế nhưng mà đồng thời là gì? Chắc chắn là phải lựa chọn một đối tác mà hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ. Còn sau đó mà chuyện, nhưng mà chuyện nó vẫn có thể xảy ra. Chuyện xảy ra mà lôi lại từ đầu mà lại còn hợp tác với một công ty không giấy tờ thì coi như số phận hiệu trưởng đó là đã điểm rồi đó. Đó. Thế thế thành ra là ở đây thì phải nói là chúng ta làm chặt chẽ cái khâu này. Nhưng đúng như là Thú Nhân đã nói đấy, hồ sơ hoàn chỉnh không có nghĩa là không bao giờ có sai sót. Thì cũng giống như chúng ta thôi, ai cũng là nó tuyển dụng bằng cấp thì rất đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có khả năng, ai cũng làm tốt được. Cho nên là chúng ta cũng vẫn có thể là có những cái sai sót. Thì sai sót tới đâu thì mình phải xử lý tới đó thôi. Thì ở đây những cái tình huống phát sinh phổ biến, chúng ta chỉ cần chủ quan trong một khâu như tôi nói lúc đầu. Nếu như mà nguyên liệu không sạch thì không thể nào có bữa ăn sạch được. Rồi nguyên liệu sạch rồi, nhưng mà trong cái quá trình chế biến nó không có bảo đảm sạch sẽ, rồi không có bảo đảm một chiều mà lại gây nhiễm chéo trở lại. Đơn giản thí dụ như cũng một cái thớt đó, anh vừa thái thực phẩm chín, anh vừa thái thực phẩm sống, thì như vậy là nó ô nhiễm thôi. Rồi sau đó là tới lượt chia chia cái suất ăn cho học sinh. Nếu như mà cái người chia suất ăn đó, cô bảo mẫu hay là người của công ty cung cấp suất ăn, mà cái bàn tay nó ô nhiễm, lỡ trước đó đang làm cái chuyện gì, tay chân không được sạch sẽ, nó nhiễm từ cái này qua cái khác, và sau đó để cùng với thời gian, cùng với cái nắng nóng này, thì như vậy là nó sẽ là có rất nhiều những cái hậu quả. Và các công ty cung cấp suất ăn thì thực sự mà nói, nó có một cái thực tế, chẳng có bao giờ mà có một cái công ty mà từ phía nam thành phố mà đi cung cấp cho các trường tuốt phía bắc thành phố. Người ta cũng phải tính toán đến cái khoảng cách. À, đây nó cũng là cái vấn đề về chi phí nữa, bởi vì chuyên chở càng xa thì càng tốn tiền, mà không những là tốn tiền mà lại còn là gì, mất thời gian và tăng cái nguy cơ là có thể là gây ngộ độc.
1: Vâng.
0: À, chính vì vậy chúng ta khẳng định không phải là hoàn toàn là yên tâm với cái hệ thống là đấy, tìm xem là hồ sơ sổ sách đầy đủ hay không, nhưng mà có điều là chúng ta cũng vẫn phải cảnh giác đấy, nhưng mà chí ít là hồ sơ sổ sách giấy tờ nó phải đầy đủ, đối với nguyên liệu thì phải có nguồn gốc xuất xứ hóa đơn rõ ràng đấy, tất cả những cái đó thì tập hợp lại thì mới có thể là giảm thiểu được những cái nguy cơ, nhưng điều đó không có nghĩa là nguy cơ không xảy ra.
1: Vâng. Ở đây thì có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cũng cần phải chú ý, đặc biệt là đối với cả các cơ sở mà cung cấp suất ăn. Nhưng mà Tú Nhân thấy rằng là chúng ta phải khẳng định rằng là khi mà để xảy ra những cái trường hợp mà nó ngộ độc xảy ra ấy, thì cái trách nhiệm của nhà trường vô cùng lớn. Trách và cụ thể ở đây đấy là về nhà trường tập thể. Thế còn trách nhiệm cụ thể về cá nhân thì lại là chính là hiệu trưởng, cái vai trò rất là lớn, trách
0: Vâng.
1: nhiệm rất là cao. Vậy Tú Nhân xin được hỏi lại với đối với cơ sở bà Huỳnh Lê Như Trang ạ, về trong cái việc mà tổ chức bữa ăn bán trú ấy, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm mà coi như trực tiếp tại nhà trường. Thế nhưng mà chúng ta nghe phân tích thì thấy rồi, rõ ràng là ngay cả hồ sơ rất là hoàn thiện rồi, hay là các vấn đề đều rất là cẩn thận rồi nhưng vẫn có thể có sai sót. Cho nên nó là một nhiệm vụ rất là nhiều áp lực và đòi hỏi phải có cái sự phối hợp giữa nhà trường, đơn vị cung cấp, phụ huynh và các cơ quan chuyên môn, bởi vì chúng ta cũng biết là có nhiều khâu lắm đúng không ạ? Thế vậy thì ở góc độ của Sở Giáo dục và Đào tạo ấy, thì Sở đã có những cái chỉ đạo và hướng dẫn như thế nào để mà hỗ trợ các nhà trường kiểm soát bữa ăn bán trú hàng ngày, và trong cái trường hợp mà xảy ra sự cố thì cái việc xem xét trách nhiệm sẽ được thực hiện theo cái nguyên tắc như thế nào ạ?
2: Sở Giáo dục thì hoàn toàn chia sẻ với cái áp lực của hiệu trưởng, vì hiệu trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong cái việc

0: tổ chức các cái bữa ăn cũng như là lựa cái suất ăn cho các em trong nhà trường. Việc này thì hiệu trưởng là một cái áp lực rất là lớn, vừa phải làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường mà cũng phải đảm bảo cái an toàn trường
1: Chính
0: học
1: sách,
0: nữa,
1: vâng.
0: là cái trách nhiệm của hiệu trưởng rất là cao. Với cái việc này thì sở luôn yêu cầu là các cái trường phải thực hiện nghiêm các cái nội dung trọng tâm trong cái việc tổ chức bữa ăn hoặc là các cái suất ăn bên ngoài. Cụ thể như là mình phải lựa chọn cái đơn vị có cái có cái
1: Uy tín, có cái hồ sơ.
0: cái hồ sơ,
1: Vâng.
0: có cái về cái công việc, cái nội, cái phục vụ, cái chất lượng phục vụ phải uy tín, và nó phải có cái được tất cả các được cơ quan có chuyên môn thẩm định là đạt yêu cầu. Điều đó là điều tiên quyết. Cái thứ hai là mình phải thực hiện nghiêm cái việc là mình tiếp nhận và mình kiểm tra và mình lưu mẫu, cũng như là mình kiểm tra các cái khâu tiếp nhận, các khâu phân phối, các rồi sức khỏe của các nhân viên. Này là trách nhiệm của hiệu trưởng phải kiểm tra giám sát hàng ngày đối với cái những cái việc này. Có chuyện là bất thường là hiệu trưởng phải xử lý ngay, đồng thời cũng phải phối hợp, sở cũng phối hợp với lại sở an toàn thực phẩm. Như chỗ chị Lan có nói là chúng tôi hàng năm là có
1: Kế hoạch liên tục.
0: kế hoạch liên tục để tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và nhân viên được phân công cái cấp dưỡng này, nếu như mà là nhà trường trường có cái cung cấp cái bếp, hoặc là phân công cụ thể trách nhiệm rõ ràng của từng khâu, từng người trong cái việc mà cái quy trình đó, để khi xảy ra cái chỗ nào thì trách nhiệm của hiệu trưởng sẽ giải quyết trong cái việc phân công và trách nhiệm lẫn lẫn nhau, chứ không có giao cho hẳn một cái người nào, mà là có phân công, có cụ thể nhân sự để tổ chức thành một cái quy trình chặt chẽ và lưu cái hồ sơ, lưu các cái mẫu đồ
1: Vâng.
0: đó, đảm bảo theo theo quy định đó.
1: Vâng, có nghĩa là chúng ta cũng chia sẻ với trách nhiệm rất là nặng nề của người đứng đầu nhà trường, đúng
0: Đúng
1: không
0: rồi.
1: ạ? Thế nhưng mà trách nhiệm nặng nề có chia sẻ đi đến mấy thì chúng ta vẫn hiểu rằng khi mà xảy ra những cái vấn đề thì vai trò của hiệu trưởng rất là quan trọng, và chắc chắn là phải người đứng đầu để phải giải quyết tất cả các vấn đề và phải có mặt trong tất cả các khâu để
0: Chắc
1: đảm
0: chắn.
1: bảo được thủ tục đầy đủ, đúng không ạ?
0: Đúng, chắc
1: Vâng,
0: chắn là
1: phải
0: trách
1: nhấn mạnh
0: nhiệm
1: một
0: thì
1: điều như
0: đến
1: vậy để
0: đâu
1: chúng
0: thì
1: ta
0: mình
1: hiểu rằng
0: sau
1: là
0: khi có cơ quan có kết luận của cơ quan
1: vâng.
0: có thẩm quyền thì trách nhiệm đến đâu thì mình sẽ xem xét, chứ mình cũng chưa vội vàng và
1: Vâng.
0: nói là trách nhiệm của chỗ nào.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau khi có cái cơ quan có thẩm quyền kết luận thì nó sai chỗ nào, trách nhiệm thuộc về
1: Vâng.
0: ai thì sở chắc chắn chúng tôi cũng sẽ có cái
1: Vâng.
0: xử lý nó
1: Sai
0: theo.
1: đâu thì chúng ta xử lý ở đấy. Thế nhưng mà cũng không thể nào mà phủ nhận cái vai trò của người đứng đầu của cái cơ sở đó,
0: Đúng
1: của
0: rồi.
1: ngôi trường đó, đúng không ạ? Sau một số sự việc liên quan đến an toàn thực phẩm học đường, tôi nhân cũng muốn sẽ hỏi thêm bà Huỳnh Lê Như Trang một chút, vì chắc chắn là thính giả sẽ rất là quan tâm. Thì xin được hỏi bà rằng là nhiều phụ huynh mong muốn được tham gia giám sát bữa ăn bán trú của con em mình thường xuyên và thực chất hơn, thì ở dưới góc độ quản lý giáo dục ấy, thì sở có tạo định hướng cho việc phát huy cái vai trò giám sát của phụ huynh như thế nào không, để mà vừa minh bạch này, vừa đúng quy định này, mà lại có thể là không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường?
0: Việc tham gia giám sát của phụ huynh đối với các suất ăn, bếp ăn thì chúng tôi rất là hoan nghênh cũng như là rất tôn trọng các ý kiến cái thành viên này tham gia. Việc tham gia thì nó sẽ minh bạch và nó có cái sự giám sát chặt chẽ, giám sát chéo với nhau. Thì phụ huynh giám sát là thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, và cái việc này chúng tôi không có, cũng đã có yêu cầu đến với các cơ sở giáo dục. Việc phụ huynh đây là để cho mình minh bạch rõ ràng và có cái sự trách nhiệm lẫn nhau. Tuy nhiên là

0: cái việc giám sát của phụ huynh nó phải có theo một cái quy trình, nó phải có cái sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và có cái kế hoạch kiểm tra giám sát với nhau. Kiểm tra là để tăng cường tính minh bạch cũng như là mình có phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, chứ không phải là kiểm tra này là kiểm tra về cái an toàn thực phẩm gì đó là của cơ quan chuyên môn. Chúng tôi không, phụ huynh cũng không
1: Tức là
0: đủ
1: có thể
0: chuyên
1: tham
0: môn
1: gia giám sát quy
0: tham
1: trình
0: gia
1: thôi
0: giám
1: đúng không
0: sát
1: ạ?
0: quy trình
1: Vâng.
0: và cái chất lượng bữa ăn thôi, chứ còn cái việc mà về chuyên môn thì có cơ quan chuyên môn.
1: Vâng.
0: Chúng tôi phải khẳng định điều này
1: Vâng.
0: để phụ huynh không có phải chồng chéo với nhau, phụ huynh chỉ làm được đó và hiệu trưởng nhà trường cũng như là phụ huynh sẽ có cái phối hợp, cái quy định với nhau để làm cho nó rõ. Đây là trách nhiệm của giám sát chỗ này. Giám sát này có thể đi giám sát bếp ăn, có thể giám sát nơi của công ty cung cấp suất ăn luôn. Nhưng mà đây là cái giám sát về cái
1: Quy
0: chất
1: trình
0: lượng
1: thực
0: quy
1: hiện,
0: trình
1: vâng.
0: thôi, chứ không phải là giám sát về cái theo cái quy định của ngành
1: Vâng.
0: an toàn thực phẩm.
1: Vâng, tức là về quan điểm thì là Sở Giáo dục và Đào tạo rất là ủng hộ cái việc mà có sự tham gia của phụ huynh trong cái quy trình giám sát để đảm bảo được an toàn thực phẩm cho bữa ăn của con em mình ở trường, phải không ạ? Thế nhưng mà cái quy trình này, cái quy trình giám sát và sự tham gia đến đâu của phụ huynh thì chúng ta cũng nói rồi, cái quy trình giám sát thôi. Thế thì lên cái quy trình và lên kế hoạch hoặc là cái khung, cái công thức cho cái việc thực hiện giám sát đấy thì Sở Giáo dục Đào tạo có can thiệp trực tiếp không, hay là cũng để độc lập cho các trường tự xây dựng quy trình, là phụ huynh có cái vai trò tham gia giám sát đến đâu ạ?
0: Cái này là trong cái việc giám sát sở có chủ trương cũng như là đồng thuận trong cái việc là phụ huynh thông qua ban đại diện để giám sát. Còn cái quy trình giám sát thì các trường sẽ xây dựng cái quy trình để thực hiện cái công tác giám sát của mình làm sao cho nó phù hợp và có tính minh bạch.
1: Vâng.
0: Cho nó thể hiện rõ ràng trách nhiệm của bên giám sát, của người được giám sát và đơn vị cung cấp cũng
1: Vâng.
0: như là trách nhiệm của nhà trường.
1: Tức là sở thì đồng thuận với nguyên tắc, còn việc mà xây dựng và thực hiện như thế nào thì cũng sẽ có cái sự độc lập rất là lớn từ các trường đúng không ạ? Như vậy thì các trường cũng sẽ linh hoạt. Tuy nhiên thì cái vai trò của các trường lại càng lớn và vai trò của hiệu trưởng lại càng lớn hơn đúng không ạ? Xin được hỏi một câu nữa với bà Huỳnh Lê Như Trang. Trong thời gian tới thì Sở Giáo dục và Đào tạo định hướng như thế nào để mà tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học ngày càng an toàn và minh bạch, để có thể là tạo cái sự yên tâm hơn cho phụ huynh ạ?
0: Cái việc an toàn thực phẩm trong trường học thì hết sức là quan trọng và là đây là cái nhiệm vụ hàng đầu. Ngay từ đầu năm học thì ngành giáo dục chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cho các trường phải thực hiện cái việc này là việc tiên quyết đầu tiên trong cái việc giảng dạy học tập cho học sinh, để làm sao cho một cái môi trường học thực sự là an toàn, thực sự là hạnh phúc. Trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào các cái nội dung thực sự là việc cái trước đây chúng ta đã làm cái công tác an toàn thực phẩm ở các trường thì nó tương đối là tốt, thì các trường cũng đã thực hiện rõ ràng minh bạch trong cái việc lựa chọn cũng như là cái cung cấp. Chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ xây dựng chuẩn hóa các quy trình tiếp nhận các cái khâu như là nãy giờ mình đã trao đổi với lúc đầu, là mình sẽ làm lại cái quy trình, chuẩn hóa lại cái quy trình khi đối với bếp bếp bếp tại cung cấp tại chỗ thì cái quy trình nó sẽ thực hiện như thế nào, để từ lúc tiếp nhận vào đến đến ra một cái bữa ăn là bữa ăn chất lượng, bữa ăn đủ dinh dưỡng và bữa ăn an toàn. Và đối với công ty thì chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ thực hiện cái quy trình để tiếp nhận như thế nào từ cái khâu là từ công ty nhập hàng hóa đến khi chuyển đây, đến khi chuyển đến, vận chuyển đến và quá trình bảo quản trong đường đi và đến cho các tay tay các em học sinh để các em dùng vào bữa ăn phải là đảm bảo chất lượng và đủ dinh dưỡng. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái phần quản lý dữ liệu cũng như là truy xuất nguồn gốc. Về cái để giám sát cái bữa ăn cho tất cả các trường thì chúng tôi sẽ có đang xây dựng cái một cái phần mềm để quản lý cái suất ăn bữa ăn tại các cái trường và giám sát luôn như chỗ chị Lan nãy nói có mấy trăm công ty mà cung cấp vô nhà cung cấp vô

0: cái trường học thì chúng tôi cũng sẽ kết nối luôn để chúng tôi có được cái dữ liệu thực phẩm sạch, xanh sống, tươi sống để khi mà chúng tôi cần truy xuất cái ngày hôm nay công ty này sẽ cung cấp những cái thức ăn này thì chúng tôi có thể vô chúng tôi lưu dữ liệu và chúng tôi truy xuất ra bất kỳ một lúc nào để đối chiếu hoặc là xem cái mức cái mức độ nó như thế nào thì để đảm bảo cho việc tăng cái uy tín của cái công ty của nhà trường cũng như là tạo cái sự an toàn cho phụ huynh an tâm gửi con em mình ở trường trong những cái bữa ăn bán trú. Và đó là cũng là một trong những cái tiêu chí tiên quyết để chúng tôi xây dựng cái trường học Hạnh Quốc Phúc mà trong suốt thời gian qua chúng tôi đang thực hiện cái nội dung này.
1: Như vậy là trước mắt là kế hoạch của chúng ta là sẽ chuẩn hóa lại cái quy trình cung cấp thức ăn cho bữa ăn cho trẻ em ở trẻ em bán trú đúng không ạ? Thế thì và cái chuẩn hóa này sẽ được chi tiết hơn, mạch lạc hơn, không chỉ là đối với nhà trường mà chi tiết hóa nên lại còn có cả thêm cả phần là những cái thông tin từ phía các nhà cung cấp bữa ăn nữa đúng không ạ? Và tôi nhận thấy rằng là ở đây thì có cái áp dụng, sẽ áp dụng cái số hóa vào để chúng ta có thể có thêm những cái thông tin để khi chúng ta cần truy xuất được đảm bảo được từng chi tiết nhỏ càng tốt, càng cặn kẽ càng tốt đúng không ạ? Vậy thì cái quy trình này khi mà chúng ta chuẩn hóa thì chúng ta có công khai để cho toàn bộ phụ huynh học sinh đi, dư luận được biết được là cái quy trình của chúng ta đã được chuẩn hóa và được thực hiện một cách đầy đủ như thế không ạ?
0: Khi mà chúng tôi sẽ hoàn thiện cái này, trước khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ làm việc với lại bên Sở An toàn Thực phẩm để có thêm những cái thông tin cũng như là lấy ý kiến về các cái quy trình làm sao cho nó đầy đủ, nó đúng nhất. Cái thứ hai nữa chúng tôi cũng sẽ sau khi đã hoàn chỉnh chúng tôi cũng sẽ công khai. Cái này rõ ràng là sẽ công khai để cho phụ huynh giám sát mà.
1: Và giám sát phản biện đúng không ạ? Xây dựng
0: phụ huynh
1: ý
0: giám
1: kiến
0: sát
1: để tốt
0: và
1: hơn.
0: Cộng đồng có thể giám sát bất kỳ lúc nào. Và các thực đơn, các bữa ăn, các hình ảnh hay gì chúng ta phụ huynh có thể truy xuất bất kỳ lúc nào. Dữ liệu đều có thì chúng tôi đang mong muốn là vậy, chúng tôi sẽ làm được cái nội dung này trong cái năm học 2026-2027 là sẽ thực hiện cái nội dung này. Đó là cái
1: chúng ta
0: trọng
1: có
0: tâm của chúng tôi đang cần hướng đến.
1: Cũng có vài tháng để chúng ta có thể chuẩn bị và đưa được cái hệ thống kiểm tra minh bạch này để có thể thực hiện ở đối với cái lĩnh vực giáo dục, sở giáo dục và tạo của chúng ta trong năm học tới có thể áp dụng được đúng không ạ? Và hy vọng với cái sự minh bạch như thế và đã được giả soát với cái quy trình tỉ mỉ cặn kẽ hơn thì phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn để gửi con em mình đến các trường học và đảm bảo là thực ra thì giáo viên nào cũng thế mong muốn là học sinh dạy thì sẽ vừa được kiến thức nhưng mà cũng phải đảm bảo sức khỏe đúng không ạ? Và chúng ta cũng mong muốn là sẽ có những môi trường hạnh phúc, thực sự hạnh phúc ở đối với cả cái môi trường học đường của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Tú Nhân xin được trở lại với cả bà Phạm Khánh Phong Lan với một số những cái vấn đề. Chúng ta chứng kiến hai cái sự cố an toàn thực phẩm học đường vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 thì cũng rất là nhiều người bày tỏ nguyện vọng được kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học mà không cần báo trước. Cái này thì Tú Nhân cũng đã vừa hỏi về góc độ của bà Huỳnh Lê Như Trang là góc độ của Sở Giáo dục và Đào tạo rồi. Xin được hỏi Sở An toàn Thực phẩm thì ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?
2: Thực ra thì trước khi mà nó xảy ra sự cố thì chúng tôi đã làm cái động tác phòng ngừa, có nghĩa là trong suốt cả năm thì vừa tập huấn, rồi đào tạo, rồi tuyên truyền và đồng thời là đi kiểm tra. Nhưng ở đây thì là kiểm tra có báo trước, kiểm tra đến để xem là bếp ăn thực sự hoạt động như thế nào, rồi có những gì đóng góp ý kiến hay không, rồi sau đó lại tái kiểm tra mà thấy mọi sự vẫn như cũ thì bắt đầu xử phạt, ví dụ như vậy. Và tôi cũng rất thống nhất cái ý kiến là chúng ta phải tăng cường cái kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên ở đây nó lại vướng một vấn đề, không phải chỉ riêng trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm cho trường học đâu, mà là chung, cái nguyên lý chung cho công tác thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm nói riêng và kể cả các ngành khác nói chung, là chúng ta có một cái gì đó rất sợ đột xuất hay sao á. Mà tôi nói thật là tôi rất bức xúc vấn đề này. Đã có những trường hợp chúng tôi tiến hành, nếu như kiểm tra theo kế hoạch thì không thể phát hiện ra được điều gì. Bởi vì theo kế hoạch thì chúng ta sẽ phải nộp danh sách lên cho cấp trên là thanh tra thành phố và ủy ban nhân dân duyệt. Sau khi duyệt xong sẽ đi kiểm tra những cơ sở như thế này, thì sau đó lại phải làm một bức thư

0: gửi đến cho cơ sở, ngày đó giờ đó tôi sẽ đến kiểm tra. Đề nghị quý vị là chuẩn bị vở sạch chữ đẹp, đón tiếp chúng tôi. Thế thì còn phát hiện được cái gì nữa?
1: Đúng rồi.
0: Thế thì cũng vẫn có được được quyền kiểm tra đột xuất, nhưng với điều kiện là gì? Kiểm tra đột xuất là phải có nguyên do, phải có những cái cơ sở, và sau khi kiểm tra xong thì phải báo cáo lại cái cơ sở đó cho cấp trên, để thấy là không phải vì giám đốc Sở An toàn thực phẩm ghét riêng gì cái cơ sở đó mà đi kiểm tra. Và cái này nó bó tay bó chân anh em rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Cho nên hiện giờ nếu muốn kiểm tra đột xuất ở các trường, chúng tôi phải nhận được phản ánh của phụ huynh.
1: Nhưng mà
0: Chúng
1: bây
0: tôi phải
1: giờ
0: có những cái gọi là thông tin
1: vâng.
0: để sau đó làm chứng lại. Đó. Thành ra là thực ra thì chúng tôi vẫn tiến hành cái kiểm tra đột xuất rất là nhiều,
1: Vâng.
0: huy động mọi cách có thể. Thế nhưng mà có điều là tôi thấy là đứng về mặt cơ sở pháp lý thì chúng ta cần phải gỡ cái chuyện này
1: Vâng,
0: để làm sao cho
1: nhưng mà
0: thanh
1: bà
0: tra
1: Lan
0: tăng
1: đang
0: cường hiệu
1: nói về
0: quả
1: cái
0: hơn.
1: chuyện là mình đang kiểm tra đột xuất là đối với cả cái cơ quan có chức năng là Sở An toàn thực phẩm. Thế nhưng mà nếu như mà các phụ huynh để nói rằng là muốn được kiểm tra, tức là có quyền được kiểm tra đột xuất, tức là không phải góc độ của bên Sở An toàn thực phẩm đâu, mà góc độ phụ huynh học sinh
0: Thì
1: cơ.
0: đấy, chính vì vậy tôi mới nói đấy, ngay sở mà muốn kiểm tra đột xuất cũng
1: Còn
0: không
1: không
0: phải
1: được,
0: là muốn
1: còn
0: là xả
1: khó,
0: vào
1: vâng.
0: đâu. Cứ nói chi là phụ huynh. Nói chi là phụ huynh.
1: Vâng.
0: Và phụ huynh thì có bảo đảm về chuyên môn hay không?
1: Vâng.
0: Động cơ gì để đi vô kiểm tra? À, lúc đó nó phát sinh rất nhiều vấn
1: Vấn
0: đề.
1: đề pháp lý
0: Tôi
1: nữa
0: xin
1: đúng
0: nói
1: không ạ?
0: như vậy.
1: Vâng.
0: Và ở đây là thậm chí là Thủ tướng chúng ta cũng đã có một cái quyết định là gì? Mỗi doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh thì chỉ phải chịu cái sự thanh tra kiểm tra tối đa một lần trong năm thôi. Như vậy xong một năm mà được kiểm tra rồi là thôi, coi như là khúc
1: Yên
0: sau
1: tâm,
0: là yên tâm
1: yên
0: rồi
1: tâm,
0: đấy.
1: vâng.
0: Thế thế thì đấy là cơ quan là chức năng đấy nha. Còn bây giờ phụ huynh thì cũng là người bình thường. Tức là coi như là đấy, đứng về mặt anh cũng không có trong cái gọi là đấy chức năng về kiểm tra kiểm soát.
1: Mà lại cũng không có thể đảm
0: Đó.
1: bảo về cái bằng cấp, về cái
0: Đúng
1: chuyện
0: rồi.
1: là anh giám
0: Cái
1: sát
0: đấy
1: về
0: chuyên
1: cái chất lượng
0: môn.
1: thực phẩm như thế
0: Đúng
1: nào
0: rồi.
1: đúng
0: Và
1: không
0: nếu
1: ạ?
0: như sau đó thì doanh nghiệp lại phản ánh là anh đến thì gây cản trở cho sự coi như là đấy rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là lại có cái sự cạnh tranh trong đấy, lỡ ăn của đối thủ đưa đến. Tôi nói thí dụ như vậy, nó có rất nhiều những cái mà chúng ta phải nhìn trước, nó sẽ như thế. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy là gì? Phụ huynh lo lắng cho bữa ăn của con em mình là hoàn toàn là phù hợp thôi. Thế thì chúng ta có thể suy nghĩ những cái cách làm như thế nào. Thì như khi nãy chị Trang có nói đấy, thông qua ban đại diện hội phụ huynh, chúng ta có thể thành một cái kế hoạch cùng với nhà trường. Vì nhà trường ở đây là gì? Là người đứng tên chủ hợp đồng trong cái việc mà phối hợp với công ty cung cấp suất ăn. Và rõ ràng là nếu như mà đấy, trong quá trình thầy cô mà nhận thấy là có những cái vấn đề gì về bữa ăn nó dở, hay là đấy nó có những cái về mất an toàn cái gì nguy cơ là như thế, thì trước khi là báo cho cơ quan quản lý nhà nước thì nhà trường có thể kích hoạt cái tự kiểm tra của nhà trường trước.
1: Vâng.
0: Với tư cách là tôi là chủ hợp đồng mà, nếu
1: Vâng.
0: anh vi phạm hợp đồng thì tôi có quyền là tôi cắt. Thì như vậy là nhà trường cùng đi với phụ huynh cho nó khách quan. Thế nhưng mà có điều là tất cả những yếu tố này thì chúng ta cũng cần phải xem về cái yếu tố chuyên môn. Thực sự mà nói, cái người vi phạm vì lý do là lợi nhuận, người ta có thể là vi phạm trong bóng tối, người ta làm đủ chuyện. Nhưng khổ nỗi là chúng ta, những người phát hiện và xử lý vi phạm thì phải xử lý trên cơ sở pháp lý, chứ không phải là một cách cảm tính. Rồi thì trong cái trạng thái chung là hoảng hốt như vậy thì nhìn cái gì thì đi vào rồi cũng kiểm tra thì không được. Bây giờ thí dụ như kiểm tra về cái cảm quan thì có thể phụ huynh làm được, vì ngày ngày cũng đi chợ, cũng biết, cũng mua sắm mất thứ. Nhưng mà giấy tờ nguồn gốc hóa đơn, rồi các cái chuẩn của những cái thực phẩm, những cái nguyên liệu đưa vào, thì như vậy là anh có biết truy cập để tìm xem là đấy cái cơ sở, cái tính hợp pháp của nó như thế nào hay không? Rồi thì bây giờ là chúng ta cũng không thể nhìn mắt thường để bảo là, thực ra nhìn mắt thường mà tới mức mà thấy thực phẩm nó ôi thiêu rồi thì quá tệ rồi không nói. Nhưng mà
1: Vâng.
0: nếu không á, cái nào nó cũng tươi tươi đẹp đẹp như nhau, không kiểm nghiệm làm sao biết.
1: Vâng.
0: Đó. Thành ra là ở đây thì tôi thấy là cái đề xuất về cái kiểm tra đột xuất thì nó phải trong một cái quy trình, ít ra là cái quy trình nội bộ giữa nhà trường phối hợp cùng phụ huynh, để mà không phải là công ty cung cấp suất ăn muốn làm gì thì làm ở công ty, rồi chỉ cần là có cái giấy tờ đâu đó đàng hoàng rồi xong rồi đến đưa gì thì mình nhận như thế, mà chúng ta phải có cái kế hoạch định kỳ và đột xuất. Trước khi đột xuất hãy cố gắng làm định kỳ đi,
1: Vâng.
0: đó thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn
1: Vâng. Có nghĩa
0: chứ.
1: là phụ huynh học
0: Vâng,
1: sinh có thể tham gia vào cái quy trình
0: đúng,
1: để có thể
0: nhưng
1: kiểm
0: mà
1: tra, nhưng
0: đúng cái
1: mà
0: mức
1: nên kiểm
0: độ
1: tra và quy
0: theo
1: trình,
0: cái
1: giám sát quy trình
0: đúng.
1: cùng với sự phối hợp của nhà trường, vì nó còn liên quan đến rất là nhiều vấn đề. Còn liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng ấy, thì nó cần phải có chuyên môn. Và cái

0: Ý nghĩ ở đây tôi nhận thấy rằng là có thể là để đề xuất bản thân trong cái luật kiểm tra ấy, là cái quy định kiểm tra ấy là cho phép kiểm tra đột xuất
1: Đúng.
0: từ phía Sở An toàn thực phẩm, và cái tần suất là phải cao hơn, chứ không thể nào mà một năm chỉ có một lần, sau đó thì vui chơi nhảy múa, yên tâm là đã kiểm tra rồi và muốn làm gì thì làm, đúng không ạ?
1: Nếu chúng ta là đang làm sao để cân bằng giữa hai chuyện.
0: Vâng.
1: Một mặt muốn mà coi như trong cái lúc mà nó nhiễu nhương như thế này á, muốn họ làm tốt thì phải kiểm tra, phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Nhưng đồng thời lại phải làm sao là nó không ảnh hưởng tới cái sản xuất và kinh doanh của những
0: Vâng.
1: đơn vị chân chính. Cái đấy
0: Vâng.
1: khó, cái đấy rất là
0: À,
1: khó.
0: nhưng mà có một điều cũng rất là hợp lý và minh bạch khi chúng ta phân tích ra như vậy, thì tại vì thực ra thời điểm này thì dư luận cũng rất là hoang mang, và phụ huynh đòi hỏi kiểm tra cũng là một cái diễn biến tâm lý rất là bình thường. Thế nhưng chúng ta sẽ phân tích ra và hiểu là cái trách nhiệm đến đâu, khả năng làm đến đâu, và thực hiện chúng ta cải tiến đến đâu để có thể là nâng cao hơn nữa cả về trách nhiệm và về chất lượng, đúng không ạ,
1: Thực
0: trong những
1: ra
0: cái
1: cái
0: rủi
1: vấn
0: ro có
1: đề
0: thể
1: mà
0: xảy
1: gây
0: ra.
1: hoang mang thì chắc cũng cho phép tôi nói thêm một ý của phần này. Đúng là những cái vấn đề xảy ra nó như một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để thấy là gì? Không phải chúng ta không phòng ngừa. Chúng ta phòng ngừa đó chứ. Làm rất nhiều. Thậm chí ngay cả trong ngành có nhiều thầy cô hiệu trưởng gặp tôi và cũng than phiền là riết rồi tới trường rồi không biết là tôi lo dạy dỗ giáo dục cho các em về kiến thức hay là lo để cho chúng nó ăn cho nó thế nào cho nó tốt nữa. Thì tôi nói cái nào nó cũng quan trọng, cũng phải làm hết. Thế nhưng mà ở đây để thấy là gì? Chúng ta phòng ngừa rồi. Nhưng mà cái chuyện xảy ra nó vẫn xảy ra. Vì sao? Nó có rất nhiều khâu và cái bước đường để đi đến hoàn thiện 100% rất là khó. Cho nên á là xin nói là có lẽ chúng ta cũng vẫn cứ phải tiếp tục lo lắng. Một khi mà 2 triệu học sinh, 3.500 cái trường học với rất nhiều cái phương thức cung cấp như thế này thì rất lo lắng. Nhưng mà chúng ta cũng nên là lo lắng một cách là có cơ sở để nhìn là thấy thế này. Thực ra những cái vụ việc xảy ra thì thành phố chúng ta là một thành phố phải nói là chúng tôi nói thật chúng tôi hoạt động như trong một cái bể cá vậy đó. Tức là rất là minh bạch. Có chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Nhờ cả một hệ thống thông tin truyền thông hùng hậu, nắm thông tin. Nhiều khi là chính các bạn còn báo về cho chúng tôi chuyện xảy ra ở một cái địa phương xa xôi, ở một phường xã nào đó xa xa, còn đi nhanh hơn là được cái hệ thống ở chính quyền mà báo nữa. Đấy. Nhưng mà có điều là như thế nào? Chúng ta phải thấy là bên cạnh những cái mà bị phát hiện như vậy, thực sự mà nói đối với công ty cung cấp suất ăn, chúng tôi vẫn là đó đi kiểm tra và chúng thấy có những công ty cũng vẫn làm rất tốt và họ có thể cung ứng cho hàng chục trường nhà trường, thậm chí là như vậy. Đấy. Chỉ có điều là gì? Nó phải chuyên nghiệp.
0: Vâng.
1: Khi làm một cái cung cấp suất ăn cho nhiều người ăn, cái đó không có nghĩa là nhân lên là thay vì ta nấu cho bếp ăn một người, bây giờ ta nhân lên thành nhiều người. Nó có rất nhiều vấn đề về làm sao để tránh nhiễm chéo, làm sao để mà trong một cái chi phí nó phù hợp nhưng mà nó bảo đảm được vừa an toàn mà vừa ngon.
0: Vâng,
1: Đấy, cái người chuyên nghiệp người ta
0: có rất
1: làm
0: là
1: nó
0: nhiều
1: khác.
0: vấn đề ở đây, và tôi nhận thấy rằng là qua những cái sự chia sẻ vừa rồi của bà Phạm Khánh Phong Lan ấy, thì có nghĩa là khi mà tiếp nhận một vấn đề gì đó xảy ra trong xã hội thì chúng ta phải tiếp nhận với một cái đầu óc khá là cố gắng, càng bình tĩnh càng tốt để
1: Đúng.
0: chúng ta xử lý, bởi vì là với những cái công việc mà càng có nhiều khâu, càng có nhiều thành phần tham gia thì càng cần sự bình tĩnh để chúng ta có thể kiểm tra chéo và tìm ra được thực sự lỗ hổng ở đâu và chúng ta khắc phục, đúng không ạ? Bên đấy là đúng, đấy là nói theo một cách lý thuyết là mọi vấn đề chúng ta đều kiểm soát được. Còn có những cái vấn đề nó nằm có tính khách quan, là như như chúng ta đã vừa mới chia sẻ là hồ sơ rất hoàn chỉnh đấy, nhưng mà chúng ta không thể nào mà tránh khỏi là mọi thứ nó sẽ vận hành 100% đúng theo cái quy trình đó được, đúng không ạ?
1: Bởi vậy mới phải có thanh tra kiểm tra.
0: À, vâng ạ. À, nói về cái giải pháp trong việc là chúng ta đảm bảo an toàn thực phẩm ấy, thì bây giờ Tú Nhân cũng muốn mời hai vị khách mời cùng với các bạn là thính giả chúng ta lắng nghe một ý kiến từ một chuyên gia là tiến sĩ Tô Văn Trường đã gửi đến Ban VOV Giao thông Quốc gia trước khi chúng tôi thực hiện chương trình này.
2: Người Việt Nam hôm nay có thể chưa giàu, nhưng điều đáng lo hơn là đang sống trong nỗi bất an ngay từ bữa ăn hàng ngày. Thực trạng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong nông sản, làm dụng phụ gia công nghiệp trong chế biến hay sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không còn là những biến số đơn lẻ. Phân tích dưới góc độ chuỗi giá trị, đây là hệ quả của một quy trình sản xuất còn manh mún, thiếu tiêu chuẩn hóa và một hệ thống phân phối chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng rơi vào trạng thái bất cân xứng thông tin. Khi không có các bộ tiêu chuẩn đo lường rõ ràng và hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, các sản phẩm đạt chuẩn và không đạt chuẩn bị cào bằng về mặt hình thức trên thị trường. Điều này dẫn đến tâm lý lựa chọn dựa trên giá cả. vô hình trung loại bỏ những nhà sản xuất

0: xuất chân chính, tạo không gian sinh tồn cho các sản phẩm kém chất lượng. Thực phẩm an toàn, về bản chất là một khoản đầu tư dự phòng cho sức khỏe nguồn nhân lực, lại đang bị xem như một loại chi phí đắt đỏ trong tiêu dùng ngắn hạn. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng buông lỏng chất lượng nằm ở những điểm nghẽn trong công tác quản lý nhà nước. Cơ chế hiện hành vẫn duy trì sự phân mảnh trách nhiệm giữa nhiều cơ quan quản lý, chuyên ngành, bao gồm y tế, nông nghiệp, môi trường và công thương. Việc kiểm tra, xử phạt hành chính định kỳ dù được triển khai nhưng chưa đạt hiệu quả răn đe tối ưu. Mức phạt thường thấp hơn nhiều so với lợi nhuận biên thu được từ việc kinh doanh thực phẩm không đạt chuẩn. Để giải quyết dứt điểm, cần nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý sang hướng tập trung. Điển hình là việc thành lập một cơ quan hoặc Ủy ban An toàn Thực phẩm Quốc gia độc lập. Cơ quan này cần được trao quyền hạn, chế tài mạnh mẽ và giám sát toàn diện từ khâu canh tác đến khâu tiêu thụ. Song song đó, hệ thống tư pháp cần cụ thể hóa các chế tài hình sự đối với các vi phạm nghiêm trọng. Trong kỷ nguyên số, công tác quản lý thực phẩm không thể chỉ dựa vào các biện pháp hành chính thủ công. Cần áp dụng triệt để công nghệ truy xuất nguồn gốc thông qua mã QR hoặc nền tảng chuỗi khối blockchain vào chuỗi cung ứng. Về mặt kinh tế vĩ mô, nhà nước cần thiết lập hệ sinh thái chính sách hỗ trợ các mô hình nông nghiệp chuẩn hóa. Các hợp tác xã doanh nghiệp áp dụng chứng chỉ Việt Gáp, Global Gáp cần được tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, giảm thuế suất và hỗ trợ chi phí đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học phải được đặt vào mức cảnh báo và giám sát cao nhất. Hệ miễn dịch của trẻ em đang trong giai đoạn hoàn thiện. Do đó, các tiêu chuẩn đầu vào cho suất ăn học đường cần được đánh giá độc lập, nghiêm ngặt và tuyệt đối không được phép chi phối bởi bài toán tối ưu hóa chi phí. Một quốc gia muốn duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu gánh nặng ngân sách y tế trong dài hạn, thì trước hết phải bảo vệ được chất lượng nguồn nhân lực từ nền tảng dinh dưỡng hàng ngày. Vì vậy, tái thiết trật tự trong an toàn thực phẩm không chỉ là bài toán của riêng ngành y tế hay nông nghiệp, mà là một yêu cầu chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa một thể chế quản trị minh bạch, công nghệ dữ liệu tiên tiến và các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấy là những phân tích và khuyến nghị từ chuyên gia tiến sĩ Tô Văn Trường đã gửi đến Ban BOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ thì Tú Nhân sẽ trở lại với phòng thu và sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Câu hỏi được đặt ra với cả bà Phạm Khánh Phong Lan ạ. Chúng ta đang nói đến cái chuyện bữa ăn thực phẩm an toàn trong trường học đi, và cũng có nói đến cái việc mà tham gia của số hóa, thì hiện nay thì việc sử dụng QR code, tức là mã QR đấy, để truy xuất nguồn gốc rau củ thịt cá tại các trường thì chúng ta thực hiện được đến đâu rồi, bao nhiêu phần trăm rồi, tỷ lệ như thế nào, và sở có cái biện pháp gì để chúng ta có thể ngăn chặn được cái tình trạng hồ sơ là thực phẩm sạch nhưng mà thực tế thì nó lại trôi nổi, là hàng trôi nổi.
2: Đứng về mặt cái nhập cái nguyên liệu rau củ quả thịt cá, tức là nông sản tươi sống vào các trường, thì phải nói là từ cách đây là từ năm 2017-18 rồi, từ lúc thành lập Ban Quản lý An toàn Thực phẩm mà nay là Sở An toàn Thực phẩm, thì chúng tôi đã phối hợp cùng với Sở Giáo dục Đào tạo để gọi là nâng cái mức chuẩn lên. Tức là nếu như theo luật thì các cái nguyên liệu mà lưu hành rồi nhập vào thì nó phải đạt cái tiêu chí là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tức là phải có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng. Nhưng mà chúng tôi đã nâng lên cái mức là gì? Riêng đối với ngành giáo dục của thành phố, các trường phải là dần dần là đưa vào những cái nguyên liệu mà có những cái chuẩn cao hơn thế. Thí dụ như những cái trồng trọt, nuôi trồng đạt Việt Gáp, đạt Global Gáp hoặc là đạt chuỗi thực phẩm an toàn. Thì đấy là những cái tiêu chí. Và cái danh mục của những công ty, của những cơ sở mà cung cấp những cái sản phẩm này về các trường thì cũng luôn luôn là được công khai minh bạch để các trường mà tăng cường lựa chọn.
1: Vâng.
2: QR code thì cũng là một cái hình thức. Chúng tôi không thống kê là bao nhiêu phần trăm vì nó chỉ là một cái hình thức để mà có thể là truy xuất cái nguồn gốc ngược lại mà thôi.
1: Vâng.
2: Rồi đối với cái thịt heo chẳng hạn, thịt heo rồi thịt gia cầm rồi trứng gia cầm thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là làm cái đề án truy xuất nhận diện bằng cái vòng nhận diện với những cái dữ liệu ở trên đó, cái công nghệ blockchain để là thấy được là những cái thực phẩm này thì

0: nó nguồn gốc từ đâu, từ trang trại nào, và để cho đến tận bàn ăn là chỗ của các cháu học sinh. Thì rất nhiều những cái nỗ lực đó. Đấy, nhưng mà có điều là nó cũng vẫn còn những cái lỗ hổng.
1: Tức là mình đang nâng cao cái tiêu chuẩn nhập thực phẩm đối
0: nâng
1: với
0: cao.
1: Các nhà trường khi mà có bếp ăn tại chỗ. Nói thế còn với các công ty mà họ
0: đấy. Thứ nhất là chúng ta kiểm là mới kiểm được ở nhà trường.
1: Vâng.
0: Nhưng còn các công ty thì sao? Các công ty thì vẫn là đấy, chưa có áp dụng cái chuẩn này. Vâng. Và vẫn chỉ là khuyến khích thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là, nói thật, ngay cả các nhà trường, chúng tôi có một cái hiện tượng gặp khi mà đi kiểm tra. Thí dụ như chúng tôi tiến hành thẩm định và cấp chuẩn cho một cái chuỗi thực phẩm an toàn sạch từ trang trại tới bàn ăn, mặt hàng trứng chẳng hạn. Thì sau đấy là công ty mới trình ra là cái hợp đồng cung cấp, tức là khi mà đến các trường để kiểm tra thì thấy các trường đưa ra các cái hợp đồng cung ứng mua từ công ty đấy cái số trứng với những cái chuẩn như vậy rất là nhiều. Nhưng mà công ty thì phản ánh em bán được ít lắm. Tức là nếu tính trên hóa đơn thì chỉ có bằng khoảng 1/10, 1/20 cái chỗ đó thôi.
1: Vâng.
0: Còn thì gì? Còn thì người ta vẫn muốn phải chọn cái nguồn mua sao cho nó rẻ hơn.
1: Vâng.
0: Hoặc nguồn mua khác.
1: Vâng.
0: Cho nên, và cái hiện trạng đó, nói thật, tôi cũng bắt gặp. Ngay cả khi mà những đội thanh tra kiểm tra, đi kiểm tra ở những nhà hàng khách sạn rất lớn, xin lỗi nhà hàng 5 sao đó, khách sạn 5 sao, thì tính giá của khách hàng là tới chừng nào. Nhưng mà tới chừng mà rau củ quả chưa chắc là đã mua từ cái nguồn mà đạt chuẩn cao, mà lại vẫn là trôi nổi và không có giấy tờ và cũng bị xử phạt.
1: Thế có nghĩa rằng là kiểm tra nghiêm nhưng mà cũng đòi hỏi là lương tâm từ bản thân những nhà cung cấp và những cái nơi chế biến thực phẩm nữa. Và lại phải bây giờ là nếu mà thế thì siết chặt chế tài, nếu như kiểm tra như vậy thì chế tài sẽ mạnh hơn, chặt hơn
0: thì
1: để mà nêu gương.
0: Vâng. Đang tiếp tục, nhưng mà bây giờ thì cái sự chú ý của chúng ta thì lại dồn qua là tới cái phần là các cơ sở cung cấp suất ăn ấy. Thì bây giờ là đấy, với gần 400 cơ sở thì 317 cơ sở đã ký cam kết.
1: Vâng.
0: Cùng với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Sở Giáo dục Đào tạo, để trong cái bảo đảm về cái an toàn thực phẩm thì trong đó có cái khâu là cái lựa chọn nguyên liệu.
1: Vâng.
0: Thì đây thì tôi nghĩ nó cũng là một cái cách để mà chúng ta làm một cách gọi là căn cơ về cái vấn đề thực phẩm sạch.
1: Vâng.
0: Tại vì cái chống thực phẩm bẩn, phát hiện xử lý vi phạm, nó phải đi kèm với xây cái thực phẩm sạch để thay thế cho cái thực phẩm bẩn mà nó bị loại đi, đúng không ạ? Và muốn như vậy thì đối với những cái nơi mà người ta làm thực phẩm sạch, người ta nói cái khó khăn lớn nhất của người ta không phải là kỹ thuật, không phải là nguồn vốn. Người ta làm, người ta đầu tư được hết, nhưng cái khó nhất là đầu ra. Mà tôi nói là cái tâm lý của người dân, kể cả các bậc phụ huynh của chúng ta cũng vậy thôi à.
1: Vâng.
0: Miệng thì la là an toàn thực phẩm, nhưng mà tới chừng tay mà chọn thì chắc chắn là sẽ chọn cái giá rẻ là cái tiêu chí số 1. Đặc biệt là khi kinh tế của chúng ta đang còn nhiều khó khăn.
1: Vâng.
0: Như lúc này.
1: Đấy. Cái đấy nó lại thuộc về tính chủ quan rồi, cho nên chúng ta sẽ tạm thời không bàn luận ở đây. Cho Thú Nhân hỏi thêm một cái chi tiết nữa là cái việc mà chúng ta quản lý hơn 400 cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn rồi kiểm tra các bếp ăn trường học ấy. Thì hiện nay sở có nói là một năm cố định một lần, cái này là với tất cả các cơ sở hay là chỉ có giới hạn thôi? Và cái thời gian kiểm tra là bây giờ thì một năm một lần thì là đầu năm học hay là sau Tết Nguyên Đán?
0: Một năm một lần là theo luật.
1: Vâng.
0: Còn trên thực tế thì ít ra là đối với các cơ sở cung cấp suất ăn và cũng như là các trường học thì chúng tôi theo kế hoạch thì chúng làm một năm hai lần, tức là đầu học kỳ 1 và đầu học kỳ 2.
1: Vâng.
0: Để mà sau
1: đầu năm học và sau Tết
0: đầu năm học đấy, tức là coi như là để chuẩn bị cho cái học kỳ mới. Nhưng mà tức là theo kế hoạch thì ít ra là cũng phải hai lần.
1: Vâng.
0: Và tôi nói thật là hai lần mà ở địa phương nào làm thì thấy nó dễ dàng, chứ thành phố là đây là cả một cái sự nỗ lực.
1: Vâng.
0: Bởi vì
1: hơn 400 cơ sở cung cấp, 3.500 trường học,
0: 400 cơ sở cung cấp.
1: Vâng.
0: Đấy. Và thực ra thì cái này nó là kiểm tra theo kế hoạch, nhưng mà khi mà ra quân ở một quận, ở một phường, một xã này, ở một trường này hay là ở một cơ sở này thì họ thông báo cho nhau hết, họ biết là bắt đầu đến đợt rồi đấy, thì lo chuẩn bị thì thôi, thì coi như đây giống như là một cái gì
1: là...
0: đầu năm đầu học kỳ thì thông báo. Rồi trong cái nghỉ hè thì sẽ dùng để tập huấn, để đào tạo bồi dưỡng, hù dọa thầy cô và cũng như là những người mà làm cái nhiệm vụ về an toàn thực phẩm.
1: Còn nghĩa là xin lỗi bà,
0: sau đó là phải có những cái kiểm tra đột xuất.
1: Cái này là chúng ta cần phải điều chỉnh về cái quy định. Cần phải điều chỉnh cái quy định, đúng không ạ? Để cái việc kiểm tra của chúng ta thật sự là có hiệu quả, có chất lượng, chứ không phải có tính hình thức như thế này. Bởi vì là sắp đến giờ kiểm tra rồi thì học vội học vàng và chỉnh trang lại tất cả từ hình thức đến nội dung. Sau đó thì
0: tôi nói thật là bây giờ tôi
1: có thể nguy cơ vẫn có thể xảy ra.
0: Tôi phải đang làm việc với là người Việt Nam chúng ta thì sản phẩm của một cái nền giáo dục là cũng báo trước như thế hết đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, tới kỳ thi có thi đột xuất đâu.
1: Bà bàn rộng ra thì thấy rất là mệt.
0: Bàn rộng rất là mệt và chúng ta phải là đồng bộ.
1: Vâng.
0: Nói chung là chúng ta biết đấy, nó có những cái hạn chế.
1: Vâng.
0: Nhưng mà trong những cái hạn chế đấy thì chúng ta cố gắng làm sao để mà đó tận dụng được những cái khoảng thời gian.

0: Rồi nói chung chúng tôi cũng không thể là quá làm phiền ngành giáo dục được. Thầy cô cũng còn rất nhiều những cái vấn đề khác để lo về chất lượng giáo dục. Mà bây giờ cứ là lúc nào cũng như thế này. Thế nhưng mà êm đềm bao nhiêu năm thì không sao. Nhưng mà khi mà xảy ra chuyện thì lúc đấy tất cả, tôi ngại nhất là cái chuyện là khi xảy ra chuyện tất cả nhau nhau lên.
1: Vâng, nhưng mà xảy ra chuyện thì dư luận nhau nhau thì vẫn đúng ạ.
0: Thì đúng
1: rồi,
0: nhưng mà
1: người dân lo lắng.
0: Nhưng mà sau đó
1: lại chìm xuống.
0: Sau đó thì lại chìm xuống. Rồi thì lại đến một cái chu kỳ mới, lâu lâu cái lại nhau nhau lên, trong khi đó chúng ta không đổi được từ cái bản chất.
1: Vâng. À, thế cho nên là bây giờ Tú Nhân cũng phải tạm khép lại chương trình thôi ạ, bởi vì thời lượng chúng ta bàn việc cũng đã cạn rồi ạ.
0: Vâng.
1: Và thấy rằng là vấn đề an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm trong trường học nói riêng, nó rất nhiều điều để chúng ta nói đến và rất nhiều điều để chúng ta lo lắng. Thế nhưng mà chúng ta tạm tóm lại của những cái nội dung chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay đi. Muốn tăng cường hơn nữa an toàn thực phẩm đúng không ạ? Và giảm thiểu được những cái vụ ngộ độc thực phẩm, giảm thiểu được cái mất vệ sinh an toàn thực phẩm, thì quan trọng những cái việc chúng ta có thể làm được bây giờ, đó là mỗi cái khâu trong đó, từ gia đình đến nhà trường, đến các cơ sở sản xuất và đến cơ quan quản lý như là sở an toàn thực phẩm, thì đều phải vào cuộc và phải nâng cao trách nhiệm và đưa ra những cái biện pháp. Ví dụ như là bà Lê Như Trang có nói đấy, tức là xây dựng cái quy trình nó cặn kẽ chi tiết hơn để đảm bảo chất lượng hơn. Và như thế chúng ta, hay là sở an toàn thực phẩm, chúng ta phải thay đổi quy định, tăng cường giám sát lên, tăng cường giám sát đột xuất lên, để chúng ta có thể tạo thêm được những cái cơ sở pháp lý để xử lý những sự vụ này đúng không ạ, và ngăn ngừa được cái việc mà có thể có nguy cơ xảy ra mất an toàn thực phẩm. Và có lẽ những điều băn khoăn của quý vị và các bạn thì cũng còn rất là nhiều, nhưng chúng ta cũng, khi mà lắng nghe chương trình, chúng ta cũng biết là phạm vi và trách nhiệm của chúng ta đến đâu. Hy vọng rằng với vai trò của mình, chúng ta cũng tự nâng cao được ý thức và trách nhiệm của mình để chúng ta đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm cho con em chúng ta ở nhà trường nói riêng. Đến đây thì Tú Nhân xin được khép lại chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt tại chương trình, là bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, và bà Huỳnh Lê Như Trang, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin cảm ơn
1: sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ Bảy, 30 tháng 5 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chúng ta đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 18 giờ. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ chia sẻ những thông tin giao thông ở đa dạng các tuyến đường khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị phần nào định hướng được việc di chuyển của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước rất là nhiều. Đơn vị này cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm do có ô tô gặp sự cố. Thưa quý vị, nhắc lại thông tin thêm một lần nữa nha. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm do có ô tô gặp sự cố. Quý vị hết sức lưu ý khi mà di chuyển về đây. Tổ điều hành giao thông chia sẻ, đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu chữ Y và hướng đi về hầm sông Sài Gòn thì có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Mới điểm qua vài những thông tin thôi mà đã nhận được hai sự cố giao thông rồi. Quý vị di chuyển ngoài đường vào những trục đường Phan Yến vừa chia sẻ thì mình hết sức lưu tâm ha. Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu chữ Y và hướng đi về hầm sông nè. Cầu Phú Mỹ theo hướng đi qua đường Võ Chí Công nè, hai sự cố, ô tô chết máy và xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật các thông tin như sau. Một vụ va chạm, thưa quý vị, va chạm ở khu vực là giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn thuộc phường Sài Gòn. Ở đây thì có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển.

chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, như Phan Yến vừa chia sẻ là xe đông di chuyển chậm do có ô tô gặp sự cố. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy công trường Mê Linh, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp theo hướng di chuyển đi về cầu Ba Son. Đó là hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Thêm nữa, lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai với lại Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi chậm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Trường Sơn đi qua Ga Quốc Nội. Ở đây lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp quý vị nha. Trường Sơn qua Ga Quốc Tế thì cũng chung tình trạng như vậy. Trường Sơn đi qua Hậu Giang thì xe có hơi đông nhưng mà chúng ta cũng di chuyển được không quá phức tạp ở đây. Ở khu vực Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ thì xe cũng không quá đông đâu, di chuyển cũng khá là ổn định. Vòng xoay Lăng Cha Cả rồi cầu vượt Lăng Cha Cả thì mình cũng rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Ở trung tâm thành phố thì Phan Yến có thấy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ lượng phương tiện có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp. Hai Bà Trưng với lại Điện Biên Phủ cũng chung tình trạng như vậy, cũng có thể di chuyển không quá khó khăn qua đâu ạ. Và bây giờ thì sẽ là đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến thính giả Cao Chinh, chào chị Nguyễn Nhi, chào thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm, chào thính giả Hương Trần, chào thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng, chào anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin. Cách đây vài phút thì anh Hoàng Ngọc có chia sẻ ngã tư Bình Thuận đi về ngã tư 550 thì xe lưu thông rất là ổn định. Gửi lời chào đến anh Phạm Hoàng Rựng, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào thính giả Lê Kim. Cảm ơn mọi người đã tương tác chia sẻ về với VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, ngành đường sắt đang đẩy mạnh chuyển đổi số với nhiều tiện ích mới dành cho hành khách. Theo đó, hành khách có thể quét mã QR để đặt đồ ăn, đặc sản vùng miền ngay trên tàu, đồng thời được tự động sắp xếp chỗ ngồi khi mà mua vé. Những tiện ích mới góp phần hiện đại hóa dịch vụ vận tải đường sắt. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, cơ sở 2 diễn ra chương trình Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em, sự kiện mang đến nhiều hoạt động vui chơi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn kỹ năng số cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị hoàn thiện phương án giải thể Ban An toàn Giao thông Thành phố và cấp xã trước ngày 20 tháng 6, đồng thời bảo đảm công tác quản lý trật tự an toàn giao thông không bị gián đoạn sau khi giải thể. Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trước các nguy cơ từ nội dung độc hại, xâm phạm quyền riêng tư và tình trạng nghiện Internet. Đồng thời, các nền tảng số cần tích hợp biện pháp bảo vệ trẻ em ngay từ khâu thiết kế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nội vừa cập nhật tiến độ hoàn trả mặt bằng tại các điểm thi công thuộc dự án chống ngập nội đô. Tại phố Quang Trung, đơn vị thi công đang duy trì 10 mũi làm việc liên tục. Đến hết đêm qua đã tháo dỡ rào chắn tại hai vị trí. Nếu thời tiết thuận lợi, toàn bộ rào chắn còn lại sẽ được dỡ bỏ trong hôm nay và ngày mai. Đồng thời hoàn trả mặt bằng thảm lớp nhựa đầu tiên. Lớp nhựa hoàn thiện dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Đối với các tuyến phố nội đô khác, việc thi công được triển khai từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Để đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã tháo dỡ rào chắn tại 5 điểm và dự kiến hoàn trả toàn bộ mặt bằng còn lại trong hai ngày 30 và 31 tháng 5. Công tác thảm nhựa hoàn thiện cũng sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Trong thời gian thi công, người dân lưu ý quan sát biển báo và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi mà lưu thông qua khu vực công trường. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng

0: Lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Oceanfest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đến cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất: chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Xe của bạn đừng để rượu lái.
14: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 17 phút theo đồng hồ của Vọng Thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông thì có chia sẻ là giao lộ Lê Khả Phiêu và Nguyễn Hữu Trí. Ở đây thì có xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô. Hiện thì cảnh sát giao thông đã đưa các phương tiện vào lề, thưa quý vị, và các phương tiện đang tự thương lượng với nhau. Xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ thông

tin đến từ tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và thời điểm hiện tại thì Phan Yến đã có được tín hiệu kết nối cùng với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và

0: qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, thì nhờ anh tóm tắt lại những cái điểm đáng chú ý về giao thông thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại ạ.
1: Thì khái quát tình hình giao thông chiều hôm nay thì qua quan sát camera, tình hình giao thông trong giờ cao điểm chiều hôm nay, khu vực ở cửa ngõ và khu vực trung tâm thành phố, các phương tiện lưu thông ở mức trung bình đến chậm. Rất nhiều tuyến đường đang được ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm như đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Lê Đức Anh từ trạm thu phí An Sương, An Lạc đến giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thiên hướng đi Nguyễn Thị Nhung, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Thì trên đây là những tuyến đường ở thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận đang có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
0: Dạ, như vậy thì anh Thanh Hòa có dự báo gì về diễn biến giao thông trong những phút sắp tới không ạ?
1: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì một số tuyến đường chúng tôi sẽ dự báo có lộ trình di chuyển khó khăn như sau. Tuyến Võ Thị Sáu, công trường Dân Chủ, cách mạng tháng 8, tuyến Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tỉnh, ngã tư Hàng Xanh, tuyến Tôn Đức Thắng, tuyến Nguyễn Tất Thành, tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ và khu vực xung quanh ngã tư Bảy Hiền, và các tuyến quốc lộ là Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Thì áp lực giao thông sẽ còn tăng và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm.
0: Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Thanh Hòa. Phan Yến Tinh, là những thông tin mà anh chia sẻ thì quý vị thính giả đã nhanh chóng tiếp cận được và cũng đã chủ động hơn với việc di chuyển của mình, và chúc cho anh sẽ có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin đến từ thính giả. Một thính giả có cho biết là giao lộ tỉnh Lộ 8 và Hà Duy Phiên, ở đây còn gọi là ngã ba Bình Mỹ, thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé, khu vực giao lộ tỉnh Lộ 8 Hà Duy Phiên thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Quý bác tài chúng ta chú ý khi di chuyển về đây. Ở khu vực cầu Phú Mỹ thưa quý vị, thì lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển rất chậm ở cả hai hướng luôn. Đặc biệt cái hướng đi qua đường Võ Chí Công thì có thêm phương tiện gặp sự cố nữa. Và cũng may mắn là đã có các chiến sĩ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông ở đây. Mọi người khi mà di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ thì mình chú ý ha. Theo cái hướng di chuyển từ quận 7 cũ đi qua thành phố Thủ Đức cũ thì có ô tô gặp sự cố. Còn ở hướng ngược lại thì đang có công trình thi công nên cũng phần nào ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị. Nhắc lại cầu Phú Mỹ nối phường Phú Thuận và phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh chiều nay trời nhiều mây, không khí khá oi với nhiệt độ hiện tại khoảng 31 độ, độ ẩm là 74%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Trong những giờ tới, dự báo trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Nếu mà di chuyển trên đường trong khung giờ chiều tối nay, thì quý vị đừng nên mang dự phòng áo mưa và đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khi mà trời trở dông nha. Lưu ý trường hợp xuất hiện mưa lớn kéo dài thì có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp. Quý vị cần sắp xếp lộ trình phù hợp để tránh bị ảnh hưởng. Về đêm, trời tiếp tục có mưa, kết hợp với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, giúp cho không khí dịu mát hơn. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất chỉ 24-26 độ, rất là phù hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Sang ngày mai, dự báo ban ngày tiếp tục có mưa với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai khoảng 29-31 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu

0: ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu, được ví như những căn penthouse mặt đất. Mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
2: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
1: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
2: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
1: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
3: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
7: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: bóng Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
7: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
7: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
7: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Ờ, tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Xe của bạn đừng để rượu lái.
11: Ở thời điểm 17 giờ 27 phút, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có chia sẻ theo hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết. Tại km số 212+500 thì có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang xử lý và lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn trung tâm điều hành rất là nhiều. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh cho đến Đài Liệt Sĩ thì xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một nội dung rất là đáng chú ý. Quý vị thân mến, đường Cộng Hòa là một trong những tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Trong nhiều năm qua, tình trạng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra trên tuyến đường này. Trước thực trạng đó thì từ ngày 15 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên đoạn từ Úc Tịch cho đến Trường Chinh, còn gọi là làn đường đảo chiều. Đây được xem là mô hình đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu để giảm ùn tắc giao thông. Sau hơn 2 tuần triển khai, hiệu quả của phương án này đang được người dân, chuyên gia và cơ quan quản lý đánh giá như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Là người thường xuyên lưu thông trên đường Cộng Hòa, chị Trần Thị Nhược cho biết, từ trước đến nay, việc di chuyển vào giờ cao điểm thường mất rất nhiều thời gian do ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, từ khi áp dụng phương án phân luồng linh hoạt, việc đi lại đã thuận lợi hơn.
1: Buổi chiều về thì nó hay kẹt xe, nhưng mà giờ mở thì em thấy nó đỡ hơn, đỡ kẹt xe hơn những ngày trước. Bình thường em đi làm trên này cũng tầm 10-15 phút rồi, nhưng nếu không kẹt xe, còn kẹt xe thì có thể hơn 30 phút hoặc 45 phút.
0: Theo phương án mới, hai làn xe giữa trên đường Cộng Hòa được điều chỉnh linh hoạt theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm trong ngày. Hệ thống barrier và giải phân cách di động được bố trí để phân luồng, hạn chế các điểm giao cắt và tạo dòng phương tiện lưu thông liên tục trên toàn tuyến. Sau thời gian triển khai, nhiều người dân sinh sống và đi lại thường xuyên trên tuyến đường này đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Anh Trần Quyết, người dân sinh sống trên đường Cộng Hòa cho biết.
2: Sau khi tổ chức lưu thông kiểu mới, xe đi lại nó cũng thuận tiện hơn, nó cũng ít xảy ra ùn tắc nữa. Khi mà người dân đã quen với phương án tổ chức giao thông mới thì cái việc đi lại nó cũng thuận tiện hơn rất là nhiều và nó cũng giảm rất là nhiều tình trạng ùn tắc. Nhưng mà cũng mong muốn là cơ quan chức năng là nghiên cứu những phương án hợp lý hơn để giải quyết cho người đi bộ hay là những cái xe mà nó rẽ vô các đường nhánh ở trên cái tuyến đường này.
0: Cộng Hòa là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với nhiều quận trung tâm thành phố. Trước đây ùn tắc thường xuyên xảy ra vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giao thông trên tuyến đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều thời điểm trong giờ cao điểm, phương tiện vẫn có thể lưu thông ổn định, không còn cảnh ùn ứ kéo dài như trước. Người dân cũng dần thích nghi với phương án tổ chức giao thông mới. Ông Trần Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
3: Với kết quả triển khai bước đầu trên cái đường Cộng Hòa là một tín hiệu rất khả quan, thì cho thấy là cái hướng đi đúng đắn về việc áp dụng các giải pháp tổ chức giao thông linh hoạt dựa trên hệ thống hạ tầng hiện hữu và tính chất giao thông theo thời gian thực tại một số khu vực. Hiện nay thì trung tâm cũng đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thực hiện công tác theo dõi, đánh giá về triển khai thực hiện phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa này để báo cáo cho lãnh đạo Sở Xây dựng, và song song đó thì chúng tôi cũng đề xuất cái lộ trình áp dụng cho những tuyến đường mà có khả năng triển khai áp dụng trong thời gian sắp tới.
0: Không chỉ ghi nhận những tín hiệu tích cực bước đầu, phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa cũng nhận được sự quan tâm của các chuyên gia giao thông. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh làn đường theo nhu cầu lưu thông thực tế có thể phát huy hiệu quả tại những khu vực có lưu lượng phương tiện thay đổi lớn giữa các khung giờ trong ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả lâu dài, việc triển khai cần được đánh giá trong tổng thể mạng lưới giao thông của cả khu vực. Tiến sĩ Phạm Xuân Mai, chuyên gia giao thông cho rằng, khi tổ chức lại giao thông, cần nghiên cứu kỹ phạm vi ảnh hưởng của phương án, bao gồm cả các tuyến đường kết nối và khu vực lân cận, nhằm tránh ùn tắc dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác.
4: Cái việc mà đảo chiều để mà tạo điều kiện cho các cái luồng xe tập trung vào một hướng nào đó thì phù hợp cho những thành phố mà có nhu cầu khác nhau trong một thời gian. Ví dụ như chúng ta thấy cái đường Cộng Hòa ấy, là buổi sáng là người ta đi vào đi làm rất là nhiều vào khu trung tâm, người ta đi từ bên ngoài vào, và buổi chiều thì đi từ trong ra, thành ra chúng ta phải tìm một cái cách nào đó để giải quyết chuyện đó, để đảm bảo là gì, người ta đi vào cũng dễ dàng và đi ra cũng dễ dàng.
0: Thực tế bước đầu trên đường Cộng Hòa cho thấy việc tổ chức giao thông linh hoạt có thể mang lại hiệu quả trong việc khai thác tối đa năng lực hạ tầng hiện hữu. Tuy nhiên, để giải quyết bài toán ùn tắc một cách bền vững, các giải pháp kỹ thuật cần được đặt trong tổng thể quy hoạch giao thông của cả khu vực. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của phương án để có những điều chỉnh phù hợp, đồng thời nghiên cứu khả năng áp dụng tại các tuyến đường khác trong thời gian tới.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, ở thời điểm 17 giờ 34 phút, Phan Yến có ghi nhận được một số những thông tin giao thông mới như sau. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích và hướng đi về giao lộ Tây Thạnh thuộc phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm và khó khăn là lộ trình cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, ở đây có xe tải gặp sự cố. Đây cũng là thông tin được chia sẻ từ tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít phút thì có cho biết là xô viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thì xe đông di chuyển chậm. Có vẻ như là buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay tình hình giao thông cũng rất là phức tạp, thưa quý vị. Mọi người di chuyển trên đường chắc là cũng ít nhiều gặp những khó khăn ha. Phan Yến cứ nghĩ là chiều thứ bảy thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng mà không, buổi chiều ngày hôm nay lượng phương tiện đổ ra đường rất là nhiều. Chẳng hạn như là Phạm Văn Bạch với lại Trường Chinh nè. Phan Yến thấy là phải xếp hàng dài di chuyển rất là chậm ở làn ô tô và làn xe máy luôn trên trục Phạm Văn Bạch và hướng đi ra Trường Chinh á. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm ha. Trường Chinh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Trường Chinh đi qua Xuân Hồng, xe đông di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo là Trường Sơn đi qua ga Quốc Nội thì xe đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, thưa quý vị, cần một hai nhịp đèn để có thể qua được. Ở khu vực trung tâm thì Nam Kỳ, Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ thì xe cũng hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không quá phức tạp. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển ra trục đường Mai Chí Thọ, quý vị nhé. Mai Chí Thọ với lại Lương Định Của thì xe có hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp. Mai Chí Thọ đi qua Tố Hữu thì cũng đều di chuyển ổn định thôi, không quá khó khăn. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong mọi người sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 cũng như tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có mắc không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện, giá mà có thang máy anh nhỉ?
5: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có

0: có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
1: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
0: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
2: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Thưa quý vị, bây giờ là 17:40. Phan Yến thấy là áp lực giao thông rất cao trên rất là nhiều những tuyến đường. Chẳng hạn như là Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát, nè, hướng đi về An Sương. Lượng phương tiện rất đông nhé, di chuyển rất chậm và khó khăn. Hướng ngược lại thì ổn định hơn nhiều. Ở khu vực Đỗ 10 đi qua ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng thưa quý vị. Còn Đỗ 10 qua cầu Bến Cát mà hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng thì Phan Yến thấy xe cũng đông á, di chuyển với tốc độ khá là thấp. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng hay là Bạch Đằng đi qua Đinh Bộ Lĩnh đều vậy, lượng phương tiện đều đông. Có nghĩa là khu vực giao lộ ngã tư Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng là đông chậm các hướng nha. Tiếp theo nữa là Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông, ở khu vực này thì Phan Yến thấy là mọi người vẫn di chuyển đều đều, không quá khó khăn đâu. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực khác, ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thưa quý vị. Lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình, cũng có những sự khó khăn nhất định ở khu vực xô bít Nghệ Tỉnh. Từ Hàng Xanh đi về Đài Liệt Sĩ, nhắc lại nhé, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất là thấp. Ở khu vực Bạch Đằng với lại Phan Đăng Lưu thì xe có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình thưa quý vị. Điện Biên Phủ mà đi qua D1 hay còn gọi là Điện Biên Phủ đi qua Nguyễn Văn Thương thì đang di chuyển khá là ổn định, không có khó khăn gì cả. Đường ở đây khá là rộng nên rất là khó bị đông xe đúng không ạ? Khó mà phải di chuyển chậm đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực là Tô Ký với lại hẻm 146 ạ. Phan Yến thấy ở đây cũng di chuyển khá là dễ chịu. Nếu mà quý vị di chuyển về thì mình an tâm. Tô Ngọc Vân với lại Thạnh Xuân 25 thì xe đông nha. Xe đông di chuyển chậm á, mọi người có di chuyển về thì mình lưu ý đôi chút. Trường Chinh Phan Văn Hớn, Phan Yến thấy là cũng di chuyển được, không có quá nhiều những phức tạp đâu. Và bây giờ thì sẽ quay trở lại với khu vực cầu Phú Mỹ. Theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe vẫn rất đông, di chuyển rất chậm do có xe tải gặp sự cố ở trên cầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
9: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn Anthony Gordon từ Newcastle United, đánh dấu thương vụ lớn đầu tiên của đội bóng xứ Catalan trong kỳ chuyển nhượng mùa.

0: hè. Tuyển thủ người Anh ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2031, tổng giá trị thương vụ được cho là hơn 80 triệu euro, trong đó có khoảng 10 triệu euro phụ phí. Manchester United đã xác định khu vực trung tuyến là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tái thiết dưới thời Michael Carrick và cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm là Matheus Fernandes. Sau khi West Ham chính thức xuống hạng, tương lai của tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha trở nên cực kỳ bất ổn. Manu hiện định giá Fernandes vào khoảng 50 triệu bảng. Tuy nhiên, West Ham lại muốn càng nhiều câu lạc bộ tham gia càng tốt nhằm đẩy mức phí chuyển nhượng lên cao nhất có thể. Ngoài MU, cả Paris Saint-Germain lẫn Arsenal cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của Matheus Fernandes. Theo tờ The Athletic, Jose Mourinho đã hoàn tất các thủ tục ký kết để trở thành huấn luyện viên trưởng của Real Madrid từ tuần trước với hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chỉ công bố chính thức sau cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ diễn ra vào ngày 7 tháng 6. Đây được xem là quyết định trực tiếp từ chủ tịch Florentino Perez nhằm tìm lại hình ảnh của một tập thể giàu cá tính và bản lĩnh ở sân chơi châu Âu. Cristiano Volpato, một trong những tài năng trẻ từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Italia, nhiều khả năng sẽ góp mặt tại World Cup 2026 trong màu áo Australia sau khi quyết định chuyển đổi quốc tịch thi đấu quốc tế. Volpato sinh ra và lớn lên tại Sydney, Australia. Nhờ gốc gác Italia, anh từng khoác áo U19, U20 và U21 Italia. Tuy nhiên, việc đội bóng áo thiên thanh không thể giành vé tham dự World Cup 2026 đã khiến tương lai quốc tế của Volpato thay đổi hoàn toàn. Cựu ngôi sao của đội tuyển Anh Raheem Sterling đã bị cảnh sát bắt giữ với nghi vấn lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích và tàng trữ chất cấm sau vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc M3. Một nguồn tin thân cận với Sterling cho biết việc sự nghiệp đỉnh cao kết thúc quá đột ngột đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần và sức khỏe tâm lý của cầu thủ này. Với sân cỏ trong nước, lễ trao chức vô địch V-League 2025-2026 cho Công an Hà Nội sẽ được tổ chức tại sân Hàng Đẫy sau trận đấu giữa đội chủ nhà và BKMX thành phố Hồ Chí Minh vào chiều mai 31 tháng 5. Sau khi vô địch sớm 3 vòng đấu, Công an Hà Nội 61 điểm đang đứng trước cột mốc lịch sử, phá kỷ lục 64 điểm trong một mùa giải V-League mà Hà Nội từng thiết lập vào năm 2018.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Roland Garros tiếp tục chứng kiến thêm một ứng viên vô địch hàng đầu phải dừng bước. Tài năng 19 tuổi João Fonseca tạo nên một trong những cú sốc lớn với màn lội ngược dòng ấn tượng 4-6, 4-6, 6-4, 7-6 và 7-5 trước Novak Djokovic ở vòng 3. Sau khi hoàn toàn lép vế trong hai set đầu, tay vợt trẻ người Brazil cho thấy bản lĩnh đáng nể. Anh giao bóng chính xác hơn, tung ra những cú thuận tay có sức công phá lớn và giành lại quyền kiểm soát các cuộc đấu cuối sân từ tay của Djokovic. Với mỗi cú thuận tay uy lực mà Fonseca tung ra, Djokovic lại phải lao đi phòng thủ, khiến nguồn năng lượng của anh ngày càng cạn kiệt. Đô Lê không đủ thể trạng khi đã phải vật lộn với chấn thương trong phần lớn năm nay kể từ hành trình kỳ diệu vào chung kết Australia mở rộng hồi tháng 1. Có những thời điểm, tay vợt người Serbia để mặc những cú đánh cuối sân dữ dội nhất của Fonseca bay qua mà không buồn đuổi theo. Anh thường xuyên tập tễnh giữa các điểm số. Trong game cuối cùng, Fonseca còn phải đối mặt với một break point. Anh đáp trả bằng 3 cú ace liên tiếp để khép lại trận đấu lớn nhất trong cuộc đời sau 4 giờ 53 phút. Ở vòng đấu kế tiếp, Fonseca sẽ chạm trán Casper Ruud, người cũng thắng ngược Tommy Paul sau 5 set. Còn với Djokovic, đây mới chỉ là lần thứ 2 trong sự nghiệp anh thất bại sau khi đã dẫn trước 2 set. Fonseca cũng là tay vợt tuổi teen đầu tiên hạ được Djokovic ở đấu trường Grand Slam. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
4: VF-MV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF-MV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF-MV7 có thể di chuyển khoảng 450km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF-MV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000km, pin 8 năm hoặc 160.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Cùng hơn 300 sở dịch vụ trên toàn quốc, hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
6: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2379 rất là nhiều. Anh đã cho biết là quốc lộ 51 hướng từ trạm thu phí T2 đi về nút giao Long Thành thì xe đông di chuyển chậm. Phải ý nhắc lại thông tin này một lần nữa. Quốc lộ 51 và hướng từ trạm thu phí T2 đi về nút giao Long Thành xe đông di chuyển chậm. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 1 từ bến xe miền Đông mới đi về cầu vượt Tân Vạn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại nhé, quốc lộ 1 đoạn từ bến xe miền Đông mới đi về cầu vượt Tân Vạn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Ở đây có công trình thi công vành đai 3 nên là Phan Yến nghĩ là cũng phần nào ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý bác tài. Bây giờ nhắc lại, quốc lộ 1 từ bến xe miền Đông mới đi về cầu vượt Tân Vạn rất là khó khăn trong việc di chuyển. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì chia sẻ là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe tải gặp sự cố. Hiện đã di dời rồi thưa quý vị, tuy nhiên xe vẫn chưa thoát kịp, xe vẫn còn đông di chuyển chậm lắm. Mọi người chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ thì mình lưu ý ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực đường Nguyễn Tất Thành thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành và mình đi qua Lê Văn Linh hướng đi về trung tâm thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển hơi chậm, hướng ngược lại thì quý vị an tâm ha. Ở khu vực cầu Tân Thuận 1, cầu Tân Thuận 1 thì di chuyển ổn định, nhưng mà cầu Tân Thuận 2 theo hướng di chuyển đi ra đường Nguyễn Tất Thành thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 8 tháng 6 tới, theo thông tư số 37 của Bộ Công an, người dân có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe qua cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc là nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Bên cạnh đó, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic, giúp thuận tiện hơn trong quá trình quản lý và sử dụng phương tiện. Từ hôm nay, xã Hồng Vân, Hà Nội bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án trục không gian quốc lộ 1A. Chính quyền địa phương đang tập trung rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ và tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm của thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình chuyển đổi giao thông xanh hướng tới mục tiêu đến năm 2040, toàn bộ phương tiện sử dụng điện hoặc là năng lượng xanh. Theo đề xuất thì tài xế, xe công nghệ và shipper hoạt động tại khu vực trung tâm sẽ chuyển sang xe điện từ năm 2028. Chuyển sang phần tin quốc tế, hãng hàng không Qatar Airways vừa ra mắt mẫu máy bay mang nhận diện đặc biệt của World Cup 2026, cùng không gian nội thất được thiết kế theo chủ đề bóng đá. Chiếc máy bay sẽ khai thác trên nhiều đường bay quốc tế, góp phần lan tỏa không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tới người hâm mộ trên toàn thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức chương trình biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026. Chương trình nhằm tôn vinh các tổ chức doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân có thành tích nổi bật trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Theo ban tổ chức, chất lượng và số lượng hồ sơ tham gia năm nay đều tăng, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
1: Thông qua chương trình, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam mong muốn tiếp tục xây dựng kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp, viện, trường, nhà khoa học và nhà đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hình thành các chuỗi giá trị mới cho Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cộng đồng khoa học và doanh nghiệp công nghệ, chương trình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phát triển nhanh, xanh, thông minh và bền vững.
0: Thưa quý vị, các đơn vị được vinh danh năm nay được đánh giá là những nhân tố tiên phong trong ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, bây giờ là 17:57, Phan Yến thấy là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Chúng ta đã có thể di chuyển dễ chịu rồi, phương tiện đã di dời rồi, mình di chuyển bắt đầu ổn định trở lại rồi. Một thông tin khả quan dùng để khép lại chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thu Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào, Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc chiều tối cuối tuần trên VOV Giao Thông. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với tất cả quý vị trong khung giờ của Quà Tặng Âm Nhạc chiều tối cuối tuần ngày hôm nay thì như thường lệ, Tuấn Phú cũng sẽ gửi đến cho quý vị những món quà âm nhạc cũng như là liên tục cập nhật cho quý vị những cái diễn biến giao thông để chúng ta di chuyển trong cái khung giờ cuối tuần thì chúng ta cũng cảm thấy là thoải mái nhất và thư giãn nhất, đúng không ạ? Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Tấn Phú cũng mến chúc quý vị chúng ta sẽ có cho mình những cái giây phút thật là thoải mái bên những người thân thương của gia đình mình trong cái dịp cuối tuần này quý vị nhé. Một vài những cái khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú ghi nhận mưa cũng đang diễn ra và mưa thì cũng khá là to, như là khu vực Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, khu vực các cái tuyến đường kết nối ở khu vực quận 7 cũ, phường Tân Thuận thì cập nhật mật độ phương tiện cũng có cái phần ảnh hưởng chút xíu do mưa cũng đang diễn ra quý vị nha. Ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những món quà âm nhạc. Và trong thời gian mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta nghe nhạc thì quý vị cũng có thể tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú nếu như mà việc di chuyển trên các tuyến đường của quý vị chúng ta có cho mình những cái cập nhật về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái bài hát chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ và cũng là một cái nhà sản xuất âm nhạc khá là nổi tiếng tại Việt Nam. Rất là nhiều những cái bản hit mà anh cho ra mắt. Tấn Phú gợi ý một vài bài để cho quý vị thính giả chúng ta biết là ca nhạc sĩ nào không nha. Bên trên tầng lầu nè, các đôi nỗi sầu nè, bật tình yêu lên nè, đó chính là Tăng Duy Tân thưa quý vị. Và nhắc đến Tăng Duy Tân thì trong khá là nhiều những cái bài hát mà Tăng Duy Tân sáng tác và thể hiện rất là thành công, đó chính là bài hát Bên Trên Tầng Lầu. Bài này thì được giới trẻ rất thích, đúng không ạ? Và không những giới trẻ nữa mà những người bạn gọi là không trẻ như Tấn Phú cũng thích. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc đầu tiên quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với Bên Trên Tầng Lầu qua phần thể hiện của Tăng Duy Tân.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị qua phần thể hiện của Tăng Duy Tân. Và Tăng Duy Tân thì cũng là chủ đề với những cái bài hát, những cái ca khúc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một vài những cái thông tin về Tăng Duy Tân quý vị nha. Một trong những cái gọi là ca sĩ, nhạc sĩ mà là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Nếu như mà nói về cái gốc mà cái ngành mà Tăng Duy Tân đầu tiên mà theo cả nhà, đó chính là hướng dẫn viên du lịch. Sau đó thì chuyển sang làm nhạc chuyên nghiệp. Mà từ khi anh chuyển sang làm nhạc chuyên nghiệp thì bắt đầu xuất hiện nhiều những cái bản hit triệu view và phổ biến. Cái cách mà âm nhạc của Tăng Duy Tân á mang đến cho quý vị khán giả mà chúng ta có thể nghe thì thấy là cái nhạc á rất là bắt tai, đúng không ạ? Rất là bắt tai mà từng đạt được giải cống hiến, và đó là một trong những cái phong cách âm nhạc của Tăng Duy Tân. Bên cạnh những cái cách nghe nhạc mình thấy bắt tai thì cái giai điệu của Tăng Duy Tân cũng thường là hiện đại, dễ tạo trend, xu hướng này, và bắt nhịp rất là nhanh với cái thị hiếu đặc biệt là của giới trẻ. Nhưng mà nói trẻ nhưng mà những người lớn thì nghe thì cũng khá là thích, đúng không ạ? Yeah. Rồi bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái bài hát tiếp theo mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Đó chính là một trong những cái bài hát cũng rất là hit của Tăng Duy Tân. Đó chính là bài Các Đôi Nỗi Sầu. Bài này thì ra mắt vào khoảng giữa năm 2023 cả nhà. Và với cái giống như Tấn Phú nói, theo đúng cái phong cách âm nhạc của Tăng Duy Tân, rất là bắt tay. Bài này khi mà ra mắt thì cũng ngay lập tức tạo ra một cú hit, tạo một cái trend cho giới trẻ. Và các bạn trẻ thì rất là thích bài này. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với Tăng Duy Tân và Các Đôi Nỗi Sầu quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tuấn Phú mang đến cho quý vị, bài hát Các Đôi Nỗi Sầu. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Thông tin Tuấn Phú nhận được đến từ VietAir cho biết là hiện tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quý vị di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Tại lối rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm khoảng 2 cây số. Và chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực các cái tuyến đường trung tâm thành phố, mưa cũng đang diễn ra khá là to. Cho nên là việc di chuyển qua các cái tuyến đường này thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý ạ. Mưa đang khá to tại các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý với các cái lộ trình di chuyển của mình, quan sát kỹ ạ. Cũng như là mưa thì cũng làm giảm cái tầm nhìn và mặt đường trơn ướt, cho nên là quý vị chúng ta cũng chú ý về tốc độ quý vị nha. Bây giờ quay trở lại với những bài hát tiếp theo. Bài hát tiếp theo mà Tấn Phú muốn gửi đến cho quý vị, đây là một cái sự kết hợp đáng chú ý của Tăng Duy Tân. Và có lẽ đây là cái lần đầu tiên mà hai người gọi là kết hợp, đó chính là với Hòa Minzy thưa quý vị. Và trong ca khúc nào thì cả nhà biết rồi, Bật Tình Yêu Lên đúng không ạ? Và với ca khúc này thì đây là lần đầu tiên sự kết hợp này xuất hiện. Và Tăng Duy Tân sau khi mà viết xong cái bài này thì mời Hòa Minzy hát thử và gửi cho Hòa Minzy nghe. Và Hòa Minzy đã đồng ý kết hợp. Và đây là cái sự kết hợp đầu tiên của hai người dù đã biết nhau nhiều năm trước. Và bắt đầu là nhanh chóng hoàn thiện cái bản thu với sự sau đó thì tiếp tục cho ra mắt với mọi người. Và khi ra mắt thì cũng đạt được rất là nhiều những cái thành công, được mọi người đón nhận rất là nhiều. Và riêng Tấn Phú thì cũng khá là thích bài này cái nhà. Cái giai điệu nghe nó bắt tay lắm. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến ngay với Hòa Minzy Tăng Duy Tân với bài hát Bật Tình Yêu Lên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hòa Minh Di và Tăng Duy Tân với bài hát Bật Tình Yêu Lên. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được phép ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông ghi nhận trên các tuyến đường. Thời điểm này thì tại khu vực quốc lộ 1 qua nút giao Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua trục quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu quý vị nha. Mật độ phương tiện có phần đông, đặc biệt là trên trục đường Nguyễn Hữu Trí mà chúng ta hướng ra quốc lộ 1 thì một phần đông là cũng do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Và trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, trước đó Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VetAir. Trên trục cao tốc này hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Từ lối rẽ cao tốc đi quốc lộ 51, lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Lối rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông, di chuyển chậm, đông chậm, cập nhật là khoảng 2 cây số. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể an tâm, lưu thông ổn định. Đó là cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông Tấn Phú ghi nhận đến từ VetAir. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 cập nhật về tình hình giao thông tại các cái ga vào lúc chiều nay. Và thời điểm chiều tối từ 15 giờ đến 21 giờ 30 thì giãn cách dày đặc nhất đạt 5 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 18 giờ thì các khung giờ cận kề sẽ giãn cách là từ 7 đến 8 phút một chuyến. Cụ thể 16 giờ đến 17 giờ, 18 giờ 30 đến 20 giờ sẽ giãn cách là 7 phút một chuyến. 15 giờ đến 16 giờ và 20 đến 21 giờ 30 thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga trên tuyến metro số 1, ga Nhà Hát thành phố và ga Ba Son thì ghi nhận là không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Thảo Điền thì bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga thì vẫn còn chỗ để xe còn lại. Về lưu lượng hành khách thì cập nhật là lưu lượng hành khách qua các nhà ga ghi nhận là thông thoáng. Tình hình giao thông qua các cái khu vực nhà ga thì cũng cập nhật là thông thoáng. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực nhà ga thì chúng ta cũng an tâm. Và quý vị chúng ta lựa chọn phương tiện là metro mà di chuyển thì cũng có thể an tâm, đúng không ạ? Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại, lưu lượng phương tiện đi từ cao tốc ra quốc lộ 51 là rất lớn. Và đội Cảnh sát Giao thông số 6 thì cũng khuyến cáo các lái xe lưu thông từ thành phố Hồ

lộ trình ra nút giao Vành Đai 3 hoặc là nút giao 319, lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, từ về lại cao tốc Bến Lức Long Thành qua quốc lộ 51 rồi về Vũng Tàu để có thể tránh ùn tắc giao thông, hoặc là trực tiếp hoặc là tiếp tục lưu thông trên tuyến và giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát xe phía trước trên xe, vị trí xe là trên 100m, và liên hệ về số hotline 19008099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Và tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thời điểm này mà chúng tôi vừa cập nhật mới, thì từ lối rẽ cao tốc đi quốc lộ 51 thì phương tiện đã đông lên rồi. Các phương tiện đông chậm là khoảng 3 cây số quý vị nha. Trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, tại km số 212+500 thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang có mặt xử lý hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết Hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết quý vị nha. Từ km số 121+500 thì ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc đi. Mời quý vị sẽ cùng đến với bài hát Ngây Thơ qua phần thể hiện của Tăng Duy Tân.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nghe Thơ qua phần thể hiện của Tăng Duy Tân. Ngay thời điểm này thì quý vị có di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chú ý quý vị nha, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Tại lối rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51 ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình. Và quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tình Đầu. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là bài hát cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình và cùng lắng nghe những món quà âm nhạc của Tăng Duy Tân nãy giờ. Mến chúc quý vị sẽ có cho mình một ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

khó không, anh sẽ nói sẽ thôi như là cay thuốc lá. Những lúc buồn anh chờ đổ cơn giông, anh lại rít vài hơi để với bớt nhạt nhòa. Anh không giỏi với nỗi nhớ.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới 4.274 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 38% so với cùng kỳ. Không chỉ phản ánh mặt bằng giá leo thang, con số này còn cho thấy áp lực ngày càng lớn với người mua nhà, khiến nhu cầu dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm, hướng về các đô thị vệ tinh. Thực tế ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tại nhiều khu vực ven đô đang tích cực hơn, cho thấy người mua giờ đây không chỉ tìm một căn hộ mà còn tìm kiếm không gian sống bền vững và phù hợp hơn. Trong xu hướng đó thì Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Nam Hà Nội, sức sống mới từ những đại đô thị bài bản. Trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức nóng hổi trong tiểu mục tin tức bất động sản.
4: Tin tức bất động sản.
5: Ngày 13 tháng 6 năm 2026, đoàn nhạc hội kết hợp du lịch âm nhạc Mega Booming Chamora City sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang Khánh Hòa. Sự kiện được bảo trợ bởi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa với sự đồng hành của dự án Chamora City do tập đoàn Sun Drop phát triển. Chương trình hoàn toàn miễn phí, dự kiến thu hút khoảng 20.000 đến 30.000 khán giả tham dự. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi của Vbiz như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Cây Trần, Bùi Công Nam, kết hợp cùng với công nghệ trình diễn âm thanh hiện đại và màn bắn pháo hoa trên vịnh biển. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch hè, thúc đẩy mô hình du lịch âm nhạc tại địa phương. Đêm nhạc hội cũng gắn liền với đại đô thị Chamora City 227 hectare tại Nam Nha Trang với phân khu Festival Island, hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí và kinh tế đêm tương lai của khu vực.
3: Vũng Tàu hè này hứa hẹn sẽ sôi động hơn khi Sun World Vũng Tàu tại khu đô thị Blanca City triển khai chuỗi pháo hoa và hoạt động giải trí nghệ thuật diễn ra vào mỗi tối cuối tuần từ 30 tháng 5. Theo kế hoạch thì các màn pháo hoa tầm cao sẽ được trình diễn vào 19 giờ 10 phút tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, mang đến thêm một điểm hẹn vui chơi mới cho du khách phía Nam. Không chỉ có pháo hoa, khu vực công viên nước bên biển cũng sẽ trở nên náo nhiệt hơn với các hoạt động âm nhạc, tiệc bên bờ hồ tạo sóng và không gian ẩm thực kéo dài từ chiều đến tối, BBQ ngoài trời, buffet đa dạng, món Á, Âu cùng với không khí lễ hội bên biển được kỳ vọng sẽ khiến đêm Vũng Tàu mùa hè thêm sôi động, đặc biệt với các nhóm khách trẻ và du khách từ thành phố Hồ Chí Minh. Sáng

0: Ngày 30 tháng 5, tập đoàn Sun Group đã chính thức ra mắt công viên thể thao 22 hectare Sun Sport City Ninh Bình tại đại đô thị Sun Gubeng City, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thể thao kết hợp vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam. Tòa lạc trên khuôn viên rộng 22 hectare, tổ hợp quy tụ 58 sân tập, phục vụ 7 bộ môn khác nhau, trong đó nổi bật nhất là sân vận động 3.000m² và cụm 41 sân pickleball có mái che đạt chuẩn PPA lớn nhất cả nước. Không chỉ là điểm đến của các vận động viên hay tín đồ thể thao, khu vực này còn là không gian sinh thái mở rộng cộng đồng, hơn 1.000 cây xanh và cung đường chạy bộ dài 1.900m. Đặc biệt, công viên kết nối liền mạch với hệ sinh thái giải trí của Sun Gubeng City, bao gồm công viên nước Sun World, sân khấu nhạc nước và phố đêm Vui Fest, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vận động, thư giãn và giải trí ngay trong lòng đô thị.
1: Tiêu điểm thị trường.
2: Thưa quý vị thính giả, chỉ trong chưa đầy 2 năm, Nam Hà Nội từ khu vực khá trầm lắng đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các đại đô thị quy mô lớn được triển khai đồng bộ. Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, khu vực này còn hình thành một nhịp sống mới khi dân cư ngày càng dịch chuyển về phía Nam, kéo theo sự sôi động của thương mại, dịch vụ cùng nhu cầu an cư và đầu tư gia tăng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Tại một phân khu thuộc dự án Sun Urban City Hà Nam, những tòa căn hộ đầu tiên được bàn giao đưa vào sử dụng không còn là bản vẽ hay căn hộ mẫu, nhịp sống thường nhật đã dần hình thành tại đây. Anh Lê Hữu Trung đến từ Nghệ An chia sẻ.
4: Về đây khoảng tầm gần 2 tháng rồi. Thứ nhất là cũng tiện đường đi Hà Nội và đi các tỉnh miền trong, tại vì tôi hay đi công tác. Và thời gian đi công tác cũng khá cũng thường xuyên, được kiểu tần suất khoảng tầm 2-3 hôm là đi công tác một lần đấy. Thì cũng tiện đường cao tốc đi Hà Nội hoặc tiện đường cao tốc đi về miền Trung hoặc là miền Nam. Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có ca nhạc nước ấy. Thì hôm nào sẽ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
3: Sun Property vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Symphony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng. Dự án cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, tọa lạc trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, thuận tiện kết nối biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm thành phố. Symphony 5 được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng, thiết kế lấy cảm hứng từ trồng thiên và trụng bậc thang, kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao tại Đà Nẵng. Chị Ngọc Liên, nhà đầu tư căn hộ Art Residence, khu đô thị Sun Urban City, chia sẻ.
5: Rất là háo hức để nhận căn hộ của mình và thật là nhanh để làm nội thất và bắt đầu cho thuê. Thì khi mà làm xong nội thất một cái thì các bạn của chuyên gia ấy, ở đây là có một cái tiện là khách chuyên gia rất nhiều. Khách chuyên gia của các khu công nghiệp Đồng Văn, khu công nghiệp Châu Sơn và họ thuê cái số lượng phòng rất là lớn. Khách Hàn, khách Nhật và khách Trung. Đó. Cho nên là với các căn hộ ở đây thì tôi phải đảm bảo rằng là không hết khách thuê, liên tục sẽ có khách thuê. Tôi rất là háo hức và làm nội thất xong cái là có các bạn đến thuê luôn.
3: Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư SRT miền Bắc phân tích rõ hơn về những lực đẩy đang khiến thị trường Hà Nam trở nên sôi động.
6: Cái nguồn cầu ở thị trường Hà Nam hay là Sun City vẫn vô cùng lớn. Cái cú hích trong 1-2 năm tới thì có thể nhìn thấy luôn rằng câu chuyện rằng là thời gian ngắn tới đây thôi, khi mà hạ tầng kết nối với nút giao Phú Thứ thì cái việc mà di chuyển từ Hà Nội mà xuống tới dự án nó chỉ rút ngắn xuống còn khoảng 40 phút di chuyển thôi. Hay tiếp tới đây trong năm 2026 thì chủ tư cũng tiếp tục là hoàn thiện đưa vào các cụm công viên lớn như công viên văn hóa hay công viên sinh thái hay là công viên về thể thao, thì cái việc mà đáp ứng được cái nhu cầu mà đến đây để vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng cũng là rất là lớn. Ngoài ra thì cuối năm vừa rồi thì hai bệnh viện lớn là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, thì cũng đón những chuyên gia đầu ngành về đây để làm việc sinh sống. Dự án Sun City thì cũng kế cận với khu Đại học Lâm Cao với quy mô là 900 hectare, thì với hơn 20 trường đại học lớn về đây thì cái nhu cầu về nhà ở với giảng viên hay là cán bộ cũng như là sinh viên sẽ vô cùng lớn. Cái việc mà các căn hộ Bắc Sidon khi mà đưa vào bàn giao thì cái việc mà vận hành khai thác cho thuê thì đấy nó

0: không phải là vấn đề lớn.
1: Từ hạ tầng giao thông, hệ thống bệnh viện trung ương, khu đại học cho tới các đại lộ đô thị quy mô lớn, tất cả đang tạo nên lực hút mới cho khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô. Trong đó, các đại đô thị được quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ, được xem là chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển cho khu vực, góp phần giải bài toán an cư cho lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng, đồng thời tạo điều kiện hình ảnh hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và giải trí mới theo hướng hiện đại hơn.
2: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
3: Có thể thấy, thị trường Nam Hà Nội hiện không còn chỉ là câu chuyện kỳ vọng. Khi cư dân bắt đầu về ở, căn hộ có khách thuê và các hoạt động dịch vụ ngày càng sôi động, giá trị khai thác của bất động sản cũng dần được phản ánh rõ nét. Đây được xem là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh phía Nam thủ đô. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ạ. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property, thương hiệu bất động sản cao cấp của tập đoàn Sun Group ạ.
4: Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Văn Đính. Thưa ông, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới là 4.274 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương khoảng là 110 triệu đồng mỗi mét vuông. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giá cao, mà còn ở việc là nhiều người dân đang dần khó tiếp cận nhà ở. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về cấu trúc thị trường bất động sản hiện nay? Đây là tín hiệu của một chu kỳ tăng trưởng mới hay là mở ra giai đoạn phân hóa mạnh hơn trên thị trường ạ?
5: Đúng, theo các thống kê, số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thì Hà Nội, đặc biệt là các cái chung cư trong nội đô hiện nay có cái mức giá đúng là quá cao. Mức giá khoảng trên 60% số sản phẩm mà là có cái mức giá trên 120 triệu. Đây là một con số chúng tôi cho rằng là cũng rất là khó khăn cho những cái tính theo cái mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Việt Nam đang ở cái ngưỡng 5.000 trên một năm. Thì cái con số này và trong nhiều cái nghiên cứu thì cũng đã thấy là với những cái mức giá nhà như hiện tại thì với cái thu nhập của người dân bình quân thì có thể phải đến khoảng 25, 27 năm, thậm chí 30 năm không ăn, không tiêu mới có thể tích góp để mua được nhà. Thì rõ ràng đây là một con số đánh đố cho đại bộ phận dân chúng. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân ở đây nó cũng đến từ một số những cái nhóm. Một là thứ nhất là các cái dự án ở nội đô hiện nay nó rất là khan hiếm. Và cái quỹ đất gần như cũng không còn. Và rõ ràng cái việc cùng với những cái thể chế trong cái khó khăn phát triển các dự án cũng như chủ trương là hạn chế phát triển các dự án ở trong nội đô để kéo giãn các cái đô thị ra các khu đô thị vệ tinh, các tăng trưởng khác của Hà Nội thì nó đang tạo ra một cái sự bất hợp lý, đặc biệt là về giá nhà. Và rõ ràng là chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự phân hóa rất rõ, là cái nhu cầu của người dân sẽ không còn mặn mà. Mà nếu có mặn mà thì họ cũng không có khả năng để mua trong nội đô. Và thậm chí là kể cả người có tiền mà mua trong nội đô, bây giờ người ta cũng dần dần là hạn chế cái nhu cầu. Thì rõ ràng nó sẽ tìm đến những cái thị trường mới, những cái khu vực được đầu tư các cái dự án đô thị khác. Thì chúng tôi cho rằng là cái này cũng rất phù hợp với việc Hà Nội hiện nay họ đang quy hoạch lại, họ đang tạo ra những cái đô thị vệ tinh ở các cái vùng ven đô, các cái khu vực ngoài, các tỉnh xung quanh Hà Nội trong cái phạm vi vùng thủ đô để có những cái dự án mà có thể nói là nó đáng sống, vừa là chất lượng nhưng lại giá cả hợp lý. Thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn ở những cái phân khúc đó. Thì rõ ràng cái sự phân hóa này nó đang được định hình, đang hình thành. Cái nhu cầu họ đang hướng đến và các cái hoạt động đầu tư cũng đang hướng đến những cái cực tăng trưởng mới. Không còn lấy cái trung tâm Hà Nội là cái nơi để mà người ta hướng cái hoạt động đầu tư vào nữa.
4: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đính, thì chúng ta có thể thấy rằng là sự phân hóa đã xuất hiện rồi. Ở đây không chỉ là bài toán về giá cả mà còn là bài toán về không gian sống nữa. Dưới góc độ của nhà phát triển dự án, bà Trịnh Kim Ngân đánh giá như thế nào ạ?
0: Phải có sự khác biệt và phải có một cái gọi là có một chất riêng, bởi vì chúng ta sẽ không chỉ mang một cái sản phẩm, một căn hộ hay là một cái dòng, một cái căn gọi là liền kề biệt thự đơn thuần ra thị trường, mà chúng ta phải mang cái yếu tố không chỉ là một bất động sản mà nó là mang yếu tố cái cá nhân hóa của khách hàng vào đây. Có nghĩa là chúng ta phải đặt định vị của khách hàng mà mang đến một cái nhu cầu nó phải thật sự phù hợp cho từng đối tượng của khách. Với dòng sản phẩm cao tầng như là Park Residence mà chúng tôi vừa chào bán ra thị trường cho thời gian vừa qua thì nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của khách hàng, bởi vì chúng tôi đánh vào cái sự khác biệt. Có nghĩa chúng tôi sẽ không chỉ phát triển một căn hộ theo chiều ngang là diện tích sẽ phải rộng ra bao nhiêu, mà chúng tôi đánh về cái chiều cao. Có nghĩa là trong một dòng sản phẩm căn hộ tiêu chuẩn với một diện tích là đâu đó tầm khoảng gần 50 mét, với những dòng sản phẩm khác thì đâu đó chỉ bố trí được một căn một ngủ cộng một, thì với dòng sản phẩm chúng tôi có thể bố trí lên một căn 3 phòng ngủ với một cái kết hợp với cái nội thất thông minh, thì có thể tối ưu được cái nhu cầu của khách và khách hàng sẽ được lựa chọn dễ dàng hơn, thay vì là như anh Tính chia sẻ là mình sẽ rất là khó lựa chọn trong các nội đô thì mình không thể với được. Thứ hai nữa là với một cái không gian nó khá là chật chội, thì ở đây chúng ta sẽ được gọi là trong một cái khu đô thị với cái hệ tiện ích all in one, thì ở đây chúng ta sẽ có trong cả căn hộ của mình nữa, cũng thể hiện được cái cá nhân hóa của mình cũng như là tối ưu được cái công năng sử dụng. Và tôi nghĩ đấy chính là cái điểm then chốt để khách hàng có thể lựa chọn là mình mua một sản phẩm và mình mua cái giá trị sử dụng của cái sản phẩm đó và mình đặt niềm tin vào những chủ đô.
4: Thưa ông Nguyễn Văn Đính, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên là không phải giai đoạn nào cũng tạo ra được sự phát triển bền vững nếu thiếu hạ tầng và hệ sinh thái đi kèm. Theo ông thì để làn sóng dịch chuyển này phát triển ổn định thì cần phải hội tụ những yếu tố nào, và sự dịch chuyển ở thời điểm hiện tại khác gì so với giai đoạn trước đây ạ?
5: Chẳng hạn như dự án của các bạn ở Sunny vừa nói thì rõ ràng với một cái khả năng mà để mua một cái bất động sản quá đắt đỏ như ở Hà Nội hàng chục tỷ để mà có một căn hộ mà lại sống không được đàng hoàng, chất lượng lại không tốt, đảm bảo mọi điều kiện cũng không ổn, mà trong khi đó chúng ta ra một cái vùng mới, đúng không ạ, được đầu tư một cách bài bản, mọi cái khả năng kết nối trước đây thì người ta rất ngại bởi vì nó đi lại khó khăn, đúng không ạ, các vùng với nhau cũng rất khó khăn, nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cả hệ thống hạ tầng, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ này, đi đến đâu bây giờ cũng thuận tiện, tỉnh nào với nhau cũng thuận tiện, chứ chưa nói đến vùng thủ đô đâu, là chúng ta đã thấy một cái sự nó thay đổi, đúng không ạ, và rõ ràng cái thay đổi đấy nó hút cái xu hướng, hút cái nhu cầu, đúng không ạ, nó kéo ra những cái vùng chất lượng hơn, giá cả hợp lý hơn mà lại có khả năng sống tốt hơn, lại có khả năng kinh doanh kiếm tiền tốt hơn, thì rõ ràng là người ta sẽ hướng đến đó. Đấy là cái mà chúng tôi đang cho rằng đấy chính đang là một cái xu hướng của thị trường bất động sản hiện nay và đang định hình ra những cái đô thị, những cái cực tăng trưởng nó kéo giãn cái dân cư ở trong nội đô thành phố, và như vậy nó sẽ bảo toàn được cái đô thị lịch sử, những cái văn hóa, những cái di tích sẽ được bảo tồn một cách trọn vẹn, và như vậy nó sẽ làm tăng cái giá trị của cả trung tâm lẫn các đô thị vệ tinh. Thì việc đó chúng tôi đánh giá đây chính là một trong những cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và của thành phố Hà Nội, và cũng như các cái địa phương ở xung quanh cái vùng Bắc Bộ này.
4: Dạ vâng, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven không diễn ra một cách tự nhiên mà phải được hình thành từ hạ tầng nè, không gian sống và hệ tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên quan tâm là một chuyện, còn quyết định xuống tiền lại là một câu chuyện khác. Dưới cấp độ nhà phát triển bất động sản, bà Ngân đánh giá như thế nào về điều này ạ? Và theo bà thì cần làm gì để chuyển từ sự quan tâm theo xu hướng thành quyết định mua ở thực sự của khách hàng thưa bà?
0: Thực ra thì cái này cũng chia sẻ với các anh cũng như là anh Đính, thì với cái kinh nghiệm mà triển khai bất động sản và đặc biệt với dự án Sun City, thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc xu hướng của khách hàng, mà từ việc mà khách hàng quan tâm cho đến việc khách hàng xuống tiền, thì nó sẽ không còn là một cái bài toán như ngày trước là mình sẽ gọi là để cho khách hàng đưa ra một cái bức tranh, mà ở đây chúng ta cần phải đưa ra những cái hoạt động cụ thể cũng như là những cái công trình tiện ích nó phải đi lên. Thì trong giai đoạn của Sun Urban City của chúng tôi, thì đặc biệt là với cái hệ cảnh quan cũng như là tiện ích, cũng như là toàn bộ về những phần anh Đính chia sẻ là giao thông hạ tầng, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy rằng là cái bài toán nó phải chuyển đổi, nó phải thay đổi theo từng ngày. Thì chúng ta sẽ đánh vào cái câu chuyện là cái thực tế ở đây nó như thế nào, để khách hàng xuống hình dung cái đường xá nó đã rất là to, nó đã rất là rộng, dân cư về đây đã trở nên đông đúc, Thứ hai là những cái phần quyết định của nhà nước liên quan đến những cái chính sách như y tế, giáo dục và bệnh viện thì nó đã đi vào hoạt động.

0: rồi. Và cái nữa là cái hệ tiện ích của trong dự án nó sẽ không chỉ nằm ở một cái gọi là những cái tài liệu bán hàng hay là concept nữa, mà nó sẽ phải hình thành lên cho khách hàng nhìn thấy đây là một đô thị để ở và đáng sống. Thì đó là cái mà chúng tôi đánh giá là câu chuyện để chúng ta phải đi vào thực chất. Và cái nữa là những cái dòng sản phẩm của chúng ta phải tạo sự khác biệt. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ đánh ra là một bán một cái dòng bất động sản, mà chúng ta đang bán cái cơ hội sở hữu cho khách hàng. Khách hàng đến, khách hàng cảm nhận được dự án có một cái không gian sống rất là tuyệt vời. Thứ hai, hệ tiện ích đầy đủ, rồi tất cả những cái công năng bao quanh để khách hàng có thể đảm bảo được rằng ở đây họ vừa có thể sống và làm việc, dễ dàng di chuyển trong cái việc kết nối. Và thứ hai nữa là con cái và gia đình của họ đến đây có thể đầy đủ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thì chúng tôi mong muốn mang đến một cái dòng sản phẩm là khách hàng sẽ có được nhìn nhận được cái sự bền vững. Bền vững ở đấy thì khách hàng từ cái việc mà bắt đầu quan tâm sẽ chuyển sang là chủ động mua hàng, thì nó sẽ là một cái giá trị mà mang đến, nó có mang cái tính bền vững cho khách hàng.
1: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Đính và bà Trịnh Kim Ngân, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven hiện nay không chỉ là câu chuyện về giá, mà còn gắn với nhu cầu tìm kiếm không gian sống tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và những giá trị thật có thể nhìn thấy rõ. Hy vọng những góc nhìn vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm thông tin để lựa chọn nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
2: Lựa chọn thông minh.
3: Thưa quý vị, trong không gian đô thị quy mô 12 triệu dân, Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự thay đổi này đến từ hàng loạt công trình quy mô lớn như là Tháp Tam Thắng, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Vũng Tàu trong đại đô thị biển Palanca City cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc kết nối trực tiếp, sân bay quốc tế Long Thành và cảng tàu quốc tế đang được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa đưa du khách đến gần hơn với thành phố biển. Trong dòng chảy phát triển đó, Beacon Tower nổi lên một điểm nhấn mới trên trục đường 3 tháng 2, ngay trung tâm đại đô thị Palanca City. Dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sức hút cho thị trường bất động sản ven biển phía Nam trong giai đoạn mới. Không chỉ có vị trí thuận lợi, Beacon Tower còn ghi dấu ấn với hệ tiện ích đồng bộ. Từ công viên nước Sun World Vũng Tàu, các công viên chủ đề, trung tâm thương mại hướng biển cho đến dải bờ biển dài, tất cả tạo nên không gian sống giàu trải nghiệm. Sự tham gia của Marriott International cũng góp phần nâng chuẩn vận hành và dịch vụ. Bên trong dự án, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi hướng biển, vườn trên cao, khu thể thao ngoài trời hay Sky Lounge. Đáng chú ý, Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ lâu dài đầu tiên tại Vũng Tàu, với toàn bộ căn hộ đều có tầm nhìn khép kín, hướng biển và đô thị. Đây không chỉ là lợi thế trải nghiệm mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: The Coffee
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Không gian được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 17 giờ liền kề các ngày chủ nhật liền kề và từ lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là mỗi khung giờ lên sóng của chương trình, dù là phát trực tiếp hay phát lại, thì Hoàng Trí, anh Minh Đức và những người thực hiện chương trình cũng sẽ luôn đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, yêu mến và lựa chọn lắng nghe của tất cả quý vị. Bởi đây là một không gian rất là đặc thù, đặc trưng và đặc biệt trên sóng của Mekong FM khi chúng tôi mang đến những ca khúc đi cùng với năm tháng. Và đằng sau những ca khúc đi cùng năm tháng ấy, đó chính là những thanh điệu xưa cũ của thời gian. Đó cũng là những câu chuyện nằm sau những bài hát đi cùng với dấu ấn thời cuộc như thế. Và chắc chắn đôi khi chúng ta còn có thể lắng nghe được những bài hát cực kỳ hiếm với những phiên bản cực kỳ cũ. Ở đó là không gian của âm nhạc thuần túy với dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và ngày hôm nay, trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, Hoàng Trí mong muốn sẽ khắc họa được nhiều hơn cảm xúc của quý vị với chủ đề liền mạch của tuần trước. Nếu như ở tuần trước á, thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe chủ đề Vào Hạ. Và trong chủ đề Vào Hạ đó thì Hoàng Trí đã đặt để với hai chủ đề trong phạm trù của Vào Hạ. Thứ nhất đó chính là yếu tố về thời gian. Khi mà mùa xuân chuyển sang mùa hè, những cơn mưa bất chợt, những cái nắng mùa hè cũng khiến cho những người nhạc sĩ có những xúc cảm đặc để ở trong đó. Và khi nhắc đến mùa hè thì chúng ta không thể không nhắc đến những ký ức của tuổi học trò và ở đó có câu chuyện của tình yêu áo trắng thơ ngây. Và liên tục với chủ đề Vào Hè của ngày hôm nay thì mọi người sẽ nghĩ rằng là còn gì nữa ta? Còn các hoạt động vui chơi hả? Hay là tiếp tục là những câu chuyện về thời áo trắng học trò? Không, Hoàng Trí sẽ mang đến đây câu chuyện với chủ đề Vào Hạ nhưng khắc họa tâm thế của những ca khúc ngợi ca lao động hăng say. Vậy thì tại sao khi nhắc đến mùa hè chúng ta lại nhắc đến những ca khúc thuộc chủ đề này? Thì ở trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ phân tích, sẽ chia sẻ và cũng như kể cho quý vị nghe những câu chuyện được đặt để thông qua những bài hát có dấu ấn mùa hè và chủ đề ngợi ca lao động như vậy mọi người nha. Nhưng trước khi đến với những ca khúc mang đến trong không gian của Hoài niệm những bài ca, Hoàng Trí có một loạt những thông tin về tình hình giao thông xin được gửi trao nhằm giúp cho quý vị chúng ta đảm bảo cho quá trình di chuyển của mình. Và hơn hết, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại trời đang mưa, có khu vực thì mưa to, có khu vực thì mưa lâm râm, cho nên là thông tin về tình hình giao thông sẽ rất là thiết yếu để các bác tài chúng ta đảm bảo cho quá trình di chuyển của mình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng từ ngã tư ga phường Thới An, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ngọc Vân. Hiện tại chúng tôi ghi nhận hướng về ngã tư ga phường Thới An, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Tiếp tục, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Nhắc lại, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Tiếp tục cũng là thông tin được gửi gắm từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Cập nhật lại, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 phản ánh, hiện tại khu vực km số 125 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đề nghị các bác tài khi đến khu vực trên giảm tốc độ và chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Nhắc lại, thông tin được cập nhật tại lộ trình khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại khu vực tại km số 125 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, đề nghị các bác tài đi đến khu vực này nên giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng
khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã phản ánh thông tin này về cho chúng tôi. Ngoài ra, trong xuyên suốt thời lượng của chương trình, nếu như có bất kỳ thông tin giao thông đáng chú ý nào cũng hãy phản ánh về cho kênh VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ thông báo để đảm bảo cho quá trình di chuyển chung hết của tất cả quý vị. Còn bây giờ, hãy bắt đầu bước vào không gian của chương trình hoài niệm những bài ca với chủ đề Vào Hạ trong khía cạnh của những ca khúc Hăng say lao động sản xuất. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Huy, ca khúc ra đời vào năm 1984, Ngõ vắng xôn xao với tiếng hát của danh ca Bảo Yến.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngõ Vắng Xôn Xao, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Huy, viết vào năm 1984. Lý do vì sao mà Hoàng Trí mang đến ca khúc này vào trong không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề Vào Hạ, ở khía cạnh những ca khúc ngợi ca, lao động, tăng gia sản xuất? Bởi vì ở một không gian rất đẹp, khi mà ở trong lời bài hát á, nó đề cập rất là rõ luôn. Khi con người để lòng yêu ngõ vắng, thêm rung động được đứng ngắm trời mây. Ai đã từng một lần qua nơi ấy, khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao. Và trong cái câu là tôi yêu đời là một bông hoa nắng, tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lặng mà lại mênh mông lắm, hãy ngước nhìn kỳ trời xanh bao la. Một không gian á, của một người, hay nói lớn hơn là của một tập thể, một cộng đồng á, nó tươi mới, nó lạc quan,

nó rực rỡ, thì lúc đó con người chúng ta mới cảm giác được cái nguồn lao động hăng say, tạo ra được một công việc rất là hiệu quả. Và mọi người biết là như hồi nãy Hoàng Trí có nói là tại sao ở khía cạnh mùa hè chúng ta lại nhắc đến những ca khúc như thế này, bởi vì nó giống như là một điều cực kỳ đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam chúng ta vậy đó. Nếu như vào hạ hay mùa hè nhắc nhở về sự chuyển giao giữa thời tiết, giữa cơn mưa rồi những ngày nắng và những cơn mưa bất chợt, xong sau đó chúng ta đến với lại tình cảm của học trò Phượng Vĩ vân vân, thì một điều nữa đó chính là ánh nắng của mùa hè nó tạo một cảm giác rất là lạc quan. Nếu mùa thu thường được gợi với những điều hoài niệm, mùa đông gợi sự trầm lắng, mùa xuân cho ta cái nhịp nở xuân thì, tức là yêu mới, tươi mới yêu đương, thì mùa hè lại có những đặc trưng như là nắng sáng này, bầu trời cao này, cây cối xanh tốt này, âm thanh rộn ràng. Và đó chính là những yếu tố rất là phù hợp với các giai điệu có tiết tấu nhanh, khỏe và đặc để với phong nền của cảm xúc như là khát vọng này, hành động này, niềm tin này, sự khởi đầu. Vậy nên ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao vừa rồi nó cũng nằm trong giai đoạn lịch sử đó, tại vì những năm 1980 á là giai đoạn đất nước chúng ta đổi mới mà, và cái việc mà hăng say lao động sản xuất rồi kêu gọi cái sự hăng hái tham gia thi đua đó, cho nên là nhạc phẩm Ngõ Vắng Xôn Xao nó có câu là vì nắng mãi nên mưa, gọi trưa hè loan nước, vì muốn nói yêu nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Đấy, vì yếu tố trời nắng, vì nắng mãi thôi cho nên là sẽ có những cơn mưa bất chợt như ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nhưng mà những cơn mưa này nó sẽ tưới mát và nó làm cho mọi thứ trở nên thăng hoa hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa. Rồi, đó chính là lý do vì sao mà Hoàng Trí lựa chọn chủ đề này lồng ghép trong câu chuyện những ca khúc ngợi ca lao động. Và mọi người thấy không, bài hát nó cũng đề cập mùa hè mà, chứ đâu phải là Hoàng Trí cưỡng ép nó để nó vào đâu, đúng không ạ? Và đó chỉ là một lý do thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với những lý do tiếp theo nữa, tại sao mùa hè lại được các nhạc sĩ lựa chọn để lồng ghép những bài hát ngợi ca lao động hăng say và nhiệt huyết. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc được ra đời vào năm 1978, nhạc phẩm Chiều Trên Bến Cảng, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay, Chiều trên bến cảng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1978 qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Và không cần phải bàn cãi gì thêm mọi người ha. Câu đầu tiên của bài hát luôn: một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng. Đó, nó lại là một cái bài hát Hoàng Trí lại không có gán ghép vào. Và nó rõ ràng với tâm thế là vào một ngày mùa hè. Và câu chuyện vẫn tiếp tục là sự khơi gợi cho niềm lao động hăng say. Ở trong phần mà khi nãy Hoàng Trí đã đề cập tại sao chủ đề vào hè, vào hạ và những ca khúc ngợi ca lao động được đề cập, thì thứ nhất chúng ta đã thấy ha, ở phần chia sẻ đầu tiên, đó chính là gì ạ? Đó chính là cái ánh sáng, sự khô ráo, nó làm cho mình có một cái sự lạc quan, bầu trời trong xanh, niềm hân hoan cho một cái điều gì đó rất là rực lửa, rực cháy. Đấy, thì nó đúng nghĩa với cái không khí hồ hởi của lao động. Rồi, đến dấu ấn thứ hai này, đó chính là dấu ấn của một thời đại. Mọi người biết là những ca khúc này ra đời vào thập niên 80, và có những bài thì nó ở xem, ví dụ như là có những ca khúc thì là 1972, có những ca khúc thì 73, có ca khúc 78, có những ca khúc thì cao điểm của thời kỳ đổi mới là thập niên 80. Và đặc biệt là ở ca khúc vừa rồi, Chiều trên bến cảng, ra đời vào năm 1978, giai đoạn đó thì đất nước của chúng ta chỉ vừa mới thống nhất được 3 năm thôi. Và rõ ràng là câu chuyện về lao động và những giá trị của lao động trong một đất nước tự do, trong một cái không khí tươi vui, lạc quan, thì nhạc phẩm này một lần nữa ra đời như cách mà nó cổ vũ cho yếu tố lao động sản xuất. Bởi lúc đó đất nước ta sẽ có gì ạ? Công trường này, nông trường này, những đoàn thanh niên họ hăng say lao động sản xuất, và những cánh đồng đang vào vụ. Vậy nên một lần nữa dấu ấn của thời đại nó lại tương thích cho những ca khúc về mùa hè. Và để chia sẻ cụ thể hơn về nhạc phẩm mà chúng ta vừa nghe, Chiều trên bến cảng, thì Hoàng Trí đã tìm được cái hoàn cảnh ra đời cũng như là cách mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã mang vào cho bài hát này. Nhớ lại hoàn cảnh ra đời Chiều trên bến cảng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã từng chia sẻ với báo giới như sau: tôi vốn là một người lính và đã đi biển rất nhiều lần.

và nỗi nhớ của tôi dành cho biển là tình yêu, nỗi nhớ của một người lính. Trước biển tôi chưa bao giờ dửng dưng như một du khách, mà muốn lắng nghe từng con sóng vỗ, thấy như hơi thở của chính mình. Còn nhớ trong một chuyến đi đặc biệt của tôi và nhà thơ Huy Cận, được Bộ Tư lệnh Hải quân mời tham gia vào một cuộc diễn tập của bộ đội ngoài khơi. Cuộc diễn tập này có phóng ngư lôi và bắn đạn thật. Chúng tôi xuống tàu lúc trời đã xế bóng, và ra khơi thì lúc trăng lên, biển lặng như tờ. Nhà thơ Huy Cận kéo tôi ra mạn tàu và bảo rằng là ông chưa bao giờ nhìn thấy mặt biển xanh một cách kỳ lạ như vậy. Cái màu xanh của biển trong đêm. Tôi nghĩ rằng là dù có một họa sĩ có tài đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó có thể pha nổi được cái màu xanh biển đêm như thế này. Và sau này khi mà tôi viết về biển thì tôi hay nhớ tới cái màu xanh thâm thẳm ấy mà khấn sao cho hồn biển nhập vào tôi. Và bài hát Chiều trên bến cảng ra đời trong một chiều mùa hè năm 1978. Tôi quan sát những con tàu đang cập bến, nghe những hồi còi quen thuộc, và tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác về những cuộc gặp gỡ và chia ly, những lần ra đi và những lời hẹn ước trở về. Tôi viết lời ca khúc ở trên một vỏ của bao thuốc lá, và Chiều trên bến cảng đã trở thành một tác phẩm được đông đảo nghệ sĩ yêu thích. Ca khúc này đã được ca sĩ Ngọc Tân hát và được vinh danh giải đặc biệt trong Festival Những Ca Khúc Về Biển tại nước Đức vào năm 1979. Đấy, sau khi ca khúc này ra đời có một năm thôi là nó đã tạo được tiếng vang đến mức như vậy rồi. Và ở trong bài này mọi người thấy nè: anh đi ra khơi, mây trời gió biển, đến những bến bờ theo những cánh chim. Là mình biết đi ra khơi để làm gì ha. Và còn kèm theo một cái khía cạnh gì nè, ở trong bài này thì chúng ta nghe tình yêu rất rõ của đôi trai gái, nhưng mà tình yêu này á, nó không chỉ đơn thuần của sự tình yêu lứa đôi không, mà nó còn là tình yêu của sự hẹn thề với nhau, hẹn ước với nhau, rồi mai đây khi chúng ta lao động hăng say, chúng ta say sưa với công việc của mình, giá trị sống sẽ được nâng cao, đời sống sẽ được vun đắp, và tình yêu của chúng ta cũng sẽ được vun bồi. Đấy, và cái khía cạnh tiếp theo là gì? Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, em vừa đi xa kiếm tìm mẫu đá. Em đi đâu mà kiếm tìm mẫu đá? Em làm gì mà kiếm tìm mẫu đá? Thì rõ ràng em cũng đang có công việc lao động của mình, những nghiên cứu liên quan đến địa chất. Đó, cho nên là một bài hát quá trời. Thứ nhất là thông điệp của lao động, thứ hai là tình yêu phơi phới. Mặc dù là hai người không ở gần nhau, nhưng tình yêu của người trẻ phơi phới thời điểm đó mọi người ha. Rồi, đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta đã được nghe. Còn bây giờ đây, tiếp tục xin mời quý vị sẽ cùng đến với bài hát mà Hoàng Trí đã có đôi lần mang vào trong chương trình rồi. Đôi lần thôi. Bài này trước đó thì Hoàng Trí cũng chia sẻ nhiều trong phạm trù những bài hát sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Còn bây giờ đây thì nó nằm riêng lẻ, nó không nằm trong phạm trù đó nữa, mà nó nằm trong những ca khúc ngợi ca lao động ra đời vào năm 1973. Nhạc phẩm Bài Ca Xây Dựng, nghe một cái là thấy lao động liền luôn. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe với phiên bản. Nếu lần trước chúng ta nghe với phiên bản của nữ ca sĩ Ái Vân mang ca khúc này đi lưu diễn ở Đức, thì ngày hôm nay Hoàng Trí lại mang đến một phiên bản khác, phiên bản của nghệ sĩ Trọng Tấn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Bài ca xây dựng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, viết vào năm 1973. Và mọi người nghe thông qua bài hát này thì chúng ta thấy rất là đậm nét câu chuyện về lao động. Mà ở đó là gì? Cụm đầu tiên thôi: bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và mình biết là bài hát này đề cập đến đối tượng lao động là ai rồi, đúng không ạ? Bởi vì ở đoạn điệp khúc chúng ta còn có một cái câu nữa là: hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây. Nói dân giả thì là thợ xây, nhưng mà bây giờ thì chúng ta hay gọi là kiến trúc sư, rồi chúng ta gọi là công trình kỹ thuật viên xây dựng, vân vân. Đấy, thì thời điểm đó là ca khúc này ra đời vào năm 1973. Mọi người nhớ cái bước ngoặt này nha. Thì tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Thì ở miền Bắc chúng ta là điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Các đợt ném bom quy mô lớn của Mỹ vào miền Bắc cũng đã chấm dứt. Rồi người dân không phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn như năm 1972 nữa. Rồi Hà Nội và nhiều thành phố đã bắt đầu khôi phục nhịp sống bình thường. Và chính vì thế mà cái không khí hàn gắn và xây dựng tràn ngập. Đặc biệt là sau khi Hiệp định Paris được ký kết, thì tháng 1 là mùa xuân, đúng không ạ? Thì mùa hè là giai đoạn tiếp theo đây. Cho nên ca khúc này ra đời cũng ở trong bối cảnh đó. Khi mà năm 1973, nhiều tháng sau đó, thì chúng ta chứng kiến một phong trào khôi phục rất là mạnh mẽ. Từ sửa chữa cầu cống, đường sắt, đường bộ bị bơm phá, hay là khôi phục nhà máy xí nghiệp, rồi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đưa học sinh, sinh viên trở lại trường lớp ổn định hơn, với một khẩu hiệu là khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đấy, cho nên là bài hát vừa rồi chúng ta thấy nghiễm nhiên nó ra đời trong một cái thời điểm mà nó rất là phù hợp để động viên, để chia sẻ. Và ở đây

còn có một cái câu rất là hay nha. Nó không dừng lại ở việc là xây cái này xong rồi thôi, mà là: và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Đấy, đến đó để có thể thực hiện sứ mệnh của mình, mang đến nhiều hơn những công trình là những ngôi nhà dấu yêu dành cho những người dân. Đấy, cho nên là ca khúc bài ca xây dựng rất có lý do để nằm trong chủ đề những ca khúc mà ngày hôm nay Hoàng Trí mang đến mọi người ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với lại một bài hát tiếp theo nữa. Hồi nãy Hoàng Trí có chia sẻ hai lý do rồi đúng không? Hai lý do tại sao mà trong rất nhiều những ca khúc ngợi ca lao động ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những ca khúc ra đời vào những năm 70, 80 thì nó gần nó xem nó có không khí của mùa hè, là bởi vì cái thứ nhất đó là vì đặc thù của thời tiết, nó mang đến cho chúng ta cảm thấy nguồn ánh sáng mới, tươi tắn, lạc quan. Và cái thứ hai đó là câu chuyện về thời cuộc gắn liền với dấu mốc lịch sử của dân tộc. Và tiếp tục nữa thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu lý do là tại sao mùa hè lại được gắn với những ca khúc mang yếu tố về hăng say lao động sản xuất nữa ha. Thì ngoài cái câu chuyện là dấu ấn về thời đại, ngoài cái câu chuyện là mùa hè tạo một cái cảm giác lạc quan ra, thì ở đây chúng ta còn có mùa hè là mùa của tuổi trẻ. Với học sinh, mùa hè là mùa chia tay. Nhưng với những người trưởng thành, đặc biệt là trong âm nhạc những năm 1970-1980, mùa hè là thời điểm lên đường để xây dựng kinh tế mới, tham gia vào thanh niên xung phong, đi thực tập, lao động xã hội chủ nghĩa hay tham gia các chiến dịch tình nguyện. Bởi thế mà trong những bài hát này, ngoài cái niềm hăng say lao động song hành cùng với tình yêu của những người trẻ chớm nở cùng với nhau, thì chúng ta thấy những lời hẹn ước như là một cách chắc chắn rằng là mai đây không phải là mai đây nữa, mà là đất nước đang trong thời kỳ đổi mới. Chúng ta là những người trẻ hăng say lao động sản xuất, mang đến những giá trị bền vững xây đắp tương lai. Và xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, một sáng tác của Hoàng Song Hương, có phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật.

và tiếp tục là một bài hát rất là hay nữa. Có phải là bởi vì không lẽ bài mình chọn mình thấy hay ta? Chứ nãy giờ xong vậy Hoàng Trí nghe và với cái không gian rất là yên tĩnh ở trong phòng thu nữa, mình nghe từng lời của bài hát luôn, xong tôi thấy mình mới nhận ra rằng là âm nhạc ở thời kỳ trước đúng là lời ca nó không có bị thời điểm hiện tại á, thì mọi người hay gọi là nhét chữ, tức là rất nhiều câu từ ý tứ bị nhồi nhét trong một câu hát á. Còn cái này á nha, chúng ta thấy nó rất là đơn giản thôi, đôi khi nó mộc mạc, cái lời nói làm sao thì hát như vậy. Cá bạc đầy khoang để màu da anh rám hồng, lúa vàng triểu bông cho má hồng em tươi thắm, đôi ta cứ thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dẫu mà muôn trùng mà băng qua. Nó bình dị thôi mọi người, nhưng mà nghe nó rất là hay, nó rất là đời. Đây, đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta được nghe, được thưởng thức. Thì để chia sẻ về hoàn cảnh của ca khúc này á, hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này, thì Hoàng Trí cũng có tìm được một cái dữ liệu rất là quý hiếm. Phải nói là quý hiếm bởi vì mình tìm rất là kỹ. Thì trong một cái đoạn phỏng vấn nhỏ, nhạc sĩ Hoàng Song Hương đã chia sẻ như thế này nè. Ở trong bối cảnh thì Hoàng Trí đã hoạch định ra cho mọi người rồi ha, đó là năm 1973 đó, thì cái giai đoạn này là giai đoạn mà nhạc sĩ Hoàng Song Hương ông chia sẻ rằng là phải nói rằng là cảm xúc mà tôi viết bài này nó đã dồn nén khá lâu rồi, từ chính những hình ảnh chân thực của chiến tranh, của cuộc sống sinh hoạt, của lao động người dân miền biển. Khi mà công tác ở đoàn văn công Quảng Bình, tôi đã cùng với đoàn đi biểu diễn ở nhiều nơi, cả vùng nhân dân đang lao động sản xuất và cả vùng chiến sự nữa. Vùng biển Bình Trị Thiên những năm đó cũng được coi như là túi bom, cuộc sống của người dân cũng khó khăn lắm. Và tôi đã viết nên ca khúc này trong bối cảnh đó là khi mà tôi đi biểu diễn phục vụ cho đồng bào á, thì lúc lên đồng xanh, lúc á, thì xuống biển bạc, ngày thì sinh hoạt, sản xuất cùng với nông dân, ngư dân, đêm thì chúng tôi lại đi biểu diễn. Trong tôi hình thành nên cái tứ, tức là biển bạc đồng xanh, và lòng tôi cứ hướng theo suy nghĩ của những người lao động cần cù yêu nước, khao khát được xây dựng quê hương giàu đẹp. Có một hình ảnh thú vị mà tôi thấy cứ lặp đi lặp lại, đó chính là hàng ngày cứ vào sáng sớm nha, người dân dậy là phân công công việc cho nhau, cắt cử công việc, phụ nữ và người già yếu thì lên đồng trồng rau cấy lúa, còn thanh niên trai tráng thì xuống biển đánh cá. Và khi đã có ý tưởng, có hình tượng thì tôi bắt đầu sáng tác. Và thế là tình ta biển bạc đồng xanh ra đời. Dễ thương quá, những bài hát gắn liền với thực tế trong quá trình lao động sản xuất. Bởi vậy mà giá trị của nó và cái sức sống bền lâu của nó cứ đi cùng với thời gian như thế. Mọi người biết là cái bản phối mà Hoàng Trí lựa chọn vừa rồi ấy, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật ấy, hai bạn đều rất trẻ nha. Và hai bạn cũng đã mang ca khúc này vào để biểu diễn, để trình bày, để ghi hình và tạo ra những cái sản phẩm trên kênh YouTube của mình, để hiểu rằng một điều, những bài hát này có khán giả vẫn nghe và đến thời điểm này lượt tương tác, lượt view vẫn rất tốt. Đấy, đời sống âm nhạc của những bài hát xưa cũ ấy vậy mà sống dai, sống bền. Rồi, bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với lý do thứ tư, để cùng khép lại lý do vì sao những ca khúc ngợi ca lao động, đặc biệt là trong giai đoạn thập niên 70-80 ở Việt Nam chúng ta, lại nó có sự gắn kết với mùa hè. Bởi vì sao? Mùa hè là mùa của lao động trong xã hội nông nghiệp. Mà Việt Nam chúng ta là một quốc gia nông nghiệp hàng ngàn năm. Mùa hè không chỉ có phượng đỏ, có tiếng ve, mà còn là mùa của lúa trổ đồng, của vào vụ gặt nhiều vùng. Ngư dân thì ra khơi trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các công trình thì xây dựng hoạt động nhộn nhịp, và thanh niên thì tham gia các hoạt động sản xuất tình nguyện đến với những nông trường. Đó, vậy nên rõ ràng là nó có thẳng đến 4 lý do để những ca khúc ngợi ca lao động thời kỳ 70-80 của Việt Nam gắn liền với mùa hè. Và ví như ca khúc mà chúng ta được nghe sau đây, ôi bài này Hoàng Trí thích lắm nha. Cái này đúng nghĩa là một cái cơ duyên, nếu như không làm chương trình này thì chắc là phải duyên lớn lắm thì Hoàng Trí mới biết được ca khúc này. Nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết vào năm 1978. Cái bài này nó chỉ khắc họa cái câu chuyện là đào kênh cho mùa hè thôi. Khi mà mùa hè nước cạn, đào sẵn đi rồi mùa mưa là nước nó sẽ chảy vô thôi. Trời mà cái bài nó hay, nó dễ thương lắm mọi người. Xin mời mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Thúy và Đức Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Ta, Biển Bạc, Đồng Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương và cũng viết vào năm 1973 luôn mọi người. Cùng thời gian với lại bài ca Xây Dựng qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật. Lê Thu Uyên là nữ ca sĩ mà cách đây 2 tuần đã từng đến giao lưu với chúng ta đúng không?

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết vào năm 1978, qua phần thể hiện của Thanh Thúy và Đức Tuấn. Và trước khi chia sẻ với ca khúc này thì cho phép Hoàng Trí ngắt ngang cảm xúc của chúng ta đôi chút, bởi ở thời điểm hiện tại, Hoàng Trí có một loạt diễn biến về tình hình giao thông như sau, xin được gửi đi. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi đến giao lộ Trung Quốc Dung, phường Phú Nhuận, hướng về ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Cập nhật lại, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi đến giao lộ Trung Quốc Dung, phường Phú Nhuận, hướng về ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Một vị thính giả cho biết đường cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết, đoạn qua km số 65, hướng đi

Phan Thiết có người đi bộ giữa cao tốc rất nguy hiểm, các phương tiện lưu ý khi đi ngang qua đây. Nhắc lại, đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đoạn qua km số 65 hướng đi Phan Thiết có người đi bộ vào đường cao tốc rất nguy hiểm. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý khi đi ngang qua đây. VECE cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng ở km số 14 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Nhắc lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng km số 14 có xe gặp sự cố, đội tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Hoàng Văn Thụ từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi về ngã tư Phú Nhuận lưu thông ổn định. Nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi về ngã tư Phú Nhuận giao thông ổn định. Vừa rồi là những thông tin giao thông mới được chúng tôi cập nhật, hy vọng cũng đã giúp cho quý vị chúng ta đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông của mình khi đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông Quốc gia quý vị ha. Còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với thời lượng phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca, chủ đề Vào Hạ và những ca khúc ngợi ca lao động. Nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào. Chưa gì hết nghe thấy mùa hè liền. Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng mà thôi. Mồ hôi lưng áo em bạc trắng, con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Nhưng mà với sự đồng điệu đó thì chắc chắn khi mà cơn mưa mùa hè đến thì chắc chắn con kênh này sẽ mang đến nước cho lao động sản xuất. Đây, hoàn cảnh sáng tác nên ca khúc này đây thưa mọi người. Con kênh ta đào được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào mùa hè, vẫn là mùa hè nha, năm 1978 khi ông đến Bến Tre và chứng kiến phong trào làm thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra vô cùng rầm rộ và sôi nổi. Ông muốn viết một bài hát để phản ánh không khí lao động hào hứng nơi đây của thanh niên làm thủy lợi. Và giai điệu của bài hát vừa sôi nổi vừa bay bổng, đậm đà âm hưởng Nam Bộ. Và ngay sau khi ca khúc ra đời thì đội văn nghệ Thanh niên xung phong của công trường đã trình bày ngay tại chỗ để động viên những người làm thủy lợi và được mọi người hưởng ứng rất là nhiệt thành. Đấy, đó chính là không gian của ca khúc, không gian và hoàn cảnh viết nên ca khúc Con Kênh Ta Đào. Rồi bây giờ đây thưa quý vị, chúng ta cũng đã ở những phút cuối của thời lượng hoài niệm những bài ca rồi. Hoàng Trí còn đến 2 bài nữa cơ. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một bài hát để khép lại không gian hoài niệm những bài ca, sao cho nó đặc biệt, sao cho nó ấn tượng mọi người ha. Bây giờ chúng ta có Những Ánh Sao Đêm và Như Khúc Tình Ca. Những Ánh Sao Đêm á, thì được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết vào năm 1962. Cũng là một cái ký ức của ông khi nhìn thấy một cái công trường đang thi công trong đêm. Theo như lời chia sẻ thì Những Ánh Sao Đêm là một sáng tác được nhạc sĩ viết vào năm 1962, bắt nguồn từ cảm xúc của nhạc sĩ khi ông nhìn thấy trong một đêm hè, vẫn là đêm hè nha, từ căn phòng nhỏ của mình trên tầng cao một khu chung cư, ông nhìn về phía khu tập thể Kim Liên đang xây dựng và thấy dưới ánh đèn công trường lấp lánh như là ánh sao vậy. Và ông đã bắt đầu cảm nhận được cái sự tấp nập, sự hối hả của cái công trường lao động với biết bao công nhân. Và thế là nhạc phẩm mà ông viết có tựa đề Những Ánh Sao Đêm ra đời. Rồi thôi, bởi vì là do Hoàng Trí đã kể về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này rồi, cho nên là ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, món quà chào kết cho không gian của hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là phần kể chuyện của Hoàng Trí cùng với những bài hát mà Hoàng Trí lựa chọn cũng đã khiến cho quý vị chúng ta cảm thấy hài lòng khi lựa chọn đồng hành với không gian hoài niệm những bài ca. Để rồi xong sau đó chúng ta sẽ biết rằng là Vào Hạ không chỉ có những câu chuyện về yếu tố thời tiết, không chỉ có câu chuyện về tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, câu chuyện gà bông, mà nó còn là câu chuyện của một giai đoạn phấn khởi, hồ hởi, hăng say, lao động, tăng gia sản xuất và xây dựng quê hương đất nước. Xin mời quý vị ngay bây giờ sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức với nhạc phẩm Những Ánh Sao Đêm, sáng tác Phan Huỳnh Điểu. Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.

Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối của ngày thứ Bảy. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2026 và với khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối hôm nay, Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý thính giả, mở đầu khung thời gian dành cho Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối của ngày cuối tuần thì trước khi đến với những câu chuyện, những giai điệu âm nhạc, những góc cảm xúc thì Tấn Khoa có một số thông tin về giao thông muốn chia sẻ ngay với quý vị. Mới cách đây vài phút thôi thì chương trình có nhận được một thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Quý thính giả, các bác tài chúng ta lưu tâm nhé, sẽ được nhắc lại một lần nữa. Đây là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Thêm một yếu tố nữa, khi mà lúc này Tấn Khoa đang quan sát qua hệ thống camera tại nhiều khu vực, nhiều tuyến đường trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh thì Tấn Khoa đang có một cái góc nhìn chắc chắn là sẽ chưa thể bao quát hết tất cả các góc đường ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên một địa bàn khá là rộng. Nhưng mà theo như những cung đường, những nút giao mà Tấn Khoa đang quan sát được ngay thời điểm này đó thì phải đến hơn 90% các khu vực là đều đang có mưa thưa quý vị. Có thể là sau những ngày tiết trời nóng bức, việc mà có cơn mưa trong buổi chiều tối, đặc biệt là khoảng thời gian ngày cuối tuần như thế này, sẽ mang đến cho mọi người cái cảm giác là thư giãn, cảm giác khá là mát mẻ, dễ chịu sau những bộn bề công việc của một tuần dài, đúng không ạ? Nhưng với những trường hợp quý vị nào giờ này vẫn còn việc di chuyển ở trên đường, Tấn Khoa thấy là vẫn còn khá là nhiều xe cộ đây. Mọi người chúng ta hết sức chú ý, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mà trời mưa, tầm nhìn hạn chế buổi tối nữa. Rồi đường trơn trượt quý vị nhé. Chúc cho quý vị sẽ có những lộ trình thật là an toàn trong buổi tối ngày hôm nay.

và đồng thời thì cũng hy vọng rằng quay trở lại với một cái góc nhìn tích cực về câu chuyện thời tiết. Tiết trời mát mẻ như thế này thì hy vọng rằng sẽ là một chất xúc tác về mặt có thể cái cảm giác ngoài da của mình là một phần, bên cạnh đó là một chất xúc tác về mặt tinh thần nữa, để giúp cho quý vị chúng ta có thể, nếu như đã xong việc và không đang bận rộn với nhiều lộ trình ở ngoài kia, có thể dành những phút giây chia sẻ với chương trình những câu chuyện mà quý vị đang quan tâm. Xin được nhắc lại tổng đài của chương trình Dòng Tóc Lên Đèn mà buổi tối hôm nay Tấn Khoa đang sẵn sàng để chờ tín hiệu từ quý vị. Số điện thoại 028 39 91 91 91. Tấn Khoa thì không có dám hứa trước, tại vì khung giờ của chương trình cũng tùy vào cái nhịp độ câu chuyện của chúng ta, rồi thời lượng như thế nào qua mỗi phần nữa. Cho nên Tấn Khoa không có dám hứa trước 100% là tới phần nào sẽ được trò chuyện với quý vị, hay là kết nối bao nhiêu lần. Nhưng mà Tấn Khoa cũng xin phép gợi mở để nếu quý vị nào mà cũng đang chất chứa những câu chuyện, những tâm trạng muốn sẻ chia với chương trình thì có thể gọi về tổng đài mà Tấn Khoa vừa giới thiệu nhé. Còn bây giờ thì Tấn Khoa sẽ bắt đầu với những câu chuyện trong buổi tối hôm nay. Thực ra là câu chuyện buổi tối hôm nay mà Tấn Khoa đang ấp ủ sẽ kể với quý vị ở phần đầu chương trình đó, có liên quan tới cái bối cảnh mà chúng ta đang cảm nhận đây, những cái cơn mưa. Mà đặc biệt thêm một cái bối cảnh nữa, đó là khoảng thời gian cuối tháng 5. Này là ngày 30 tháng 5 rồi đúng không ạ? Sắp hết tháng 5 rồi. Và bắt đầu vào mùa hè thưa quý vị, với những cái cảm xúc rất riêng của mỗi người. Có người cảm nhận mùa hè qua góc nhìn của con trẻ ở nhà. Tấn Khoa đang nói về câu chuyện của những người trưởng thành. Có người sẽ cảm nhận mùa hè rõ ràng qua góc nhìn của con trẻ ở nhà. Ba ơi mẹ ơi, con sắp được nghỉ hè rồi. Hè này con muốn đi chơi chỗ này, hè này con muốn đi chơi chỗ kia. Hay là ngày bế giảng của con ở trường đó, thì các bậc phụ huynh, Tấn Khoa thấy mấy nay trên trang mạng xã hội, trang cá nhân của mình cũng xuất hiện rất là nhiều hình ảnh mọi người chia sẻ về cái cảm giác tự hào của các bậc phụ huynh khi mà thấy con của mình trưởng thành hơn chút, thấy con trong cái khoảnh khắc mà cả trường cùng tạm biệt nhau trong cái ngày bế giảng. Hoặc là có những người chúng ta cảm nhận về mùa hè thông qua một cái hình ảnh nào đó trên con đường mình hay đi. Cây phượng ngay góc đường, mấy nay cái màu xanh quen thuộc của những tán lá đã được điểm xuyết vài bông hoa đỏ rực. Hoặc là có người sẽ cảm nhận rõ hơn về mùa hè qua những ngày mà chợt nắng chợt mưa. Cái khoảng thời gian mà giao mùa thưa quý vị, cách đây mấy ngày chắc là chúng ta cảm nhận rõ nhất đúng không ạ? Cứ nắng gắt ơi là gắt, sau đó là buổi chiều lại có những cơn mưa thoáng qua. Hôm nay thì tiết trời mát hơn nhiều rồi và mưa cũng nhiều hơn. Rồi có người lại cảm nhận về mùa hè thông qua những cơn mưa mà như Tấn Khoa vừa nói đây, để thấy rằng là thời tiết cũng là một trong những dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là mình đã đi đến cái giai đoạn nào trong năm rồi. Và đó là một vài cái gợi mở của Tấn Khoa. Ngày hôm nay thì Tấn Khoa thấy rằng câu chuyện này sẽ có khá là nhiều góc để chúng ta có thể tiếp cận. Đương nhiên chương trình vẫn trên tinh thần mở. Mở tức là nếu quý vị có thêm những câu chuyện khác, những trải nghiệm khác, những trải nghiệm thú vị hoặc những điều để mình suy ngẫm trong hành trình cuối tuần vừa qua, có thể chia sẻ về chương trình, không nhất thiết là phải đi vào câu chuyện mà Tấn Khoa vừa nêu. Nhưng mà nếu như có những cái điểm chạm cảm xúc về mùa hè thì Tấn Khoa rất là sẵn lòng để được lắng nghe. Và thường thì vào buổi tối thứ bảy, ngày cuối tuần, Tấn Khoa hay chọn một cái cách gọi ví von, cái góc nhỏ mà mình được trò chuyện với quý vị trong Giảm Tóc Lên Đèn, đó là quán cóc cuối tuần. Quán cóc nơi một góc nhỏ đơn sơ mà chúng ta có thể ngắm phố xá đó. Tối hôm nay thì trời hơi mưa xíu, không biết có quý vị nào mà ngồi quán cóc với Tấn Khoa hay không. Nhưng mà vì góc độ tinh thần thì chúng ta vẫn có một cái điểm hẹn quen ở đây. Rồi thêm cái nữa, khi mà Tấn Khoa lựa chọn những bài hát để mời quý vị cùng thưởng thức trong buổi tối đó, thì Tấn Khoa có tìm được một bài mà thú thật với quý vị là hôm nay cũng là cái cơ duyên đầu tiên Tấn Khoa được nghe bài này. Và vừa có liên quan tới góc quán, vừa có liên quan tới mùa hè nữa. Tựa đề của nhạc phẩm Quán Cà Phê Mùa Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Và ngay lúc này thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ. Và lúc này thì nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh mưa vẫn còn khá to. Một số khu vực thì Tấn Khoa thấy trên hệ thống camera thì mưa cũng đã bớt bớt tí xíu rồi. Bớt bớt thì thưa quý vị nhưng mà vẫn còn. Một lần nữa rất mong là quý vị thính giả, các bác tài nằm ở buổi tối hôm nay thời điểm này vẫn còn lộ trình di chuyển. Chúng ta nhớ chú ý bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ để đảm bảo có thể kịp thời xử lý những tình huống trên đường thưa quý vị. Một vài khu vực thì Tấn Khoa thấy là mưa khá là lớn, dẫn đến cái việc là trên đường cũng đã xuất hiện nước ngập xâm xấp ở trên mặt đường là có rồi thưa quý vị, một vài nơi đi ạ. Ví dụ như Tấn Khoa thấy khu vực của quốc lộ 1 giao với đường Nguyễn Hữu Trí, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, qua hệ thống camera Tấn Khoa đang quan sát như lúc này, cơ bản là nước không có sâu, nhưng mà rõ ràng là với cái sự xuất hiện của nước đọng ở trên đường cho thấy là mưa khá là to. Và thời điểm này Tấn Khoa quay trở lại cùng với câu chuyện của chương trình buổi tối hôm nay, cùng với một vị khách mời cũng là một vị thính giả rất là quen thuộc trên sóng của V.

0: về giao thông quốc gia cũng như là Mekong FM. Mà Tấn Khoa nhớ là cái lần gần nhất mà Tấn Khoa được trò chuyện với anh cách nay là cũng khá là lâu, chắc là phải tính bằng năm rồi. Xin được giới thiệu anh Trần Bảo Đông, hướng dẫn viên du lịch tại Sông Tiền Tourist. Xin chào anh Đông ạ.
1: Chào Tấn Khoa, chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ, rất vui được gặp lại anh Đông trong buổi tối hôm nay. Anh Đông, Tấn Khoa vừa nói là lần gần nhất anh em mình trò chuyện với nhau là bằng mấy năm rồi. Chính xác đúng không anh?
1: Đúng rồi, cũng khá là lâu rồi Đông mới có dịp quay lại với chương trình.
0: Dạ.
1: Mặc dù Đông cũng rất là bận rộn với những cái lịch trình tour dày đặc của mùa hè, thế nhưng nghe thông tin về chương trình thì cho dù bận cách mấy thì cũng sắp xếp để được giao lưu cùng với Tấn Khoa cũng như là chia sẻ những cái mẫu chuyện đến với quý thính giả.
0: Dạ, rất cảm ơn anh Đông. Anh Đông ơi, rồi vừa nói cái câu chuyện là bận rộn với nhiều tour mùa hè đó, nay là chính xác là vào ngay cao điểm chưa anh?
1: Chính xác là mình đã bắt đầu bước vào mùa hè rồi, thì bước vào cao điểm rồi đó Tuấn Khoa.
0: Rồi tour gần nhất mà anh Đông đi gần đây là đi đến đâu anh?
1: Cũng rất là khá là thú vị khi mà cái tour gần nhất mà Đông được đồng hành đó chính là những cái bạn học sinh của trường cấp 3.
0: Dạ.
1: Của một trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, và các bạn đi về nguồn, cũng là chuyến đi xong rồi thì các bạn về để mà nghỉ hè luôn.
0: Dạ.
1: Cho nên là chuyến đi cũng mang rất là nhiều những kỷ niệm, đi địa đạo Củ Chi.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vậy là đi đi trong ngày hay là đi mấy bữa đi anh?
1: Đúng rồi, chỉ đi một ngày về thôi. Dạ. Trong ngày thôi.
0: Dạ. Và tối ngày hôm nay thì không biết là anh Đông trò chuyện với Tấn Khoa trong một cái bối cảnh là đã thực sự rảnh rang công việc chưa đi ạ?
1: Thật sự thì hiện tại thì Đông đã rảnh rang công việc của mình rồi. Và cũng đang ngồi trên một chiếc bàn cũ mà mình hay làm việc để trò chuyện cùng với quý thính giả đây ạ.
0: Dạ, cho Tấn Khoa thăm xíu về thời tiết anh Đông nha. Tại vì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều nơi đang mưa khá là lớn ạ. Còn tại khu vực anh Đông là bây giờ là phường hay là xã nào của Đồng Tháp đi anh?
1: Hiện tại thì Đông đang ở

0: Và tiết trời mát mẻ buổi tối như Thương Hoa nói đó, không chỉ là cái cảm giác ngoài da mà có thể là một chất xúc tác về mặt tinh thần để mình mở lòng với nhau hơn anh Đông ha. Rồi bây giờ thì như mọi khi nếu mà khách mời tới phòng thu của chương trình, Tấn có hay gọi cái không gian này là quán tóc cuối tuần. Thì ngay cái buổi tối thứ bảy cho anh Tấn đây.
1: Có lẽ là Đông sẽ chọn một ly trà chanh quá.
0: Nha hả?
1: Đúng rồi.
0: Gu mọi khi của anh Đông hay thế nào à?
1: Mỗi khi mà mình Đông nhớ lại cái những cái dịp mà mình rảnh rỗi ngồi cùng với những cái người bạn bè của mình đó, thì thường ngồi vào một cái góc quán quen nào đó và uống một ly trà chanh và có thể kể cho nhau nghe rất là nhiều những câu chuyện. Và Đông đang nghĩ Tấn Khoa cũng giống như là một người bạn của Đông đang trò chuyện cùng với Đông ở một góc quán quen, cho nên là chúng ta hãy cùng mỗi người một ly trà chanh để bắt đầu câu chuyện của mình ha.
0: Dạ, không phải như Đông mà chính xác là Tấn Khoa sẽ là một người bạn quen của anh Đông. Vừa có trà vừa có chanh ha, đủ sự tỉnh táo rồi. Rồi bây giờ bắt đầu vào câu chuyện buổi tối hôm nay. Hỏi thăm nhau những người bạn, mình gọi vui là những người bạn cũ đi. Lâu rồi không có nghe giọng nhau như thế này. Có thể anh Đông thỉnh thoảng nghe giọng Tấn Khoa trong một vài chương trình, nhưng mà chắc mình tính bằng mấy năm. Tại vì Tấn Khoa nhớ là theo như những thông tin mà Tấn Khoa còn lưu lại đó, thì lần gần nhất mà Tấn Khoa trò chuyện với anh Đông cũng trong chương trình Giảm Tóc Lên Đèn này là cách đây phải 2 năm mấy rồi. Cuối năm 2023 mà Tấn Hoa nhớ đó là ngay ngày 30 luôn, nhưng mà tháng khác. Hôm nay chúng ta gặp lại cũng ngay ngày 30 nhưng mà của tháng 5 năm 2026. Nói như vậy thì để anh Đông và quý vị thính giả có thể hình dung một phần nào đó về sự thấm thoát thôi đưa của thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Tấn Hoa tò mò một xíu là không biết là kể từ lần mà mình gặp nhau gần nhất đến nay thì mọi thứ về công việc, về cuộc sống hay cả về những cái góc nhìn, tâm trạng, cảm xúc của anh Đông có đổi khác nhiều không ạ?
1: Tâm trạng và cảm xúc của Đông thì cũng không có gì thay đổi, vẫn là những cái vòng quay của công việc. Tuy nhiên đâu đó thì trong những cái ngày tháng 5 này, tháng 6 này thì để lại trong lòng của mình cũng rất là nhiều những cái cảm xúc khó tả, và đặc biệt đó chính là những cái cảm xúc về băn khoăn, về mùa hè, mùa mà cái khoảng thời gian mình đã trải qua trong quá khứ rất là nhiều.
0: Còn về công việc thì sao anh Đông? Có bước chuyển gì mới không?
1: Công việc của Đông thì hiện tại thì cũng rất là khá là bận rộn với những lịch trình tour cũng khá là dày đặc đó. Cho nên là nhưng mà ngày hôm nay thì cũng may mắn là khá là vui khi được đồng hành cùng với chương trình mà không phải đang trên đường tour.
0: Hay là mình nói ngắn gọn cái là mấy nay là anh Đông đắc tour đó đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Mọi người hay nói vui là dùng cái từ là trộm vía trộm vía. Rồi những cái chuyến đi gần đây của anh Đông, tại vì Tấn Khoa nghe công việc của anh Đông, Tấn Khoa thấy thích ở chỗ là mình được đi nhiều nơi. Thì không biết là đặc thù của tại công ty của mình cũng như với anh Đông đó, thì mình sẽ đi ở miền Tây hay là vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hay là mình có mở rộng phạm vi đi xa hơn tới đâu không anh?
1: Có Tấn Khoa ạ, ngoại trừ đi ngoài nước ra thôi thì trong nước còn lại thì nơi nào khách yêu cầu thì mình đều đồng hành cùng với khách cả.
0: Có nghĩa là ngoại trừ đi ngoài nước, còn ở trong nước tùy nhu cầu mình sẽ lên những cái kế hoạch cụ thể.
1: Đúng rồi.
0: Rồi hỏi thăm rồi biết công việc ổn, mọi thứ vẫn phát triển, vẫn vào guồng thì Tấn Khoa cũng cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc cùng với anh Đông. Rồi giữa những lúc tất bật như vậy đó, bây giờ đắc tour quá rồi công việc cũng bận rộn, rồi thời gian nghe chương trình phát thanh có nhiều không đây?
1: Có chứ, nhiều khi nghe nhưng mà không có tương tác, bởi vì ở trên xe thì có thể là nghe trực tuyến qua radio á, hoặc là có thể nghe qua trang web nữa. Nên là Mekong FM cũng như là VOV Giao thông luôn đồng hành cùng với Đông trên những cái hành trình, và đặc biệt là những cái hành trình ở miền Tây thì lúc nào cũng có thể cập nhật được những cái thông tin giao thông và mình tính trước được cái bước đường đi kế tiếp của mình trên cái hành trình tour.
0: Có hôm nào mà lên xe mà mở cho khách nghe chung không anh Đông?
1: Có luôn, có luôn. Đúng rồi.
0: Cái này phải cảm ơn anh Đông.
1: Cái chương trình Đường Về Hoàng Hôn á, thường hay mở lên, cũng vì lúc đó là lúc trên cái hành trình đi về của mình đó. Thì mở lên sẵn cập nhật thông tin giao thông ở các cái tuyến đường luôn.
0: Mà Đường Về Hoàng Hôn, Tấn Khoa nhớ là Tấn Khoa cũng hay dẫn lắm. Lỡ mà hôm nào mà Tấn Khoa có lỡ lời gì đó, anh Đông nhớ binh giùm Tấn Khoa nha. Nói vui thôi, chứ cảm ơn Đông rất nhiều vì không chỉ một thính giả yêu mến chương trình mà còn tăng cái độ phủ của các chương trình trên Mekong FM nói riêng và sóng VOV Giao thông Quốc gia nói chung đến với quý thính giả, những người bạn đồng hành cùng với anh nữa.

0: ra thì chương trình buổi tối hôm nay Tấn Khoa cũng đã ấp ủ. Thực ra là Tấn Khoa hay chọn những cái câu chuyện theo những cái mốc thời gian trong năm. Ví dụ như đợt mà các bạn thi tốt nghiệp sắp tới thì rất thể có thể là Tấn Khoa sẽ nói về câu chuyện là những ngày chia tay tuổi học trò, hay là câu chuyện về việc là có những cái bước chuyển mới trong cuộc sống. Còn ngay cái mốc này, tháng 5 chuẩn bị bước qua tháng 6 mà rõ ràng 1-2 ngày gần đây thì mưa khá là nhiều rồi, thì nói về mùa hè là quá hợp lý. Nhưng bên cạnh đó thêm một yếu tố tác động để Tấn Khoa sẵn sàng cho câu chuyện buổi tối hôm nay là bởi vì anh Đông, một khách mời của Giảm Tóc Lên Đèn cách đây cũng khá là lâu, mấy năm thưa quý vị, thì tình cờ gần đây anh có nhắn cho Tấn Khoa một câu mà Tấn Khoa nhớ, Tấn Khoa ấp ủ từ hôm tháng 3 tới tận bây giờ. Từ hôm tháng 3 Tấn Khoa còn nhớ anh Đông nhắn Tấn Khoa là: Tấn Khoa ơi, hay là đợt nào đó mà có chương trình ví dụ như là về mùa hè thời học sinh chẳng hạn, thời học trò đó, thì Tấn Khoa nếu mà có gì cứ rủ anh tham gia với. Dạ, Tấn Khoa nói dạ rồi, cảm ơn anh, dễ thương quá. Để Tấn Khoa sắp xếp nội dung chương trình xem. Thì bản đi vài tháng sau, nay là đúng dịp luôn. Nhưng mà Tấn Khoa muốn biết là từ một cái điều gì đó đã tác động để anh Đông chủ động nhắn cho Tấn Khoa những dòng đó à? Hay là lúc đó cảm xúc ùa về đây à?
1: Có thể lúc đó là một cái cảm xúc ùa về bất chợt.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cũng là do những cái tác động xung quanh của mình.
0: Uh-huh.
1: Mình cảm thấy là mùa hè cũng sắp đến rồi, sắp về rồi. Và đâu đó những cái chùm phượng nở sớm.
0: Dạ.
1: Trong cái khoảng thời điểm đó nó tô điểm thêm cái khung cảnh của mùa hè, và một số nơi thì có tiếng ve đã bắt đầu kêu râm ran lên rồi.
0: Dạ.
1: Lúc đó thì mình cảm thấy trong lòng của mình gợi lên rất là nhiều những cái cảm xúc của những năm học cấp 3 và những cái kỳ thi cuối cấp. Thế nên thì mới nói với Tấn Khoa là nếu có một cơ hội thì Đông cũng muốn được chia sẻ những cái ký ức của mình về những cái năm tháng đó.
0: Dạ, đúng tinh thần quý vị nghe, anh hướng dẫn viên chia sẻ mọi thứ rất là rành mạch. Và chắc là mình cùng cái điểm chạm cảm xúc rồi, cho nên buổi tối hôm nay mới gặp nhau. Trước khi tiếp tục câu chuyện với anh Đông, cho Tấn Khoa xin vài giây anh Đông nha. Lúc này thì chương trình có vừa nhận được một thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Hoàng Cầm đoạn qua đường GS1, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng do có tình huống ngập nước. Xin được nhắc lại một lần nữa, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Hoàng Cầm đoạn qua đường GS1, phường Đông Hòa, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng do ngập nước. Và xin được nhắc lại là buổi tối hôm nay khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa. Và Tấn Khoa đã quan sát được nãy giờ, Tấn Khoa có chia sẻ với quý vị đó, một số góc đường Tấn Khoa cũng đã thấy cái tình trạng là nước ngập rồi. Ví dụ như lúc nãy Tấn Khoa có nói là đoạn đường quốc lộ 1 giao đường Nguyễn Hữu Trí, thì khu vực này Tấn Khoa thấy là camera cũng đang quan sát được là nước ngập. Lượng nước thì ngay cái góc mà Tấn Khoa quan sát được đó thì cũng không hẳn là quá dâng lên quá cao, nhưng mà cũng đủ khiến cho các phương tiện nếu mà di chuyển qua mà chúng ta không kiểm soát tốt tốc độ thì rất dễ là nước văng xung quanh hai bên đây. Cho nên quý vị hết sức cẩn trọng và chúng ta nhẹ chân ga, nhẹ tay ga một xíu nếu mà có đi qua những khu vực này ạ. Còn bây giờ tiếp tục câu chuyện cùng với anh Đông. Và Tấn Khoa đang trò chuyện với một hướng dẫn viên du lịch, một người mà Tấn Khoa quen nghe qua cách trò chuyện nãy giờ, thì Tấn Khoa thấy rằng là cảm xúc của anh Đông cũng sẽ có những cái điểm gọi là rất nhạy cảm. Tấn Khoa tin là như vậy. Có nghĩa là anh sẽ quan sát cuộc sống. Đương nhiên đó là góc nhìn của một hướng dẫn viên, một người mà quan sát để có nhiều chi tiết, nhiều dữ kiện để kể với hành khách của mình. Và bên cạnh đó, Tấn Khoa tin đó là một trái tim dễ rung động với những cái thay đổi của cuộc sống. Và đặc biệt là chúng ta đang nói về mùa hè. Thế thì Tấn Khoa tò mò nhé. Mùa hè với anh Đông của hiện tại thường đến với những cái dấu hiệu nào?
1: Một cái dấu hiệu
0: đó là
1: một cái dấu hiệu cũng khá là đặc biệt, đó chính là khách đặt tour nhiều hơn.
0: À,
1: phụ huynh đặt tour để xem như là phần thưởng dành cho các con em của mình sau những cái tháng dài miệt mài với việc học á. Cho
0: dạ.
1: Nên là việc đặt tour, chốt tour nhiều hơn thì đó là một cái dấu hiệu mùa hè đã đến.
0: Rất thực tế. Dạ, cái này thì không thể nào mà Tấn Khoa phủ định được. Dạ đúng rồi, hợp lý. Còn với anh Bảo Đông của những năm áo trắng đến trường thì mùa hè thường đến những dấu hiệu nào đây?
1: Đối với Đông của những thời áo trắng đến trường thì lúc đó thì quê của Đông thì không có điều kiện giống như là ở thành phố, thị xã.
0: Dạ.
1: Nên là đi học đến trường thì bằng chiếc xe đạp nè.
0: Dạ.
1: Rồi hai bên thì có rất là nhiều những cái vườn cây ăn trái, những cái vườn cây lâu năm.
0: Dạ.
1: Và bắt đầu chớm hè thôi là những cái tiếng phe kêu râm ran rền vang cả một khu vực.
0: Dạ.
1: Cả một xóm, cả một vùng luôn. Và Đồng cảm thấy là như là mình đã chạm vào cái giai điệu của tiếng ve, và tiếng ve như là nhắc nhở, à Đồng ơi, hè đã đến rồi.
0: Dạ, cái đó là một cái rất là gọi là trực tiếp tác động tới mình. Nhiều khi qua những khu vực mà cây mà mọc dày anh Đông, mà những cái cây mà ve thích sống ở khu vực đó, là nghe một cái tiếng mà Tấn Khoa nghĩ là không phải gọi là đơn lẻ nữa, mà giống như mình có
1: đúng
0: thể
1: rồi.
0: Gọi là hòa âm luôn. Nghe là cách một khu vực rất xa vẫn nghe rất rõ. Dạ rồi, đó là những cái dấu hiệu mà để anh Đông cảm nhận rõ về mùa hè của Bảo Đông ở hiện tại, một chàng hướng dẫn viên, và Bảo Đông của những năm tháng áo trắng học trò. Rồi anh Đông, Tấn Khoa lại xin vài giây nữa anh nha, bởi vì lúc này thì ekip thực hiện chương trình có nhận được thêm sự hỗ trợ từ vị thính giả số điện thoại 4 số cuối là 4084. Vị thính giả cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin nhắc lại, đây là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn vị thính giả số máy cuối 4084 đã cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Thêm một yếu tố về thời tiết, có mưa trong buổi tối hôm nay, cho nên một lần nữa chúng tôi, những người thực hiện chương trình, rất mong rằng quý thính giả, nếu còn công việc di chuyển tùy phương tiện, chúng ta nhẹ chân ga hoặc là nhẹ tay ga một xíu để đảm bảo an toàn, thưa quý vị. Hồi nãy anh Đông có nhắc tới cái từ là chạm, những cái điểm chạm, mà chạm ở đây Tấn Khoa sẽ hiểu theo những cái góc độ khác nhau. Không chỉ là chạm về mặt xúc giác là tay mình chạm vào, mà chạm còn có thể là theo ngoặc nghĩa trong ngoặc kép. Nhắc đến mùa hè, mà đặc biệt Tấn Khoa muốn nói đây là tuổi học trò, ai cũng có những cái chạm của riêng mình hết. Có người thì chạm vào cánh phượng vĩ đỏ rực này, có người thì chạm vào trăng lưu bút còn thơm mùi mực mới. Còn với anh Đông thì thế nào? Một cái chạm hữu hình hay là vô hình thời áo trắng để anh cảm nhận một cách thật rõ về mùa hè, ngoài cái chuyện tiếng ve khi nãy?
1: Ngoài ra thì đối với Đông, cách đây không lâu thì Đông có lục lại những cái tài liệu cũ của mình.
0: Dạ.
1: Và vô tình thì Đông đã lục lại được một cái cuốn lưu bút. Và trong cái cuốn lưu bút đó, đã các bạn trong lớp đã truyền tay nhau và viết những cái lời nhắn gửi của năm học cuối cấp dành cho nhau. Mặc dù thì nét chữ cũng đã mờ, hoang mờ đi rất là nhiều. Tuy nhiên mình vẫn còn nhớ rõ ràng những cái dòng tâm sự của mỗi người bạn, tên là gì là gì. Và đó là một trong những cái chạm mặt vào cái cảm xúc trong tâm hồn của mình rất là nhiều, để mình nhớ lại những cái năm tháng học cuối cấp. Và đặc biệt trong cuốn lưu bút đó còn có một cái dòng tâm sự chỉ ghi vỏn vẹn có vài chữ thôi, đó chính là cố lên em nhé. Đó chính là lời tâm sự của thầy chủ nhiệm lớp 12 của Đông. Tại vì năm lớp 12 thì thật ra thì Đông cũng học không có giỏi cho lắm. Lúc đó thì cũng sợ thi rớt tốt nghiệp đó. Tuy nhiên thì được cái lời động viên của thầy vào chính quyển sổ lưu bút của mình, mà Đông đã cố gắng vượt qua được cái kỳ thi và cho đến ngày hôm nay.
0: Anh Đông
1: đó là cái chạm của Đông.
0: Cái chạm đúng của rồi. Anh Đông nó lại chạm vào cái chạm của Tấn Khoa, là bởi vì Tấn Khoa có một cái sự đồng cảm với anh Đông. Tấn Khoa còn nhớ là trong cái quyển lưu bút của mình, những năm tháng đó đã cũng có một cái dòng nhắn gửi của cô giáo. Thì Tấn Khoa còn nhớ là cô dạy môn văn. Thì trong những cái dòng nhắn gửi của cô ấy, thì tại vì Tấn Khoa không biết là đó là mong mỏi của cô thôi, hay là cô có quan sát thấy cậu bé Tấn Khoa của ngày đó nhìn sao mà kể có vẻ là hơi trầm tính, hay là hơi có những cái chất chứa trong lòng hay thế nào thì không rõ. Nhưng mà Tấn Khoa có nhận được một cái dòng viết của cô như thế này: khi buồn nhất hãy nhớ đến cô. Tấn Khoa còn nhớ cái dòng đó mãi. Sau này thì Tấn Khoa
1: nhớ là cảm xúc.
0: Thú thật là đến bây giờ bỗng nhiên nghe anh Đông nhắc thì Tấn Khoa cũng không có chắc là sau vài lần thay đổi môi trường sống từ thời đi học tới tận bây giờ thì Tấn Khoa có còn lưu được trọn vẹn quyển lưu bút ngày nào hay không. Nhưng mà câu đó của cô thì chắc chắn nó sẽ lưu rất là lâu, không chỉ trong trí óc mà trong tim mình.
1: Nhưng mà đối với Đông thì quyển lưu bút đó Đông vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay và rất là trân trọng. Bởi vì bạn bè trong quyển lưu bút đó thì mỗi người ở một nơi, ở một phương trời khác nhau, và cũng không thể nào gặp lại nhau được nữa. Và thậm chí người thầy chủ nhiệm lớp 12 của Đông thì bây giờ thì thầy cũng không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên những cái dòng tâm sự cố lên em nhé thì Đông rất là trân trọng. Và mỗi khi thấy mệt mỏi trong cuộc sống thì mở cái dòng tâm sự đó ra xem để làm một cái động lực cho bản thân của mình.
0: Mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái cách lưu giữ rất riêng của mình. Nhưng mà nói theo một cái góc khác về cái hình ảnh của quyển lưu bút với anh Đông, chắc chắn một điều Tấn Khoa đoán chắc nha, tại vì Tấn Khoa thì không biết chắc tuổi của anh Đông, Nhưng mà Tấn Khoa nghĩ là anh em mình cũng xem nhau tí tuổi, thì chắc là giai đoạn của anh

0: Đông là cũng sẽ có rất nhiều những cái màu mực hay là mực kim tuyến ở trong quyển lưu bút đúng không
1: Vâng, đúng
0: ạ?
1: rồi. Có rất là nhiều màu mực, trong đó có dạ quang
0: À
1: kim
0: dạ
1: tuyến
0: đúng
1: luôn.
0: rồi. Ngày đó là hay, Thân Hoa còn nhớ là hay có những cây bút kim tuyến để rồi truyền tay nhau, cho tôi mượn đi, rồi viết, rồi vẽ nét thanh nét đậm nha. Đặc biệt là cái tiêu đề là phải vẽ cho thiệt là đẹp. Xong rồi nhiều
1: Đúng rồi.
0: khi nhóm bạn mà ai mà có hình ấy, hình đẹp đẹp ấy, dán vô luôn.
1: Đúng
0: Dạ.
1: rồi.
0: Có khi nào
1: Đúng
0: ở...
1: là một cái khoảng thời gian khiến cho mình nhớ mãi.
0: Dạ. Cái quyển lưu bút của anh Đông có cánh phượng nào mà sau chắc phải tính bằng chục năm mà còn lưu lại không anh Đông?
1: Lúc trước á, thì Đông có mở ra xem vài lần thì
0: Dạ.
1: có, nó đã chuyển thành màu đen cả
0: Ồ,
1: rồi.
0: vậy hả? Dạ.
1: Nhưng mà để thất lạc một khoảng thời gian thì cũng hơi tiếc là những cái cánh phượng ép đó cũng không còn nữa.
0: Dạ, không sao. Như Tấn Hoa nói đó, mỗi người chúng ta có một cách riêng để lưu giữ. Có thể là không có giữ được phần cứng, nhưng mà cái phần cảm xúc thì ở trong đầu, trong tim mình mãi đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Đó là cái điểm chạm trong ngoặc kép mà anh Đông có được, mà một cái chạm rất là hữu hình thưa quý vị, từ cái quyển lưu bút. Mà Tấn Khoa tin một điều là nếu mà nói về lưu bút mà kể ra chi tiết nha, thì không chỉ Tấn Khoa, không chỉ anh Đông đâu, mà quý vị thính giả chắc chắn có nhiều câu chuyện thú vị khác để kể. Và khi mà nhắc đến tuổi học trò, đặc biệt là chúng ta nói về năm cuối cấp, với những cái cảm giác rất là khó tả. Khó tả ở đây ví dụ như là một cái sự mâu thuẫn, vừa muốn níu giữ lâu hơn cái khoảnh khắc này, không có nỡ tạm biệt nhau, nhưng mà cũng có một cái khát khao được trưởng thành, được đến với những chân trời mới, rồi không biết tương lai mình sẽ có những gì đang chờ mình nữa. Với anh Đông, năm cuối cấp của mình đã trôi qua như thế nào ạ?
1: Năm cuối cấp của Đông trôi qua thì Đông còn nhớ mãi cái ngày mà lễ tổng kết xong rồi, sau đó thì thầy chủ nhiệm tập hợp tất cả các bạn trong lớp lại và nói những cái lời chúc tất cả các bạn thành công trong con đường của mình gì đó. Thì tất cả mọi người như là ngồi im ở đó không muốn ra khỏi lớp,
0: Dạ.
1: mặc dù hàng ngày thì rất là mong được đi về, được tan học, nhưng mà không hiểu sao ngày hôm đó thì cứ ngồi miết ở trong lớp để mà như muốn níu kéo cái gì đó. Và bất chợt thì tự nhiên có một cái cơn mưa rất là lớn và cả lớp đi xuống và chạy quanh sân trường dầm mưa rất là lớn luôn. Cơn mưa rất là to và lôi cả thầy chủ nhiệm ra để mà tắm mưa chung, dầm mưa chung trên sân trường, chạy xung quanh sân trường luôn. Thì đó là cái ngày học cuối cấp. Còn nguyên năm học cuối cấp thì tất cả các bạn đều phấn đấu để
0: Dạ.
1: vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp. Riêng Đông thì mặc dù mình lúc đó thì mình cảm thấy mình học không không giỏi cho lắm,
0: Dạ.
1: nhưng mà mình thấy cái sự nỗ lực của tất cả các bạn, cho nên là mình cũng cố gắng nỗ lực theo,
0: Dạ.
1: và cộng thêm cái lời khuyên của thầy của cô nữa,
0: Dạ.
1: cho nên là mình cố gắng quyết tâm. Và có một điều rất là đặc biệt nữa, đó chính là ngày học cuối cấp, chiếc áo trắng của Đông thì trở thành chiếc áo đầy màu mực chữ ký
0: À.
1: của bạn bè trong lớp.
0: Dạ.
1: Và rất là buồn khi mà chiếc áo đó một khoảng thời gian sau thì không biết thất lạc ở đâu, không còn nữa.
0: Dạ.
1: Đi về là Đông không có dám giặt luôn, treo vô cất rất là
0: Sợ
1: kỹ.
0: bay mực đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà bây giờ thì chiếc áo cũng không còn nữa, chỉ
0: Dạ.
1: còn sót lại những cái mảnh ký ức ở trong đầu.
0: Dạ. Cảm ơn Đông. Trước khi tiếp tục câu chuyện, Tấn Hoa lại phải xin gián đoạn nữa rồi, bởi vì thưa quý vị, tối hôm nay chúng tôi nhận được khá là nhiều thông tin về cập nhật các lộ trình. Và ngay lúc này là một thông tin mà ekip thực hiện chương trình có nhận được từ đơn vị Vec Air, công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hiện tại lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, cách đây ít phút có cập nhật thông tin khoảng km số 14 có xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km 15 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Xin được nhắc lại một lần nữa, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh khoảng km 14 xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km 15 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng chừng 2 cây số. Và cũng theo cập nhật từ VecE thì tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong khoảng thời gian gần nhất kể từ mốc thời gian mà Tấn Khoa cập nhật thì toàn tuyến lưu thông ổn định, cho nên chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Thì đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật liên tục trong những phút gần đây nhất thưa quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với câu chuyện của anh Đông. Hồi nãy anh Đông có nói với Tấn Khoa là khi mà chúng ta kể với nhau á, thực ra câu chuyện của Tấn Khoa với anh Đông đều có cùng một cái tình huống giống nhau, là chúng ta có những điều để mình lưu giữ. Đương nhiên lưu giữ bằng nhiều cách. Có thể là có người thì còn được cái bản cứng, còn được cái cuốn sổ lưu bút.
1: Vâng.

0: Có người thì theo thời gian hay là có tình huống là chúng ta đã mất cái cánh phượng năm nào rồi, hoặc là một cái hình ảnh nào đó mà chỉ còn ở trong tim của mình. Nhưng mà anh có đồng tình Tấn Khoa ở chỗ mà Tấn Khoa cứ nhắc đi nhắc lại nãy giờ không? Đó là bản cứng có thể là lạc mất, nhưng mà những gì mà trong ký ức, trong trái tim của mình thì còn hoài luôn. Chỉ cần mỗi mùa hè đến thấy cánh phượng đỏ là bồi hồi nôn nao, là nhớ ngay tới hình bóng năm nào, đúng không anh?
1: Đúng rồi đó Tấn Khoa.
0: Dạ, bây giờ thì sau nhiều năm, ngoài trường hợp của thầy thì hồi nãy anh Đông có chia sẻ rồi, thầy cũng đã xa mình, nhưng mà những người bạn thì sao? Cái tần suất để anh Đông gặp lại bạn của năm nào nhiều không ạ?
1: Thật ra thì cũng có một số bạn cũng có nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng thì có động viên nhau vài câu. Tuy nhiên thì mỗi người một nơi, có người thì ở nước ngoài, có người thì có chồng về một cái nơi nào đó ở rất là xa, và cái khoảng cách nó cũng cắt trở, cho nên là cái khoảng thời gian gặp lại nhau thì nó gần như là không có. Đông chỉ mong là có một dịp nào đó tất cả các bạn cùng ngồi lại để tâm sự, kể cho nhau nghe, ôn lại những cái kỷ niệm của cái năm học cuối cấp mà thôi.
0: Còn với Tấn Khoa thì cũng về những người bạn của mình năm cuối cấp, thực ra là có nhiều cái chi tiết, những cái kỷ niệm với mỗi người bạn thì mình đều có những điều rất là đặc biệt động lại. Nhưng mà trong đó thì Tấn Khoa nhớ có một cái hình ảnh khiến lòng mình có một chút thổn thức mỗi khi nhớ lại, cũng muốn kể với anh Đông. Đó là trong lớp Tấn Khoa thì có một cô bạn này ngồi bàn trên. Bạn bè với nhau trong lớp thì biết tính nhau. Cô bạn này thì rất là hóm hỉnh, rất là vui tính, rất là dễ thương. Và coi như là ngồi bàn dưới với bàn trên mà cứ cười suốt thôi, tại vì tính của cô bạn này rất là vui. Nhưng mà Tấn Khoa nhớ cái khoảnh khắc mà cái ngày học cuối, lúc đó chính xác là cái đợt mà ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thì vào cái ngày cuối rồi, coi như cái khoảnh khắc đã tạm biệt nhau là sẽ không có ngồi chung lớp nữa. Thì Tấn Khoa nhớ là lúc đó tạm biệt nhau ra tới cửa lớp. Và cô bạn này bình thường là một người cái tính rất là vui và hay pha trò, lúc nào cũng cười thôi. Nhưng mà lúc đó thì không cười nữa. Cô bạn đứng quay mặt ra phía ngoài sân trường, không có quay mặt lại nhìn mình. Anh Đông đoán chắc là cũng đoán được lúc đó cô bạn đang như thế nào, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chắc là nước mắt ngắn dài rồi đây. Tấn Khoa cũng học
1: lúc đó Tấn Khoa như thế nào ta?
0: Tấn Khoa thì... Để Tấn Khoa nhớ xem. Chắc là mô tả bằng việc là cố bình tĩnh. Cố bình tĩnh, không có xúc động quá để mà mình tạm biệt. Tấn Khoa nhớ là khi mà đi ngang qua lưng của bạn ấy thì Tấn Khoa có nói cái câu tạm biệt nha, đại ý là như vậy. Thì Tấn Khoa nghe một cái tiếng trả lời lại rất là khẽ, và cô bạn không có dám quay mặt lại. Và sau đó thì mỗi người có một cái hướng đi khác nhau. Sau này nhiều năm thì có tương tác lại với nhau trên mạng xã hội. Thì mặc dù như thế này, Tấn Khoa rất là đồng cảm với anh Đông ở chỗ là có những người bạn mà lâu rồi mình không có gặp lại. Mặc dù như vậy, nhưng khi mà Tấn Khoa thấy được ở trên mạng xã hội của cô bạn mình chia sẻ hình ảnh có gia đình nè, vui vẻ với cuộc sống này, thì mình có một cái cảm giác là à, bạn mình hạnh phúc, thế là mình vui
1: mình
0: rồi.
1: Mình cũng cảm thấy hạnh phúc.
0: Dạ đúng rồi. Có những cái câu chuyện bạn bè mà dễ thương như vậy, và đúng là sau nhiều năm thì cái cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào khi nhắc lại. Rất cảm ơn anh Đông cũng đã làm một phần cho câu chuyện buổi tối hôm nay. Có một câu Tấn Khoa muốn hỏi anh Đông trước khi chúng ta nghe nhạc. Ngày xưa khi mà có một cái chạm nữa nha, nhưng mà cái chạm này Tấn Khoa muốn hình dung theo chạm rất là thực tế, chạm qua bàn tay của mình luôn, chạm lên tấm bằng tốt nghiệp. Tấm bằng tốt nghiệp nhưng mà thời cuối cấp, cấp 3 nha.
1: Đúng rồi.
0: Hay là chạm lên chiếc áo học trò mà nhiều chữ mà anh Đông kể hồi nãy đó. Thì lúc đó anh Đông có mường tượng là mình của tương lai sẽ là một người như thế nào không? Là một chàng trai, một hướng dẫn viên du lịch mà đi khắp nơi như vậy không ạ?
1: Thực chất thì lúc đó Đông cũng không nghĩ là sau này mình sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch đâu, mà Đông nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giáo viên cơ. Đúng rồi. Và thế nhưng cái duyên phận đưa đẩy và Đông đã đi vào cái nghề du lịch này. Và có lẽ là vì lý do đó cho nên là ngày hôm nay Đông được trải nghiệm những cái không khí mùa hè ở rất là nhiều nơi trong nước. Và mùa hè ở mỗi nơi thì đều có một cái đặc trưng riêng và một cái cảm xúc riêng. Và khi mà chạm tay vào bằng tốt nghiệp thì lúc đó thì Đông cảm

0: thế là mình cảm thấy mình rất là vui, và mình vì mình đã làm được, mình đã chiến thắng được một cột mốc, và tương lai của mình thì sẽ còn một cột mốc kế tiếp nữa, đó chính là vào nghề sư phạm. Và lúc đó thì Đông dự tính là mình sẽ học là một trong những cái sư phạm lịch sử hoặc là ngữ văn gì đó. Nhưng mà định mệnh lại đưa đẩy Đông lại học cái ngành là gọi là Việt Nam học á. Và chính vì vậy mà mình là một cái người truyền bá về văn hóa, phong tục tập quán cũng như là những cái khung cảnh đẹp của Việt Nam dành cho tất cả các du khách.
1: Dạ, một hành trình Tấn Hoa Tinh là rất là đẹp, để anh Đông có thêm nhiều trải nghiệm cho mình và mang đến những trải nghiệm thú vị cho mọi người nữa. Còn bây giờ thì nghe giọng anh Đông cũng hơi khàn xíu rồi, để anh Đông nghỉ ngơi một tí, hớp ngụm nước trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện buổi tối hôm nay. Mời anh Đông và mời tất cả quý vị thính giả sẽ lắng nghe một bài hát. Bài hát này thì bật mí với quý vị, Tấn Hoa có hỏi ý anh Đông trước rồi, trước chương trình hôm nay. Anh Đông, tối anh Đông muốn nghe bài gì? Chuẩn bị, để ekip chuẩn bị luôn. Anh Đông có chọn bài Phượng Hồng đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, thưa quý vị.
0: Một bài hát rất là cảm xúc ạ.
1: Dạ. Một bài hát được thể hiện bởi tiếng hát ca sĩ Đan Trường, thưa quý vị, Phượng Hồng, nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ, và vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong không gian của Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối thứ bảy cùng với vị khách mời anh Trần Bảo Đông. Alo Tấn Khoa, xin chào anh Đông.
1: Đông vẫn còn đang nghe máy được.
0: Dạ, tín hiệu vẫn rõ đúng không ạ?
1: Đúng rồi, chỉ có chất giọng của Đông là hơi bị rè chút xíu thôi, đúng không?
0: Thực ra Tấn Khoa lúc nãy định hỏi cái câu này, đó là anh Đông ơi, Tấn Khoa nghe giọng hơi khàn khàn nè. Có hai lý do mà Tấn Khoa đang nghĩ trong đầu, không biết có lý do nào đúng không. Một á là mấy nay đi tour dữ quá. Còn hai á là câu chuyện đầu chương trình nhắc về kỷ niệm xúc động quá, cho nên là giọng khàn, không biết là có rơi vào trường hợp nào không đây.
1: Cả hai luôn đó Tấn Khoa ạ.
0: Ôi may quá, sao mà Tấn Khoa đúng vậy. Dạ, nhưng mà cơ bản là Tấn Khoa cười bởi vì sự thú vị của câu chuyện buổi tối hôm nay. Chúng ta đang nhắc về những điều thật là dễ thương, chứ không phải Tấn Khoa cười anh Đông đâu nha. Cảm ơn anh Đông đã góp thêm những cái mảng màu cảm xúc cùng với Tấn Khoa. Còn bây giờ thì anh Đông ơi, trước khi mà Tấn Khoa hỏi thêm anh Đông vài ý để bộc bạch thêm câu chuyện về mùa hè của mình đó, thì bật mí với anh Đông là có một bạn thính giả cũng đang chờ máy để có thể góp thêm câu chuyện với anh em mình tối nay khi mà bạn nghe chương trình đó. Xin được giới thiệu với quý vị là Tấn Khoa đang giữ kết nối cùng với bạn Bình đến từ Phú Thọ. Tấn Khoa nhận được thông tin. Alo, bạn Bình ơi.
2: Dạ, em xin chào MC Tuấn Khoa và khách mời anh Đông ạ.
0: Xin chào Bình nha. Bình nghe chương trình
1: chào bạn
0: nha. Bình nghe chương trình từ đoạn đầu luôn hay sao?
2: Dạ, em nghe từ đầu luôn đấy ạ.
0: Bình đang muốn mang đến câu chuyện gì cho chương trình tối nay? Anh Tấn Khoa đang rất là tò mò đây.
2: Em thấy hai anh đang nói chuyện về tuổi học trò nên em cũng muốn góp một ít về tuổi thơ của em.
0: Nghe giọng Bình trẻ quá. Anh Tấn Khoa có thể biết được tuổi thiệt của Bình không?
2: Dạ, em năm nay em được tròn 20 tuổi luôn ạ. Em đang là sinh viên của ngành công an.
0: Rồi bây giờ thì đến lượt Bình đây. Hồi nãy giờ là anh Đông ha, anh Tấn Khoa. Bây giờ đến lượt Bình góp thêm câu chuyện về mùa hè, về tuổi thơ của mình. Xin mời em.
2: Em năm nay em 20 nên là em cũng vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông được 2 năm thôi. Nên là em cũng hơi gọi là có những cái kỷ niệm cũng mới xa các bạn, nên là cũng hơi vẫn còn nhớ trong đầu.
0: Ý của Bình, anh Đông, ý của Bình là Bình kỷ niệm mới đây thôi, còn anh em mình là kỷ niệm chắc hàng chục năm hơn rồi đúng không?
1: Đúng rồi. Vậy thì Bình ơi, Bình kể cho quý khán giả nghe câu chuyện của mình đi. Một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất vào cái năm học cấp 3 của mình, kỳ thi của mình chẳng hạn.
2: Dạ, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là lúc mà gọi là tổng kết năm học, gọi là chia tay các bạn với thầy cô ấy ạ.
0: Hồi nãy anh Đông có chia sẻ về cái khoảnh khắc của mình với bạn bè vào cái ngày cuối cấp đó. Bình có giống khoảnh khắc đó không?

0: cũng hơi hơi giống thôi ạ.
1: Chi tiết thế nào?
0: Bọn em cũng, nhưng mà bây giờ nó hiện đại, nó không như em không biết là anh Bình học của anh Đông học của mấy năm trước như nào, nhưng mà bây của em là học xong xong là bọn em sẽ ăn liên hoan và gọi là chơi với gọi là các bạn trong lớp thôi. Chơi ném bóng nước hoặc là ném bột mì, những cái kiểu tuổi thơ ấy ạ.
1: Tấn Khoa nhớ rồi, thỉnh thoảng á, Tấn Khoa khi mà có vài lần đi ngang một số khu vực điểm trường nhất định vào các khoảng thời gian cuối năm học đó, thì có thấy là Tấn Khoa tò mò là ủa sao mà áo các bạn rồi gương mặt các bạn dính tí bột gì đó có màu màu, là hóa ra là giống như Bình vừa kể đó hả?
0: Vâng ạ.
1: Rồi còn gì nữa không, kể anh Khoa, anh Khoa tò mò quá.
0: Chơi xong là bọn em ướt, thế là bọn em sẽ gọi là vẽ, gọi là chơi những cái trò chơi của tuổi thơ như đánh bài, xong là nhưng mà hôm đấy cũng có kiểu các bạn cũng mang không phải nhọ nồi nhưng mà gọi là màu nước ấy, thế là các bạn cũng gọi là thua, thế là vẽ lên mặt nhau thôi, không phải nhọ nồi.
1: Rồi nhưng mà anh Khoa muốn biết thêm nè, ngoài những cái trò chơi mà như Bình nói đó, trò chơi rất là tuổi thơ, rất là kỷ niệm ra, thì cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào với Bình, một bạn nam ở cái độ tuổi mà cơ bản là cũng 17, 18 rồi mà sắp tạm biệt bạn mình, thì lúc đó em cảm thấy ra sao?
0: Em cũng cảm thấy buồn vì cũng phải chia xa các bạn với lại thầy cô ấy, tại vì mình cũng lên đại học rồi, nó cũng là một gọi là ngôi trường nó cũng rất là mới, thì em cũng mới vào đó. Còn cũng vui vì mình cũng tốt nghiệp rồi thì nó cũng dễ gọi là, nhưng mà cũng buồn vì mình cũng không được học nhiều nữa, tại vì nếu mà lên đại học là cũng học được vài năm nữa là gọi là cũng thành là hết để học chương trình ấy, thế là em cũng buồn thôi ạ.
1: Coi như là anh Khoa có thể hình dung là buồn vui lẫn lộn phải đúng không? Bây giờ thì sau 2 năm và bây giờ là mùa hè cũng đến rồi đây, thì em có còn giữ được nhiều kết nối với các bạn 2 năm trước không?
0: Cũng có, tại vì cách 2 năm nên là bọn em vẫn giữ số, vẫn giữ gọi là nhóm lớp của năm lớp cấp 3 nên bọn em vẫn trò chuyện được.
1: Vẫn còn nhóm
0: vẫn
1: lớp
0: còn
1: luôn
0: nhiều
1: hả?
0: Bạn lắm. Vâng ạ. Tại vì các bạn không kiểu không nỡ rời nên là vẫn phải tạo một nhóm mới, nên là cũng tất các bạn cấp 3 ở trong đấy vẫn còn nhiều ạ.
1: Anh Đông ơi.
2: Ơi,
1: rõ ràng là giống như Bình nói, mỗi giai đoạn thì mọi sao có những cái điểm khác mới. Với lại là giai đoạn của Bình sau này đã đi học đó, thì thường là mỗi lớp đa phần sẽ đều có những cái group, những cái nhóm chat của lớp. Thì bây giờ như Bình nói đó, bây giờ nhóm lớp của em vẫn còn đó. Còn anh em mình ngày trước thì hầu như là mọi người sẽ gặp trực tiếp nhau là nhiều hơn, đúng không anh Đông?
2: Đúng rồi đó, Tấn Khoa và Bình ạ. Bởi vậy Đông muốn hỏi Tấn Khoa một câu như thế này. Mùa hè thì vẫn vậy, chỉ có chúng ta là đang già đi và lớn lên, có đúng không đại Tấn Khoa?
1: Dạ, cái này thì chắc là qua câu chuyện của Bình này, chắc là anh Đông cũng có câu trả lời rồi đúng không? Thực ra nói đúng vui rồi. Thôi, Tấn Khoa nghĩ là không hẳn là mình dùng từ già trong hoặc kép đâu. Nhưng mà rõ ràng, qua câu chuyện của Bình thì thưa quý vị, mỗi giai đoạn lại có những cái điểm khác, cái cách mà mọi người giữ tình bạn với nhau cũng khác. Giống như Tấn Khoa hay là anh Đông hồi nãy vừa kể đó, bây giờ sau nhiều năm có thể là một số người bạn mình vẫn còn biết nhau trên mạng xã hội. Còn đó là câu chuyện của anh Khoa và anh Đông, câu chuyện của nhiều mười mấy năm về trước. Còn với Bình thì câu chuyện cũng mới gần đây thôi. Thì rõ ràng các bạn có một cái sự gắn kết khi mà mạng xã hội phát triển như hiện nay, thì cái việc giữ liên lạc cũng rất là dễ đúng không Bình?
0: Vâng ạ.
1: Rồi thường là 1-2 năm qua đó, thì mỗi lần mà ví dụ như Tết hay những cái dịp mà Bình có thể là về gặp bạn bè, thì cái tần suất mà bạn đến đông đủ để gặp nhau là nhiều không?
0: Cũng gọi là nhiều ấy, tại vì là thì lúc Tết này hoặc là những cái dịp mà bọn em liên hoan gọi là gặp lại cô ấy thì bọn em vẫn về trường thì vẫn đông lắm ạ. Vẫn đầy đủ.
1: Rồi.
0: Và thường xuyên năm cũng 2-3 lần.
1: Như vậy là quý lắm rồi đó. Cảm ơn Bình rất nhiều. Rồi Bình có muốn kể gì thêm không? Anh Khoa đang sẵn sàng để nghe tiếp.

0: em chắc là thôi ạ, vì em không biết kể thêm gì về ấy nhiều nữa.
1: Ừ. Anh Khoa để ngỏ cho Bình đó, tại vì không biết là Bình còn một cái câu chuyện nào mà khác anh Khoa với Đông không. Còn không thì anh Khoa có thêm một câu chuyện nữa, đó là mặc dù không gian của chúng ta không phải là quà tặng âm nhạc, nhưng mà nghe câu chuyện của Bình cũng dễ thương quá, cho nên là muốn tặng Bình, ưu tiên cho Bình lựa chọn một bài hát để lát nữa mình mời mọi người cùng thưởng thức luôn á. Thì nếu như vậy Bình có nghĩ được một bài hát nào nếu mà có liên quan tới mùa hè thì càng hay, còn không là có thể là một bài Bình thích chẳng hạn.
0: À, em gửi tặng cái bài mà gọi là lớp 12 của em ấy.
1: Dạ hả?
0: Là các cô bảo cả lớp học thuộc cái bài đấy luôn, để bọn em thuộc. Em vẫn nhớ là bài tên là Tháng Năm Không Trở Lại ấy ạ.
1: Tháng Năm Không Trở Lại hả? Rồi nhờ ekip chương trình có thể tìm giúp Tấn Khoa. Anh Tấn Khoa không dám hứa trước, nhưng mà nếu có thì sẽ tặng em. Còn bây giờ thì Bình ơi, trước khi tạm biệt nhau nè, em có thông điệp gì về mùa hè muốn nhắn gửi với quý vị thính giả đang nghe chương trình không?
0: Dạ, em cũng gửi những thông điệp mà em đã từng trải qua với gọi là các bạn mà các em của khóa sau ấy, gọi là chúc các em cần lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ bên bạn bè và thầy cô của mình để khi xa nhau không phải nuối tiếc và ân hận gì thêm ạ.
1: Cảm ơn Bình, rất là dễ thương. Em học tiếp em học tiếp mấy năm nữa Bình?
0: Dạ, em học trường này là 4 năm.
1: Và mặc dù là mình khép lại thời áo trắng, thời cấp 3, thời phổ thông, nhưng mà anh Khoa thấy rằng là hiện tại Bình vẫn đang tiếp tục việc học của mình, và tin chắc em cũng có thêm những người bạn mới đúng không? Thì anh Khoa chúc cho Bình sẽ tiếp tục có thêm một cái hành trình thật đẹp nữa em nhé. Cảm ơn Bình rất nhiều và chào tạm biệt Bình.
0: Dạ, em chào MC Tuấn Khoa và
1: anh Đông.
0: Đông ạ.
1: Rồi tạm biệt
2: rồi,
1: em.
2: Chào tạm biệt Bình.
1: Dễ thương quá đúng không anh Đông? Một câu chuyện
2: rất là nhiều cảm xúc luôn.
1: Hồi nãy anh Đông hỏi Tấn Khoa một câu làm Tấn Khoa cũng giật mình ngẫm lại thời gian, là liệu rằng anh em mình bắt đầu có sự già trong hoặc kép đi đúng không? Thực ra là bắt đầu có rồi đó anh Đông, có dấu hiệu rồi đó. Nhưng mà rõ ràng là mỗi giai đoạn chúng ta có những cái sự khác nhau. Nhưng thêm chữ nhưng nữa, nhưng mà anh Đông có đồng ý với Tấn Khoa rằng là cái kỷ niệm về mùa hè nó luôn đẹp đúng không? Cho dù qua giai đoạn nào cũng vậy.
2: Đúng rồi, mặc dù chúng ta đã già đi, lớn lên, nhưng mà mùa hè thì vẫn vậy, vẫn có nét đẹp riêng, vẫn là những chùm hoa phượng đỏ rực, vẫn là những trang lưu bút, hoặc là những cái gì đó hiện đại hơn đi chăng nữa, thì đối với chúng ta trong ký ức, mùa hè vẫn là luôn mãi mãi, luôn trường tồn.
1: Dạ, quay trở lại với câu chuyện của thực tại, mùa hè của những năm gần đây thì anh Đông thường dành ra thời gian mình như thế nào? Tấn Khoa thì hỏi câu này, thực ra trong đầu Tấn Khoa có bật ra một cái hình ảnh, tại vì hồi nãy anh Đông có nói đó, là thường dấu hiệu một là những dấu hiệu mùa hè mà hiện tại anh thấy đó, đó là bắt đầu những cái khách đặt tour, là lượng khách đặt tour càng đông hơn khi mà vào hè. Nhưng mà Tấn Khoa muốn biết là ngoài cái câu chuyện mà tất bật đi tour thì thường là mùa hè của anh Đông sẽ như thế nào ạ?
2: Ngoài ra thì ngoài những cái ngày đi tour bận rộn ra thì Đông thường đi ngắm mùa hè theo cách riêng của mình.
1: Dạ.
2: Chẳng hạn như ở quê Đông đó, ở Đồng Tháp, ở Lắp Vò đó, thì có cả một con đường hoa phượng. Và mùa này thì đang nở đỏ rực luôn, thu hút rất là nhiều những cái bạn trẻ đến để check in, chụp ảnh. Và Đông thì cũng nằm trong số đó, cũng đi đến đó để làm vài tấm hình nè. Rồi cũng đi thăm thú nhiều nơi, thăm người thân của mình, đi tận hưởng mùa hè theo cách riêng của mình, cũng là một điều rất là thú vị đó Tấn Khoa ạ.
1: Dạ. Nhưng mà thường là anh Đông sẽ có nhiều thời gian cho những cái ngày như vậy không ạ?
2: Thông thường thì Đông không có nhiều thời gian cho lắm, hầu như là những cái ngày đó là những ngày đầu tuần thôi, còn cuối tuần thì cái lịch của mình thì mình phải dẫn khách đi thăm thú ở những cái nơi khác.
1: Dạ. Buổi tối hôm nay thì quay trở lại với câu chuyện thời tiết một xíu. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà Tấn Khoa quan sát được qua hệ thống camera thì mưa vẫn còn. Một vài khu vực thì Tấn Khoa thấy là mưa có giảm bớt đôi chút, nhưng mà chỉ đôi chút thôi. Tấn Khoa vẫn thấy trên mặt đường lấp loáng bóng mưa, những hạt mưa cứ tiếp tục rơi. Còn cũng tùy khu vực thưa quý vị. Mình nói sâu một xíu về mưa anh Đông hen. Mưa mà đặc biệt là mưa mùa hè đó, ngoài cái ký ức về cái hình ảnh của thời học sinh. Hồi nãy anh Đông có kể là thời học sinh thì những cái vào cái ngày cuối cấp, anh cùng với các bạn trong lớp, rồi cùng với thầy chủ nhiệm của mình đúng không ạ? Cùng nhau có những cái khoảnh khắc dưới mưa để lưu lại kỷ niệm. Nhưng mà nếu mà nói chung thôi về mưa mùa hè,

0: vì tuổi thơ hay là về nhiều hành trình khác trong quá trình mà sau này trưởng thành rồi mình đi tour chẳng hạn. Anh Đông có thêm kỷ niệm nào có thể kể với Tấn Khoa không? Tấn muốn biết thêm.
1: Đối với Đông thì môn những cái cơn mưa mùa hè luôn là những cái cơn mưa giúp Đông rột rửa những cái gì đó trong tâm hồn của mình, làm cho nó tươi mát hơn. Và Đông còn nhớ cái hình ảnh của một cái chàng trai học lớp 12 và có những chiều mà đi ôn thi tốt nghiệp, tức là chuẩn bị nghỉ hè rồi đi theo tốt nghiệp, thì có những trận mưa bất chợt thì đã dầm mưa và đạp trên chiếc xe đạp để chạy từ trường về nhà. Và không hiểu sao những cái lúc như thế thì mình cảm thấy mình tâm hồn của mình nó như là phấn chấn hơn, làm cho có thể là những cái hạt mưa đó nó rột rửa đi những cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm hồn của mình. Và mãi lớn lên thì những cái cơn mưa bất chợt, đặc biệt là những cái cơn mưa vào mùa hè, thì lúc nào trong lòng Đông cũng nhớ về những cái người bạn cũ của mình, những cái thời học cấp 3 vô tư, không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà bây giờ thì những cái cơn mưa bất chợt vào mùa hè thì cũng làm cho Đông hơi khó khăn chút xíu ha, tại vì cũng đang trên hành trình đi tour mà mưa như thế thì cũng ảnh hưởng đến du khách.
0: Dạ. Và đó là câu chuyện của những cơn mưa, không chỉ là của tuổi học trò mà còn là những cái hành trình mà mọi người sẽ có những cái cảm xúc rất riêng khi mà mùa hè đến. Anh Đông thân mến, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ có thêm một bài hát nữa đáp ứng theo yêu cầu của bạn Bình vừa rồi. Như Tấn Khoa có nói đó, không gian của mình thì không phải là quà tặng âm nhạc, nhưng mà Tấn Khoa thấy là câu chuyện dễ thương cũng sẽ ưu tiên cho bạn lựa chọn những bài hát. Và đặc biệt là hồi nãy Bình có kể về năm tháng tuổi học trò của mình, rồi một bài hát mà được lớp lựa chọn để có thể cùng nhau học thuộc nữa, nghe dễ thương quá đổi. Tấn Khoa cũng muốn nghe thêm. Và xin mời anh Đông có thể tiếp tục nghỉ ngơi ít phút anh nhé, hớp thêm ngụm nước nữa. Một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện thêm. Và xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Bình ở Phú Thọ vừa rồi có yêu cầu. Hy vọng là Bình cũng đang nghe chương trình tiếp. Tháng 5 không quên với phần thiện của S2K.

0: Thưa quý vị, Tấn Khoa vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với anh Trần Bảo Đông, hướng dẫn viên du lịch đến từ Sông Tiền Tourist. Và anh Đông ơi, tín hiệu vẫn ổn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, Tấn Khoa.
0: Dạ. Ồ, nhưng mà sau hôm nay thì Tấn Khoa không biết là anh Đông có kế hoạch nào để bảo dưỡng giọng mình không đây?
1: Chắc chắn là sẽ có rồi, bởi vì dạ, trình đi tour kế tiếp thì nó đó, cũng đó sẽ nói theo.
0: Ừ. Mà đặc biệt là mấy nay đi có hôm nào mắc mưa không anh Đông?
1: Có luôn Tấn Khoa. Những cái cơn mưa bất chợt rồi mình không có né kịp.
0: Dạ.
1: Nên là mình cũng ướt sũng luôn.
0: Thực ra là Tấn Khoa có một cái phần mà Tấn Khoa rất là thấy mọi người hay quá, đó là đặc biệt với công việc của anh Đông chẳng hạn. Thế Tấn Khoa thấy là ví dụ như Tấn Khoa là hành khách đi trên một chuyến hành trình nào đó mà đi hơi xa xa, hơi lâu lâu một xíu, là mình ngồi trên xe, mình đứng dậy, mình đã hơi thấy hơi uể oải, mình ngáp lên ngáp xuống rồi, mà thấy ví dụ các anh hướng dẫn viên hay là các bạn hướng dẫn viên nói chung, mọi người sẽ giữ năng lượng xuyên suốt chuyến đi, tại vì không chỉ giữ năng lượng cho bản thân mà giữ năng lượng để mình còn truyền năng lượng cho hành khách, cho mọi người, đúng không anh? Đó,
1: đúng rồi đó.
0: Mà chưa kể đi trong khoảng thời gian mùa hè thế này, thời tiết có những ngày là nắng rất là gắt, có những ngày lại có những cái cơn mưa như thế này. Cho nên Tấn Khoa thấy là mọi người hay quá, hay trong cái việc mà giữ năng lượng như vậy. Có hôm nào, cái này hỏi về nghề một xíu, có hôm nào đi như vậy mà mấy nay là chuẩn bị giao mùa đó, mấy hôm rồi mà cứ nắng mưa đang xen, thấy người của mình uể oải lắm nhưng mà ráng giữ năng lượng lắm không anh Đông?
1: Có đó Tấn Khoa, có những hôm mà mình rất là mệt.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bước lên xe thì mình phải giữ cái năng lượng tươi mới.
0: Dạ.
1: Và mình hoạt động hết cái công sức của mình luôn.
0: Dạ. Bởi cho nên chúng ta mới nói là mình làm cái công việc gì mà mình thật sự yêu thích, mình mới có thể duy trì và mình giữ cái lửa được, đúng không anh?
1: Thậm chí có nhiều lúc Đông còn nghĩ là không hiểu sao mình lại có năng lượng nhiều đến như vậy.
0: Vậy hả? Tức là nghĩ như thế này á, chắc là khi anh nhìn vào ánh mắt của hành khách, của những vị khách trong đoàn của mình, nhìn mọi người đang cần cái gì, mọi người đang chờ cái gì, chắc đó là một trong những động lực với anh, đúng không?
1: Có lẽ là vậy á.
0: Dạ. Mà cũng nhân nói về đoàn khách mà mình hay dẫn tour đó, thì Tấn Khoa biết là tour mùa hè, không chỉ Tấn Khoa biết mà hồi nãy anh Đông có kể, gần đây thì anh cũng có dẫn tour các bạn học sinh đi nữa, những bạn trẻ, rồi những gia đình mọi người đi với nhau. Đặc biệt là những tour ngày hè thì Tấn Khoa thấy là những gia đình đưa thường đi sẽ khá là đông đủ thành viên, để cho các bạn nhỏ có những cái trải nghiệm thú vị. Không biết là những cái khoảnh khắc mà thấy khách trong đoàn của mình á, mọi người có thể vui vẻ, mọi người có thể thỏa sức, bung năng lượng cho những cái ngày nghỉ, thì không biết là có khoảnh khắc nào mà khiến cho anh Đông thấy một cái điểm chạm nào đó với cảm xúc của mình không ạ?
1: Trong suốt hành trình của mình á, thì mỗi lần bắt gặp những cái hình ảnh những cái gia đình đi tour rồi quay quần bên nhau, chụp ảnh cho nhau nè, hay là các bạn học sinh đi cùng nhau trò chuyện rất là vui vẻ, thì những cái lúc đó, mỗi lúc đó thì Đông cảm thấy rất là vui vì mình đã mang lại niềm vui cho khách sau những cái ngày tháng học tập mệt mỏi. Và nếu là mà chạm thì có thể là đã chạm vào những cái hình ảnh của Đông của những cái năm về trước thời
0: yeah.
1: nhỏ, thì lúc đó thì Đông cũng được ba mẹ dắt cho đi chơi vào những dịp hè.
0: Yeah.
1: Và cũng từng là những cái hình ảnh những cái cô cậu nũng nịu đòi mua quà chẳng
0: dễ
1: hạn.
0: Dễ thương quá.
1: Đúng rồi, tại vì ngày xưa, ngày trước thì ba của Đông cũng là một giáo viên.
0: Yeah.
1: Nên là trường học thì của ba thì mỗi dịp hè thì cũng tổ chức đi tham quan du lịch đó, thì Đông cũng được cho ba mẹ cho yeah. đi tham quan là một cái phần thưởng sau một kỳ học. Thì bây giờ đã mấy chục năm trôi qua rồi, khi mà bắt chợt gặp được những cái hình ảnh đó thì Đông lại nhớ về những cái hình ảnh của mình lúc nhỏ cũng giống như vậy, thì chắc chắn đó là một cái chạm cũng rất là sâu sắc.
0: Nói tới đây thì Tấn Khoa có một cái ý nảy ra trong đầu của mình, nhưng mà chưa kịp nói ra thì Tấn Khoa nhớ không nhầm thì hình như hồi nãy lúc mà kết nối cùng với bạn Bình đó, thì anh Đông có quay qua hỏi Tấn Khoa đúng không? Anh Đông hỏi Tấn
1: đúng
0: Khoa
1: rồi.
0: Là phải chăng là mùa hè vẫn vậy, chỉ có chúng ta lớn lên thay đổi? Anh Đông có hỏi Tấn Khoa vậy đúng không ạ?
1: Đúng rồi, Đông muốn Tấn Khoa trả lời câu đó.
0: Rõ ràng có những cái điểm, những cái dấu hiệu. Thực ra câu chuyện của anh Đông vừa rồi nó cũng trả lời cho câu đó đó, cũng là mùa hè, nhưng mà mùa hè của nhiều năm về trước thì anh Đông là cậu bé được ba mẹ dắt đi chơi,

0: Còn bây giờ thì mùa hè của nhiều nhiều năm về sau, chắc lúc đó mình cũng như anh Đông nói là không có nghĩ tới đâu. Mà không ngờ là mùa hè của nhiều năm về sau, bây giờ mình lại là người hướng dẫn đoàn cho những gia đình trong đó có những cậu bé, cô bé giống như mình ngày xưa. Thì rõ ràng là chúng ta có những cái đổi khác. Nhưng mà Tấn Hoa thấy là sự đổi khác mà anh Đông kể là một sự đổi khác rất là tích cực. Mình chỉ đóng vai trò khác thôi, nhưng mà mùa hè vẫn đẹp, vẫn trọn vẹn. Nhưng mà anh Đông có nghĩ một điều rằng là đương nhiên công việc của anh Đông nha, có thể anh Đông còn được tiếp xúc với mọi người trong các khoảng thời gian mùa hè. Và anh nhớ về mùa hè khi mà thấy lượng khách bắt đầu đặt tour đông lên, nhiều lên, thì anh Đông nhớ à mùa hè rồi. Nhưng có một cái thực tế như thế này, nhiều đặc thù công việc khác, mọi người bị cuốn vào những cái áp lực công việc, bị cuốn vào nhiều thứ phải lo toan khác nhau, mọi người quên mất đây là mùa nào. Mà thực ra có thể nó cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người, cho nên vô tình chúng ta quên. Ví dụ như ngày nhỏ đi, mình đi học thì mình đợi nghỉ hè, đợi tới mùa hè để được nghỉ hè đó. Thấy cành phượng, thấy cành phượng trong sân trường của mình mà nay bắt đầu nở hoa là bắt đầu thấy lòng vui vui rồi nha. Rồi sắp được nghỉ hè rồi. Nhưng mà mình của hiện tại, nhiều khi trên một vài tuyến đường phượng nở đỏ rực hết, nhưng mà mình không có để ý. À, một loài hoa thôi mà. Công việc của mình thì vẫn cứ tiếp tục. Anh Đông có nghĩ là đôi khi cuộc sống đưa đẩy và những tùy những đặc thù công việc cuộc sống khác nhau thì có vài trường hợp chúng ta lại quên mất mùa hè không ạ?
1: Đông có nghĩ như vậy, do là áp lực của cuộc sống cũng như là đâu đó về cơm áo gạo tiền mà một số người đã vô tình quên đi mùa hè đang đến, và thậm chí nó đã đến rất là gần rồi. Và nếu mà không có sống chậm lại một chút xíu thì đôi khi chúng ta sẽ lướt qua luôn cả mùa hè luôn.
0: Dạ. Nghe cách chia sẻ của anh Đông, Tấn Hoa nhận định anh Đông là một người hơi hoài niệm và thường hay dễ có một chút luyến tiếc những điều xưa cũ. Biết là Tấn Hoa cảm nhận như vậy có đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đông thì luôn luôn khi mà nhìn thấy một cái hình ảnh của hiện tại thì mình nhớ về cái hình ảnh của quá khứ, của một khoảng thời gian nào đó, và cột mốc thời gian đó nó gắn với mình rất là nhiều những kỷ niệm. Cho nên là có thể Đông là một trong những người hoài niệm về những cái xưa cũ.
0: Dạ. Giờ một câu mà đậm chất phỏng vấn luôn nha. Nếu như ngay lúc này có một phép màu nào đó để anh Đông có thể chạm vào vai cậu học trò Bảo Đông của năm 17 tuổi, thì anh sẽ muốn vỗ vai cậu ấy và nói về điều gì?
1: Thật chất đây là một cái câu hỏi cảm thấy xúc động quá. Đông cũng không biết là mình sẽ nói gì với cậu học trò đó nữa. Cậu học trò Đông của năm 17 tuổi rất là nhút nhát, rất là rụt rè và tự ti. Chắc chắn là Đông sẽ nói với cậu học trò đó rằng cố lên nhóc ơi, bởi vì tương lai phía trước còn rất là nhiều điều đang chờ đón, và nhóc đừng làm cho những cái người xung quanh của mình, đặc biệt là người thầy của mình phải bận lòng, và họ đã gửi gắm niềm tin cho mình hết rồi, cho nên là hãy cố gắng vượt qua và tự tin ở bản thân của mình để gặt hái những cái tốt đẹp ở phía trước.
0: Tấn Hoa tin một điều, đây không chỉ là những lời nhắn gửi cho Bảo Đông của nhiều năm về trước, mà là một lời chia sẻ kinh nghiệm, một lời nhắn nhủ có thể dành cho rất là nhiều bạn học sinh chuẩn bị tạm biệt thời áo trắng của mình. Cảm ơn Đông rất nhiều đã đến với chương trình tối hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn anh vì không chỉ tham gia góp thêm câu chuyện cùng với Tấn Hoa, mà anh còn là một trong những yếu tố đã thúc đẩy tác động để Tấn Hoa quyết định là nói về câu chuyện này trong buổi tối của ngày thứ bảy. Trước khi tạm biệt quý thính giả, anh Đông có muốn nhắn nhủ gì thêm không ạ?
1: Cảm ơn Tấn Hoa và ekip thực hiện chương trình đã đem đến một cái chủ đề mà không phải gì riêng gì Đông, mà tất cả những rất là nhiều người khác cũng rất là hoài niệm về những cái tháng ngày xưa cũ của tuổi học trò, và có những cái chạm tưởng chừng thật là khẽ nhưng mà cũng rất là chan chứa rất là nhiều những kỷ niệm. Và cuối cùng thì Đông cảm ơn tập thể Sông Tiền Tourist, các anh em bác tài nhà xe đang theo dõi chương trình. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc.
0: Dạ, một lần nữa cảm ơn Đông. Cảm ơn Đông, chàng hướng dẫn viên du lịch đến từ Sông Tiền Tourist. Và hẹn gặp lại anh Đông trong một dịp gần nhất. Quan trọng là sau chương trình hôm nay anh Đông nhớ dưỡng giọng của mình nha.
1: Rồi, Đông biết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
0: Tạm biệt anh. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi có một thông tin giao thông cách đây ít phút. Một vị thính giả có cho biết là khu vực Hà

nội vành đai 3 trên cao từ Kim Văn Kim Lũ đang ùn dài các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Mai Dịch. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Xin được cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại cái đây ít phút có vị thính giả cho biết vành đai 3 trên cao từ Kim Văn Kim Lũ đang ùn dài các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Mai Dịch. Thưa quý vị, chúng ta hết sức chú ý trên lộ trình này ạ. Còn bây giờ đây thì

Thưa quý vị, vừa rồi là hát với chú ve con. Còn bây giờ thì Tấn Khoa sẽ chuẩn bị khép lại chương trình buổi tối hôm nay. Lúc này thì không có khách mời, không có kết nối cùng với quý vị thính giả nữa, mà sẽ có một câu chuyện Tấn Khoa sẽ đọc để mời quý vị cùng nghe nhé. Để biết đâu chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Lúc nãy thì Tấn Khoa và anh Đông, khách mời của chương trình buổi tối hôm nay đó, thì có nhắc với nhau về câu chuyện là thực ra mùa hè vẫn vậy, chỉ là đôi khi do những cái thay đổi trong hành trình cuộc đời của chúng ta, một cái bối cảnh nào đó mà chúng ta quên mất đi là sự hiện diện của mùa hè đẹp như thế nào. Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này. Thành phố những ngày cuối tháng 5, trời đổ mưa giông đột ngột vào giờ tan tầm. Tiếng sấm rền rỉ từ phía xa vọng lại. Rồi chỉ trong vài phút, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rào rào quất xuống lòng đường nhựa đang hồng hộc cháy nóng sau một ngày nắng gắt. Tôi ngồi ở băng ghế sau của chiếc taxi. Trên tay tôi, màn hình chiếc điện thoại thông minh vẫn sáng trưng. Các ngón tay tôi vẫn mãi miết gõ, lướt, chuyển tiếp

liên tục giữa các group chat công việc. Nào là báo cáo tiến độ tuần, rồi cả những email phản hồi đối tác còn tồn đọng từ sáng chưa xong. Ở cái tuổi ngấp nghé 40, người ta dường như bị cuốn vào một vòng xoáy cơm áo gạo tiền theo một quán tính đến đáng sợ. Công việc không còn là thứ để khẳng định bản thân như thời trai trẻ, mà nó đã trở thành một trách nhiệm nặng nề trên vai. Một thói quen ăn sâu vào máu thịt đến mức, ngay cả khi đã bước chân ra khỏi cơ quan, tâm trí tôi vẫn chưa chịu tan làm. Bợp bợp. Những vệt nước loang loáng bắt đầu bám đầy trên mặt kính. Chỉ sau một loáng, trận mưa rào đã biến cửa kính xe thành một bức tranh nhòe nhoẹt, làm mờ đi ánh đèn đuôi màu đỏ của dòng xe cộ đang nhích từng chút một phía trước. Tiếng gạt nước kêu sành sạch đều đặn, vô tình tạo nên một nhịp điệu đơn điệu, kéo tôi ra khỏi những dòng tin nhắn công việc ngột ngạt. Tôi buông thõng hai tay, thả người ra sau ghế, khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa kính. Chiếc taxi chậm rãi qua đoạn đường quen, qua lớp kính mờ những vệt nước, mắt tôi chợt khựng lại ở một mái hiên bên đường. Ở đó có một cậu nhóc chừng 5-6 tuổi, mặc chiếc áo thun màu vàng. Cậu bé đứng sát mép hiên, hai chân trần nhỏ xíu dậm dậm xuống vũng nước đọng, gương mặt bầu bỉnh ngửa lên trời cười toe toét. Đôi bàn tay nhỏ xíu của em chụm lại, chìa ra khỏi mái hiên, cố gắng hướng trọn từng dòng nước mưa đang tuôn xuống. Nhìn cái cách thằng bé mừng rỡ khi đón được dòng nước mát, rồi lại tinh nghịch hất tung lên, lòng tôi chợt hẫng một nhịp. Một cảm xúc kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa có chút gì đó nghẹn ngào, bất chợt len lỏi vào ngực trái. Khung cảnh hồn nhiên ấy chạm vào tâm trí tôi, lập tức gọi tên hai cục cưng đang đợi ba ở nhà. Hai đứa con tôi, anh lớn năm nay 10 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết lý sự và thích tỏ ra người lớn. Đứa nhỏ thì vừa tròn 7 tuổi, vẫn còn cái nét nũng nịu hay làm nũng mỗi khi ba đi làm về. Rồi tôi chợt nhận ra, hè đến thật rồi. Và tôi bắt đầu nghĩ về những mùa hè của các con. Trong ký ức của hai đứa nhỏ, khái niệm nghỉ hè dường như là một thứ gì đó khá xa xỉ và mơ hồ. Hè của những đứa trẻ thành phố lớn lên trong bốn bức tường chung cư, quanh quẩn chỉ là những lớp học thêm kỹ năng, rồi học ngoại ngữ hoặc là những ngày dài làm bạn với chiếc máy tính bảng để ba mẹ yên tâm đi làm. Số lần hiếm hoi hai anh em được về quê thăm ông bà nội ngoại vào dịp hè đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà lần nào cũng vậy, chuyến đi chỉ vỏn vẹn được 3-4 ngày, nhiều lắm là một tuần lễ, theo diện ba mẹ kết hợp kỳ nghỉ phép luôn. Thế nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm nên những ngày hội lớn nhất trong năm của chúng. Tôi nhớ lại gương mặt háo hức của hai đứa khi vừa bước xuống xe, chạy ùa vào cái cổng rào đầy hoa giấy của ông bà. Ở quê, chúng như những chú chim non được tháo củi sổ lồng. Thằng lớn, thằng nhỏ mê mẩn vào những trò chơi mà ở thành phố chẳng bao giờ có. Lội sình bắt ốc, rượt đuổi theo mấy con gà trong sân, hay nằm ngửa trên chiếc võng dù mắc dưới gốc cây, nghe ông nội kể chuyện ngày xưa. Vườn cây trái của ông bà mùa này trĩu quả, nào là những chùm chôm chôm chín đỏ cây, những trái xoài cát chín vàng ươm thơm ơi là thơm. Hai đứa nhỏ cứ lăng xăng chạy theo ôm chân ông, đợi ông dùng cây sào dài chọc cho mấy trái chín, miệng cười giòn giả. Để rồi lần nào cũng vậy, ngày chia tay để trở lại thành phố luôn là một kịch bản đẫm nước mắt. Thằng em nhỏ thì ôm chặt lấy cổ bà nội hỏng có chịu buông, còn thằng anh lớn thì đứng tựa vào cửa rào, nhìn mấy đứa bạn mới quen trong xóm, mắt đỏ hoe vì luyến tiếc. Xe chuyển bánh, nhìn qua kính chiếu hậu thấy dáng ông bà gầy gò đứng vẫy tay theo. Hai đứa nhỏ trên xe cứ thúc thích suốt một chặng đường dài. Cũng là chuyến xe, nhưng quay ngược về chiếc xe taxi giờ tan tầm mà tôi đang ngồi đây. Xe vẫn nhích từng chút một trong mưa. Ký ức chợt hiện về. Tôi của 30 năm về trước. Cũng từng là một đứa trẻ tóc khét nắng, chân trần chạy dọc theo những bờ đê. Ký ức tuổi thơ tôi như một đoạn phim cũ được tua nhanh với những gam màu vừa rực rỡ vừa ấm áp. Mùa hè năm 6 tuổi, đó là buổi chiều mưa, tôi cùng đám bạn trong xóm cởi trần tắm mưa. Đứa nào đứa nấy cũng cười toe toét. Sau lần tắm mưa đó là tiếng mẹ mắng khi tôi vừa bước chân về đến cửa nhà, mình mẩy run cầm cập vì lạnh. Tắm mưa cho dữ vô rồi bệnh, rồi sổ mũi rồi không ai chăm nghe. Trời vẫn mưa. Tôi thì nhe hai hàm răng ra cười hối lỗi, rồi nhanh nhanh cầm cái khăn ấm mẹ đưa cho. Tôi nhớ mùa hè của năm lên 10, cái tuổi bắt đầu biết đá banh, biết chơi trốn tìm, quên cả giờ giấc. Những buổi chiều hè, nắng đã tắt từ lâu, sập tối thì lúc nào không hay, cái bụng đã đánh trống vì đói meo. Nhưng tôi vẫn mãi mê ôm quả bóng rách, cố xúc thêm một bàn thắng danh dự vào cái gôn được dựng bằng hai đôi dép lê. Chỉ đến khi ba xuất hiện,

đầu hẻm, tay cầm cây roi, cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực gọi tên, thì tôi mới chịu mè nheo, ôm bóng lủi thủi đi về, vừa đi vừa ngoái đầu lại, hẹn đám bạn ngày mai chơi tiếp. Rồi bộ phim Ký ức tua nhanh đến mùa hè của năm 13-14 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết phụ giúp ba mẹ những việc vặt trong nhà. Hè năm đó, tôi theo ba mẹ ra mảnh vườn sau nhà, ba cuốc đất, mẹ làm cỏ, còn tôi thì lăn xăng xách những gáo nước mát, tưới cho những cây xoài, cây bưởi vừa mới trồng. Bây giờ sau nhiều năm, bôn ba nơi đất khách, phần lớn cây trái thuở ấy ba của ba mẹ giờ đã lão rồi, mục ruộng và không còn nữa theo thời gian. Những cây mới ba mẹ trồng bây giờ để cho cháu con có dịp về hái ăn. Và bất chợt, tôi của hiện tại giật mình tự hỏi, đã bao lâu rồi trong suy nghĩ của mình chỉ tồn tại khái niệm công việc, KPI, doanh thu, mà hoàn toàn biến mất khái niệm nghỉ hè. Từ bao giờ mùa hè đối với tôi chỉ còn là sự thay đổi của thời tiết, là cái nóng gắt, là không khí mát lạnh từ máy điều hòa văn phòng, chứ không còn là một khoảng thời gian để tâm hồn mình được nghỉ ngơi, được sạc đầy năng lượng. Chiếc xe taxi dừng bánh trước sảnh chung cư. Tôi trả tiền, gửi lời cảm ơn bác tài rồi nhanh nhẹn bước xuống xe. Đi bộ vào thang máy, lòng tôi rộn ràng một cảm xúc khó tả. Tôi mở cửa bước vào nhà, buông chiếc ba lô công việc xuống sàn, cúi người dang rộng hai tay ôm chặt lấy hai đứa nhỏ vào lòng. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của hai đứa con, đôi mắt đang tròn xoe háo hức của chúng. Tôi nở một nụ cười thật tươi và dõng dạc nói, hai anh em đi sửa soạn đồ đạc quần áo bỏ vào ba lô đi, cuối tuần này ba mẹ sẽ cho hai đứa về quê ông bà nội để nghỉ hè nghe. Ba sẽ xin phép nghỉ phép ở lại chơi với hai đứa trọn vẹn một tuần luôn. Thưa quý vị, thực ra câu chuyện còn khá là dài, nhưng mà Tấn Khoa xin phép dừng ở đây, bởi vì Tấn Khoa thấy là cũng khá là trọn vẹn rồi. Đó là một trong những câu chuyện để rồi chúng ta tự có thể thấy hình ảnh của mình trong đó. Đương nhiên, đặc thù công việc mỗi người mỗi khác. Đầu câu chuyện vừa rồi thì không mang một hàm ý là quý vị ơi, tạm thời nghỉ việc đi để mình được nghỉ hè. Đương nhiên Tấn Khoa không có ý như vậy, mà chỉ là một chút gợi mở để chúng ta có thêm một góc nhìn, để rồi nếu được mình cảm nhận rõ hơn về mùa hè của các con, mùa hè của chính mình, mùa hè của tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì hơi lố thời lượng một xíu. Tấn Khoa về kiếp thiện chương trình cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành quan tâm theo dõi chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát để gửi tặng đến quý vị, một trong những bài hát mà có nhắc đến mùa hè, những giai điệu nhẹ nhàng Tấn Khoa thấy là khá là hợp với không khí buổi tối. Nhắm mắt thấy mùa hè, sáng tác Hồ Tiến Đạt, Chung Chí Công. Với tiếng hát ca sĩ Nguyên Hà sẽ được gửi đến tất cả quý vị. Tấn Khoa về kiếp thiện chương trình còn có anh kỹ thuật Duy Thành và chị thư ký Mỹ Phụng ạ. Anh Ngô Thành, chị Mỹ Phụng và cả Tấn Khoa nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Ghét lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Tân Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình trong không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày cuối tuần mà cũng gần cuối tháng này cả nhà. Hôm nay cũng đã là 30 tháng 5 rồi đúng không ạ? Chuẩn bị hết tháng 5 là mình bị chuẩn bị bước qua tháng 6, nghĩa là mình đi được nửa năm của 2026 rồi đó cả nhà. Rất là nhanh đúng không ạ? Phải nói là thời gian sao mỗi lúc mỗi trôi qua nhanh, và cái tuổi tác của mình thì mỗi lúc mỗi già. Truyền Tấn Phú nha cả nhà nha. Thời gian nhanh đồng nghĩa với tuổi là mình thêm tuổi đúng không cả nhà? Nhưng mà chớp mắt là mình thêm nửa tuổi rồi, gần nửa tuổi nữa rồi. Cho nên là cả nhà thấy là rất là nhiều những cái gọi là trong xuyên suốt cái thời gian vừa qua thì Tấn Phú cũng được lắng nghe khá là nhiều những cái câu chuyện về cuộc sống, về đời và những cái câu chuyện về tình yêu của quý vị thính giả chúng ta gửi gắm cùng với không gian của Đường Khuya. Nhưng mà hơn hết thì Tấn Phú cũng trong tất cả những câu chuyện mà mọi người chia sẻ thì Tấn Phú cũng gọi là rất là ấn tượng với phần lớn nhiều những cái câu chuyện, và đâu đó thì Tấn Phú cũng học được khá là nhiều những cái kinh nghiệm để mà mình có thể mình làm một cái hành trang nó vững chắc hơn trong cái cuộc sống của mình. Và hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự mở lòng và đồng hành cùng với không gian của Đường Khuya quý vị nha. Đặc biệt là nếu như mà cho quý vị cái cơ hội để mà giống như Tấn Phú đi nhìn lại nửa năm vừa qua, nửa năm của 2026 và chúng ta đã làm được gì rồi, thì quý vị sẽ cảm nhận như thế nào? Rất là nhanh rồi, chuẩn bị qua tháng 6 rồi đúng không ạ? Làm được những gì, có cái kỷ niệm gì đẹp, hay là gọi là định hướng trong những cái tháng còn lại của cuối năm thì chúng ta có gọi là cái định hướng gì không, thì quý vị chúng ta cứ mở lòng mà chia sẻ cùng với chương trình. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nha. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Không biết là những khu vực khác như thế nào, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh, tại vì phòng thu Tấn Phú đang ở là tại thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, và chương trình của mình thì được phát thanh toàn quốc, khu vực Hà Nội, khu vực Duyên Hải, khu vực miền Tây, Nam Bộ, Mekong ạ. Cho nên là không biết là những khu vực khác như thế nào, thời tiết ra làm sao, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay là mưa từ trưa đến chiều, và hiện tại đến tối luôn rồi thì vẫn còn rất là to, một vài những khu vực mưa rất là to. Và Tấn Phú cũng gọi là vừa đội mưa đến phòng thu để đồng hành với quý vị thính giả đây. Và nói về mưa thì chắc là cho một xíu cái sự đồng cảm đi đúng không ạ? Mình sẽ nghe những cái bài hát về mưa quý vị nha. Và trong thời gian nghe nhạc á, thì quý vị chúng ta có thể tranh thủ gọi điện thoại lên và đồng hành cùng với Tấn Phú nha. Số hotline vẫn là 02839919191. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nha. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, như đã chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những món quà âm nhạc về mưa. Và cái bài này thì lúc mà mới ra mắt thôi cả nhà, đúng là làm mưa làm gió luôn á. Của Hương Tràm, mà nhắc đến Hương Tràm có một bài mà nó nói về mưa, mà một cái cô em gái mà nó gọi là em gái mưa. Dạ. Lúc mà ra thì rất là hit, và trên các cái nền tảng mạng xã hội nè thì cũng gọi là được cái bạn trẻ cover, và rất là nhiều những cái sự chia sẻ với cái bài hát này. Và bây giờ thì cũng ra mắt cũng khá là lâu rồi, bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này nha. Với bài hát Em Gái Mưa có phần thể hiện của Hương Tràm. Và quý vị đừng quên số hotline để đăng ký đồng hành cùng với chương trình vẫn là 02839919191 ạ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, Hương Tràm và Em Gái Mưa. Nhắc đến vừa nghe cái bài hát này mà mình nhìn về hệ thống camera của VOV Giao thông ở cả nhà, mưa lất phất ngoài trời. Và thật ra thì mưa nó chỉ là, Tấn Phú thấy chỉ là một cái cớ để mà các nhạc sĩ sáng tác những cái bài hát thôi thì phải. Có nghĩa là gắn liền với những cái cơn mưa thì nó lại là những cái câu chuyện tình yêu. Ít ai

biết mà một cái cơn mưa đơn thuần là mưa không hết cả, mà lúc nào họ cũng lồng ghép để câu chuyện yêu, câu chuyện mà buồn, câu chuyện chia tay, câu chuyện gọi là nó có nhiều những cái cảm xúc đặt để trong tình yêu vào những cái hạt mưa lắm, đúng không ạ? Và mang cái tinh thần ấy, và một trong những cái ca sĩ mà được gọi là thánh mưa cho được nhà biết ai rồi đúng không ạ, đó chính là Trung Quân Idol. Mà thường thì những cái bài hát của Trung Quân Idol thì cũng nói về mưa, nhưng mà cũng giống như Tấn Phú nói vậy đó, mượn mưa để mà mình nói về những cái câu chuyện tình cảm, những cái câu chuyện tình yêu, nó đa phần là nhiều gia vị của cái sự buồn là nhiều hơn đó. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Và sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với Nhân Lực Kết Nối ạ. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta chưa đăng ký đồng hành cùng với chương trình thì chúng ta tranh thủ nhé. Số hotline của chương trình vẫn là 0283991 9191. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Dấu Mưa và Trung Quân Idol.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trung Quân Idol với bài hát Dấu Mưa. Bây giờ thì Tấn Phú xin được phép cập nhật ưu tiên những thông tin về tình hình giao thông trước khi gặp gỡ với bạn thính giả đầu tiên ạ. Tấn Phú ghi nhận tại trục đường Lê Đức Anh đoạn qua Hồ Học Lãm trên địa bàn phường An Lạc, hướng đi cầu vượt tỉnh Lộ 10, xe đông, các phương tiện di chuyển khó khăn do ngập nước qua khu vực này. Tấn Phú xin được nhắc lại với trục đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Hồ Học Lãm trên địa bàn phường An Lạc, hướng đi khu vực tỉnh Lộ 10, cầu vượt tỉnh Lộ 10. Rồi chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển khó khăn do qua khu vực này thì ngập nước đang diễn ra. Bên cạnh đó thì chúng tôi ghi nhận tại km số 94+700 hướng đi Mỹ Thuận, có một xe tải gặp sự cố chết máy ở làn số 2, đã có tuần đường hỗ trợ đảm bảo giao thông và chờ xe cẩu kéo ra khỏi cao tốc. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển trên trục cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin này quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cuộc gặp gỡ đầu tiên với một người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ. Alo, chào alo. Dạ em chào anh.
1: Em quên. Chào Tấn Phú.
0: Dạ, không biết là anh kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ?
1: Anh ở khu vực Bình Tân.
0: Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không anh Quân?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Hôm nay thì không biết là anh Quân kết nối và gặp gỡ em là lần nào ạ? Lần thứ mấy ạ?
1: Lần đầu tiên em.
0: Lần đầu tiên là bình thường anh Quân có nghe chương trình thường không anh?
1: Có ngày nào cũng nghe.
0: Dạ. Ở khu vực Bình Tân thì hôm nay có mưa không ta? Hình như cũng đang mưa nhỉ?
1: Khắp thành phố thì chỗ nào cũng mưa.
0: Chỗ nào cũng mưa hết. Hôm nay thì em thấy là mưa mà có thể nói là cái mưa trận mưa mà dai nhất từ đầu mùa đến bây giờ. Tại vì mưa từ chiều đến bây giờ thì hồi nãy em đi lên phòng thu thì cũng còn mưa.
1: Bữa nay em đi chỗ nào cũng mưa mà Bình Tân nghe nói là bữa nay mưa lớn lắm á.
0: Dạ. Anh là làm công việc gì anh Quân?
1: Chạy xe.
0: Chạy xe. Nhưng mà anh hình như anh Quân đang bật loa ngoài đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Hèn chi em nghe nó không rõ cho lắm. Anh đang lái xe luôn hả? Vừa chạy vừa lái rồi vừa nói chuyện vậy thì có tiện không á nha?
1: Được, ok, có gì đâu.
0: Dạ. Tại vì nó tốt nhất để mà về cái sự an toàn là cho anh thôi đó. Bình thường là anh cũng lái khuya vậy hả?
1: Đúng rồi, ngày nào anh lái xe mà.
0: Dạ. Anh này anh lái là lái dạng như chạy Grab hay là chạy dịch vụ anh?
1: Grab.
0: Dạ. Anh đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi?
1: Cái này cũng được 4 năm, hơn 4 năm.
0: Hơn 4 năm, dạ. Trong cái đặc thù về công việc này thì anh cũng gắn bó là cũng hơn 4 năm, gần 5 năm luôn rồi, còn gì nhờ. Trong cái lộ trình anh di chuyển là thường là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi, có khi nào mà khách bút đi xa thiệt là xa không anh?
1: Ít lắm.
0: Có luôn hả?
1: Cũng có, ít lắm.
0: Ít, dạ.
1: Chủ yếu là gần thành phố Hồ Chí Minh thôi.
0: Gần thành phố Hồ Chí Minh thôi, dạ. Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì em nghĩ là nó cũng gọi là thông thả về thời gian chút xíu. Vậy là thời gian thì anh cũng chủ động hơn cho mình đúng không? Nhưng mà thường thì anh lái từ mấy giờ đến, anh chạy từ mấy giờ đến mấy giờ?
1: Tầm 11-12 giờ tới khoảng giờ này rồi anh đi về rồi.
0: 11-12 giờ trưa cho đến tối đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Dạ. Cái múi giờ của anh là nó cũng khác với nhiều người á. Tại vì em thường thấy cái bác tài là có cái bác á, thì chạy từ chiều cho tới tối đúng không? Đó, có những bác thì chạy buổi sáng theo giờ hành chính. Đó.
2: Anh đang một tuần bị nhậu sớm này.
0: Dạ. Rồi, hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình bên cạnh những cái chia sẻ và đồng hành cùng với nhau thì anh Quân có muốn nhắn gửi gì đến quý vị thính giả nè, với Tấn Phú nè, cũng như là có muốn yêu cầu bài hát gì không thì cũng xin

0: Mệnh quân nha.
1: Cho anh cô bài hát Mưa rừng nữa.
0: Mưa rừng. Dạ. Rồi, với bài hát này thì anh có nhắn gửi hay là tặng ai không? Hay là đơn giản
1: Nói
0: anh muốn
1: chung
0: yêu cầu
1: là
0: để
1: anh
0: nghe mình
1: đã
0: mình nghe
1: đi
0: thôi.
1: thăm giờ thăm phú hay
0: Ừ.
1: ý trước cái chương trình hay thăm
0: Dạ.
1: cái tóc tóc tài đang chạy trên mọi lẻo đường.
0: Ừ. Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Gọi là lái xe luôn đắt khách nhanh nha và luôn an toàn trên mọi hành trình ạ. À. Xin chào anh. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với anh Quân. Thật ra thì Tấn Phú cũng muốn trò chuyện nhiều hơn với anh, nhưng mà có lẽ là không có tiện để mà nói nhiều hơn. Bởi vì thứ nhất là anh Quân cũng đang chạy xe, thứ hai nữa thì đang chạy xe như thế thì nguy hiểm, và cũng gọi là không có đảm bảo sống ạ, bởi vì bật loa ngoài quý vị nhé. Cho nên là khi quý vị thính giả kết nối với Tấn Phú thì có thể giúp Tấn Phú ạ. Thứ nhất là mình gọi là mình không có bật loa ngoài, cũng không có đeo tai nghe, mình nói chuyện bình thường như nói chuyện điện thoại vậy đó, thì nó sẽ đảm bảo được cái sóng tốt nhất để mọi người nghe mình rõ hơn chứ không gì hết. Dạ, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì Tấn Phú chắc là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc mà anh Quân gửi tặng nha. Sau bài hát này thì tiếp tục với những cái cuộc kết nối cả nhà ơi. Ai chưa tranh thủ, ai chưa gọi điện thoại đăng ký thì đừng quên số hotline quen thuộc vẫn là 028 3991 9191.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lệ Quyên và bài hát cũng rất là nhiều những cảm xúc đúng không ạ? Mưa rừng. Đây là yêu cầu của người bạn vừa kết nối với chương trình, người bạn đầu tiên đồng hành cùng với Tấn Phú, đó chính là anh Quân. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái cuộc kết nối gặp gỡ tiếp theo. Và ngày hôm nay thì bộ phận tiếp nhận thông tin của quý vị thính giả báo là hôm nay thính giả kết nối với chương trình rất đông mà gọi 4 máy liên tục luôn. Cho nên là Tấn Phú cũng hy vọng là sẽ được gặp gỡ nhiều nhất đến quý vị thính giả nha trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Alo, xin chào anh Tấn Phú ạ.
0: Alo, Tấn Phú xin chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Dạ, em tên Như và em đến từ Cần Giờ ạ.
0: Bạn Như ở Cần Giờ, hình như là mình có gặp nhau một lần rồi đúng không Như?
1: Dạ, khá lâu rồi.
0: Khá lâu rồi, này, Tấn Phú cũng có nhớ mày mãi. Hình như cũng lâu lắm rồi, trước Tết hay gì rồi đấy.
1: Dạ, cũng khoảng năm mấy nay ạ.
0: Năm mấy lần hả? Như chắc là cũng sẽ giới thiệu thêm một chút xíu lại về cái công việc cuộc sống của mình chút xíu để Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả có thể nhắc nhớ nha.
1: Dạ. Chào khán giả, mình tên là Như, đến từ Cần Giờ. Hiện tại thì mình đi làm công việc tứ lung tung.
0: Tứ lung tung. Có nghĩa là gọi là đụng đâu mình làm đó.
1: Đúng rồi, ai thuê mình thì ai thuê gì mình làm nấy mà.
0: Hỏi như vậy có nghĩa là người phải có cái chuyên môn từ nhiều lĩnh vực lắm đây.
1: Nhiều lĩnh vực thì em không dám chắc, nhưng mà có một cái là em đã từng làm nhà hàng, làm yến, và làm cả bên tư vấn khách hàng về mỹ phẩm. Và hiện tại công việc em đang làm là phụ hồ.
0: Trời ơi, sao mà từ trên thiên đường cái mình rớt xuống cái vậy? Có nghĩa là không phải là Tấn Phú so sánh, nhưng mà nó cái đặc thù công việc á, nó làm nhẹ trong cái việc là kết nối giao tiếp khách hàng, một cái nữa là bây giờ mình làm rất nặng, nó là như thế.
1: Trước đó là
0: làm ở đâu và bây giờ là làm ở đâu?
1: Trước đó thì ban đầu thì em làm ở gần nhà, sau đó em làm ở quận Nhất và làm ở Phú Tân hay ở đâu đấy, ở cũng khá xa, đi cũng khoảng là 3 tiếng. Đi đường xe buýt là khoảng 3 tiếng. Do là cái đặc thù ở đây là mình không có xe con, cho nên đường đi và xe buýt chỉ đáp lại như vậy.
0: Đi làm thì cũng cả một cái hành trình khá là xa cũng có, mà gần cũng có. Nhưng mà hiện tại là làm gần nhà đúng không Như?
1: Đến chỗ làm thì cũng khoảng ba mấy cây.
0: Ba mấy cây là xa đấy.
1: Ba mấy cây, nhưng mà rất may là có một bạn đi làm chung. Cho nên hai đứa đi cùng một xe.
0: Thứ nhất là đi cái đường mà ở phía Như là ở Cần Giờ đấy đúng không? Làm ở đó luôn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì phải băng qua rừng Sác. Tấn Phú thì đi Cần Giờ mấy lần rồi và cũng rất là thích bên đấy. Hôm trước thì Tấn Phú cũng có cùng với mấy anh em BV Giao thông á, là cũng có đi một cái khu mới ở bên đó. Cái khu giống như nó cũng có cái cắm trại đó nhưng cũng bên đó thì nó cũng hay.
1: Hiện tại ở đây á thì cũng đang mở ra nhiều cái công trình, giống như là công trình ở Vinhome nè.

0: sắp tới hình như là ở dưới Cần Giờ, bây giờ đã chuyển thành xã Cần Giờ và đang tiến hành công trình gì sân bay Nội Bài gì đó. Và sắp tới á, thì ở ngang nhà Như nè sẽ có con đường mở đi về cái kêu là cảng trung chuyển.
1: Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đúng không?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nghĩa là cái đường đó là đi ngang nhà Như luôn hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Lại mốt là nhà Như ra mặt tiền luôn.
0: Dạ không nằm mặt tiền, đứng hai, từ chỉ đứng thứ hai thôi.
1: Thứ hai là sát mặt tiền.
0: Mặt là của người khác.
1: À sát mặt tiền.
0: Sát thôi chứ không nằm mặt tiền.
1: Khu Cần Giờ bây giờ rất là phát triển. Thứ nhất là vẫn đảm bảo khu dự trữ sinh quyển thế giới là rừng ngập mặn, đúng không? Đó, rừng sát. Thứ hai là vừa phát triển mở rộng ra phía biển. Đó là mọi người đang làm cái khu gọi là của Vin, lấn biển. Thứ ba nữa là đang gọi là làm cái tuyến đường sắt á, metro Bến Thành, từ chợ Bến Thành, từ chợ Bến Thành đi thẳng ra Cần Giờ luôn. Đó.
0: Dạ,
1: và thứ tư nữa là đang gọi là quy hoạch về việc là phát triển cảng đó, cảng trung chuyển quốc tế đó, sau này thì khu Cần Giờ sẽ rất rất rất là phát triển đấy. Như này cũng là một cái mừng đúng không, cái mình nhìn quê hương mình phát triển đổi mới từng ngày, thì đặc biệt là cái dự án trọng điểm nữa thì cũng bằng kêu bằng là cũng rất là mừng. Nhưng mà Như là đang làm ở khu vực nào lận? Cần Thạnh hay là Thạnh An hay là ở đâu?
0: Ở gần ở đường đi vào công an huyện Cần Giờ.
1: Công an huyện là còn ở phía tuốt ngoài kia đúng không?
0: Dạ. Chạy xuống khá xa, khoảng 3 mấy cây.
1: Dạ. Thì Tân Phú cũng hơi rành chút xíu, tại vì Tân Phú cũng có xuống đó mấy lần rồi và có đi qua cả đảo Thạnh An nữa.
0: Dạ.
1: Như là bên đó là chắc cũng qua Thạnh An chơi rồi mà đúng không?
0: Dạ có. Tại vì trước đây á, ông anh thứ ba là ổng nhập ngũ và đóng trại ở đó. Và cũng có thường xuyên qua đó chơi.
1: Bên Thạnh An thì thiên về gọi là đánh bắt với người ta nuôi hào là nhiều. Nhưng mà Tấn Phú cũng nghe nói là hào mấy năm nay thì cũng không có giá bằng đó.
0: Dạ.
1: Cho nên là cũng
0: ở dưới
1: cũng...
0: thì đa số nghiêng về thủy sản. Về hải sản.
1: Rồi.
0: Ở đó thì hải sản thì cũng nói chung là so với những nơi khác thì gọi là rẻ hơn. Ở đó chỉ về rau củ quả thì nó mắc do vận chuyển từ ở trong này ra. Mình ra là ở ngoài đó mắc hơn ở trong này. Còn về hải sản thì ngoài đó nó rẻ hơn. Nói chung xuống đó thì mình ăn hải sản sẽ là ok nhất.
1: Đời sống người dân ở đó, đợt Tân Phú đi thấy nó đơn giản lắm. Giống như Tân Phú đứng mà chờ đò, cái người ta cũng không có quyền lợi gì, mà người ta chỉ mời mình vô ngồi rồi pha trà đá cho mình uống luôn, như người ở nhà vậy đó. Mấy cái người ngay ở bến á, nhà mà gần bến chỗ mà chờ cái đò đi á. Là cũng rất là thân thiện, dễ thương. Mà mình cũng đâu có mang lại quyền lợi gì cho họ đâu, nhưng mà họ rất là nhiệt tình nha. Nghe thấy mình chờ, tại vì mấy tiếng đồng hồ mới có cái chuyến đò, là mình ra sớm chừng một tiếng vậy đó. Thì gọi là đứng thấy nắng quá đã bắt đầu là pha trà đá cho uống luôn. Dễ thương lắm. Cũng ấn tượng.
0: Người đó ở đó thì người ta rất là nhiệt tình. Và cũng rất là cởi mở. Thì trước đây em đã có xuống dưới nhiều lần và cũng đi qua đò. Nói chung là lúc đó thì thời điểm đó thì cũng không có kêu là giông gió gì nhiều, cho nên đi cũng tạm ổn. Chứ nếu mà ngay thời điểm hiện tại thì khả năng là đi qua đó là không dám đi đâu.
1: Bây giờ thì gọi là bắt đầu là mưa với là gió mạnh đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thôi thì cũng chia sẻ đôi điều về quê hương của Như một chút xíu. Tại vì Tấn Phú thấy rất là thích cái cung đường mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi xuống dưới đó nha. Đợt Tấn Phú đi bằng xe máy, mà dạng như đi phượt với mấy anh em vậy đó. Như đã lắm. Hai bên là rừng, cả nhà cứ tưởng tượng là hai bên là rừng xanh mướt vậy nè. Đó, mình đi ở ngoài này, ở trong là tiếng chim kêu, trời ơi nó đã. Mà đi cái đường nó nắng thiệt nhưng mà nó rất là mát.

0: nó nắng nhưng mà nó kiểu nó mát mát á cả nhà, chứ không phải là nắng mà gắt như là ở đô thị của mình đó. Cho nên là mình cảm giác nó bình yên lắm, nó gần gũi với thiên nhiên lắm. Cũng rất là thích. Nhưng mà như là ở ở cái khúc gần với lại lại Cần Thạnh không ta, thị trấn Cần Thạnh không?
1: Thị trấn Cần Thạnh hả? Em thì đang ở khúc ở Bình Khánh, chợ chạy xuống khoảng 3 cây số, 40 số gì thôi.
0: À, Bình
1: Thì
0: Khánh là nó còn khúc ngoài ngoài phà đầu mà.
1: dạ đúng rồi, em nằm ở khúc đầu, bởi vậy cho nên từ ở chỗ em mà đi xuống chỗ dưới em làm á là khoảng 3 mấy cây. Nên nếu mà đi một mình thì chắc em phải đi bằng xe buýt, nhưng mà cũng may là có người bạn đi chung.
0: Nhưng mà làm là ở khúc Cần Giờ luôn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Đi cái đường đó mà đặc biệt là làm về hơi chiều hơi tối xíu là cũng nguy hiểm á. Phải đi có bạn giống như là như nói vậy đó thì nó sẽ ổn hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà về cái đặc
1: Thì
0: thù công việc của mình sao mà mình lại rẽ hướng sang làm hiện tại như thế này?
1: công việc cũng chỉ là bất ngờ rẽ hướng thôi. Khi mà em rẽ hướng sang con đường này, em cũng không nghĩ là mình sẽ đi theo con đường này làm đến giờ. Tại vì trước Tết á thì em cũng là thất nghiệp. Sau đó thì có một anh hàng xóm cùng xóm và đưa em vào làm công cái nghề phụ hồ. Thì em có làm trong Tết, nhưng mà từ ra Tết á thì bắt đầu thất nghiệp trở lại. May mắn là gặp được một người bạn, có người quen ở dưới làm thầu á, và anh ta cũng làm ở dưới cho nên là đưa em đi làm theo. Rồi từ lúc đó trở đi thì em cũng bắt đầu làm ở dưới. Nói chung á là 2 ngày nay là bắt đầu nằm ở nhà do mưa gió quá cho nên là lại tiếp tục nằm không. Cái khoảng qua tuần sau mới bắt đầu đi làm lại nếu mà trời trong.
0: Nhưng mà mình xây luôn hả? Hay là mình phụ thôi?
1: Em thì chỉ phụ thôi. Xây thì em làm gì với xây?
0: Xây là phải có tay đúng không? Phải là
1: Đúng
0: thợ.
1: rồi, em mà xây chắc thành con rắn bò luôn á.
0: Rồi Tân Phú cũng tài lanh lắm. Cũng có xây dưới quê mà dạng như xây cái tường rào nhỏ thôi, xây xong nó cong vòng luôn. Đó, dạng như là mình tính nó gọn gọn thôi, đúng không? Đó, cái tường rào dưới quê, ở dưới quê mà, đó, mình cũng tự mình xây xong sao là nó cong vòng luôn. Đó, nó xây đường thẳng bây giờ nó thành đường cong, bởi vì ta nói là thợ xây nó là khác. Đó, nó phải có tay nghề nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà làm vậy rồi mưa gió vậy rồi cái thời gian với công việc của mình nó cái thu nhập nó có ảnh hưởng nhiều không, như chắc cũng ảnh hưởng nhiều mà đúng
1: Dạ thì ảnh hưởng thì chắc nhất định là phải có rồi đó.
0: không?
1: Tại vì nếu mà mình làm thường xuyên á thì mình thu nhập một tuần á thì cũng được khá khá, nhưng mà nếu như mà cứ mưa gió thế này hoài thì nằm không ở nhà cũng chắc ha, cũng chẳng khác nào là thất nghiệp thì làm gì có thu nhập đâu.
0: Thật ra là trong cái công việc nào cũng thế, nó cũng có những cái cực riêng, giống như như cũng trải qua nhiều những cái kinh qua nhiều phần việc, nhiều công việc rồi cho nên là như cũng biết mà đúng không? Đó,
1: Dạ đúng rồi.
0: vừa tư vấn mỹ phẩm rồi á hả, bây giờ là đến cả cái công việc đó chính là mình làm luôn, làm hồ đó. Trong cái công việc nào cũng thế, cũng trân quý hết cả, mình tạo ra giá trị lao động cho xã hội, cho mọi người, vậy là quý rồi đó. Thì như cũng đặc thù mình là nữ thì cũng nhớ giữ sức khỏe như ha, lại một phần nữa thì cũng che chắn kỹ đúng không đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cũng quan tâm xíu với đừng ý y nha đó. Nhiều khi là thấy làm đại cứ thấy là cứ gọi là bây giờ bất chấp luôn là không được. Gỡ gì cỡ mình là phụ nữ thì cũng phải gọi là che chắn kỹ xíu ha. Hôm nay
1: Nhưng
0: khi
1: mà
0: mà
1: em có thắc mắc một chuyện là không hiểu lý do tại sao em cứ đăng ký lên đường khuya ở miền Bắc, không bao giờ em lên được.
0: Ủa
1: Không bao giờ em lên được. Trước đây thì em có đăng ký để gặp chị Hồng Nhung,
0: vậy hả?
1: nhưng mà không đăng ký lên gặp được chị Hồng Nhung.

0: Nhưng có một lần cũng là hy hữu dữ lắm đó nha, là hình như là em có gặp anh Mạnh Khang, Mạnh Thắng gì đó.
1: Mạnh Thắng nha.
0: Có một lần em lên được đường

0: chuyện bình thường, tại vì
1: Thì
0: nó cũng hên xui, như nó kiểu như mà Tấn
1: dạ
0: Phú
1: đúng
0: cũng khó giải thích đó. Nó thật ra là giống như có những bạn đi mà không có kể vùng miền nha, mình không có kể vùng miền, giống như có những bạn mà đăng ký gặp Tấn Phú hoài mà cũng không được đó, có những bạn đăng ký liên tục mà có những bạn mà mới đăng ký.
1: à, lần đầu tiên anh bấm lên á là vừa nói chuyện, đang nói chuyện á, thì để mà chuẩn bị đọc số điện thoại thì ở đây điện thoại em lại bị mất sóng. Em cứ nghĩ là bữa nay là đăng ký là không lên được không hà, nhưng mà may mắn là cũng lên được rồi.
0: Nhưng mà hôm nay lên sóng rồi, gặp Tấn Phú rồi đây. Thì có muốn nhắn gửi cái điều gì đến Tấn Phú, đến quý vị thính giả đang nghe đài không? Thì cũng xin mời mình cứ thoải mái hay gì ha.
1: Hôm nay cũng là ngày mà rất may mắn em lên được đường khuya, tại vì cũng đăng ký nhiều lần rồi không lên được. Thì em cũng chúc cho anh Tân Phú có một đêm làm việc vui vẻ, bán nước đắt nha. Và chúc cho chị kết nối máy và anh thư ký kết nối máy cho em một đêm làm việc vui vẻ, thật hạnh phúc và ngon giấc. Em cũng gửi lời chúc đến các bác tài và các bạn khán giả nghe đài một đêm làm việc. Những ai còn làm việc thì luôn tỉnh táo, và những ai thì không còn làm việc chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật ngon và có những giấc mơ đẹp. Em muốn đăng ký bài hát Nhớ Phải Pha Ngày Mai của ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly á ạ.
0: Bài giấc hả? Nếu hả?
1: Nếu Phôi Pha Ngày Mai,
0: Nếu Phôi Pha Ngày Mai.
1: Ngày Mai
0: Rồi,
1: của
0: để Tấn
1: Đan
0: Phú
1: Trường và
0: kiểm
1: Cẩm
0: tra.
1: Ly trình bày.
0: Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ đến từ bạn Như, một người bạn cũng rất là dễ thương và cũng rất là chân chân tình. Thì có sao chia sẻ như vậy, rất là thẳng thắn. Và Tấn Phú cũng chúc cho Như có nhiều sức khỏe trong cái công việc của mình, thì cũng luôn thuận lợi. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối với chương trình hay Như ha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Như rất là nhiều. Như nghe nhạc vui nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Rồi, chào Như. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ bạn Như, một người bạn cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Như thì kết nối với chương trình trực tiếp tại Cần Giờ. Mà nãy Như nói thì mình cũng kinh qua nhiều nghề lắm rồi, đúng không ạ? Từ việc đi sale, bán hàng, từ việc kinh doanh tư vấn mỹ phẩm, rồi đến bây giờ giống như Như nói là đi làm hồ, phụ hồ. Rất là thương. Mà nữ nữa nghe nha. Nhưng mà giống như Như nói là em không quan trọng. Quan trọng là cái việc nào mà làm có tiền là mình làm, nó chân chính là mình làm thôi nha. Dễ thương quá. Cả nhà thấy là như thế. Nhờ chương trình Đường Khuya 91 mà Tấn Phú có thể kết nối với cả những cái bạn giám đốc. Kết nối với cả những cái bạn gọi là từ nhiều ngành nghề khác nhau, đến cả những người bạn phụ hồ, đến cả những bác nông dân mà không phải nông dân không, mà nông dân là trồng nhiều loại khác nhau, trồng lúa có, trồng sầu riêng có, trồng cam chanh xoài ổi có. Dễ thương quá. Biết bao nhiêu năm gắn bó với chương trình Đường Khuya, là biết bao nhiêu lần mà Tấn Phú có cái cơ hội để mà gặp gỡ với nhiều người, nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều công việc. Tấn Phú luôn trân trọng điều này. Và bây giờ thì gặp bạn Như là một trong những cái tinh thần nghị lực mà cũng mình cũng đáng rất là học hỏi. Cảm ơn Như rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Như có yêu cầu bài hát là Nếu Phôi Phai Ngày Mai qua phần đến Đan Trường và Cẩm Ly. Chứ là Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến ngay luôn với món quà âm nhạc này nha. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối ạ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Nếu phơi vai ngày mai qua phần điện của đang trường Cẩm Ly, đây là

0: yêu cầu của bạn Như, người bạn ở Cần Giờ vừa kết nối và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ với người bạn tiếp theo ạ. Tấn Phú cũng như là chương trình Đường Khuya 91 xin gửi lời chào đến người bạn tiếp theo nha.
1: Dạ, vâng, em chào anh Tấn Phú ạ.
0: Nha, chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Vâng, em tên là Thủy, em kết nối từ Vĩnh Phúc, Hà Nội.
0: Thủy
1: Vĩnh Phúc.
0: Ở Vĩnh Phúc. Nhà. Hôm nay là lần thứ bao nhiêu là Thủy gặp Tấn Phú rồi ta? Hình như lần đầu đúng không?
1: Không, lần đầu tiên em được gặp và nghe giọng anh Tấn Phú ấy.
0: Yeah.
1: Và thật ra là em vừa nãy có lái xe từ Hà Nội về Vĩnh Phúc.
0: Ừ.
1: Thì trên đường đi thì em có bật Đường Khuya thì em nghe đến giọng anh Tấn Phú.
0: Ừ.
1: Và em thấy giọng anh Tấn Phú rất là hay. Trước đấy rất lâu rồi em có kết nối với cả các anh ở trên Đường Khuya ấy, thì chưa được nghe giọng anh Tấn Phú bao giờ.
0: À.
1: Nhưng là em thấy giọng anh Tấn Phú hay quá.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn Thủy rất là nhiều. Nhưng mà đi từ Hà Nội Vĩnh Phúc đến bây giờ là đã về tới nhà luôn rồi đó hả?
1: Vâng, em vừa về đến nhà thì lên chương trình kết nối.
0: Dạ.
1: Yeah. Em vừa đỗ vào trong sân luôn ý.
0: Trời ơi, vậy là anh kỹ thuật hay quá. Anh thư ký hay quá. Có nghĩa là biết Thủy vừa đổ xe về nên là mới gọi đấy. Chứ trước đó là gọi đâu được đâu.
1: Ừ. Bởi vì vừa nãy là trên đường từ Hà Nội về Vĩnh Phúc là nó cũng có vài đoạn đường nó bị mưa to quá ấy.
0: À.
1: Nếu mà lúc ấy mà nếu mà có kết nối thì em sợ là kiểu chưa kịp có duyên ấy.
0: Thì bởi chương trình tâm lý như vậy thôi chứ đúng không? Nhưng mà hiện tại thì ở khu vực phía Bắc, các khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc vẫn đang mưa hả Thủy hả?
1: Em đi từ Hà Nội về đến Vĩnh Phúc thì có hai đoạn mưa rất là to.
0: Ừ.
1: Nhưng mà về đến nhà em, về đến trong sân nhà em ý, thì nó lại không bị mưa anh ạ.
0: Không bị mưa.
1: Chưa
0: à.
1: chưa mưa đến nhà em.
0: Ok, đợi Thủy ngủ rồi mưa mới cho mát ấy nha. Hoặc là đợi Thủy về tới đây rồi bắt đầu mới mưa chẳng hạn.
1: Mưa mới an toàn anh ạ.
0: Ở khu vực
1: em về đến nơi mới an toàn.
0: Ừ. Sài Gòn thì ngày hôm nay là mưa, mình dùng cái từ là tầm tã luôn á Thủy.
1: Yeah.
0: Nếu như mà tính từ đầu mùa tới bây giờ thì đây là cái cơn mưa mà dai nhất từ đầu
1: không
0: mùa
1: nếu,
0: đến bây giờ.
1: Ừ. Nếu như ban nãy mà em mà chưa đi dưới cơn mưa ấy thì khả năng là em cũng nhờ anh Tấn Phú ship cho em ít mưa từ Sài Gòn ra đấy.
0: À vậy đó hả? Trời ơi.
1: Bởi vì mấy ngày hôm nay ở Hà Nội nắng nóng và oi bức
0: kinh
1: khủng
0: quá
1: luôn anh ạ.
0: Ừ. Là bữa nay mới mưa đó đúng không?
1: Vâng.
0: Trời, Tấn Phú với Thủy gặp nhau sao mà cả hai miền mưa dữ đây không biết.
1: tên em là nước anh ạ.
0: Tên là nước nè, Thủy nè. Mà gọi là Tấn Phú nên là nước là cứ tràn trề luôn đấy.
1: Đúng rồi đấy anh ạ.
0: Ừ.
1: Tấn nước đấy.
0: Dạ. Yeah. Thủy là đang làm công việc gì Thủy nhờ?
1: Em công việc chính của em là lái xe anh ạ.
0: Ừ.
1: Em 14 năm lái xe rồi.
0: 14 năm rồi.
1: Thật ra là cái nghề lái xe nó chọn em ấy, không phải em chọn nghề lái xe đâu.
0: Nhưng mà mình lái là mình lái gì vậy Thủy?
1: Trước kia thì là em chạy dịch vụ. Em có xe của nhà và em chạy taxi, em chạy dịch vụ. Nhưng mà sau này ấy, khi mà em cảm thấy là công việc nó cần ổn định hơn ấy, thì là em chạy xe cho công ty.
0: Ừ.
1: Tức là xe của công ty ấy, em chỉ đến công ty chấm công rồi lấy xe rồi đi lái xe rồi hết giờ rồi về. Nếu mà ví dụ như ngày hôm nay là em đang làm ngoài giờ ấy.
0: Ừ.
1: Em có chạy từ Hà Nội về đến lúc là em làm ngoài giờ được tính tăng ca ấy, kiểu như thế anh ạ.
0: Ừ. Yeah. Hiểu. Có nghĩa là bình thường thì mình tự do tự tại, mình chạy dịch vụ là cá nhân đúng không? Trước đó.
1: Vâng.
0: Ừ. Nhưng mà bây giờ thì mình làm cho công ty thì nó có chế độ hơn, là mọi thứ này kia thì nó cũng gọi là tuy nó hơi gò bó hơn là trước đó chút xíu nhưng mà nó cũng gọi là có cho mình về cái đường dài.
1: Ổn định mức thu nhập hơn anh ạ.
0: Yeah.
1: Với cả cảm giác như kiểu gia đình cũng yên tâm hơn ấy anh.
0: Ừ. Yeah. Đúng chính xác. Cái bé thứ hai là nó an tâm hơn thiệt. Tại vì thứ nhất là có công ty gọi là lo về cái mặt chế độ cũng như là lương bổng này kia thì nó cũng có cái sự cố định rồi, cho nên mình cũng an tâm. Ừ. Chi dùng này kia thì mình cũng gọi là có cái định hạn nha.
1: Vâng.
0: Ừ.
1: cũng có thể là em suy nghĩ như thế, nên là khi mà công ty nó tuyển dụng thì em cũng làm được khoảng hơn 2 năm.

0: thôi anh ạ. Mới về chạy công ty được khoảng hơn 2 năm rồi. Còn trước đấy
1: trước
0: thì
1: đó 12 năm là mình chạy dịch vụ. Trời ơi.
0: Vâng. Em chạy trước khi tự mua xe ấy, thì là em có làm tổng đài taxi. Cho nên là sau khi là em làm tổng đài taxi được mấy năm ấy thì em về em tự mua xe em chạy.
1: Em điều xe mà tức quá là mấy anh không nghe theo là em tức quá em mua xe em chạy luôn.
0: không đến mức độ tức anh ơi.
1: Trời ơi.
0: Không đến mức độ tức nhưng mà có gọi điện có mắng vài lái xe thì các anh bảo cho mày bớt đánh đá đi kiểu như thế anh.
1: Nhưng mà bây giờ là Thủy lái rồi, lên xe lái rồi là có bị mắng lại không?
0: Khó đấy ạ. Thật ra là lúc khi mà mình làm rồi mình mới hiểu cái áp lực của các anh ấy. Thật sự là lúc đấy là mình có trách đấy. Bởi vì là khi mà bản thân mình thực tế mình phải giao tiếp với khách hàng và thực tế là mình phải đi đến những cái rất là khách tức là có 5-7 loại khách ấy anh. Khách rất là khó chịu bởi vì ngõ rất là nhỏ nhưng vẫn bắt xe phải vào tận nơi. Mà trong này đường thì đường nhỏ, trời mưa, tầm nhìn nó hạn chế, xong lại vẫn bắt lái xe phải vào tận nơi để đón. Cho nên là kiểu nhiều lúc cũng rất là khó chịu. Thật ra là sau khi em chạy xe dịch vụ một vài năm rồi thì em mới hiểu là đúng rồi. Ngày trước là mình có mắng nhầm các anh thật.
1: Gì nhờ đó.
0: Vâng đúng rồi.
1: Bây giờ xong rồi mua xe lái rồi bây giờ là lái dịch vụ thì nó cũng liên quan vận tải thì gọi là nó cũng là một cái duyên đúng không? Nhưng mà nếu như mà gọi là taxi mà nữ không phải là Tân Phú gặp mới gặp lần đầu tiên là Thủy đâu, cũng đã gặp một vài chị rồi. Nhưng mà đâu đó thì có một cái sự mạnh mẽ mà giống như Thủy cũng thế. Có một cái sự mạnh mẽ và nó hơi cá tính chút xíu. Nhưng mà cái sự này của Thủy thì nó mức độ như thế nào người ta?
0: Em thực ra là như này chắc là phải đến level max rồi anh ạ.
1: Level max hả? Nhưng mà hỏi thăm chút xíu là về gia đình nhỏ thì như thế nào Thủy?
0: Thật ra là có thể là cá tính em cũng mạnh mẽ và con người em cũng mạnh mẽ nên là em xây dựng gia đình năm 2014. Thế nhưng mà 2020 thì chồng em không may mất sớm về với các cụ. Ở miền Bắc em gọi là về với các cụ ấy. Một năm về có gọi là một năm về một lần ấy. Thế nên là bắt buộc cái hoàn cảnh nó đưa mình về vào cái cuộc sống phải là mạnh mẽ thôi nhá. Thế mình còn con đường nào khác ngoài mạnh mẽ đâu anh.
1: Nhưng mà có mấy bé với nhau nhỉ?
0: Em thì có một nhóc thôi, một cô con gái anh ạ. Con gái em năm nay 11 tuổi rồi. Được cái là trộm vía, vô cùng trộm vía là ông bà nội rất là yêu thương. Rất là yêu thương hai mẹ con, rồi lại con gái em nó cũng khá là hiểu chuyện, cũng tình cảm. Nên là thôi là coi như là phụ nữ lấy chồng giống kiểu đánh canh bạc ấy anh. Thì em coi như em đánh canh này em hòa ấy. Nghĩ thế đi cho nó vui vẻ cuộc sống anh.
1: Cũng rất là tích cực đúng không? Dễ thương quá.
0: Bởi vì thật ra là như này này, mình không tích cực không được anh ạ.
1: Tại vì cái hoàn cảnh nó như thế rồi. Bây giờ không tích cực thì phải tiêu cực. Mà tích cực hay tiêu cực là tốt hơn đúng không? Thì đương nhiên là
0: mình
1: cái
0: tiêu cực thì mình đúng, chọn tích đúng. Cực thì em cũng nhận đó.
1: Thứ nhất là phải tích cực để mà cuộc sống của mình nó vui tươi. Thứ hai là mình phải tích cực để mà có cái năng lượng để mà lo cho con của mình nữa. Tại mình biết cái đích đến mình như thế nào và cái điều mình cần làm là như thế nào. Còn cái chuyện đã qua rồi thì giống như là mình nói vậy đó. Mình chấp nhận.
0: Em phải cảm ơn anh Tấn Phú bởi vì tất cả mọi người xung quanh em ấy cảm giác như kiểu là mọi người đều được cái sự năng lượng tích cực của em truyền cảm ấy. Mọi người bảo là mọi người rất là thích nghe em nói chuyện, rất là nghe, kiểu nhiều khi em chỉ là chém gió thôi, em chỉ nói chuyện vu vơ thôi nhưng mọi người rất thích nghe ấy.
1: Dễ thương quá. Nhưng mà nãy giờ thì thật sự nghe cái cách mà cái năng lượng của Thủy thì nó cũng rất là tích cực. Nghe thì nó cũng truyền một cái phần năng lượng dù cuối ngày mình có phần hơi mệt xíu nha.
0: Vâng, cũng hơi mệt bởi vì thật ra ngày hôm nay em lượn lờ ở Hà Nội hơi là nhiều.
1: Lượn lờ luôn
0: mà
1: hả?
0: Hôm nay là thứ bảy nữa. Đường mọi người ra khỏi nội đô nó cũng nhiều ấy, nhiều cái tuyến đường em đi phải tuyến đường tắt đường ấy. Nó cũng áp lực ấy, nhưng mà thôi, hết ngày rồi mà anh. Thế sao mình lại

0: phải mang những cái áp lực đấy về nhà. Thay vì thế mình cứ vui vẻ về nhà mình chơi với con mình.
1: Dễ thương quá.
0: Em nghĩ như thế.
1: Thôi mình cứ tích cực, cứ thoải mái như thế đi, đúng không? Chứ bây giờ mình mà gọi là lo nhiều, nghĩ nhiều chi cho nó mệt. Nhưng mà nói gì nói, làm gì làm, cỡ gì cỡ, người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì nó lúc nào Tấn Phú cũng hiểu là nó cũng cần phải có một cái nơi để mà mình có thể mình chia sẻ, mình trút đi bớt một cái phần mà nó áp lực trong cuộc sống đó. Thì đối với Thủy thì Thủy nghĩ như thế nào, cũng như là bình thường nếu như mà có nhiều, Tấn Phú nghĩ rằng tích cực cỡ nào đi nữa thì mình cũng sẽ có nhiều tâm sự mà, thì khi mà muốn tâm sự thì Thủy sẽ tâm sự cùng với ai?
0: Em sẽ coi bạn nhỏ nhà em như một người bạn. Tức là khi mình chân thành với con, mình tôn trọng con, mình coi bạn, coi con của mình như một người bạn. Chia sẻ những khó khăn, những áp lực, rồi những công việc hàng ngày của mình chia sẻ với con thì con em nó cũng sẽ có những lời động viên, rồi những cái chia sẻ cho dù là ở góc độ là rất là trẻ con nhưng mà rất ngây thơ, nó rất đáng yêu. Thành ra mình cũng hưởng một chút tích cực của con. Em là như thế.
1: Có nghĩa là bé vẫn tích cực, tinh thần vẫn tích cực, rất là tích cực,
0: rất
1: thoải mái. Hay là bé giống mẹ rồi còn gì.
0: Trộm vía anh ạ.
1: Nhưng mà 11 tuổi đúng không? Là hiện tại là đang học lớp lớp 6 à? À lớp 5 nhỉ?
0: Vâng, cháu chuẩn bị vào lớp 6. Vừa mới kết thúc năm lớp 5 và chuẩn bị vào lớp 6 ạ.
1: Chuẩn bị sang cấp rồi chuyển trường này, là mẹ cũng phải lo lắng xíu nhiều đấy.
0: Anh ơi, con nhà em nó bảo là mẹ mẹ không cần phải lo đâu.
1: Trời ơi,
0: kiểu gì con cũng được lên lớp, mẹ không phải lo đâu.
1: Trời ơi. Kiểu gì cũng phải lên lớp à?
0: Vâng, thật ra là em cũng không muốn gây, cũng có đăng ký cho con đi học thêm. Thế nhưng mà con bảo là mẹ tin con thì mẹ cứ cho con học bình thường như các bạn. Và con có thể là con sẽ không đạt được như kỳ vọng mẹ mong muốn. Nhưng mà con sẽ cố gắng bằng nỗ lực của con. Tức là bạn ấy có thể có chia sẻ và nói với mình được câu những câu như thế. Tức là em
1: nghe
0: đã ghi
1: là
0: nhận
1: trưởng thành
0: là
1: ha.
0: Con em rất trưởng thành.
1: Ý là hiểu chuyện dữ lắm á.
0: Vâng. Có thể là con bị thiệt thòi vì chuyện là bố mất sớm ấy. Thế nhưng mà ông bà nội cũng rất là yêu thương. Rồi mẹ thì có thể là em thì em chưa được dành toàn thời gian cả. Thế nhưng mà ít ra thì em cũng dành được những cái tinh thần và năng lượng cho con em ấy. Thế nên là em cũng mong muốn là con em nó tiếp thu được cái năng lượng của em thôi.
1: Năng lượng là một phần rồi, nhưng mà Tấn Phú thấy á, cái điều mà quan trọng nhất với mỗi cái bạn nhỏ là hơn thua nhau ở cái chỗ là bạn nhỏ đó biết nhìn nhận cái vấn đề và hiểu được cái vấn đề, dù cái vấn đề nó nhỏ thôi đó, nhưng mà biết nhìn vấn đề và biết hiểu được chuyện á thì là cái tương lai bạn ấy rất rất là rực rỡ.
0: Có thể là bạn ấy còn có định hướng rõ ràng hơn em bây giờ ấy.
1: Trời ơi, thiệt luôn hả? Mà định hướng sao? Có định hướng gì về tương lai rồi? Kể Tấn Phú nghe thử coi, bạn ấy đấy.
0: Bạn ấy định hướng là sau này con sẽ làm giáo viên này. Con tự sẽ làm mở một trường mầm non và con tự làm hiệu trưởng. Tức là bạn ấy tự đặt ra một cái mục tiêu của bạn ấy. Và đến tuổi nào con sẽ lấy chồng rồi con sẽ lấy người như thế nào. Tức là em chưa kịp chia sẻ nhá. Mà con em nó đã chia sẻ trước với em rồi.
1: Ôi trời ơi. Tính luôn tuổi lấy chồng luôn rồi hả?
0: Vâng ạ, bạn ấy tính sẵn là tuổi 25 tuổi bạn mới lấy chồng ạ.
1: Trời ơi, dễ thương dữ vậy.
0: Vâng ạ. Ôi, em còn bảo thôi con ơi, con cứ tự nhiên như tuổi của con đi. Không, mẹ không gây áp lực cho con đâu. Xong nó bảo là không, cái việc này con tự sắp xếp được mà.
1: Trời
0: ơi. Bạn ấy rất là trưởng thành.
1: Thật ra là Thượng Đế cũng thương chị đấy.
0: Cũng có thể anh ạ, cũng có thể. Có thể là Thượng Đế cũng chiếu cố em một chút.
1: Dạ, cũng thương chị đấy, đúng không? Rõ ràng. Tại vì thật ra là có những cái người ta có điều kiện tốt hơn chẳng hạn, hoặc là có cái môi trường giáo dục nó tốt hơn chẳng hạn, người ta sẽ dành những cái điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng mà có những bé thì đôi khi là có thể là đón nhận nhưng mà không được. Mà có những bé thì không chịu đón nhận đó. Nhưng mà có những bé mà dù không có môi trường nó quá tuyệt vời, dù nó không có được những cái điều tốt đẹp nhất, nhưng mà vẫn có

0: được cái tố chất của những cái điều tuyệt vời, thì đây là một cái điều mà chị nên thật sự là mừng đi đó.
1: Đấy, em cũng mong muốn là con, lúc nào em cũng nói với con là thứ nhất là mẹ không gây áp lực quá với con. Trước khi con muốn là một ông nọ bà kia ấy, thì trước tiên là mẹ muốn con là một người công dân tốt,
0: Đúng.
1: tức là luôn luôn dạy con theo cái chiều hướng là em không gây áp lực quá với con này, nên là em cũng muốn là mẹ chỉ cần yêu cầu con là một công dân tốt, phát triển cái năng lực của cá nhân của con thế thôi, còn là mẹ không không quá gây áp lực với con.
0: Nhưng mà bé đã bảo là mẹ cứ để con bình thường.
1: Đấy, tức là bản thân bạn ấy bảo là mẹ cứ để con tự phát huy. Em bảo chứ thôi mẹ cảm thấy áp lực ngang với con đấy. Tức
0: Có những
1: là
0: cái
1: mình
0: điều mà
1: cũng
0: mẹ
1: chia
0: chưa
1: sẻ
0: kịp
1: ở góc
0: tính
1: độ
0: là con
1: là
0: đã tính
1: như
0: về mẹ
1: như
0: rồi.
1: vâng đúng, tức là em bảo là mẹ cảm thấy mẹ bị áp lực ngang ấy. Bạn ấy cũng chia sẻ như một người bạn với mẹ thôi, cũng không không giấu gì cả, rồi kể cả đi học ở trên lớp có bạn nọ bạn kia, bạn ấy như thế này bạn ấy như thế kia, rồi về kể với mẹ, rồi cũng chia sẻ với mẹ như một người bạn ấy.
0: Cũng rất là tâm lý. Một phần nữa thì chị cũng cởi mở, chị xem bé như một người bạn của mình, cho nên là bé cũng sẽ xem chị như một người bạn và sẵn sàng sẻ chia thôi. Đó. Dễ thương quá nha.
1: Em thực ra là có những lúc mọi người xung quanh ấy, từ ông bà nội rồi ông bà ngoại rồi tức là một người thân xung quanh em ấy, có nói với em là có khi nào em có chiều con quá không ấy, thì em bảo là thực ra là bản thân em ấy trước là em chịu rất là nhiều tổn thương. Em không nói về quá khứ của em nữa, mà bản thân em chỉ nói một câu là bản thân con trước kia con chịu rất nhiều tổn thương, cho nên là con không muốn bản thân cái bé con của con nó phải gánh những cái tổn thương đấy,
0: Đúng.
1: và con muốn có một cái môi trường và một một cái định hướng rõ ràng để cho bạn ấy hiểu. Vậy em giống như em sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời em vì con ấy.
0: Bởi vì bây giờ là chị, đó chính là cái động lực lớn nhất mà chị có thể phấn đấu một cách trọn vẹn nhất, đúng không?
1: Đúng
0: Còn
1: rồi.
0: gì nữa đâu, đó. Bản thân của mình thì những người mà có con á, em thì chưa có con nhưng mà em nhìn mẹ em là em hiểu.
1: Tình cũng muốn yêu con nữa.
0: Dạ chưa, vẫn còn đang độc thân gì à?
1: Không, thế là chứng tỏ là Tấn cũng còn trẻ đúng không?
0: Dạ em vẫn trẻ, vẫn trẻ
1: Đúng
0: và
1: ra
0: vẫn ế.
1: thôi, chỉ là mình có chọn ai hay không thôi, chứ còn ví dụ như chị Thủy đây, thực ra là chị cũng là đại diện của thế hệ 9X, chị sinh năm 90. À, chị tiếp nhận những cái nền tảng của thế hệ 8X và đầu của 9X đi. Nên nhiều khi là có thể là cái giai đoạn mà chuyển giao Việt Nam mình nó chuyển giao cái giai đoạn công nghệ phát triển ấy, nên là cái thế hệ 9X, 8X của 9X, nửa của 9X bị ảnh hưởng của cái thời xưa rất là nhiều. Cho nên là nhiều khi là không phải ai cũng có những cái tư tưởng tiến bộ rồi hỗ trợ con rồi cho con phát triển.
0: Thuộc cái tớp mà những người mẹ hiện đại đấy.
1: Thật ra thì mình chỉ bản thân Thủy thì chỉ cảm thấy là thì thiệt thòi là thì mới cho con đi hết cái miền miền Trung và miền Bắc thôi, chưa kịp, chưa hè này khả năng là con sẽ vào miền Nam để chơi ấy. Tức là hè năm nào chị cũng có khoảng thời gian cho con đi các miền để cho con trải nghiệm cuộc sống của từng miền, từng khu vực, từ nông thôn cho đến để cho con trải nghiệm cuộc sống ấy. Thế nên là kiểu như là có thể miền Nam chắc chắn là sắp tới sẽ vào đấy.
0: Nghe là đi đi một ngày đàng học một sàng khôn mà, đúng không ạ? Học về văn hóa, về ẩm thực, về con người, nhiều nữa. Mà có dịp vào trong đây thì nó cũng có rất là nhiều cái hay để mà Thủy có thể hướng dẫn với bé nhà mình. Đó là cũng là một cái định hướng rất là tốt trong việc giáo dục con. Và
1: Đây
0: hôm
1: này,
0: nay
1: hiện
0: thì
1: tại là Thủy Thủy Thủy đang chưa có kinh nghiệm, chị chưa có kinh nghiệm ở trong cái khu vực phía Nam, nên là chưa chưa chưa dám là dạy con, mà chỉ có thể là trải nghiệm cùng con thôi.
0: trải nghiệm cùng con.

0: trong đây thì nó cũng thoải mái, nhưng mà chắc là để Thủy vào và trải nghiệm đi. Nó cũng đơn giản thôi,
1: À,
0: nhìn
1: chắc
0: cũng
1: chắn
0: thoải
1: rồi,
0: mái.
1: thật ra là thì cũng có một vài người bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh và trong Quy Nhơn à? Quy Nhơn, bạn mình ở Quy Nhơn nữa, chắc là hè tới này sẽ cho con vào trong Quy Nhơn chơi và vào trong thành phố Hồ Chí Minh chơi nữa. Đấy, chắc là sẽ cho con đi vài điểm để cho con trải nghiệm ấy.
0: Rồi. À, cảm
1: Nên là
0: ơn.
1: thôi, để chỉ cùng trải nghiệm cùng con nhá. Cảm ơn Tấn Phú có ý định là giới thiệu nhá.
0: Hôm nào mà có cái định hướng này cũng rất là hay đó, thì trong cái định hướng mà gọi là nuôi dạy con thì cùng con có những cái trải nghiệm như vậy cũng rất là quý. Và ngày hôm nay khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ đến từ Thủy thì Tấn Phú cũng cảm thấy rất là vui, cũng như là có thêm một chút xíu, không phải chút xíu đâu mà cũng có thêm nhiều nhiều đấy, cái năng lượng cuối ngày. Có muốn chia sẻ hay nhắn gửi thêm điều gì với Tấn Phú và quý vị thính giả nghe đài không? Mà thật ra là nếu như mà ngày hôm nay mà còn thời gian là chắc cũng sẽ trò chuyện cho tới 11 giờ rưỡi luôn á, nhưng mà cũng sắp hết thời gian rồi.
1: Thực ra thì cũng có thời gian để nói chuyện với Tân Phú mà, nhưng mà sợ là chiếm dụng thời gian của mọi người nhiều quá ấy. Nên là tôi cũng có duyên thì sẽ gặp lại Tân Phú.
0: Trong một cái dịp
1: Thì
0: gần
1: cũng
0: nhất
1: muốn
0: đúng
1: chúc
0: không
1: mọi
0: ạ?
1: người, đúng rồi, thì cũng muốn chúc mọi người sức khỏe và chúc tất cả toàn bộ ekip là luôn luôn là có năng lượng tích cực và mọi người có sức khỏe để có thể truyền cảm hứng cho cho khán giả, và chúc khán giả có một giấc ngủ ngon.
0: Cảm ơn Thủy rất là nhiều. Thủy có muốn yêu cầu bài hát nào trong buổi tối ngày hôm nay luôn không?
1: Ra thì rất là thích một bài hát của chị Hòa, à, bạn Hòa Minh Di, bạn Hòa Minh Di, nhưng mà mình tự dưng mình bị kiểu quên mất lời, à quên mất
0: Bài bài bài bài gì ta?
1: bài gì về đất nước ấy, bởi vì là mình rất là yêu Việt Nam nha,
0: Bài gì
1: là
0: ta?
1: mình luôn là truyền cảm hứng cho con là yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu tổ quốc ấy, kiểu như thế, nên là trước khi con nên yêu đất nước trước.
0: Bài
1: Thế thì ra là
0: hình như trong
1: tự dưng,
0: kho có bài Người Việt Mình Thương Nhau không ta?
1: à không, bài gì mới này này,
0: Bài gì nhớ không? Nhớ không?
1: cái
0: Đang
1: gì
0: đang
1: tự
0: ghi nhớ.
1: dưng giữ hòa bình như nhỉ.
0: Nỗi đau giữ hòa bình hả?
1: Ok, cho mình tạm tạm cho mình bài đấy đi, có thể là bài đấy không phải là của Hòa Minh Di, nhưng mà cho mình chữ bài đấy đi.
0: Nỗi đau giữ hòa bình của Hòa Minzy có nha.
1: Không,
0: Rồi.
1: Hòa Minh Di như không hát bài này thì phải.
0: Có bài này. Một sáng
1: À
0: tác
1: thế.
0: của Nguyễn Văn Trung nha.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Của anh Trung.
0: Dạ
1: Mình
0: rồi.
1: có gặp nhạc sĩ anh Trung, mình có gặp anh Trung.
0: Có gặp rồi luôn hả? rất
1: Còn
0: là cảm ơn
1: còn xin
0: Thủy
1: chữ
0: với
1: ký,
0: những cái chia sẻ.
1: còn xin được cả chữ ký của anh Trung.
0: Vậy hả? Dễ thương quá. Một nhạc sĩ trẻ rất là tài năng. Cảm ơn Thủy rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú và đường khuya tối nay. Giống như Tấn Phú nói mà nếu như mà còn thời gian nữa thì chắc là phải trò chuyện thêm. Nhưng mà chắc cũng xin phép hẹn Thủy ở một cái dịp gần nhất ha Thủy ha.
1: Mình
0: Chúc
1: cảm ơn Tuấn
0: Thủy
1: Phú
0: và bé
1: nha.
0: nhỏ nhà mình một cái đêm ngủ thật là ngon, cũng như là hành trình sắp tới luôn trọn vẹn, hạnh phúc và rực rỡ. Chào Thủy nha.
1: Rồi, mình cảm ơn Tuấn Phú và xin chào ekip. Xin chúc mọi người ngủ ngon.
0: Chào Thủy. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ với bạn Thủy, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực đó chính là Vĩnh Phúc, rất là dễ thương, cũng là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Bữa nay Tân Phú có duyên gặp và kết nối với những người phụ nữ mạnh mẽ quá cả nhà, học hỏi được nhiều đấy. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tân Phú và chương trình Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và Tân Phú cũng mến chúc quý vị sẽ có một cái ngày vừa cuối tuần, cuối tháng thật là nhiều niềm vui nhé. Lát nữa thì quý vị chúng ta cũng ngủ ngon nha. Tân Phú và ekip chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Anh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe bài hát Number One của ban nhạc song ca nữ Baccara. Cặp đôi này nhanh chóng đạt được thành công quốc tế với đĩa đơn đầu tay Yes Sir I Can Bougie, đạt vị trí quán quân trên khắp thế giới và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại bởi một nhóm nhạc nữ, bán được hơn 18 triệu bản trên toàn thế giới.

các bạn vừa nghe number one của ban nhạc song ca nữ Baccara. Sau đây mời các bạn nghe Nothing the Same as SOS của Gary Moore. Anh sinh năm 1952 và mất ngày 6 tháng 2 năm 2011, là một nhạc công rock của Bắc Ireland. Bắt đầu từ những năm 60, Moore đã chơi với Finn Lynott và Brian Donny trong những năm tuổi thiếu niên, dẫn ông tới thành viên của các ban nhạc Ireland nổi tiếng như Skid Row, Thin Lizzy và ban nhạc Anh Colosseum 2. Moore đã cùng biểu diễn với nhiều nhạc công blues và rock như B.B. King, Albert King, John Mayer, Jack Bruce, Albert Collins, George Harrison và Greg Lake, và có một sự nghiệp solo đáng nể.

Đó là ca khúc Nothing the Same SOS của Gary Moore, một ca sĩ rock Bắc Ireland. Tiếp theo đây là ca khúc To Be With You, là một bản ballad rock nhẹ nhàng của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big, phát hành vào cuối năm 1991. Bài hát được xếp hạng đầu tiên vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, xuất hiện ở Hoa Kỳ Billboard Hot 100 và tăng lên các bảng

các bạn vừa nghe ca khúc To Be With You, một bản ballad của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends, là ca khúc thứ 6 trong album On Every Street năm 1991. Single này chỉ được phát hành ở Pháp và Đức.

come around.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends. Và bây giờ Quang giúp các bạn nghe Haza, là bài hit năm 1992 được viết và trình diễn bởi Richard Marx. Album đạt vị trí số 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Guestbook.

đó là Haza, được viết và trình bày bởi Richard Mack. Paper Rosie là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi nghệ sĩ Canada Dallas Hams, sau đó được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson mà các bạn sắp nghe, được phát hành vào tháng 1 năm 1977 trong album Paper Rosie của anh. Đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng country ở Canada.

Đó là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Nothing But The Radiant của David Koz và Joe Dix.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe UC của nữ ca sĩ Mỹ Madonna trong album ballad của cô Something to Remember, phát hành vào năm 1995. Album nhằm lấy lại hình ảnh của Madonna, người đang bị chỉ trích vào thời điểm đó. Cô đã viết và sản xuất cùng nhạc sĩ người Canada David Foster. UC là một bản acoustic có bộ gõ, đàn guitar và piano tremolo.

Các bạn vừa nghe You See của nữ ca sĩ Madonna. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc This Magic Moment do Morgan Heritage trình bày.

Vừa rồi là ca khúc This Magic Moment của ca sĩ Morgan Heritage. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivo Raymond. Đĩa đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remix của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Các bạn vừa nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You. Tiếp nối chương trình, Quang Dương và các bạn nghe ca khúc bất hủ Tears in Heaven được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Eric Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album này giành được 3 giải Grammy. Vào năm 2004, Rolling Stone đã xếp ca khúc này đứng vị trí 362 trên 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

Đó là Tears in Heaven của Eric Clapton. Sau đây là ca khúc Song Sang Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Song Sang Blue là bài hit năm 1972 do Neil Diamond. Quang Sức mà các bạn nghe The Hard Way do Mary Chapin Carpenter trình bày.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe có tựa đề The Hard Way của Mary Chapin Carpenter. Sau đây, các bạn sẽ nghe Friends in Low Place, là bài hát do nghệ sĩ country người Mỹ Garth Brooks trình diễn, phát hành vào năm 1990 trong album No Fans của anh. Bài hát đã giành 4 tuần ở vị trí số 1 trong Hot Country Song và giành được giải thưởng Học viện Âm nhạc Đồng Quê và Nhạc Đồng Quê cho giải bài hát hay nhất của năm 1990.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, một không gian phát lại tiếp theo là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là không gian hoài niệm những bài ca sẽ luôn là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, để ở đây chúng ta vừa lắng nghe những thanh âm nhạc mang dấu ấn thời gian và cũng cùng đồng hành xuôi dòng ký ức quay trở về với những câu chuyện đằng sau những bài hát đi cùng năm tháng ấy. Và trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ mang đến một chủ đề dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, một chủ đề mà Hoàng Trí hy vọng cũng sẽ mang đến câu chuyện của yếu tố thời nhịp thở hiện tại lúc này đây, cũng như là yếu tố của thời tiết giao mùa lúc này đây. Những diễn biến về câu chuyện thời tiết cũng sẽ được các nhạc sĩ, cũng sẽ được rất nhiều những ca sĩ mang đến cho chúng ta trong không gian của chương trình ngày hôm nay thông qua những bài hát thật hay với chủ đề Vào Hạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long cũng như là nhiều địa phương khác, chúng ta cũng đã bắt đầu nhận thấy được những tín hiệu thời tiết cho sự giao mùa, chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ. Vậy nên trong không gian này, khi Hoàng Trí lựa chọn thì chắc chắn những ca khúc cũng sẽ phát thảo với rất nhiều những nét màu của yếu tố thời tiết này. Thông qua đó, các nhạc sĩ họ sẽ kể câu chuyện về tình yêu lứa đôi, kể câu chuyện về những yếu tố thời tiết ẩn dụ cho tính cách cũng như là một câu chuyện được lồng ghép bên trong đó. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lần mở với nhau trong không gian buổi tối ngày hôm nay, hoài niệm những bài ca, chủ đề những nhạc phẩm có tựa đề Vào Hạ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, ca khúc chủ đề, một sáng tác của Lê Hữu Hà, nhạc phẩm Vào Hạ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương, ca khúc mở đầu cho không gian chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề cũng chính là tựa đề của bài hát vừa rồi. Hoàng Trí cố tình đặt để bài hát với những chủ đề ngày hôm nay để chúng ta cùng lần mở với nhau những cảm xúc của mùa hè. Đầu tiên hết đó chính là sự báo hiệu của yếu tố giao mùa. Từ mùa xuân với những lộc non đâm chồi, nó ẩn chứa những khát vọng mới, tươi sáng, và ở đó cũng biểu trưng cho những tình yêu mới nhú, e ấp. Thì

đến mùa hè là giai đoạn của yếu tố về thời tiết á nha, thì trời cũng sẽ bắt đầu nóng hơn. Những cơn mưa bất chợt vào mùa hè cũng sẽ xuất hiện. Và điều đó nó cũng được ví giống như là đã qua cái giai đoạn lúc xuân thì mới ấp ủ cùng với nhau, thì mùa hạ hay mùa hè là giai đoạn mà chúng ta sẽ bùng nổ với những thanh xuân tuyệt vời nhất, rộn ràng nhất, tươi tắn nhất. Và vậy nên ca khúc Vào Hạ vừa rồi đã lấy nguồn cảm hứng như thế để đặt để, mặc dù ca khúc này đã được viết vào những năm cuối thập niên 1980. Để chia sẻ nhiều hơn về bài hát này, thì trong một cái tài liệu mà Hoàng Trí tìm kiếm ra được á, thì có lưu lại những chia sẻ, những dấu ấn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà khi ông bộc bạch nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này. Bài Vào Hạ được tôi viết vào cuối thập niên 1980, khi tôi có chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng nở rộ. Nếu có dịp ra Hải Phòng vào mùa hè, bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp ở cuộc đời vào mùa hạ. Trời xanh, hoa phượng đỏ, còn tôi thì cứ lang thang và nghĩ rằng cuộc đời ấy, có thể sẽ có nhiều điều làm cho chúng ta không hài lòng, nhưng cũng có những cái khiến cho chúng ta rất vui. Thì tại sao chúng ta lại cứ u uất, chúng ta lại cứ than trách? Và lúc này, những dòng hát đầu tiên của bài hát trực trào ra đời. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vờn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu, vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi. Những gì bình dị nhất, những gì ung dung nhất, tự tại nhất lại được đặt để trong mùa hè rực rỡ của yếu tố về thời tiết và của mùa hoa phượng. Vậy nên bản phối vừa rồi Hoàng Trí cũng cố tình, mặc dù Hoàng Trí biết rằng là chất lượng của bản phối có thể chưa thật sự đủ tốt 100%, nhưng bản phối vừa rồi cũng là một dấu ấn liên quan đến tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Và bài hát cũng được mọi người rất rất là yêu mến khi mà nó được ra mắt, và cũng được xem là một trong những bài hát về mùa hè nổi bật thời kỳ đó. Vậy nên Hoàng Trí muốn bê nguyên si vào luôn để cho quý vị chúng ta cũng thưởng thức cái câu chuyện về mùa hạ, sống lại với những cái bản phối thời kỳ xưa đó và lắng nghe những câu chuyện lúc mà những nhạc phẩm ấy ra đời. Rồi, vừa rồi chính là một nét báo hiệu về mùa hạ để chúng ta bắt đầu bước vào không gian này cùng với nhau. Và liên tục chương trình thì Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một bài hát nữa. Bài hát này là Hoàng Trí mang vào sau cùng, mặc dù nó được phát thứ hai. Tại vì cái lúc mà mình chọn bài thì mình nghĩ như thế này nè. Khi nhắc về mùa hè, điều đầu tiên là mình phải khơi gợi cái cảm xúc và không gian đó. Xong sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến về câu chuyện thời tiết. Và từ câu chuyện thời tiết đó, chúng ta, những người nhạc sĩ sẽ ẩn dụ trong tâm thế, cảm xúc và đặc biệt là những tình tự của con người đằng sau những bài hát mang dấu hiệu của mùa hè. Nhưng xong sau đó thì mình thấy là cái không gian mà tạo ra mùa hè ở Vào Hạ có vẻ như vẫn cần phải thêm thắt hơn nữa để không gian mùa hè này thật sự hiện hữu và rực rỡ hơn. Thì sau đó Hoàng Trí đã tìm và vô tình bắt gặp một bài hát nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Mà lúc đó thì mình nghĩ đây là một bài hát thiếu nhi. Nhưng mà thật ra sau này khi mà bắt đầu dần dò mình tìm á, thì mình thấy toàn người lớn hát không à, chứ không phải là thiếu nhi hát. Đấy, cho nên là xong sau đó thì tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình biết một bài hát với tuổi đời 80 năm tuổi. Bài này tức là bây giờ Hoàng Trí mong muốn là thôi để mọi người nghe đi. Nghe đi xong sau đó Hoàng Trí sẽ chia sẻ thêm về bài này để mọi người sẽ có một cái điều bất ngờ hơn nữa với một nhạc phẩm mà đâu đó trong tuổi thơ của quý vị đã từng nghe rồi. Nhạc phẩm Hè Về, một sáng tác của Hùng Lân, viết vào năm 1945-1946. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe một bài hát rất là hay, rất là tươi vui về mùa hè nữa. Nhạc phẩm Hè Về, một tựa đề rất là đơn giản, ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó là cả một tâm tư, cả một cái thông điệp lớn lao mà nhạc sĩ Hùng Lân đã đặt để và gửi gắm trong ca khúc vừa rồi. Đúng là không phủ nhận với mọi người rằng là bài này nghe cái tiết điệu của nó rất là thiếu nhi. Trời hồng hồng, sáng trông trông, ngoài phương dũng nắng ngoài sông. Bài này thì ai mà đã từng sinh hoạt ở các đội nhóm nhà thiếu nhi thành phố hay là các cái câu lạc bộ nhà thiếu nhi thì chắc chắn là sẽ hát và sẽ biết đến bài này. Bài này như Hoàng Trí đã nói, ra đời vào những năm 1945-1946 trong một cái bối cảnh mọi người nghe thì thấy tươi vui lắm đúng không? Thế nhưng nó trong một cái bối cảnh hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của người viết nên ca khúc này. Bởi vì trước đó cả cha lẫn mẹ của nhạc sĩ Hùng Lân lần lượt qua đời. Và ở giai đoạn 1945-1946, cái tâm thế của ông lúc đó phải đối diện với rất là nhiều thứ. Thứ nhất là đấng sinh thành của mình rời xa thế sự, rời xa cuộc đời này. Bản thân ông thì cũng phải đối diện với rất nhiều những ngổn ngang trong cuộc đời của mình. Và mọi người cũng hình dung bối cảnh đất nước lúc đó như thế nào. Và nhạc sĩ Hùng Lân đã quyết giữ một tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thiên nhiên và mong muốn truyền tải một nguồn năng lượng tươi mới, một sức sống lạc quan cho giới trẻ cũng như là cho thế hệ thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Và thế là ca khúc này ra đời. Trong một vài chương trình Hoàng Trí tìm hiểu về dấu ấn xưa cũ thì có cả con gái của nhạc sĩ Hùng Lân xuất hiện trong chương trình để có thể chia sẻ về những bài hát nổi bật của ba mình, và trong đó có đề cập và có nhắc đến nhạc phẩm Hè Về. Cái tâm thế của phần sáng tác bài này nó ở trong một cái không gian mà bản thân ông cũng đã có những sắp xếp trong cuộc đời của mình về mặt cảm xúc rồi, và lúc đó mùa hè cũng đến trong không gian đó của ông. Và khi mà cái tâm thế của một người nó rơi đúng nhịp vào tâm thế của đất trời thì mọi thứ gần như nó sẽ được giải tỏa. Và ông đã bắt đầu viết nên ca khúc Hè Về, nhạc phẩm 80 năm tuổi đời mà chúng ta đã từng nghe trong xuyên suốt khoảng thời gian từ thời thiếu nhi cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và Hoàng Trí cũng đã cố tình mang đến để đặt để sau ca khúc Vào Hạ, tạo ra một không gian lớn lao hơn dành cho tất cả.

quý vị khán thính giả anh em bác tài. Còn bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài hát. Bài hát này á, nghe có vẻ không nhắc gì đến mùa hè cả, nhưng mà đọc cái tên thì người ta sẽ hình dung ra.

Tùng phát họa và mang đến trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, một bài hát ra đời vào những năm 1985-1986. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của người đã thể hiện bài hát này rất thành công, mang đến giải thưởng cá nhân dành cho chị cũng như tạo được tiếng vang cho ca khúc này khi nó ra đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát của Diva Thanh Lam.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã thả lòng mình theo một cảm xúc với một bài hát rất hay, nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của Thanh Tùng, viết năm 1985-1986 qua phần thể hiện của Diva Thanh Lam. Tự nhiên nhạc phẩm Vào Hạ rồi nhạc phẩm Hè Về, nó tươi tắn, nó rộn ràng biết là bao. Thì chúng ta nghe nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, cái có vẻ như nó bị trùng cảm xúc xuống đúng không ạ? Nhưng thật ra khi nhắc đến mùa hè, ngoài những sôi nổi, ngoài những nhiệt huyết ra đó, thì đâu đó trong không gian của mùa hè cũng là mùa của những chia ly. Chia ly ở đây á là chia ly của áo trắng học trò, của những câu chuyện được đặt để trong những bài hát đi cùng năm tháng như bài hát mà chúng ta nghe vậy. Bài này thì Hoàng Trí cũng chưa vội để mang đến cho quý vị về câu chuyện của áo trắng học trò hay là tình yêu thời gà bông đi học đâu, mà nó chỉ là một cái không gian để chúng ta cảm thấy rằng là những người nhạc sĩ họ lồng ghép trong yếu tố thời tiết của những giọt nắng vào mùa hè, kể một câu chuyện tình mà họ mong muốn gửi trao đến cho người nghe, quý vị thính giả, những người mộ điệu. Câu chuyện về nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm đôi lần Hoàng Trí cũng chia sẻ trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Trí thấy là nó hợp lý lắm để có thể nhắc lại một lần nữa cùng với mọi người. Khi mà nhạc sĩ Thanh Tùng viết ca khúc này cũng vào những ngày mùa hè, khi ông đang sinh sống tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ở giai đoạn trước đó vào những năm 1985-1986. Và khi được đào sâu hơn về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì phải chia sẻ với mọi người rằng là cái nguồn cảm hứng nó rất buồn, bởi vì ông viết dành cho người vợ quá cố của mình. Và trong những cái cảm xúc đó, cảm xúc của một mùa hè, khi ông ngồi, ông nhìn những cái giọt nắng nó xuyên qua thềm cửa, tán cây, rồi hàng bông giấy rủ xuống nơi ông sinh sống, thì ông lại nhớ về những cái kỷ niệm của ông, và ông đặt để đó với rất nhiều những nỗi niềm bên trong. Và chúng ta nghe thì chúng ta cũng cảm nhận được đúng không ạ? Và rõ ràng là mùa hè nó cũng không chỉ rộn ràng, mà nó còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn nhận lại cho những câu chuyện rực rỡ đã qua, và hoài niệm về những gì đã trôi qua mà chúng ta không kịp giữ lấy. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa. Và bài hát này á, nghe thì có vẻ nó buồn, nhưng nó lại không buồn. Nó trôi nhưng mà nó lại giữ lại. Bài hát này thì cái màu của nó cũng gần gần màu thiếu nhi, giống như ca khúc Hè Về mà chúng ta nghe vậy đó. Bởi vì mùa hè là thời điểm giao mùa, và những cơn mưa mùa hè cũng sẽ mang đến cho chúng ta thứ nhất đó là giải nhiệt sau những ngày nắng quá nắng, và cái thứ hai nữa là làm cho chúng ta nhớ về cái không gian của những ngày những ngày mà chúng ta tổng kết năm á, xong sau đó là không còn đến trường nữa mà mình bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, thì những cơn mưa hè bắt đầu đến, và ở đó sẽ là câu chuyện lại tiếp tục được kể thông qua góc nhìn và thông qua sự lắng động của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bell.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hè, một sáng tác của Lê Quốc Thắng qua phần thể hiện của nhóm The Bell. Và đúng như trong lời đề cập của Hoàng Trí, thật ra thì đôi khi tháng 5 hay mùa hè, nó không chỉ là giai đoạn mà chúng ta sẽ nói về những nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta nói về những điều nóng bỏng ở trên bãi biển, mà đôi khi cũng là một cái thời điểm để nhắc nhớ một cái tín hiệu nào đó báo cho chúng ta, giống như là cơn mưa hè về cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa, cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc. Và vừa rồi là nhạc phẩm Mưa Hè ha, một cái không gian tiếp theo của mùa hè, của chủ đề vào hạ mà Hoàng Trí mang đến dành cho tất cả quý vị. Như vậy chúng ta thấy vào hạ và hè về tạo ra không gian cho quý vị. Tiếp theo chúng ta có giọt nắng bên thềm và mưa hè với yếu tố thời tiết. Mùa hè thì lúc nào cũng phải có nắng có mưa xen kẽ như thế, với những cái tín hiệu báo hiệu cho chúng ta sự giao mùa. Và mùa hè thì chắc chắn không thể không nhắc đến tình yêu tuổi học trò, tình yêu gà bông. Ở trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngay bây giờ là một chuyện tình mà Hoàng Trí nghĩ trong rất rất nhiều thế hệ học sinh thời điểm đó nha, thời điểm mà thập niên 80 hoặc trước trước đó nữa. Tình yêu gà bông hay tình yêu áo trắng học trò vẫn luôn được nói rằng là tình yêu rất là trong sáng, ngây ngô, vụng dại. Đôi khi thích một ánh mắt liếc nhìn, nhưng cái ánh mắt đó nhìn lại là tay chân mình tê, bủng rủng hết, liếc đi chỗ khác mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên. Chưa kể là có những cái tình yêu học trò đi vào thơ ca nhạc họa như một cái hành trình của một cậu học sinh đi theo cô bạn học cùng lớp với mình. Trong suốt một năm học như vậy, cứ đi lủi thủi ở phía sau chỉ để nhìn thấy bóng dáng của nàng. Và chắc chắn có cả những câu chuyện tình yêu học trò chỉ nằm lại trong những bức thư, hay nằm lại trong những quyển nhật ký, hay mình nói là yêu đơn phương á, không dám bày tỏ.

Bởi vì là nếu nói ra mà bạn mình chấp nhận thì cũng khó, bởi vì thời điểm đó yêu nó là một câu chuyện gì động trời lắm. Mà còn nếu như mà không được hồi đáp á, thì bị mắc cỡ. Mắc cỡ với cái người mình tỏ tình và mắc cỡ với cái lũ bạn ở bên cạnh nó cứ trêu mình. Và chưa kể mà thầy cô người lớn mà biết lúc đó còn như một tội đồ. Đấy, cho nên là thôi thì tình yêu học trò nó có một cái đặc trưng, thời kỳ trước nó sẽ có một cái đặc trưng như vậy. Vậy nên cùng với cái cảm nhận đó, cùng với câu chuyện đó, thì nhạc sĩ Từ Huy đã viết trong ca khúc mà sau khi ca khúc đó ra đời thì nó đã trở thành một trong những bài hát được rất nhiều thế hệ học trò lúc bấy giờ yêu mến. Hoàng Trí đang đề cập nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả lòng mình với câu chuyện của một tiếng lòng của một chàng trai đã yêu đơn phương cô bạn học trong lớp nhưng mà không có dám nói ra, để rồi tan trường tà áo tung bay tựa mây trắng, tan trường chờ em đi ngang về lối này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Elvis Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của Elvis Phương. Bài hát này vang lên, có ai nhớ về ký ức học trò của mình không ạ? Và có ai cũng nhớ về các hoạt động trong bài hát vừa rồi không? Bản thân mình đi học ngày xưa có như thế không? Cứ chờ tan trường xong rồi nhìn ngắm bóng hồng của mình tan trường đi về, lũ tuổi đi sau. Hoặc là đơn giản thôi, ở trong lớp học, học chung thì mỗi giờ ra chơi đó thì bắt đầu tìm cái cơ hội để đứng gần hoặc là tìm một cái cách nào đó để ra tín hiệu chẳng hạn. Nói chung á, là tình cảm học trò ngày xưa chỉ đơn thuần là cảm nắng, cảm gió, cảm mưa chút xíu một ai đó thôi và giữ ở trong lòng. Thật ra thì lúc đó thì tình cảm nó cũng rất là đẹp ha, và giống như trong bài hát vừa rồi vậy, và rất nhiều những bài hát khác nữa mà ngày hôm nay Hoàng Trí không mang vào. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng mình với một cái cảm xúc hơi nặng hơn một chút. Nếu như Mong Đợi Ngậm Ngùi là một cái câu chuyện tình yêu học trò, nó rất là giản dị thôi, nó vẫn còn trong cái khoảng thời gian được gặp nhau, được đến trường, thì bài hát ngay sau đây chúng ta nghe nó sẽ có, bởi vì hoàn cảnh ra đời của nó thì nó lại mang cái câu chuyện về yếu tố thời cuộc nhiều hơn. Vậy nên mùa hè cũng không phải diễn ra một cách đơn thuần như bao nhiêu mùa hè trước đó, mà mùa hè của lịch sử, mùa hè của giai đoạn dân tộc, nó lại phát thảo với một câu chuyện khác. Ví dụ giống như trong bài hát Chiếc Lá Đầu Tiên, về phần nhạc á, là của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ này có tựa đề là Trường ơi chào nhé, được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thai nghén chấp bút trong suốt 10 năm trời. Khổ đầu tiên á, thì nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết vào năm 1971 khi ông vừa rời ghế nhà trường để bước chân trở thành như bao nhiêu những thanh niên can trường lúc bấy giờ, để bước vào chiến trường khốc liệt. Và ở đó câu chuyện của những cô cậu học trò được viết lại ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Trường ơi chào nhé. Xong sau này, 10 năm sau khi cái bài thơ này nó hoàn thành, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vô tình đọc được bài thơ này và ông đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ. Và ở trong bài thơ nó có một cái câu như thế này: Nỗi nhớ ban mai thổn thức trong tim khi em nhớ tới anh. Nhớ về sân trường có trái bàn chín rụng chiều hôm xa rồi. Em đã yêu anh nhưng anh vội xa rồi. Cây bàn hò hẹn chia tay như vậy mãi. Anh xin anh chớ buồn khi quay trở lại, nếu như không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên. Có những thứ quay trở về vẫn hiện hữu ở đó, nhưng có những thứ chúng ta biết rằng một khi rời đi, quay trở lại khó mà tìm về với những hình ảnh cũ xưa còn hiện diện. Xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Chiếc Lá Đầu Tiên, thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc Đỗ Hồng Quân, qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Chiếc Lá Đầu Tiên, một sáng tác về phần nhạc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phần thơ là Hoàng Nhuận Cầm. Và ca khúc vừa rồi thì nó mang cái yếu tố, bởi vì là nhạc phẩm phổ thơ cho nên là bài hát vừa rồi cùng với câu chuyện và hoàn cảnh ra đời, mình cũng thấy được là một mùa hè của rất nhiều điều dang dở được đặt để trong đó. Nhưng cao cả hơn nữa, đó chính là mùa hè khi anh quyết định rời đi, anh rời ghế nhà trường vì nghĩa vụ lớn lao với tình yêu quê hương, đất nước. Rồi còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại không gian vừa rồi, bài hát vừa rồi, để cùng đến với một bài hát nữa. Bài này thì nó rất là nổi tiếng, và nếu như ngày hôm nay trong không gian vào hạ, vừa là câu chuyện về yếu tố thời tiết, vừa là câu chuyện về những tình yêu tuổi học trò vào mùa hạ này, mà thiếu bài này thì không thể. Đó chính là một sáng tác về phần nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Mọi người có đoán biết được bài này là gì không ạ? Bài này nhiều khi nhiều người bị nhầm lắm nha, tại vì liên quan đến mùa hè thì chúng ta có vừa rồi á, bài hồi nãy là chúng ta nghe đậm luôn, đậm chất về mùa hè luôn, là cái bàn, lá bàn, trái bàn. Rồi ở phần trên nữa là bài Cơn Mưa, và cơn mưa mùa hè bất chợt thôi, không có quá nặng hạt đâu, nhưng mà cơn mưa mùa hè thì lại là một cái tín hiệu báo hiệu tiếp theo nữa, những cái đặc thù cho một mùa hè thôi. Rồi những cái giọt nắng khi mà nắng lên đỉnh điểm chiếu thẳng qua những cái hàng cây hay là những cái bụi hoa mà treo lủng lẳng ở trên cao á, thì những cái giọt nắng đông đưa đó nó sẽ hiện rõ hơn trên nếp tường hoặc là trên cái hiên cửa. Và một trong những hình ảnh đậm nét về mùa hè nữa đó chính là hoa phượng đỏ. Nhưng cứ không hiểu sao nhắc đến hoa phượng, nhắc đến cái màu hoa biểu trưng cho

mùa hè này thì lại có rất nhiều những câu chuyện tình. Nó hơi da diết, nó hơi buồn. Thì chắc cũng có thể bởi vì tình yêu học trò là tình yêu không dám công khai, không dám úp mở với nhau, cho nên rồi nó cũng im lặng và nó trôi đi theo những cánh phượng đỏ rực, rồi sau đó tàn úa, rơi rụng dưới sân trường. Bài hát mà chúng ta nghe ngay sau đây, ca khúc Phượng Hồng. Bài này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi. Để nói về nguồn cảm hứng sáng tác, đầu tiên phải nói về bài thơ trước đã. Bài hát này được lấy cảm hứng từ bài thơ có tựa đề là Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này thì được kể như sau. Vào một buổi trưa mùa hè năm 1984, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Đỗ Trung Quân ngồi uống cà phê trước cửa tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tình cờ ông nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đạp xe chở theo cành hoa phượng đỏ rực ở trong giỏ. Hình ảnh đó gợi lên cho ông nỗi hoài niệm về mối tình đầu trong sáng, thầm lặng của tuổi 18. Vậy nên ở trong bài hát nó mới có câu là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Nhiều người thắc mắc là ủa tại sao chùm phượng vĩ em cầm là tuổi 18 đó. Thì bây giờ cái hoàn cảnh nó đã nói rõ là bởi vì ông nhớ về mối tình đầu của ông, một mối tình lại tiếp tục là thầm lặng nha mọi người, năm 18 tuổi. Quá trình phổ nhạc á, thì vào một năm sau đó là năm 1985, thì bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng bắt gặp và phổ nhạc với giai điệu trẻ trung, trữ tình. Ca khúc Phượng Hồng ra đời và nhanh chóng trở thành bài hát gắn liền với ký ức của tuổi học trò. Vậy thì ngay bây giờ đây, còn chần chờ gì nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài hát này. Và đây cũng chính là bài hát khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Vào Hạ. Và Hoàng Trí hy vọng rằng trong tuần tiếp theo vẫn là dư âm của Vào Hạ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ở một trạng thái khác của mùa hạ mọi người nha. Và hy vọng là mọi người cũng đã tròn đầy với những cảm xúc mùa hạ ngày hôm nay mà Hoàng Trí mang đến rồi, trong câu chuyện của yếu tố thời tiết, của diễn biến về tâm lý, và đặc để sâu rộng hơn đó chính là câu chuyện của tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, tình yêu gà bông. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Phượng Hồng, Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Châu. Và Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: solved the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành rủi ro lớn nếu xử lý thiếu bình tĩnh. Trên cao tốc, ô tô hỏng giữa đường là điều không ai mong muốn. Nhưng các phản ứng của tài xế sẽ quyết định mức độ an toàn cho chính mình và các xe xung quanh. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước xử lý đúng khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu còn di chuyển được, nhanh chóng rời khỏi xe và đứng sau lan can an toàn, đặt vật cảnh báo đủ xa phía sau và liên hệ cứu hộ kịp thời. Hãy nhớ, trên cao tốc, đúng quy trình quan trọng hơn nhanh gọn. Các bác tài yên tâm, Sound of Caffeine ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và những bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giúp các bạn có thể vượt qua mọi tình huống bất ngờ một cách chủ động. Now, hành trình của Sound of Caffeine xin được phép

quý vị đang nghe sau ập Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng những hành trình cao tốc về đêm, nơi mỗi km trôi qua đều cần sự tỉnh táo và bình tĩnh sau vô lăng. Đặc biệt là khi xe gặp sự cố, chúng ta phải xử lý như thế nào? Với những trách nhạc DJ sôi động, Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài những cái bước quan trọng để chúng ta có kinh nghiệm xử lý tình huống xe hỏng hóc khi di chuyển trên cao tốc, quý vị ha.

Eamon Albatross, Aaron Chuba, Little Sick Nora mở đầu liếc nhạc với nhịp tươi và rõ. Trên cao tốc, nếu xe gặp trục trặc bất ngờ, việc đầu tiên cần nhớ là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, giúp các

theo là Forever Young, David Guetta, On Favilli, Ava Max. Khi xe vẫn còn di chuyển được, hãy bình tĩnh bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, tránh dừng giữa làn chạy nơi tốc độ cao không chạy.

Và đây là Shake That Tree Top, nhịp nhạc sôi động, nhưng tình huống thì cần thật chậm rãi. Nếu buộc phải dừng, hãy rời khỏi xe an toàn, mở cửa phía trong và đứng sau lan can. Càng xa làn xe chạy càng tốt.

Quý vị vẫn đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bạn tỉnh táo trong mọi tình huống. Holla Back Girl, In Christ, Beauty in Natasha vang lên, nhắc bạn điều quan trọng, luôn đặt vật cảnh báo nguy hiểm phía sau xe.

và giao thông cùng Quý Thanh, khúc gian âm nhạc DJ sôi động giữ bạn tỉnh táo xuyên đêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với khúc gian âm nhạc Việt các bạn nhé. Chúng ta sẽ chậm lại một nhịp cùng với Lững Lờ, Marcel, Mirai, Reti, Ý Tiên.

cách yêu em, Quang Đăng Trần tiếp nối nhẹ nhàng nhưng nhắc rằng khi gặp sự cố đừng tự xoay sở quá lâu, hãy gọi đường dây cứu hộ theo số hotline trên tuyến hoặc số đã chuẩn bị sẵn.

Natasha Bedingfield giữ nhịp tỉnh táo cho hành trình. Cao tốc không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi xử lý sai. Sau Cabin ở đây mang âm nhạc DJ sôi động và những nhắc nhở nhỏ để mỗi

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu ngọt ngào và du dương của những bản nhạc không lời. Quý vị và các bạn nhé.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập.

bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu sâu lắng và êm dịu của những bản nhạc không lời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình trên mọi

0: Tiểu đường sẽ bắt đầu từ 13:30 đến 14:30.
1: Và quý vị thân mến, từ 14:30 cho đến 16:00 thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
0: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16:00 đến 17:00.
1: 17:00 đến 18:00 sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 18:00 đến 19:00 là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Còn từ 19:00 cho đến 20:00 thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình hoài niệm những bài ca.
0: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20:00 đến 21:30.
1: Còn từ 21:30 cho đến 23:00, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
0: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23:00 đến 0:00.
1: 0:00 đến 1:00 sáng sẽ là thời lượng của chương trình hoài niệm những bài ca.
0: Từ 1:00 đến 2:00 là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
1: Và thưa quý vị, từ 2:00 đến 4:00 sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
0: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4:05 đến 7:00.
1: Từ 7:00 đến 9:00 mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10:30 đến 12:00. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14:30 đến 15:15.
1: 15:15 cho đến 16:25, mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16:25 đến 16:30.
1: 16:30 cho đến 19:00, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé!
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh.

0: Music Box.
1: Xin chào, Minh Vy và Music Box đã quay trở lại rồi đây. Và ngay lúc này xin mời quý vị vặn to volume lên một chút để chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức những ca khúc thật hay trong chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box nha.
0: Music Box.
1: Thưa quý vị, suốt những thập kỷ qua, âm nhạc Việt Nam đã từng ngày phát triển không ngừng và tạo ra vô số trào lưu cùng những sản phẩm âm nhạc nội địa phong phú, tạo nên những cái ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới trẻ. Trong đó thì công lao của các nhóm nhạc nam cũng chiếm một phần không nhỏ. Không chỉ có ngoại hình đẹp, lịch lãm mà những boy band này còn có chất giọng tốt và khả năng vũ đạo điêu luyện. Họ nhanh chóng trở thành thần tượng và nhận được sự yêu mến của các bạn trẻ. Ra mắt năm 2000 dưới sự đỡ đầu của cố nhạc sĩ Đỗ Quang với đội hình 5 thành viên gồm có Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và cậu Úc Ưng Hoàng Phúc, 1088 đã tạo nên một cơn sốt mới trong làng nhạc Việt. Không chỉ chú trọng đến giọng hát và các bản thu âm, 1088 được đào tạo bài bản về giọng hát, kỹ thuật biểu diễn như cách luyện idol của các công ty sản xuất âm nhạc lớn trên thế giới. Loạt hit quen thuộc có thể kể đến như là bài Ca Tặng Em, Tình 1088, Anh Nhớ Em Nhiều, Muộn Màng Khi Em Ra Đi.

0: sĩ khoa.
1: Vừa rồi là anh nhớ em nhiều với phần thể hiện của 1088. Chỉ những giai điệu đầu tiên, Minh Vy tin chắc rằng quý vị đã quay trở lại với thanh xuân ngày ấy rồi đúng không ạ? Bản thân Minh Vy cũng vậy luôn. Mình nhớ lại cái thời kỳ mà mình cứ hát những cái giai điệu theo bài hát này, hoặc là cứ đeo headphone và nghe bài này. Và những cái thời gian mà mình còn ở những cái năm cấp 3 rồi cảm nắng một ai đó đó. Trời ơi, cũng lãng mạn ghê á. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với thanh xuân và gặp gỡ nhóm GMC Đêm Trăng Tình Yêu.

0: Music Box.
1: Hãy tiếp tục với không gian âm nhạc của Music Box nha quý vị nha. Vừa rồi là Đêm Trăng Tình Yêu với tiếng hát của GMC. Tiếp tục chương trình sẽ là Giờ Anh Hứa Để Làm Gì với phần thể hiện của AXN.

Ok, bây giờ em muốn chia tay phải không? Chia tay thì chia tay. Tất cả những gì anh đã hứa em hãy quên đi. Xem như anh chưa từng nói gì cả. Anh đi nha.

0: Music Club.
1: Nhắc đến những nhóm nhạc nam nổi bật của V-pop thì không thể không nhắc đến MTV. Nhóm được thành lập vào năm 2000 với 4 thành viên Lê Minh, Anh Tuấn, Phan Đinh Tùng, Hùng Vũ. Sau nhiều lần thay đổi thành viên và chia tay với nhạc sĩ Tuấn Khanh, hiện tại nhóm đã ổn định với 3 thành viên Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương. MTV đã được khán giả yêu thích ngay bởi chất nhạc hiện đại, phong cách rock mạnh mẽ.

0: 있다.
1: Đó là những giai điệu tràn đầy năng lượng, yêu đời với tiếng hát của MTV. Còn tiếp tục sẽ là AC&M với ca khúc Chuyện chàng cô đơn.

vũ đạo, thể lực và kỹ năng với sự đỡ đầu của bà bầu Ngô Thanh Vân. Khi mới ra mắt thì 365 The Band từng có thời điểm bị tẩy chay và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi hình tượng bị so sánh với rất nhiều nhóm nhạc hàng đầu K-pop. Nhưng sau rất nhiều cố gắng, nhóm đã đón nhận được nhiều tình cảm của khán giả và đạt được một số thành tựu đáng kể khi nhận được khá nhiều những giải thưởng từ các lễ trao giải âm nhạc tại Việt Nam. Đến nay tuy đã ngưng hoạt động để các thành viên có thể phát triển sự nghiệp riêng, nhưng 365 The Band vẫn được xem là một trong số ít những nhóm nhạc thành công với công thức thần tượng K-pop khi nắm trong tay nhiều bài hit cùng với lượng fan đông đảo. Các bài hit phải kể đến của nhóm nhạc này đó chính là Bống Bống Bang Bang, Hai Cô Tiên, Nơi Anh Không Thuộc Về, Baby Don't Cry, Đôi Cánh Màu Bạc.

0: quá.
1: Đó là Nếu Là Anh qua tiếng hát của The Man. Quý thính giả thân mến, 365 The Band là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên được đào tạo theo mô hình K-pop chuyên nghiệp về thanh nhạc.

Chúng ta vừa lắng nghe Nơi Anh Không Thuộc Về qua tiếng hát của 365 The Band và thêm một bài hát nữa của nhóm nhạc nam này quý vị ha. Xin mời quý vị cùng đến với Hai Cô Tiên.

0: Sigma.
1: Ây chà, những giai điệu mà ngày xưa chúng ta ai cũng mê mẩn, và chưa kể á, là có những cái bạn trẻ ngày xưa yêu thích 365 The Band á, đã sưu tầm rất là nhiều cái hình ảnh của nhóm để vào một cái cuốn sổ sưu tầm riêng của chính mình về những cái nhóm nhạc nam, những nghệ sĩ nam mà mình yêu thích. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với V-Music, xinh tươi Việt Nam.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Xinh Tươi Việt Nam qua tiếng hát của V-Music. Unify thành lập vào năm 2016 và là gà nhà của cặp đôi quyền lực Đông Nhi, ông Cao Thắng. Đội hình bao gồm 6 thành viên KO, Tùng Maru, Toppy, Cody, Lục Huy, Toki, hứa hẹn là một boy group quốc dân. Các thành viên có đầy đủ khả năng ca hát, rap, nhảy và đặc biệt là khả năng sáng tác. Unify đã có khá nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, gây tiếng vang nhất định, duy trì được tên tuổi của nhóm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Unify, kẻ cắp trái tim.

Đó là Kẻ Cắp Trái Tim với tiếng hát của Unify. Tiếp tục chương trình sẽ là FB Boy, Để Em Rời Xa.

Quý thính giả thân mến, những nhóm nhạc trên đã từng có thời gian bùng nổ, nhưng đáng tiếc rằng do nhiều lý do mà họ tan rã, hoặc chỉ còn hoạt động một cách khá an toàn và không có gì nổi bật. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận được rằng họ đều là những con người tài năng và có đóng góp không nhỏ cho nền âm nhạc Việt Nam. Còn bây giờ sẽ là Thanh Xuân với tiếng hát của Đà Lạt.

bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm trên tay em đến cuối cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

Vừa rồi là Thanh Xuân với tiếng hát của Đà Lạt và một bài hát nữa để khép lại Music Box kỳ này. Xin gửi tặng đến quý vị thính giả ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân qua phần thể hiện của Monsta. Xin chào và hẹn gặp lại.